0: 対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたと。
1: 絶対違うわ、うん、谷垣さん頑
0: 張れって書いてます、ね、
2: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれじゃない、海外ドラマじゃない
2: これ面白いね。
1: でも役名なの
0: フルハウス何の役やんのフルハウス
3: すごい
0: な、ええ
3: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたのいや、フルハウス
3: 全部ない
0: 本人もちょっと分かってへんかもしれないいいじゃないですかさあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
3: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
3: 何の
0: 何の分からん、何か分からんけど何の役やテンプレート。
1: 何やろ、
0: テンプレート
3: 眉毛とか、
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかなかった、まあ、ちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネーム港津さんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
3: 深いな、なんか
2: 深いな、プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
3: まあそういう人。状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
3: 何だ、え
2: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
3: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間やね。
0: そうもうなんか、考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
3: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: なんか
0: まああのー、ちょっと早いね、笑い話にするにはね。まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。
1: そう
2: やね、
1: そうやね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
3: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
2: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
2: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
2: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
2: ね。すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
2: その人はそうや
0: みたいな、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
3: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
2: 娘役、フルハウス、
0: ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、
2: フルハウス、
0: 有力ですか、
2: 一番ピンとくるかな。
0: 子さん、和代さん別に特に。
3: 私はお茶かな。
0: お茶、和代さんは別に特に興味はない。
2: あの和代さん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
3: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。じゃあフルハウスいただきました。柑橘
2: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね、制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ、
1: ゆずぽん、
0: おめでとう。はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
3: はーい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い。
0: そうやね、
2: ハンバーガーショー。
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: そうか、
0: そうなんですよ。そういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
2: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんな、お前はほんまに。
3: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
3: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
3: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さん、いきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
3: ああ勝ったのに、はい、
0: そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ。
3: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
3: そうやね、ありそうやね。
2: もうすごくケンシロウは好きだ
0: から。かもしれないね。レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
3: まあ若干焦る。可愛いやん、これ
0: 可愛いじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利長さんです。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
3: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さん、いきましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか。
3: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったんやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
3: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん、行きましょう。
3: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか。
3: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういう

0: ましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
1: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに。
1: あほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでーみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそう、違うよーとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんや。
0: 港区さん、もう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
2: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさん行きましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
2: 何言っててんみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、なんかすごいやろね。
0: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たーみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
2: なんかすごいでも偉そうやな。
1: 楽器聞こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきたね。
1: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
0: そう
2: や
0: ね、
1: うん、素敵やね。
0: やっぱこうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いやめっちゃいいや。
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、でなんかちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: イラっとくんな。なるほどね。
1: あーいいね、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな。
1: いいね、いいね、あのエロ本も結構好きや ね、
0: いらん気遣いですけど、
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、え、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん、うん、最後にズバッと来てくれましたね、
1: はい。
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ。

0: アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームク
0: ー
1: ヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
3: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
3: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一回あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドエイジと
1: な
0: 内藤たけしを
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
0: やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね。残念ながらなーやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろねこう
3: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
1: きっともう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
3: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう狂気やわそんな。いいじゃないですか。
3: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんか知らんけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん
0: そうあれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: なな
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: なじってああ頼むわいいですね。さあそしてひげなし残儀さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
3: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
3: あ今時ナミエツコ
0: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: ないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい、
0: トマットさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
3: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、それ
0: そうそうそういいですよ、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 爆発だ
1: なな
0: んて威力だ
1: な
0: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ漫画チ
1: ックですね。ああそうね、いいね、
0: ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: 納
0: 豆も
1: な、
0: なんとかおやつに入ります。
1: あいいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
3: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う。
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: な
0: 殴られたくらいで
1: な
0: 泣くな。いやいやいやいやいやいや
3: いやいやいやいや、
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な
0: 泣くんじゃない
1: な、
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: ああ
3: なるほどね、
0: 素敵じゃないですか。
1: バイバイ
0: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: うまいね、
0: 素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 万歳
1: な
0: 生で
1: な
0: 舐めてもらった。青か
3: 天心木村か。
0: 青かお前何言うとんねん。
3: エロ詩吟か。
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
3: うん、でもあると思います。
0: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
1: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: よかった、面白かったね。
1: うん、
0: まあ、でも
1: どうしよう、
3: それこそバイキンマン面白かった。
0: バイキンマン面白かったな。
3: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方も面白かったけどな。
1: 何にもない
3: 2回目の何にもないがもう、
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね。
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
2: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
1: トマト、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
1: どうしよう、
3: 誰が優勝するか分からへん
1: のに。でもトマトさん結構いい、
0: トマトさん来てますね。トマトさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマトさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
3: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
3: プリッツ。
1: プリッツ、
3: プリッツトマト、
1: プリッツトマト。味になった、プリッツ。なんか、なんか、
3: イタリア
1: 無農薬
3: パスタ、
1: 無農薬野菜。
3: モッツァレラチーズとトマトの、
0: トマトさんですね。
1: あ、
0: トマトさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので
1: おめでとうございます。
0: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマトさんで、
3: もう決まった、
0: もう決まりです。トマト味ですかね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
3: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うんうん、
0: プリンツにしようかな。
3: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマトさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマトとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます。
3: おめでとう。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

始まりました、カゲアンドボーダーブレイカー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやいや、最近すごく天気がね、不安定というか、ほんまに天気が急に変わりますよね。さっきまでなんか晴れてたと思ったら、急に空が真っ暗になってザーッとこう降ってきたりね、どしゃどしゃゴロゴロゴロゴロ、雷もすごいです。半端ないですよね。もうね、うちはこう雷が鳴り出したら大変なんです。なぜかというとね、うち犬がいるんですよね。トイプードルの名前チャンプって言うんですけど、ちっちゃいちっちゃい子がいるんですが、もう雨の音と雷の音が聞こえたらもう大変。本当に全身がね、ブルブルブルブルブルブルと震え出して、もう止まらないんです、震えが。そう、もう見てる方がね、もう気の毒になるというか、かわいそうになるんですけど、まあ、そんな時ね、こう私がいる時はこうギューッとこう包み込むようにね、抱きしめてあげると、しばらくするとようやく少しずつ落ち着いてくるっていう感じなんですけどね。その瞬間ね、やっぱりもうこの子にとって、私はお母ちゃんなんやなっていうのをすごく感じますね。相方パートナーにはご飯もらったり、散歩に連れてってもらったり、いろいろしてもらってるんですよ。でもね、ママはママなんですね。私もだからね、こうなんというか、もう私はチャンプを産んだんじゃないかと思うような気持ちになってきて、ケムクジャラを私は産んだような気がしています。はい、もう私のこと全信頼置いてくれてるっていうね。もうママ助けて、雷と雨怖いっていう、そんな顔されたら空抱きしめますよね。もう小さい小さい体でチャンプも頑張っております。はい、そんなチャンプに安心してもらえる、ママでいたいと思いますけどね。さあ、今日も安心して聞いていただける、そんな時間にしたいなと思います。ではよろしくお願いします。

0: 今日のお客様は前回に引き続きエリー・ベイトさん、イギリスのご出身です。エリーさん、
1: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: とっても素敵なエリーさんですね。ラジオがもったいないですね。笑顔が素敵で、エリーさんはその、まあ、イギリスのリーズ大学という優秀な名門大学から来られて日本語勉強されてたってことで、まあ、日本語ペラペラで、まだ半月前ぐらいに、日本に来られたばかりだと伺いましたが、リーズ大学ってその日本語ペラペラになれるんですね。
1: はい、
0: 相当勉強したんじゃないですか。
1: はい、はい、そうですね、授業が大変でしたよ。
0: 大変。どんな感じでやってるのかちょっと教えてもらっていいですか。
1: は
0: い、
1: まあ例えば1年生の時、1週間、1週間毎日、2つか、3つの授業、日本語の授業がありました。
0: はい、2つか3つ。
1: はい。はい、それで、1週間、15時、あ、わからないですね。たくさん日本語を勉強して授業でね、そして授業の後、毎日課題もありました。
0: それは言葉を覚えるという課題ですか、それともレポートとか。
1: まあ漢字テストの勉強と、
0: はい、
1: はい、単語、
0: はい、
1: 文法の使い方の練習とか、はい、
0: それを、まあ、宿題がいっぱいあるんだ。
1: はい、はい、
0: そうですか。やっぱり相当根気強い人でないとなかなかその日本語を専攻して勉強を続けるっていうのは難しいんじゃないかなって想像するんですが、そんなことないですか。
1: まあ その通りだと思います。
0: その通りですか。
1: はい、入学した時、日本語授業では多分50人ぐらいでしたが、
0: はい、はい、最初、
1: はい、最初は、それでも、1年生の終わりかな、多分なんか20人しか残ってませんでした。
0: 半分以下。
1: はい、
0: そうだろうね。そうで、そんな中エリーさんは、まあ、残ってやったっていうのはそれは何ですか。もう仕方がないからやった感じですか、それも。
1: いえいえ、日本語を話すのがとっても、めっちゃ大好きなんですよ。なんか日本語は、とても素敵な言語だと思います。
0: あら、そうだ
1: ね。はい、話すことも、
0: はい、
1: 書くこともなんか好きで綺麗だと思います。
0: へ
1: え、楽しいです。
0: あ、そうですか。そんな方いらっしゃるの嬉しいね。そうなんですね。じゃあ漢字も大好きですか。
1: わあ、まあちょっとまあ漢字なんか書道みたいな、
0: はい
1: はい、こと好きなんですが、漢字の練習はちょっと大変ですよね。
0: はい、大変だと思う。
1: はい、
0: そうか。でも毎日毎日じゃあ遊びもしないでその日本語に取り組んだ、まあ、その成果なんですね、今こうやってペラペラ話されているのはね。はあ、 日本人はその留学生として大学にいたりしました？
1: はいはい、たくさんの日本人がリーズ大学に来られました、
0: うんうん、来てました。あ、そうですか、はい、だからそういう方とこう話すパートナーになってもらったりもしたんですか？
1: はい、はい、例えば、4年生の時、
0: うん、
1: あの福岡から来た、
0: うん、
1: あの留学生と友達になりました、
0: うん、へ
1: ー、あのリーズを案内して、
0: うん、
1: なんかイギリスの文化を紹介してることは、
0: うん、
1: とても楽しかったです。
0: へー、あー、そうですか。そうか、じゃあまあそこでまあそういうのもね、使わないとやっぱ頭で分かったことがすぐ使えるとは限らないでしょ、
1: うん、
0: ね
1: え、そうですよね。
0: なかなかそこに行くまでに結構かかると思うんですけど、やっぱりそうやって実際に使う相手がいたんだね。
1: うん、
0: うん、そうか。でさっきというか、あの前回ねお話しいただいた時、はい、あの関西に戻ってきたいなと思ったっておっしゃってましたけど、はい、最初江南大学に行ってね、関西はなんで気に入ってくださったんでしょうか？
1: 関西弁、
0: 関西弁が好きですか？
1: はい、好きです。
0: 嬉しいね。
1: まあもっと話せるようになりたいですね、関西弁。
0: そうですか。
1: あの実は私の母さんは、うん、
0: はい、
1: あのイギリスのヨークシャ、ヨークシャヤ、
0: ヨークシャヤ
1: で生まれ育てで、
0: うん、はい、
1: あのヨークシャヤと関西は、うん、なんか似ているだと思います。なんかアクセントはなんか似ていて、
0: へ
1: ー、まあそういうわけで、
0: うん、
1: 関西弁をもっと話したいなと
0: 思ってました。アクセントが似てる。へえ。なんかこう、うん、地域性というか気質も似てますか、ヨークシャーと。
1: そうですね、わかりませんね。それでも、
0: うん、
1: 関西の人、
0: うん、
1: まあ、個人的な意見なんですが、
0: うんうんうん、
1: 関西の人は、うん、とっても元気で、
0: うん、
1: ヨークシャーの人も元気で、
0: うん、あ、
1: はい、
0: やっぱり似てんのかもね、ちょっとね、
1: はい、
0: うん、よく喋る？
1: あ、そうですよ。
0: うん、そうか、
1: はい、
0: なるほどなるほど。へー、そう、嬉しいですよね。もう関西弁いっぱい勉強して、ね、もっともっとなんか魅力的になっていきそうじゃない、はい、エリーさん、
1: はい、そして、うん、関西の、
0: うん、
1: まあ、関西のあちこちに、
0: うん、
1: 旅行、留学の時ね、
0: うん、
1: 旅行したことがあって、
0: うん、
1: それにしてもなんか三重県とか和歌山県に、はいはい、うん、あ、滋賀県も行ったことがないので行ってみたいなと思ってました。
0: ああ、そうですか、うん、これからね、
1: はい、うん、実は来週、うん、来週和歌山県に
0: 行くんですか？
1: はい、
0: 来週、へえ、和歌山のどこ？
1: 和歌山市。
0: 和歌山市、
1: はい、
0: 観光ですか、それは？
1: はい、観光のために行きます。
0: そうですか。いやー、大変ですね、いいところいっぱいあるから。あのね、大阪のいいところは周りのね県に素晴らしいところがいっぱいあることです。
1: そうなんですか？
0: いや、そう思いますよ。和歌山もそうだし、滋賀もそうだし、神戸もそうだし、京都もそうだしね。もうそれがすごく近いでしょう、ね、
1: はい、
0: それがねすごく恵まれてるなと思いますね、
1: はい、
0: うん、 そうですか。まあまあ来たばっかりだからね、まだね。お仕事もあって大変だと思いますけど、時間見つけてどんどん行ってください。
1: はい。
0: 大体どのぐらいあの OEH で働く予定なんですか？
1: 今月27日まで。
0: もう終わりじゃないですか。
1: はい、あと3週間ぐらいですね。
0: あと3週間で終わり？そうなんですか。それからはどうするんだろう。
1: うん、1週間東京に行って、うん、
0: はい。
1: 観光して、
0: はい。
1: も
0: う帰るんですか？
1: はい、帰ります。
0: それはショック。ちょっと待って、私エリーさんちょっとしばらく住むのかと思ってました。違うんだ。
1: 私もそう思いましたが、あの実はあのイギリスにはあの彼氏がいますよ。
0: 彼氏が、
1: はい、あの10年付き合ってる。
0: あ、そうなんだ。10
1: 年間付き合ってる彼氏がいて、
0: あ、うん、
1: まあほんまに会いたいです。
0: ああ、そういうことか。お、分かった。ちょっとそのあたりね、もっと詳しく聞いてもいいですか？
1: はい、
0: その前に、はい、じゃあリクエスト曲を挟みたいと思います。
1: はい、
0: エリーさんからいただいているのが、これもアニメだね、ハッセル未来ですか？
1: はい、
0: フルーツバスケットですね。はい、さっきね、あの前回、フルーツバスケットの話もねしてくださいました。はい、聞いてみましょう。

0: はい、聞いていただきました。ちょっと今ね、さっき衝撃的なこと聞きましたけど、もう9月の終わりに帰っちゃうんですね。それは知らなかった。もう来たばかりだから、これからね、日本の生活始まると思ってたんだけど、そうなんですね。まあ彼氏が待ってるんですね。
1: はい、
0: はい、彼氏はどんな方ですか？素敵な方なんでしょうね。
1: まあ、はい、素敵で、とても、イケメンで。
0: イケメンなんだ。いやー、すっごい見たい。
1: とてもハンサムで。
0: 結構長い付き合いって言ってたね。
1: はい、はい、そろそろ彼と一緒に家を買って、犬を一匹。飼いたいです。
0: ああ、そうですか。なんで犬を一匹、はい、そう決めてるんですか？
1: はい。
0: なんで？
1: 私は、日本語でわかりませんが、私は、スタッフィーという犬を飼いたくて、彼は、犬の名前は何だ、言葉が出てきません。
0: 犬の種類ですか？
1: あ、はい。ロットワイラーという種類。
0: ロットワイラー。知らない。
1: で、2匹にします。
0: あ、2匹にします。
1: はい、2匹にします。
0: ああ、そうですか。あ、そう。ね、まだそう決まってないから。2匹とも飼ったらいいかもしれませんね。はい、まあ、自分の好きな犬種、犬の種類があるんですね、それぞれね。
1: はい。
0: 犬は本当いいですよ。さっきね、私も話しましたけど、はい、やっぱりトイプードルは興味ないですか？
1: トイプードルって小さいですよね。
0: 小さいんです。
1: はい。
0: プードルよりだいぶ小さくて、はい、頭いいですよ。
1: え、そうなんですか？
0: めちゃめちゃいいですね。多分ね、能力試験受けたら N4 ぐらいは合格すると思う。
1: すごい。
0: そう、だいぶね、ボキャ持ってますよ。語彙も持ってるしね。
1: すごいすごい。賢いですね。
0: 賢いですよ。ね、スタッフィーは賢いんですか？
1: あんまり賢くないと思います
0: 。あ、そうなんですか。
1: まあでも、もっと大きい犬で、
0: はい、あ、大きいんだ、
1: はい、大きい犬。
0: なるほど、なるほど。
1: お母さんとお父さんはラブラドール。
0: あ、ラブラドールもいいよね。
1: はい、飼ってます。
0: 賢そうだしね。そうか、はい、大型犬が好きなんだね。大型犬も私は好き、はい。でもその手入れとかお世話結構大変じゃない？体大きいから。
1: あ、まあ日本だと多分大変ですよね、なんか。
0: うんうん。イギリスは？
1: イギリスは、そんなことない。なんか、大型の犬、を飼うこと、を飼ってる人の方が多いと思います。
0: うん、ああ、そうか、なるほど。確かにそういうイメージですね。ポインターとかね、はい、なんか大きいのを飼っているイメージですね。はい、へえ、はい、そっか。お世話大変じゃないですか？やっぱり体が大きい分、洗ったり、それからなんかご飯とか散歩とか、結構大変じゃないかなという思うんだけど。
1: 大変じゃないです。
0: あ、そうですか。確かにイギリスは犬をすごく大切にしてますよね。
1: はい、
0: ね。で、はい、あんまりなんかこうつながないといけませんか、やっぱり。なんか本当に自由な感じというか、家族のメンバーという感じで、
1: はい、はい、本当にそうですよ。
0: ね、
1: はい、
0: あれはいいなと思いましたね。そうか、
1: はい、はい、私の、まあ、飼いたい犬は、まあ、多分私の子供、 みたいな
0: 存在になると思います。あー、なるほど。そうですね。そろそうだと思います。へー。私もだからね、若い時にイギリス一人で行ったんですよ。
1: へー。
0: 一人で行って。
1: どこ行ったんですか？
0: ね、あのロンドンからエジンバラにずっと電車って上がってって、はい、でもエジンバラでもう全然英語が分からなくてどうしようと思った、うん、思い出がありますね。
1: あ、そうですね、大変ですよね、スコットランドのなんかアクセント、
0: うん、そう難しいですよね、慣れないとね、分
1: かりにくいですね。
0: うん、
1: はい。
0: じゃあそのエリーさんはもう帰っちゃってもう日本には戻らないのね、もう彼との暮らしがあるからね、うん、だから将来的なビジョンとしては、うん、それだけ日本語使えるんだからこれ使わないともったいなくないですか？
1: うん、はい、あのイギリスに帰って、
0: うん、
1: あのもっと、
0: うん、
1: 日本語と日本の文化を、はい、
0: うんうん、
1: なんかうーん、仕事を通じてなんかシェアしたいと思います。
0: うん、
1: 例えば、NGO 分かりますか？
0: NGO、はい、分かります。
1: はい、NGO。
0: NGO を作るの？
1: まあ、作らないと思いますが、うん、まあ、作ったらいい。
0: うん、作ったらいいんじゃない？うん、
1: はい、あの、NGO のどこかで。
0: うん、
1: 働いて、例えばなんか、うん、イギリスにはなんか The Japan Society があって、
0: うんうん、
1: とても人気 NGO だと思いますが、
0: うん、
1: なんかあそこで、
0: うん、
1: 日本文化か日本語に関するイベントを、
0: うんうん、はい、
1: したいなと思ってます。
0: うーん、いいんじゃないですか。それだけ日本のことが分かってる人がね、やっぱりイギリスでイベント開いて、その文化を伝えるっていうのはこれはすごいよね、はい、どんなこと伝えたいんですか、日本の。特に
1: 特に、
0: うん、
1: 日本のなんか神道、
0: うん、神道
1: をもっとイギリス人に、
0: うん、
1: まあ、教えたいかな、
0: うん、神道の考え
1: と、
0: うん、
1: 祭り、
0: うん、
1: と、はい、うん、もっとまあ、日本の祭りみたいなイベントを、
0: うんうん、
1: 広げたいなと思ってます。
0: おー、なるほどね、面白い。
1: 本当 に人気そうです。
0: うーん、
1: そういう、はい、
0: うん、そんなとこですか。
1: はい、まあ最後に、
0: うん、
1: 日本語会話をする、
0: うん、
1: みたいなイベントも、
0: うん
1: うん、
0: おー、
1: 広げたいんです
0: ね。
1: 私は田舎に住んでるので、なんか、うん、そういうなんか国際交流イベントに行きたいなら、
0: うんうん、
1: ロンドンに行くしかない。
0: あ、はい、はい。
1: ちょっと不便です、
0: ね、うん、
1: それでなんかもっと田舎に日本の文化と日本語の授業の会話をしたいなと思います。
0: いいですね、素晴らしい。へえ、それを仕事にしたいっていうことですね。
1: はい、
0: 素晴らしいな、はい。いやいやいや、もうなんか姿が見えるようですね、将来のね。エリーさんぴったりだと思うわ。
1: ありがとうございます。
0: そうですか。いや、それぜひ叶えてください。そこへ遊びに行きたいな。
1: はい、ね、ぜひできたら来てください。
0: 本当ですよね。 いやー、そうですか。ありがとうございます。今日ね、残念ながらもう時間が来てしまいましたが、エリーさん、9月の末まで日本を満喫してください。もういろんなとこ行って、はい、いろんな人に会ってね、あのいっぱい持って帰ってください、お土産。
1: はい、
0: はい、ね、そして、伝道師として日本の文化を伝えていただけたらと思いますね。ああ、はい、嬉しいね、そういう方がおられるっていうのは。はい、前回に引き続き今回もエリー・ベイトさんにお話を伺いました。エリーさん、今日本当にどうもありがとうございました。
1: あ、こちらこそありがとうございます。
0: はい、失礼します。ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

この番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。当社のウェブサイトをご覧いただけます。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコ

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: でね、常にまあ人生っていうのは予期せぬ出来事のね繰り返しですよ、
1: はい。
0: まあ、僕ら、ね、よく言うのはまあ神様は意地悪だからと、その一旦がっかりさせといてからね、
1: うん、
0: ちょっとこう幸運をもたらすみたいな、そんな手順を取るというのはね、
1: はい、
0: まあ、なんとなくこう生きてきた経験上、
1: うん、
0: だからそこで一瞬試されてるというか ね、
1: まあ、ね、
0: まあ苦難は幸福のものとか、まあ、そういうやつですよね、
1: はいはい、
0: だからやっぱりその心折れそうな時にそこもうちょっと踏ん張れるかというところがあってね、
1: うん、
0: まあ、最近で言うとですね、角田裕樹くんがですね、知ってますか、はい、角田裕樹くん、
1: あの F1 の
0: ね、はい、今唯一の日本人 F1 ドライバーですよ、
1: はいはい。
0: で簡単に一言でね、日本人 F1 ドライバーとか言うけど、はい、今世界で22人しかいないわけですよ、
1: F1 ドライバーがね。
0: そう、うん、そんなプロスポーツでそんなことあるって言って、サプロサッカー選手世界で何をねって話じゃん。
1: 確かにね、そうよね、
0: プロ野球選手ね、
1: 22人やったら2チーム分やもんね。
0: そう
1: の、そのサッカーしてる人たちだけになる、ね、
0: なるやろ。そうそう、1チーム22人とかじゃなくて、
1: はいはい、
0: 世界中かき集めて22人なのよ。
1: はいはいはい。
0: だからね、当然イギリス人もいる、フランス人もいる、うん、ブラジル人もいる、ドイツ人もいる、フィンランド人もいる、はい、ね、国の名前を挙げていくだけで、
1: はい、
0: だからその F1 ドライバーを輩出していない国なんて山ほどあるわけですよ、
1: はい。
0: でそんな他では聞かへんのに、この国がっていうね、フィンランドとかがね、
1: うんうん、
0: チャンピオンいっぱい出してるわけ、あったりするわけでね、って、うんうん、いうと日本人はまあその中島悟から始まって、
1: はい、
0: 鈴木亜久里、片山右京ね、
1: はい、
0: あと何、小林カムイとかね、
1: はい、
0: 誰、あ、名前忘れた、インディーでチャンピオンだった
1: 人、佐
0: 藤、あ、佐藤拓磨、
1: うん
0: うん、とかね、ね、いうと今ね、でもだんだん厳しくなってきてて、前はそれでもその中島悟、鈴木亜久里の頃は、うん、一応30人ぐらいはいたい、
1: あ、はいはい、
0: がなって、そっから予備予選っていうのが1回あって、うん、まあね、その予選通れへんかったら本戦出れないっていうのがあって、うんうん、でも一応 F1 ドライバーとしてカウントされてたわけですよ、はいはい。でチーム多かったしね、バブルの頃とかは、
1: うん、
0: 今10チームしかないからな、
1: うん、
0: あ、今11になったんか、キャデラックが増えたから、
1: はいはいはい、
0: っていうね、うん、でその唯一の角田君がですね、うん、まあ、やっぱり才能があって頑張ってたんですが、うん、去年、うん、トップチームのレッドブルに抜擢されるという、
1: はい、
0: ね、チャンスが来て、
1: はい、
0: ですがその時のマシンが極なんかなんかちょっとあんまり出来が良くなくて、
1: うん、
0: でも相手乗ってるのがマックス・フェルスタッペンというチャンピオンだったからさ、
1: はいはい、
0: で彼は自分のチームとして自分のいい、うん、自分にいいマシンを作っていけるわけ、
1: はいはいはい、
0: でそれがやっぱり自分専用みたいになってるから、
1: うん、
0: ちょっとこうトリッキーなんだって、シューマハもそうだったらしいんだけど、
1: うん、
0: 他の人が乗りにくいマシンに仕上げていて自分がそれ乗れるみたいな。
1: あ、
0: だからシューマハの時もその相方ドライバーは全然差開いてたのよ、
1: うん、
0: で心折れてみんな去っていくわけよ、
1: うんうん、
0: 比べられるからな、
1: はいはい、
0: だから角田君もそんなんで去年ちょっとこう評価が片落ちして、今年 シートがなかったと、
1: うんうん、
0: リザーブドライバーで、
1: うん、
0: 誰かが怪我した時だけちょっと出れるかもみたいな、
1: はいはい。
0: でね、もうね、もう一回そんなもうね、じゃシートなくなったらもう来年もないわと身の思うわけで、うん、あ、角田裕樹もこれで終わりかと、
1: はい、
0: 正直だから今年の F1 もう全然身が入らなかったのよ、見てるけど別にもうふっと眠たくなったり、ながら見してても気になれみたいな、
1: はいはいはい。
0: いや去年とかやっぱ角田君走ってる時は気になるからな、ハラハラしながら、
1: そんなもんなんですか、
0: うん、
1: うん。
0: そしたらですね、うん、今その角田に代わって今年そのフェルスタッペンの相方になった、うん、アイザック・ハジャーというね、
1: はい、
0: ドライバーがこの夏休み中1ヶ月夏休みあった時に、うん、なんかボクシング的なトレーニングしてて、うん、船がちょっと骨にひびが入ったかなんか、はいはい、で出れなくなって、
1: うん、
0: でチャンスが回ってきて、
1: はい。
0: でも角田がもともとはその、レッドブルというトップチームのそのに、いや、なんていうかな、その、サテライトチームみたいなの、
1: うんうん、
0: レーシングブルーズというチームにもともといて、
1: はい、
0: うん、で去年抜擢されたその A チームの方のね、
1: はい、
0: でも、今年はそのハジャーがいなくなって、うん、レーシングブルーズに乗ってたリアム・ローソンがレッドブルに行って、うん、そこに会えたレーシングブルーズに角田が乗ることになったと、
1: うんうん、
0: でもこっちのマシンの方が相性がいいのよ前から、
1: はい、
0: そのもともと下位チームやったところやから、うんうん、こうみんなが乗りやすいマシンにしないというかとなってて、こっちの方が成績良かって、
1: はい、
0: ならね、でも今年めっちゃルールが変わって、
1: うん、
0: なんかエンジンとか、
1: うん、
0: でバッテリーの使い方が変わって、
1: うん、
0: ブレーキ踏んでる時にバッテリー充電して、
1: はい、
0: ほんで充電溜まったらそのこうたあのなんていうのオーバーテイクができると期間、はいはい、そのある期間だけ、うん、でそこそれ踏むとなんていうのそのターボチャージャーみたいな感じで動いていけないけど、うんうん、それ一回踏んでしまうと今度はあれが空になると、うん、後ろからのやつに抜かれるチャンスがあるからっていうの、うんうん、なんでその ストレートがつまりブレーキングが少ないコースやと、うんうん、あのブレーキ踏まへんかったらそのチャージできへんから、うん、あのでアクセル踏んでったらどんどんそのチャージがなくなっていくから、うん、本当ならストレートでずっと全開でも昔だったら、ベタ踏みで走るところちょっと緩めなあかんみたいな、うん、それがみんな気持ち悪いって言うわけよ、ドライバーは。
1: まあ慣れてないから余計でしょうね。
0: そんなマシンでどうね、ちょっと無理なんちゃうかって言われてたけど、まあ、あの急遽スポット参戦した前回の、うん、オランダグランプリか、うん、ではあの、あと一歩でポイントの10位というところまで来て、はい、惜しかったんけどね、うん、でもすごいいいさすが角田って言われてて、はい、じゃあもう今年はこの一戦だけだと思われてて、うん、来年はそれでもなんかどっかのチーム下のチームでもあったらなって言ってるのが、うんうん、あのそのやっぱりね手の怪我が長引いて、この間のね、イタリアグランプリもやっぱり欠場するってことになって、はいはい、2戦連続出ることになって、はい、でこの間の選手のやつはそれで今度は10位に入ったのよ、うん、めっちゃ評価が爆上がりや。
1: おいいですね。
0: で、インタビューの時もね、あの、まあまあ、僕はもうあと出れないかもしれないですけど、あのいつでも皆さん電話待ってますみたいなこと言うてねそうしたら、次のレースが2週連続で今週あるのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で、やっぱりね今度はどこやったかな、アゼルバイジャンかなんかの、
1: 大好きアゼルバイジ
0: ャン、アゼルバイジャンちゃうな、カタールやから、とにかくあのちょっと中東 の、 あの、市街地コース、はい、モナコグランプリみたいなんやけど、うんうん、モナコってスピード遅いのよ、
1: はい、
0: しやけどそこはもうその中東のでっかいサーキットやから、うん、壁がある上にスピードが速いっていう、だからあのちょっとミスったら壁に激突するわけ、
1: 大変
0: で、そこで もしねそんなね手にちょっとまだ不安があるのにぶつかって、うんね、あのよく言うね、車でもそうやけど、こうハンドル持ったままぶつかったら、うん、クッとこうハンドルが衝撃の時に、うん、こう手の方でみんなおるから、はいはい、手離さなあかんらしいのよね、はいはい、ぶつかる瞬間に、うん、でもそんなの、ね、そこでもしそのぶつかってもっと大きな怪我になったらあかんからということで、うんうん、今週のレースにも出ることになったんですよ。
1: よかったです ね、
0: ね、もうね今爆上がりでなんかいろんなチームにもうほとんど来シーズンのチームもほぼ全部埋まってきてんねんけど、うん、チャンスがあるかも言うててね、もうだからこの間のレースもね、うん、もう気が気じゃない、だからトップ争いもね、うん、あの移るわけやけど、うんうん、まあそのポイント争いしてるわけ90位が、うん、ね、あのこうタイミングモニターで今ないかっていうのとタイム差が出るから、はい、そのメインのレースを見つつこっちが気になる、角田君が今ないかみたいな、
1: なるほど、
0: だからもう いてもあと残り10周がいても立ってもいられないみたいな、だからそういうことで、ね、やっぱりそこででも角田君はそのこう、ね、あの腐らずに一応こうシミュレーターに戻って準備してたから、
1: うん、
0: パッと呼ばれた時に、はい、ほんまに2日前ぐらいに呼ばれたらしくて、あのあさってすぐにあのオランダまで来い言われて、
1: あ素晴らしいですね、その時にハイの実践ですね、
0: そうそのどこやったの、どっかなんか、それこそイタリアかどっかのバカンスのところで、うん、なんか夏休み明けのまで休憩してたらしいのよ、急に荷物まとめて、うん、そのオランダまで行って、ま
1: あ、若いですからね、
0: そう
1: そこは
0: 乗ったことないね、あの、うん、さ難しいマシン乗ってみたいな、うん、だからそこで結果出せるかどうかって変わるやんか、
1: うんう
0: ん、それはもうどんだけ日頃からね、あの練習したらできるとかっていう問題じゃなくてっていうね、うん、僕もよく言うように、はい、急に呼ばれてどこまでできるかっていうね、
1: はい、
0: そこの日頃のその準備がものを言うと、
1: うん、
0: でそういうのでチャンスを掴んでいくわけで、うん、だからこんだけ努力したからこうですとか、うん、いうことでもないわけやんか、うん、だからその M1 とかでも優勝したからといってね、うん、優勝できなかったから売れないってわけでもないで、うん、2位でも3位でも売れるということもあるね。
1: だから昨日美月さんにまた付きまとわれてたので、いろいろ話をしてて、でそのテレビに出るための心得
0: を
1: 伝えておきましたけど、
0: はいはい、あ俺言ってたこと、はい、言うといた、
1: そのまま伝えておきましたけど、はい、ちょで、あのローカルはもう出れると、
0: 出れると全然、
1: ね、もう出れる
0: し、2回出てるから
1: ね、2回出てるしね、でそのやっぱぶつけ本番で生放送で歌わなあかんかったりっていうのをやったと、うん、
0: やったと、
1: それはもう出れると、うん、でもこれが例えば、うん、なカウントダウン TV で、うん、ね、フルーツジッパーがいて、うん、でなんかこうマーゼルがいて、
0: はいはいはい、
1: ね、AKB がい

0: まだもう少し、うん、ちょっと経験が足りないから、
1: そう、爆発がな、
0: そう、ね、うん、なんかそれで今その YouTube チャンネルとかもやったりして、うん、でまあ、そこでそういうのがもう、あ、もう大丈夫やな、美月どこにでも出れるなっていう風になったら、うん、きっと出れると思うでってサイザさん言ってたよって言ったら、あ、うん、なるほどなって一応言ってます。納得してるかどうか知りませんけれども、
1: 一応何がしかのちょっとこうね、
0: なるほどねみたいな、
1: あ、まあ理にはかなってる話としてはな。
0: 昨日もね、お風呂入ってさっと入って寝ようと思ったんですけどね、あ、はいはい、もうあの風呂場のドアガチャって開けられてね、はい、もうそう40分ぐらい、もうそろそろちょっとお湯ぬるなってきたから洗っていいかな言って、で洗って、でももうね、いい日だったから、あ、寝たいやなと思って、ほんで顔したりしてさ、で髪の毛乾かしてさ、そのスキンケアとかしてまだバッてきてさ、ほんでなみたいな。また喋り出すっていう。あ、付きまとわれているみたいな。
1: まあ、何がしか、いわゆるね、まあ、俺も最近知った言葉の一つで、まあ、壁打ちっていうね、
0: はいはい、
1: まあ、まあ、テニスなんか野球でもね、うん、一人だけ壁でやるのって感じで、はいはい、自分の考え、うん、アイデアも何がしかに向けて、うん、出して吐き出して帰ってくるっていうことで、うん、こう自分の何かね、迷っているところをこう、うん、まっすぐね整えていくみたいなことで言うと、あなた壁打ちアイテムになってるわけだね。
0: そうそうそうそうそう。ほんでなんかその手相を、うん、まあ、私知り合いに手相が見れる占い師さんが言い張るんやけど、うん、まあ、その人に一回見てもらいたいわみたいな話になってね、うん、でも今あの結構チャッピーとかでも見てくれるじゃないですか、手相、はいはい、写真撮ったら、うん、で私のチャッピーはもうちょっと私の言うたら色に染まってしまっているから、うん、あのグロックってあるじゃないですか、あれにあれあの、うん、落としてるけど、まあ、特にしょうもないこと聞くときはグロックにしてるんで、うん、はいはいはい、だからそれで一回聞いてみようかっ って写真撮って、ね、こうやったら、うん、であのいろいろ聞いた結果、美月さんは天才肌ではないと、
1: うん、なるほど、
0: ただなんかそういうこう人とのお付き合いであったりとか、うん、そう人間関係とか、あとなんかこう真摯に向き合って、うん、こう人ずつ積み重ねていくっていうような感じの手相です。
1: あ、はいはいはいはい、
0: いう風な感じで、だからまあやっぱりそうやって積み重ねていくってことがやっぱり大事で、うん、一発逆転みたいなものはないけれども、うん、その代わりそういう人の方がもう10年先も音楽をやっているっていう可能性は高いから、だからまあそういうことを思って、うん、こう日々の鍛錬を怠らずにやったらいいんじゃないですか、うん、みたいな感じのことをグロックが言われて、あ、天才肌が良かったなって言ってました。
1: あれな、いやそう言うけど、やっぱり天才肌の人って
0: 大変や、
1: 大変やで、誰にもアドバイスもらわれんからな。
0: そうだから藤井風さんとか、うん、まあ宇多田ヒカルさんなんかもどっちかってそうじゃないですか、うん、でまあ、ああいう人たちはやっぱり特殊というか、うん、でなあ、もうそれこそ仲間も別に
1: そうそうそう、なくてもいい
0: 品
1: し
0: 全部自分でやらなあかんから、まあそれはそれでやっぱ苦労も多いんじゃないって、あなたの性格的にそれは無理でしょっていう話をして、まあ確かになみたいな話を、もう一人の友達をブロックするのにもいつもグッズグッズグッズグッズグッズ、おとといかな言ってて、もうええやん言って、
1: なんかこう、ね、ええやん、ブロックせなあかんな、まあ、絶好の意味やな、
0: そうだから別にええやんって、別に連絡せえへんがどんどんそう下に下がっていくじゃないですか、うん、そんな人いっぱいいるよ、うん、私も別にね、やけどなんかそれではなんかこうやっぱり嫌なんだって、
1: けじめちゃんつけた
0: ね、そうそう、なんかこう気持ちがこうすっきりしないからなんか嫌みたいな、で美月さん曰く、うん、なんか私はどうも下に見られて、
1: 舐められてる、
0: 舐められて利用されやすい
1: と、はいはいはいはい、
0: なんでやろみたいなことはね言ってましたけど、まあ妹気質だもあると思うし、まあ、であの子なんか頼まれたら断れないっていう、うん、そういうちょっとところがあるからさ、うん、だからまあそこなんじゃないって言って、嫌なことは嫌ってやっぱり言わないと、まあなんかあの子やったら言うたらやってくれるしみたいな感じになって、最初は感謝するけどだんだん慣れてくると、まあええ加減に扱われたりすることあるよねみたいな話をしてて、あ、そうかとかってね、そんな話をしてたんです。2日ぐらいかかりました、ね、もうほんまにね、ほんまに面白い、もう後ろついて歩いてるんですよ、まあ、こうやって、ほんでなほんでなみたいな、私はなんか自分のやることでこう、ね、家の中うろうろするじゃないですか、ほんでなほんでなみたいな感じでついてくるんですよ、ね、面白いですよね、そういうのはあんまりどうなんで、あ、大きな子供に後追いされてるみたいな感じなんですけどね。
1: だからその、まあ、分からんけれども、うん、その、なんていうの、こう、社交的で誰にでも

0: 先輩とか、うんうん、先生とかいうタイプではなさそうやんか、うん、感じで
1: 言うとな、ないない、
0: うんうん、だからそういう子がその例えばさっき言った宇多田ヒカルなんかも中で読んだけど、やっぱりまあ言った両親も音楽家やから、うん、割とちっちゃい頃から割とそういうまあなんか教えなんていうのかな、こうやらされるんじゃないけど、うん、環境でそういうのがあって、ちょっとじゃあそのヒカルこんなことやってみみたいなことで、ちっちゃい頃からいろんなことやらされてて、うん、そういうね音楽見るたくさん聴いてたみたいなあるっていうから、うんうん、まあそういうのた藤井風って子もそうなんじゃないの、もう生まれた時からそういうのがあって、あ、ね、だからもう周りの人たちよりもすでに自分が知識も経験もあるという状況でやっていってるから、うんうん、まあ別にその一人で何かやってても平気やし、うん、あのでそこである程度結果出したらみんなが勝手についてくるみたいな、うんうん、だからそれをするにはやっぱりこう美月自身がやっぱりいろんなことを経験し知識として持っていかないと、うんうん、聞かれへんのに知識がなかったらもうそれ成長していかへんからな。
1: まあまあそうですね、うん、だからまあそんな感じの話をしてね、うん、でまあ昨日ちょっとその昨日かな、なんか美月がその幼稚園の頃の写真を見つけてね、いろいろ話してて、はいはいはいはい、ほんでもう私が有名になったらどんな子供でしたかみたいなエピソード聞かれるから、うん、まあまあ思い出しといてなみたいな感じのことを言われてああ全然あるよみたいな話をしてて、でもちょうど私が離婚するって言って家出て、うん、ちょっとだけ住んでた団地があるんですよ、はいはい、あの頃の記憶が丸々抜け落ちてるっていう話をしてて昨日ね、
0: あ、美月がってこと？
1: じゃあ私が、
0: あ、はいはいはいはい、
1: で美月もあなんか美月は結構覚えてるらしいんだけど、はいはい、私はもうその頃よう考えたら、はいはい、昼間の仕事でその、はいはい、言ったら、ヘルパーの仕事してたから、はいはい、昼間ヘルパーの仕事して、はいはい、で夜勤とかもたまに入ってて、うん、ほんで合間でギグに来て収録とかしたりとかしてたから、もうほんまに例えばこの番組とかやったら、うん、夜中の3時とか4時とかに家帰ってきて、うん、もう朝の9時から仕事して、はいはい、で8時とかで、ほんでまたイベントあるから夜、はいはいはいはい、京都に来てみたいなことをしてたから、はいはい、もう多分あの頃一番寝てないんですよ。だから今となったら、うん、多分あれを今取り戻してるんやと思うんですけど
0: 寝足りなかった
1: 寝足りなかった部分をね私ようあんなんやってたなと思って思ってようよう考えて、それママいくつぐらいの時って聞かれて、うん、よく考えたら37で高槻出てるので、うん、その1年前か36とかなんですよ。だから36やわ、そらできると思って、
0: はいはいはいはい、
1: 今は無理やでもって、はいはいはい、もうそんな前になるのかみたいな感じで、はいはいはいはい、ちょっとあの感慨深くて、はいはい、あの頃だって私ずっと洗濯してたもんとかで美月が言ってたわ。でなんかママはいつもいい日んかったような気がするって、だからおばあちゃん家が近かったからね、うんうんうん、でおばあちゃん家にご飯食べに行ったりって言って、うん、でそれはおばあちゃんいくつやったやろって話になって、うん、だからその頃が64、5とかちゃう、うん、って言ったら、あ、じゃあ今のサイザーさんぐらいかって言って、ほんならまあまあまだ元気かって言って話になって、うん、まだ自転車乗ってね、 あちこちこう買い物とか行ったりとかしてたからさ、あら、そうやなって言って、もうその辺の頃の記憶が多分これは思い出したくないんやと思うわママとか言っていう話をしててね、抜け落ちてるわっていう話をちょっと昨日してたんですよ、うん、
0: なるほどな、
1: うん、だから、まあ、あの頃一番きつかったなと思って、
0: だから三つが小学生か、まだ
1: 小4、
0: あ、なるほどな、
1: で小3ぐらいか、小4で引っ越してきてるから小3ぐらいの頃かな、うん、だからあの頃きつかったよねみたいな話をしてたんですけどね、ちょっとあんま覚えてないね実際のところは、うん、
0: まあね、その、まあ、そんなこと言いつつも美月もそのアルファステーションにもね1回か2回、うん、2回ぐらいだな、1回かな、うんうん、で嵐大阪にも出てるし、
1: はい、
0: でもうちょっとテレビとね、うん、2つテレビね、ローカルテレビ
1: KBS 京都とテレビ静岡、
0: うん、かな、出て、で、
1: ま、静岡のラジオも出たよね。
0: ああ、そうそうそうそうそうそう。で、割とそつなくやってたと思うの。
1: はいはいはい。
0: そんな感じの割にはちゃんとしっかりこうあたふたすることもなく、
1: はい、そうですね、
0: ね、で、みつかまあ、見た目分からへんからな、ああいうキャラの子だと思われるからさ、
1: はいはいはい、
0: なスライダーズのハリーみたいな、
1: はいはい、
0: 言葉少なくても別に間が持つみたいな。
1: うん、
0: 思われてるからあれやけど、で、まあ、本人的に自分がね、やっぱりそこちょっとそこに そ, の、ね、それに対して 手応えがないと嫌なもんやからさ、
1: うんうん、
0: だからそれを今ねその配信でやってるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: まあ、このね三つ家のコーナーでもちょっとずつ、うんうん、2週間ほど前からやってるけど、
1: はい、
0: まあちょっとずつね自分なりに、
1: あれは楽しいって言ってた、
0: ああそう、
1: うん、
0: こう じの。
1: あれは楽しいってことをママにちゃんと伝えておきたかったって言われました。
0: ああ、それはよかった。
1: あ、そうみたいな。ママはもしかしたら嫌がっているんじゃないだろうかとか思ってたらあれやけど、はいはい、あれは楽しくやってるっていうことを、
0: はいはい、
1: ちゃんと伝えておこうと思ったみたいな感じのこと言ってましたけど、
0: ね、まあね、課題があって、やる自分のやることとかはっきり分かってて、うん、で、ある程度なんかリアクションというかね、うん、ってこともあるんなら、それはやりがいがあるし、うん、でね、まあ、次やっぱりそういう一個ずつちっちゃな目標を立ててって、うん、だから人によったら大きな目標をドンと立てて、うん、そこから逆算していってやっていく人と、うんうん、だからちっちゃな目標をこうやっていって、うん、気がついたら、あ、このとこまで来たみたいな人といるとするなら、うんうん、まあ今の場合はね、とりあえず毎日何かちょっとずつコツコツと、うん、積み上げていって、一個ずつはこれができるようになったとか、
1: そうですね、
0: これ覚えたとかみたいな。
1: でそっちの方が楽なんだって、うん、美月が言ってた。なんか今はその、うん、毎日起きて、うん、何をするかっていうことだけを考えて、うん、何がしたいかっていうことだけを考えて動いてるから、うん、すごく楽しいって言ってました。
0: うん、
1: だからまあタイプ的にあんまりその視野は遠くにはないというか、はいはいはい、高い方ではないので、うん、どっちかってこう足元とか人の気持ちとかが大事な子やからさ、だからまあまあそれでいいと思うよっていう話はしてたんですけどね、
0: うん、まあそんなこんなでまあね、こういろいろやってた結果としてね、今そのおかげさまでもう今何人ですか、ちょっとこういう YouTube チャンネル、
1: シェイクマイデイズ、ね、はい、4860、
0: 抜かれたんじゃん、これ、
1: 多分抜かれてます、あなた1600、これが1610 4610、
0: じゃあな、そうやな、抜かれてるやんか、
1: うん、もう抜かれてる、
0: 抜かれてる、うん、まあまあ5000いって、
1: そうですね、5000いったらいいですね、そう、もうすぐな、
0: うんうん、でね、そのちょっとずつさ、そのこう曲も今またね、こうやる気があるから曲もいろいろ作っているし、うんうんうん、でまあもう近日公開するね、ちょっと別の映像のやつもね、
1: はい、
0: 昨日かちょっと上げましたけどね、そのワンシーンを、
1: あ、あれね、
0: うん、
1: もう毛利にすぐ出た、あの何だ、
0: バーステップ、あ、そうそう、
1: で毛利がね、誘う、
0: さすがやな、目ざといな、
1: 目ざとい行ったことあるのかな、
0: あ、行ったことあるんじゃない、出たじゃ分からへん
1: から、あるんかな、うん、
0: あ、
1: 書いてましたけど ね、岡田さんのポスターまで外さして、
0: そうっていうね、誰もやっぱり なかなかの映像ですよね、
1: そ
0: の
1: こう、あ、そうですか、
0: そう、なんか、
1: まあ、私は美月と思って見るから、なんかすごいなんか、うん、もうちょっとなんかないんかいなと思ったりしちゃうけどね、知らん人が見たらいい感じに見えるんですかね、
0: そうで、まあそんなこんなでちょっとずつ経験を積む、それはもうね、いつも言ってますが、こうこれまでの、例えばそのライブをね、まずはちっちゃなところからやってって、ストリートやってって、うん、ライブバーからライブハウスに行ってブッキング頑張って、うん、で1年か2年経ったらどっか適当なライブハウスでワンマンライブやって、うん、30人集めて50人集めて、うん、CD テーブルで何百枚売って、うん、でからね時々とね東京に行って、うん、東京のライブ出てみたいなことするのが今までの、
1: うん、
0: でなんかオーディションコンテストがあったら一生懸命向けに行くというのが今までのパターンだけど、もうそれはないですと、
1: はい、
0: もうその世界線は終わりました、
1: うん、
0: はい、もう全く違うやり方をしてはダメですと、うん、いうことで、こう今はねそのこう新たなこう道を模索しているわけですけれども、うん、まあ、コツコツと動画も上げてきまして、
1: はい、
0: ついに、
1: はい、
0: もう2年、1年前2年前なら考えられなかったですけど、
1: はい、
0: 配信でライブをしてくれることになりまして、
1: はい、
0: 美月さんが、
1: はい、
0: いやちょっとほっとしましたよ、感慨深いですよ
1: 感慨深いですか、
0: 感慨深いです
1: か、感慨深いですか、それは 何よりですね、はいはい、
0: ね、しかも全部オリジナルでね、うん、やるということなので、うん、ね、今あなたが言ったようにやっぱちょっとモチベーションの高さ感じんね、
1: うんうん、
0: こうね、うん、ちょっとまあ自分なりのね前でもちょこちょこ言いながらやってるやんか、うんうん、カメラここかえとか言いながらやるので、うんうん、まあちょっとこうね、通常の皆様が思い浮かべるようなインターネット配信ライブというのとはなんかちょっと違う感じにはしたいのよ、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、みんなどんなこと思い浮かべてるか分からんけれども、うんうんうん、まあそのね YouTube とかで配信ライブやってる人のライブの感じを思い浮かべてもらって、まあそれはメジャーのね、うん、すごいやつから そこらの兄ちゃん姉ちゃんがやってるのいろいろあるけど、うんうんうん、なんかそのどれともまあ似てるけど非なるものみたいなことにしたいなと思って、はい、まあね、おそらくね海外からも見てもらえるんで、
1: はい、
0: 全然英語喋れないのにそんなのって成り立つのかと、はい、 そうね、そもそも
1: ちょっと喋らそうか、
0: ちょっとずつ
1: ね、ハローぐらいからね、
0: そうそうそう、まずはね、
1: マイネームイズから、
0: そう、 ね、なんかこうね、なんかちょっとした言葉だけでもね、丸覚えしたらええ別にもこうやって、で、でもそれも習慣や、これね、毎月1回やるとして、まあ一言二言でもやってってったら、1年やってったらちゃんとした、まあライブのこう最初の挨拶と、
1: そうですね、
0: でなんか途中のなんたらかんたも一応定番文句ぐらい言えたら、ミック・ジャガーでも初めて日本に来た時に、東京こんばんはとか言ってたからな、
1: そう、ね、
0: 次の曲は少しゆっくりやりますとか言ってなバラードたまに
1: なるほど、ね、そうだからなんかそのもう東京行ってくるわとか言って行った方がいいかなとかね、まあ、そんなんも言ってはりましたけど、まあ、多分無理じゃないですか、美月さんのそのメンタリティーでは、でその手相のあれで、なんかあなたの場合はその一発、一攫千金とかその誰かに見つけてもらうとかを待つとか、そういうことではないです と、
0: はいはい、あ、ね、なるほど、
1: だからもう自分でコツコツとそのやるべきことを見つけて、あのその分析しながら、前に進んでいくっていうことが、あの一番、
0: はいはい、
1: 早いみたいな感じの、あの真っ当なこと真っ当なこと言われてそれで、あーみたいな手相でもそうかみたいな。でもすごいなんかそのあのやると決めたらやれるから、だからまあ そこをちゃんとこうちゃんちゃんとやっていくっていう、はいはいはい、その大きな夢を見すぎずに、なんかこう一つずつハードルを超えていくみたいな、なんかだからあの毎日練習しましょうとか、なんか歌をきちんと作りましょうとかね、なんかちゃんとこう歌のレッスンをしましょうみたいな、なんかそういうことの積み重ねが結局最終的にはあなたが花開くにはあの一番必要ですみたいな感じのことが書いてあって、至極真っ当
0: な、
1: なんかその一攫千金はないし天才肌でもないって言われたのでそうかみたいな、なんか何よりも地道にやらなあかんのかみたいなね、っていう感じではありましたけどね。
0: でまあこうあの、いや、まあ、今日のねその三月の山ね、まあ、新しいやつね、はい、まあ、公開して、まあ、今日もちゃんと編集をしたんですけど、はい、そのあのこうまあ喋り方とかやな、
1: はい、
0: ああいうのはなんかすごいこうなんかこうちゃんと意識してるなと思うね、であとは多分その歌う時の、どう歌うかっていうことに対するイメージが、まあ好きなのはアイドル好きやけど、そうはやらないわけやんか。
1: ああまあそうですね。
0: であとはバンド系やんか、バンド系ってやっぱこうギター持ってガーって歌ったから、まあお手本どっちにもならへんやん、
1: はいはいはい、
0: じゃあそこまで練習してさギターが弾きながら歌うぐらいに練習するかっていうと、まあそれもまあハードル高い話やから、だからこう実際じゃあまああの M ステとかに出たとしましょうよと、で歌う姿を想像した時に、どう歌う、手はどこ足はどこみたい な
1: だからまあ言うたら Do as Infinity とか、古いけどね、 Do as Infinity とか、あとあの
0: 伊達と、バン・トミコや、
1: あのとあのあれとか Every Little Thing とか、あとあのマイリトルラバーとか
0: な、
1: まあ、ああいう感じ
0: やな、踊るでもないけど、
1: で別にそのアイドルでもないけ どめちゃめちゃアーティストで楽器バリバリっていう感じでもないし、で演奏してくれる人がいるっていう、だからザードとかでもそうやし、で客のことは一切煽らないみたいな、まあ、あの持田さんは煽るけどね、
0: めっちゃ煽ってるよ、おらーって言うのかな、
1: 本性出るけどね、テレビで歌うときは ね、テレビで歌うときはそういう感じでもないじゃないですか。
0: でもだってこんな人だよみんな手が手が出てこ
1: から
0: みんな
1: やるやるやるそういうのやらないですからね、美月さんはどちらかというと棒立ちですからね、ね、
0: だからそういうのもちょうどええなと思って、で、まあまあ、まだね配信でまあ座ってまあ歌うことになるでしょうけど、まあその辺からね慣れたら慣れてきたら立って歌ってもいいやん、ちょっとみたいな、ほんでそれのねこうある種のそのこう一つの発表区切りになるのが来年1月23日のフィーバー京都ボリューム2ですよ、でそこはねちょうど去年の映像も使ってるやんか、あの前回かのやつもね、あれこそまあ棒立ちで歌ってるやんか、からどこまで変わってるのか、
1: あ変わるかな、ね、多分変わらへんと思うけど、
0: いや分からへんってそこは、
1: あそうです、
0: ナチュラルななんか動きが出てきたら
1: な、あな
0: るほどね、まあ、こんなこうリズムというかという
1: か、
0: まあそれはそれで面白いけど、
1: はい、
0: まあそんなのがありますので、
1: うん、
0: 今日さっきショートでは上げたけど、また明日以降ぐらいに告知が上がりますが、毎月1回またこの YouTube のシェイクマイデッツ公式チャンネルとかで、生ライブね、
1: はい、
0: まあ、あのでしかもその一応シェイクマイデッツは海外をターゲットに入れているので、
1: はい、
0: 時差があるので地球には、
1: はい、
0: もうこれもうだってうち聖火マダイズのファンは、まあ、あのイギリスにもいるし、うん、メキシコにもいるし、うん、インドネシアにもいるし、はい、アメリカにもいるし、はい、もうまんべんなく地球にあるから、うん、はい、適当ないい時間っていうのがないのよ。
1: ああなるほどね。どこかを、ね、
0: 誰かが早朝やったり、はいはいはい、誰かが深夜やったりするのね、はいはい、なんか夕方やったりね、はいはいはい、でまあ、一番なんかまあ間取って、日本時間の夜11時と、
1: うん、
0: にやります、
1: はい、
0: だからまあ海外やったら朝の人もいれば、うん、夕方の人もいればやけどね、はい、うん、だからまあその、ね、金曜の夜11時ということで、うん、まあ、第何金曜日か、まあ、ちょっとその月には夜と思うんですが、うんうん、初回は10月の最初の金曜日に、
1: はい、
0: 夜の11時やりますので、はい、まあ、あのこの、ね、番組聞いてくださっている方は夜更かしも慣れてるので、
1: あ、そうですね、大体夜ですからね、そう皆さんね、
0: 11時って12時前に終わるのでね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 全然ムンサタなんかよりはるかに
0: 早く健全に終わるしね、
1: うん、終わりますので、
0: ただ、まあ、フォローだけはしてくださいと、うん、シェフマイデース公式サイトの、うん、
1: はい、
0: なら、まあ無料で見れます、うんうん、アーカイブはないけど、うん、いやなんか見たいわとか見逃して1曲目見たいわという方は会員登録してくださいとか、はい、いろんなサービスを、
1: はい、
0: 考えておりますので、
1: もう誰かが入ってくださっていると
0: 、ありがとうございます。
1: はい、M さんかな
0: かな、
1: うん、そういうの目ざとく見つけて ね、
0: そうね、
1: ポチポチっとね、
0: そう、 そういうの大事、
1: うんうん、なので美月のファンの人は、
0: うん、
1: 美月にもうこんだけ登録してくれてるよって言ってテンション上がってもらえるように
0: う
1: 入ってください
0: ですので、まあ、で、これも忘れた頃の話なんですが、うん、何ヶ月か前かにね、うん、ちょっとこうメキシコの色のちょっとあるね、ショッピングモールの、
1: はい、
0: そのところからその店内用の楽曲として契約してほしいと言われて、うんうんうん、まあ、契約書したんですけど、
1: はい、
0: まあ、その後ね、
1: うん、
0: まあ、確かめようがないと、
1: うん、
0: メキシコに行く手立てがないので、
1: そうそうそう、
0: どうなんやろうなと、
1: ね、どうやったんでしょうね、あのワールドカップ
0: の時とかね、
1: サッカーの
0: 時
1: とかね、うんうん、
0: ただ先日メールが来まして、
1: うん、
0: いろいろこう準備が整ったので、
1: はい、
0: サイトの方でも紹介させてくださいということでね、うん、資料送れ言われたんで、
1: はい、
0: まあ、送りましたんで、
1: はい、
0: まあ、もしかしたらなんかのホームページに、ね、はい、載るかもしれない、
1: いいですね、パレットみたいなもんでしょ。
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: パレットのにユリナが映ってるみたいな感じで、
0: そうそうそうそう、
1: この人の曲も流れてますよ、まあ、みたいな。
0: だから他にどんなアーティストがあるのか多分わかるでしょうしね、
1: うんうんうん、
0: まあ、もちろんうちだけないと思うんで、
1: はい、
0: その一連の中でね、
1: うん、
0: そのシェフマイデーズがまあこうどこそこの店舗で流れてるとか、
1: はい、
0: いうことを書いてあると、ちょっとね、
1: はい、
0: なかなかな、
1: そう、暑いですね、
0: 暑いですね、
1: はい、
0: いけないですけどね、そう
1: 簡単に、まあね、まあね、
0: ね、
1: うん、
0: でも、そんなニュースもね、ついまあ、YouTube やらそのインスタやらで見てくれてる海外の方が多いので、うん、あ、そんなのができないとうちもとかね、
1: うん、
0: そのどれだったかな、前だいぶインドネシアからの人がね、うん、そのちょっとインドネシアにライブするしたい気持ちありますかっていうメッセージがあったから、
1: うんうん、
0: 行きますよって言ったらちょっとなんかいろいろ動いてみますっていうのが、まあ、何ヶ月前かどうなってるか分からんけど、うん、そんなんでもね、うん、忘れた頃に、
1: そうね、
0: ユリナのね、その泉洋津のライブも何年越しだっていう話で、
1: まあ、そうですね、
0: 5年6年7年ぐらいも、
1: うんうん、
0: でやっとねこの間デリカナと行って、
1: うんうん、
0: でもう第2回第3回って決まりましたからね、
1: はい、
0: まあ、忘れた頃にですよ、それでも、
1: はい、ね、もう忘れない頃にお願いしたい、
0: 本当にちょっとずつ、ね、スパン短くしたい
1: ね、短くしたい、
0: 巻いた種にはすぐ咲いてほしいですね、
1: そうです、もう本当にかいわれぐらいの速さで、
0: ほんまや、
1: はい、もう収穫できるようになってほしいなと思いますね、
0: ね、
1: うんうん、
0: だからまあちょっとそんなこんなで今後もまたね、新曲も出しつつミュージックビデオも作りつつ、うん、で今ミュージックビデオも2つ作っているので、
1: はい、
0: シェイクマイデーズ以外の、
1: うん、
0: それが近日公開されます、
1: はい、
0: でからシェイクマイデーズの新曲はもうレコーディングが終わっているの で、
1: うん、でシェイクマイデーズのあれももう1本あるでしょ、
0: あ、ね、そう、
1: MV のやつね、そうそう、お忙しい、
0: そうやね、それの、まあ、ね、曲ができ次第それもね、
1: はい、
0: 公開しますので、
1: はい
0: はい、そんなこんなで
1: お願いいたします、
0: そこを待ってください、ということで、じゃあポイントいきましょうか、
1: はい、すみません、ちょっと最初のが消えてしまっておりますので、多分一番乗り高橋さんかなと思うんです
0: が、高橋さんですね、
1: はい、読んでみてください
0: 、愛しの愛しの愛しの愛しの斉田さん、今日も綺麗な美智子さんも皆さんこんばんはですということで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いちごさんです、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: とでから、まあ、こうちゃんです、斉田さん、青戸美智子さんこんばんは、
1: はい、
0: ということでね、どうもどうも、ね、チャーリーシンさんです、サイザーボス美智子さんこんばんは、占いあたりまで参加させていただきます、
1: はい、ね、もうそれもほぼ終わりです、
0: もうそこまで行けばね、
1: そこまで行けば、はい、もうほぼほぼ
0: もう、ね、で石垣さんです、サイザーさん美智子さんこんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: でチャトロさんです、皆さんこんばんはということですね、うんうん、はい、 そのあたりです。まだ、うんうん、まだ先。
1: はい、まだ先。私エボシーワさんから。
0: でここみんなさん挨拶で、石垣さんはね明日の朝から病院なので途中で失礼しますということで、ね、はい、なんとかまああのサウンドスリムぐらいまではね、
1: はい、頑張ってください。
0: まあ、占いまで行けばもう十分ですけどね。
1: 十分ですね。
0: はい。たまたまこさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは、はい。毎日雨がすごいですけど、京都はどうですかってことで。
1: まあ、全然大丈夫ですね。まあ、この辺は。
0: そう。ただまあ、なんかずっと、しっと降ったりやんだりなんかついてますね。うんうん、今日ちょっと昼間晴れてたかな。
1: そう。まあ、晴れてたってほどでもなかったです、
0: ね。
1: でも
0: なんか、明日からまた雨なんでしょ。
1: あ、そうなんですね。すごいね。本当に。
0: 大変や。
1: 秋雨前線。なんか高知が水不足らしいですからね。あ、そうなんや。そのあたりにドンと降ってくれたらいいんですけど、ね。
0: 名古屋とかもなんかすごいニュース出た
1: ね。うん、名古屋すごいですよ。
0: キャッチャーさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは。1月23日のチケット購入しました。ありがとうございます。飛行機もホテルも抑えました。なんで素敵。
1: キャッチャーさんにやっと会えるんや。
0: あ、ね、ありがとうございます。
1: 嬉しい。はい、ね、ありがとうございます。
0: 俺はみんな有利なもケジさんもそらね、
1: あ、テンション上がりますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 佐藤潤さんです。サイザーボス、みちのこんばんは。やんごとなき要件で高槻に来てました。何でしょう。その帰りに阪急京都線で人身事故、茨城市駅で電車止まっちゃいました。大変。昨日ねちょっとその用事があって FM キングの神戸支局までね、うん、行く用事があって、うん、阪急乗って、阪急で三宮まで行こうと思ったら、はいはい、あの梅田で乗り換えようと思ったら神戸線がね、うん、なんかが線路にぶつかってきて、うん、再開未定ですって言われて、ほんで JR に行ってくださいって言われたから、うん、まあ、まあ梅田やから、ね、
1: だからさ JR に行けるぐらいの距離やったらまだマシ、うん、だから高槻やったら JR まで近いし、うん、まあ、茨城もギリ行けんことはないけどね、はいはいはい、あのなんか他の線がある
0: ところはまだな、
1: ところやったらまだねいいけどね。
0: ほんで、まあ、JR まで行って、うん、の JR の大阪駅から、うん、まだ新快速神戸線やな、うん、に行くやつ、あの姫路に行くやつや、
1: はい、
0: 乗って、でもう今度はまあ着くわと思って、うん、まあ、乗ったらその芦屋の手前で止まって、
1: ほう、
0: ほんで線路に木のなんかがいっぱい、
1: あ、まあ、雨風強くて、
0: そう でちょっとここも不明ですって言われて、もうそこ途中やからどうしようもないけど30分止まれてました。
1: ああ、そうなんや、
0: ねね、そんなにと思うけどな。
1: まあね、
0: まあね、はい、台風、まあ、一応台風って、まあ、京都関西においては台風ってことではないよな、うん、別に
1: と思いますけどね。
0: ね、はい、それから、どこでしょうね。歩きで JR 茨城へ遠いわと佐藤潤さんね、
1: うん、歩きで JR 茨城は遠いわバス乗ってほしいな
0: ほんで星岩さんです。斉田先生、みちこさん、こんばんは、
1: はい、
0: と、
1: ありがとうございます。そこまでは、はい、はい、OK でございます。で、ね、たまこさん、キャッチャーさんギグデビューですねと書いてくださっております。ありがとうございます。ね、ソラキャッチャーさんが来てくれるなら楽しみだな、はい、皆さんに、ね、あのちゃんとハンドルネーム、ね、あのあれしてくださいね、アピールしてください。
0: ああ、そうですね、僕ですよと、
1: 私がキャッチャーですっていう感じで、ね、言っていただければと思います。そして田口さんも来てくださってますね、はい、そしてローゼンホーマーさんです。皆さんこんばんはと、今日は F1 の話からという、ね、そうですね、書いてくださっておりました、はい。で、石垣さんね、自分も YouTube 関係のライブは一つしか行ってないということで、ね、ぜひ来てください。 ね、ローゼンホーマーさん、 F1 か古舘一郎さんが実況してたなということで、ね、まあ、
0: あの頃ね、90年91年で94号ぐらいまでかな、
1: うん、
0: ね、セナとかもセナの頃ですよね、それこそ、
1: ね、はい、茶太郎さんも来てくれてるのかな、
0: はい、
1: はい、あ、高橋さんは F1 って見たことないそうでございます。
0: ああ、そうなん、テレビでも、うん、あ、そういうことか。
1: じゃあこれを機にちょっとね、
0: まあ大変ですけどね、フジテレビオンデマンドか、
1: あ、そうか、見れるのがないんか、
0: そう、ネクストかやな。
1: あ、そっかそっか、そしてローゼンホーマさん、セナ、プロスト、マンセル、シューマッハの頃までは見てたな
0: と。大体ね、そこですよね、うん、がフジテレビでやってて、うん、どれや、だからシューマッハの後がだから、あれや、アロ、うん、フェルナンド・アロンソとか、
1: うん、
0: キミ・ライコネンとか、
1: うん、
0: あ、セバスチャン・ベッテルとか、
1: うん、
0: ね、ほんでルイス・ハミルトンで、
1: うん、
0: そのあたりですね。
1: なるほどね。今日はあんまりシンクロしてないと思うんだけどな、服色目も全然違うけどな、
0: まあ、
1: 何もうそんな無理やりちゃう。フジテレビがいつの間にか F1 中継撤退してからもう全く見ないし、
0: そう、ね、
1: どんなドライバーやチームなのかもさっぱりということですね。
0: だからその当時だから一番古いのがまだフェルナンド・アロンソが走ってるというね、うん、でルイス・ハミルトンぐらいがまあ、だって40いくつやん、アロンソなんて。
1: あ、うん、すごいね。
0: ちょっと前なら考えられへん。
1: うーん、はい、ローゼンホーマンさんね、サイザーさんが F1 ファンだったとは意外だったということですね。
0: あれね、その僕も全然興味なかったのよ、
1: うん、
0: でもたまたまあれ夜中、うん、テレビつけてたら年末、うん、その総集編がやってて、うんうん、1990年忘れもしない1990年ですよ、
1: はいはいはい、
0: でそ1年間総集編がやってて、うん、ジョー達也のナレーションで、うん、でだがその時プロストには秘策があったとか、うん、ナレーションが入るのよ、
1: うんうん、
0: でセナにとっては信じられないことだったとか入りながら見るからさ、うんうん、めっちゃわかんのよ。
1: あ、
0: いいとこだけずっと来るし、
1: はいはい、
0: でそのナレーションが入るから、あ、こういうドラマで、あ、セナプロストマンセルが分かってて、ね、うんうん、おいで、面白いなと思って次の年のまた夜中つけててやってたのを見たのがモナコグランプリ で、
1: はいはい、
0: でちょうどやってるわと思って見てたら、トンネル抜けたところでフェラーリのプロストをウィリアムズのマンセルが抜くとこ見て、
1: うんうん、
0: あれでちょっとハマりましたね。うわーと思って、
1: なるほど、ね、
0: でそこから見てます。
1: 今タバコ会社がスポンサーとかは
0: ないですよ。もうそんな、
1: ない、
0: はるか昔なくなりましたよ、
1: ね、今はあそこやな主に、あの飲み物の、
0: あ、レッドブルな、
1: レッドブルじゃなくてあの ビールの何だっけな、ハイケネ、
0: ハイネケン、
1: ハイネケン
0: まあまあまあ、
1: ハイネケンかロレックスのイメージ。
0: ロレックスはまあ、まあ、なんていうか
1: 時計
0: の、ね、計測として入ってるからな、
1: うん、はい
0: ね、公式計測メーカーとして
1: ですね、うん、石垣さんね、美月ちゃん緊張するのか
0: と、そう見えへんでしょうね、
1: 結構するらしいですよ、う
0: ん、
1: ね、
0: だから話しかけて怒るもんな、
1: あ、
0: 軽い気持ち、なんか、あ、ちょ、水木ちょっとや あそここうしてやろうかっつったら急に言わんといてとか言って、ね、急に余計なこと言わんといてとか言われて、ね、
1: プンプンですよ。だから割とあのナイブですよ、あのライブ前はね。広島県はほとんど雨降ってないけれども、甲子園は今日も中止みたいで日程消化できるのかどうかということですね。なるほどね、結構タクシーとかで、ね、足止めされたりとか、結構千葉の辺は大変みたいですね、うん、いちごさん、みつきちゃんがカウントダウン TV とか M ステに出たらかぶりつきでテレビ見ますということで、ありがとうございます。出れるように ね頑張りたいところです。石垣さん、昨日地元も冠水しましたということで、
0: あ、そうなんや、
1: 大丈夫ですかね、で、あ、ラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、今週は大雨の1週間ですねと、今日は関東は10月並みの肌寒い1日でした、うん、木曜日、今宵今夜もよろしくお願いしま す,
0: します
1: ということです。そして、ね、石垣さん、あと15年ぐらい生きられるのかなということで、生きれるんじゃないでしょうか、
0: そこは、まあ、
1: ね、そこは
0: まあ、
1: ね、
0: 節制しながら、
1: ね、生きましょう、生きる、生きるっていう気持ち、生きるって感じが大事ですからね。
0: そうね、あ、ほんまや、
1: はいね、あ、県庁さんの番組は終わってませんよ、ラジオで流れてますよ、FM9 ではやってますよ。
0: メロ
1: ファンはなくなっただ
0: けで、生放送しなくなった
1: けど、ね、放送はやってますのでね、はい、はい、たまに有名な洋楽をカバーすると外国からの検索に引っかかると思います。
0: でね、今そんな話もね、ただ問題なのは、うん、その有名な楽曲をどれをチョイスするかというね、うん、ここも世代によって違う
1: し、ね、あ、でもなんか美月さん2曲ぐらい言ってましたよ。
0: あ、ほんまに、
1: うん、まだあの子が好きで歌える曲じゃないとね、多分無理やと思うのでね。
0: そうそうそうそう、で好きで歌えてもみんながそれを知った、それかと驚いてくような曲じゃないとカバーする意味がないからな。
1: 知ってるんじゃない、
0: あ、そう
1: 多分、うん、有名な人の曲だったので、そこですよね、うん、はい、まあ、日本人は分かんないですけど、海外の人は知ってるんじゃないかなと思うんですけれどもね。グループでやるのというのは、それは1月23日の話かな、それぞれでやりますけれども、はい、
0: ね、配信グループでやる、あ、
1: 1月22 日, 23 日, 23日の話でしょ、
0: はい、
1: うん、だからそれぞれが みんな出ますけど、それぞれでやりますという感じかな、
0: はい、ヒットスタジオ形式です、
1: はい、それ、ね、それのことかじゃないかもしれないですけど、はい、新次郎さんね、西澤さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
0: まあ、と
1: まだ退勤の電車からですということで、はい、ゆっくりね、帰りながら聞いてください、
0: はい、あ、まだ10時やもんな、
1: うん、で、KC さんとゆりなちゃんのビットファンの会員登録してますが、1月のライブ
0: は、
1: はい、それはそれでまた別でやるんでしょ、配信のやつは。
0: ああ、そうで、そのフィーバー京都はもうどっちからでも、もう今予約申し込みできますので、
1: はい
0: はい、
1: してください。
0: もうそれはどっちでやってもらっても大丈夫です、はい、ゆりなであろうと KC さんであろうと、
1: はいはい、別にあのどっちかの方が あの還元されるってことも別にないので、そこはもうみんな一律になるので、はい、大丈夫です。はいね、古舘さんワールドプロレスをよく見てましたよということで ね、うん、
0: はい、
1: 色目のリンクコーディネート、皇室みたいだけどって書いてますけどね、うん、CS とか有料になることが多いねというふうに、ね、書いてくれてます茶太郎さんが、
0: はいはいはい
1: はい、運転再開は午後10時待てないということで、あまあそうやね。でもちょっと前に西山天王山でなんか人身あったとか言ってたけど、それのせいなのか。でも西山天王山で人身なんやったら大阪方面は動いてると思うからね、なんか茨城で泊まるっていうのは なんだろうって感じはしますね。最近多いです人身本当に、ね、うん、で、メロンファンの方ね、モーリーがのののんと来てくださってて、はい、伊坂さんがこんばんはと来てくださっておりました、
0: うん、
1: キャッチャーさんねすごく悩んでゆりなちゃんの方で購入しました。
0: 全然大丈夫です、
1: はい、書いてくださっております
0: 、はい、ありがとうございます。
1: 飛行機で来るってことはあれかな、痛みかな、痛みまで来てそっから電車。
0: あ、まあ痛みの方がいいやな全然、
1: まあ、韓国から京都はだいぶ遠いですからね、
0: だいぶ遠いからね、うんうん、痛みやったらまあまあ、
1: まあ、痛みやったら電車で来れる。
0: ポートライナーでしたっけ、何だっけあれ、
1: なんかあれ、南茨城のやつ、
0: うん、
1: モノレール、
0: そう
1: ポートライナーじゃなくてモノレール、ポートライナーは
0: 神戸やな、うん、あそうか、うん、あれ乗ったら、そう、そのあの阪急に直通っていうかつながって、
1: そう南茨城まで来て、でそこで阪急に乗り換えて、うん、
0: で河原町まで行って、
1: はい、まあ、どこで泊まるかにもよりますけど、
0: はいはいはい、
1: 河原町まで来てもらったら、
0: はい、もうね、もうそこまでが京都はどこでもあるで行こうと思えば行けるんで、
1: なので四条大宮で降りてもらってギグの場所を確認して、あここかみたいな。ね、ぜひ
0: もう一回来て慣れたらね、
1: うん、
0: あのなんかの折にまたね、うん、そのじゃあ今度アカデミーもとかね、
1: はい、
0: 全然できるので、
1: そうですね、はい、福島から伊丹空港、いいですね、福島空港っていうのがあるのね、
0: はいはいはいはい、
1: それは便利ね、
0: 便利やな、
1: お
0: ベストやな、
1: 空港で行け、電車で、あの飛行機で行けるなら早いよ、そんな2時間もかからないぐらいじゃない、
0: うん、そうやな、まあそうやな、乗ってる間一瞬やからな多分
1: ね、多分福島とかやったら、あの新幹線やったら一回東京まで出て、東京からまた新幹線やから結構ね、あの時間かかるでしょうからね、うん、素直に JR 乗り継いで自宅に帰ってきました。
0: あ、それは何よりです、う
1: ん、それが一番ですね、うん、はい、まあ、そんな感じでございま す、
0: ね、
1: はい
0: ね、だからまあそのこれね、そのいろんなまあこうチャンスをどうつかむのかという話もあるやんか、
1: うん、
0: で例えば一つ配信一つ取っても、
1: はい、
0: なんていうのかな、その再生回数だけをね、うん、狙うとか、
1: はい、
0: あるけど、まあ、あれももういろいろほら分かる、なんか人工的に増やしたのが分かるとか、うん、AI 使ったのが分かるとか言われてて、それこそ、まあ、例えばアメブロ全盛時代とかでも、うん、こう何やったっけ、CS 相対なんか なんとか対策を言って、うん、キーワードこう入れてとかやる、でそういうこうなんかそのビジネスのあれも来るやん、こう登録すると
1: めっちゃ来る、
0: 閲覧数増えますよとかみたいな、うん、こうね、
1: もう散々聞いたその話占いそこでやった時に3件ぐらい聞いた、
0: うん
1: うん、
0: ね、だからまあそんなもうね、でこうね、なんとかタグはこう入れろとかいろいろ俺も聞いたけど、うんうんうん、もうそんなもう全部もういらないって今言われてるわけや、結局別に、はいはい、もう例えばあれグーグルが出たおかげで、うん、もうグーグルは自動的なアルゴリズムで出すらしいから、うん、そんな対策しても関係ないみたいなね、
1: うんうん、
0: なってくるね、まあ、YouTube とかもしょっちゅう変えてるやんか、
1: はい、
0: X とかもそうで、だからその何が回って何が回らないとかつながらないわけよ、うんうんうん、もうそこは。でだんだんと結局前昔に戻ってきてるというか、
1: うん、
0: 結局地道に、うん、チラシ配って歩くじゃないけど、うんうん、みたいなこととかね、
1: うんうん、
0: 口コミで言うとかでしゃっていかないと、うん、結局広がらないっていうことになってきてるわけで、うん、一発一攫千金で、
1: うん、
0: その金つぎ込んだからどうってことはないっていうことになってきてるわけやんか、はい、うん、でもそのね、これこの1週間だけの話かもしらんけれども、うん、その TikTok の方で、はい、シェイクマイデイズのアネモネ通りのショート動画再生数がむちゃくちゃ増えてて、
1: はいはいはいはい、
0: 何やろうと思って、確かに上がってんのね、謎の、うん、
1: 謎のね、
0: あれまで、ね、なんか別によく分からへん、あれな、
1: 分からへん、たまたまなんかそれが引っかかったよね、うん、
0: でもあと少し早く神が決まれば、うん、君のスマのバスに乗れたのに、あの一節のとこやね、
1: はいはいはい、
0: だからその髪の毛、ヘアスタイルが決まればって、あそこが多分なんか、うん、 あれ別に歌詞にも書いてないしさ、
1: あそう、
0: ね、タイトルにもないしさ、
1: うんうん、
0: でそのサビでも何でもないからさ、
1: はい、
0: あのそんなとこすぐ消えるようにしてないわけよ、
1: はいはいはい、
0: サビとかやったらそこ設定できるわけよね、
1: あそうですね、
0: 何秒で
1: ここ一番ね出やすいとこがね、
0: であれはだからそこまで取られるっていうことは、うん、そのあれ音声もなんか抜き取る検索対象に入ってんのか、
1: うんうん、
0: 多分その理屈で言うとそういうちょっとこう化粧してるところのバック動画のバックに流す音楽をっていうことで探してる可能性が高いやん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でもどうやって見つけたんやと思ってな、そこ、う
1: ん、それ分からへんね、なんかおすすめとかで上がってくるんじゃない、
0: で聞いてみたんかな、
1: うん、多分分かんない、
0: あれ結構手前だ、あそこだけ切り抜くの、
1: まあね確かに ね
0: だからあれ見るとますますよく分からなくなってきてね、
1: うん、茶太郎さん、大宮埼玉から大宮京都検索すると3時間12分ぐらい、
0: それでもそんなかかんない、
1: 片道15,220円でした、
0: あ、
1: うん、いい値段するね、
0: でも新幹線より安いよな、
1: うんうんうん、
0: だって東京大阪京都だけで15,000円ぐらいするやろ、
1: まあまあそうかな、新幹線やったね、
0: そこあれば
1: 13,000円ぐらいやね、
0: もうそう変わらんぐらいか、いやもうちょっとするんじゃないですか、新幹線やったらそこからそのまだ福島の
1: あ
0: たり、
1: ああ福島の方まで行こうと思ったら、
0: ね、たらな、
1: うん、かかると思います、そこからまたあの言うたら東北新幹線になるので、うん、まあ、東北新幹線は乗らないと思いますけどね、もうちょっとかかると思いますね、
0: でもまあ飛行機ちょっと早割とかな、特割とかあるんちゃう、
1: うん、
0: だいぶ先や
1: から、だから早いから安いと思う
0: な、
1: うん、飛行機は早ければ早いほど安いから、
0: からな
1: で時間も変な時間がやったら安い、めっちゃ早いかめっちゃ遅いかやから、やったら結構安かったりするのでね、うん、飛行機はすごいいいと思います、新幹線はあんまり関係ないからね、
0: 融通きかへんから
1: な、融通きかへんのでね、であのとりあえず例えば関東の方とかで、うん、あのこっち来るときにちょっと若干不安とか、
0: はいはい、
1: あの道聞きたいとかいう人はもう私に直接連絡ください、
0: おう DM で
1: 何がしか、一番いいのは私の太田道子の公式 LINE があるので、
0: うん、
1: それ LINE のやり取りできるので、あ、まあ、占い の、 あの予約とかもできるやつなんですけど、はいはい、まあ、そんな別に気にせずに普通に、うん、あの個別のやり取りができるので、はいはい、それかメッセンジャ ー、
0: メッセンジャーか
1: どっちかでお願いします、インスタのメッセージは私気づかない、
0: うん、そうやな、
1: あんまり見ないので気づかないので、うん、メッセンジャーか、太田道子の公式 LINE に登録してもらって、
0: はい、
1: 当日ね、
0: うん、
1: 例えば、
0: はい、
1: 多分その何の土地かもないから、
0: あ、
1: まあ、調べりゃ今は何でも出てくると思うんですけど、
0: う
1: ん、あの私は一人暇なので、
0: なるほど
1: 別に、全然そこは個人的に連絡いただいても、はいはいはい、私は対処しますので、
0: う
1: ん、これ多分ユリナとかに連絡しても、あの全く見ないし全く返事がないと思うので、う、はいはい、もう私に連絡してください、うん、っていうか、なんかありましたよね
0: スマイリースマイリースタイリー
1: そんな年ちゃうねんちゃうねんけど、
0: 私に連絡してください
1: ってね感じなので、はい、あ、茶太郎さんね、新幹線とバスか、なるほどね、うん、うん、なので全然そこは気使わずに、
0: はい
1: はい、ご連絡、それやと割とすぐ気づくので、
0: うん、
1: お返事も早めにできると思いますし、当日なんかどうしても迷ってしまったとか、
0: う
1: ん、乗り間違えてしまったとか、
0: そうやな、
1: うんうん、
0: まあその、まあ、比較的ね河原町やったら、まあ、終点やから、まあ、そんな迷うことかないけど、うん、京阪やと、まあ、京阪三条、まあ、乗り過ごしても間違いないか、
1: うん、
0: ただまあ、
1: 今何見えますかって、
0: そうそうそうただ降りてからね、その北か南間違えることありうるよね、最初の一歩間違って、
1: そうそう、昔結構そういう人がいてね、いたいた、そのいつまで経ってもなんかどんどんどんどんさびれてきてて店らしい店がなくなっていくんですけど多分逆ですねみたいな、
0: もっと早く連絡してくれよみたいな、
1: そうそう、ほんで駅降りて、うん、すぐ左に出なあかんねんけど、そのまま真っすぐ行ってしまったら、うん、はいはい、八坂さんの方まで行ってしまったりとか、
0: ね、まだ八坂ならマシやけど南に行ってしまうとね、
1: あ、もうね、
0: もうね、ただただ遠くなってるだけからな、
1: そうそうそうそう、
0: 京都タワーが見えてきました
1: みたいな、もう最悪なのでなのでもしそう別に関東の人じゃなくてもね、
0: まあ、
1: 関西の人でも始めていくわっていう人で分からへんっていう方は、うん、まあ、そういう公式のものを使ってもらったら全然、うん、私見ますし、はい、返事全然しますので、はい、石垣さんね、京都に行けば迷子になる自信があるということなので、慣れたら事前に集合してみんなで行ってもいいぐらいです。
0: あ、そうよね。
1: 全然迎えに行きますから、私、カラスマの A1 の出口で待っててくださいみたいな感じで、私そこまで行ってみんな迎えに行ってね、
0: うん、
1: みんなで行くこともできますので、はい、ぜひ、
0: そうやな、
1: パームトンご一行様っていうの
0: は、旗立
1: ててこうやってね。 行きますから、うん、はい、ぜひあの行くよという方はあの遠慮なくご連絡いただければなというふうに思います、うん、そうそう、モダンタイムスの同じビルです、
0: の5階ですね、
1: 5階ね、うん、伊丹空港に10時頃には着くので午後4時までには会場に着けるかな、
0: もう余裕エラつき長屋ですよ
1: 余裕やと思います、
0: だから10時やろ、まあ、12時には着くよな京都に、全然
1: あ着くと思います、
0: 全然お昼には着くから、
1: もう12時どころでもないぐらいでも行こうと、まあ、うん、そうやね、まあ、12時やったら余裕やと思う、なだから、なえたら四条大宮で降りて、あのギグのビルを拝んで、あここかって思ってね
0: でもそんな寄り道しても
1: 意外とボロいなこのビルみたいなそうそうそうそう、ちょっと5階まで上がってみ、この間の進次郎さんじゃないけど誰かいるかなみたいな、ね、5階まで上がってみるみたいな
0: その時間には誰もいい日、
1: 多分誰もいいと思いますけど
0: 前みたいに何をな、スタジオでなんか取りに来るようなこともないからな、うんうんうん、今荷物そんなないから、
1: うん、ね、そうそうそうそう、なのでまあ多分みんなね、あの直接あの現地集合すると思うのであれですけれど、
0: ね、だからあんまり荷物が大きくなくって別にね歩くのが苦ではないんなら、まあそのまあ烏丸からでも河原町まで行って、うん、ブラブラ歩きながらね、うん、あの河原町とかあの見ながらちょっとこう、うん、ちょっと京都散策できるわ、
1: そうですね、
0: 新京国商店ぐらいちょっと通ってとかな、
1: 寺町商店とか、どの辺に泊まるかにもよるしね、
0: あお泊まりするならね、
1: うんうんうん、
0: さっきチェックインして、
1: さっきチェックインして
0: ね
1: 4時オープン5時スタートやもんな、
0: だからまあそのね、まあ、差し支えなければ大体どのあたりにとか言ってもらったら、
1: うん、全然全然
0: ね、あのまあ、チェックインだから用事オープンやから、まあ3時とか2時にでもチェックインさせてもらえるなら、うん、荷物預けてからでも、
1: うん、荷物だけ預かってもらうとかも今できるからね、そんな感じでね、茶太郎さん、土曜日なら父がデイサービスだから夜まで帰れればかな、何時までやってるんですか、
0: そこがですよ、うちのイベントはもう良心的でもう何年も前から、夜遅くには死ねって決めてるので、
1: はい、
0: このイベントも、4時会場で5時スタートです、夕方の、
1: はい、
0: で多分7時半ぐらいに絶対終わる、
1: まあそうですね、
0: でちょっと終わって話しても8時には皆さん店出れるので、
1: うん、出れるので、でだから新幹線間に合うんやったら行きたいって言ってくれてた人もいたんですよ、
0: あ全然間に合う
1: ん
0: やかな、
1: うん、だから新幹線、まあ、
0: 9時ぐらいやろ、
1: まあ、場所にもよるけど、そうやね、東京とかまでやったら多分9時半とか10時ぐらいまであると思う、
0: あるな、
1: あ10時半はないか、9時ぐらい、ぐらい
0: 9時、確か9時台の頭ぐらいあると思うね、うんうんうん、だからまあその終わってすぐ出たら全然安心やし、別に8時終わってちょっと話して、
1: うん、
0: 8時に出てもタクシー乗っても15分20分ですから、
1: うん、
0: 全然帰れますよ、
1: はいね、なのでちょっと頑張ってみてください、うん、まあ、あの金銭面もいろいろあると思うのでね、
0: 今から貯めれば、
1: そう今から
0: 500円貯金を起こして、
1: 今から500円貯金では間に合わない1月やからあと5ヶ月しかないから、
0: いや1日500円でいいや、
1: 1日500円はすごいなそうですね、ホテル東急、
0: あれどこにでもありそうやな、どこやろ、ちょっと見ようか
1: ホテル東急、
0: 京都のホテル東急、ね、
1: ラッキーちゃんはねラグ迷ったということで、
0: ビルがねもしかしたら ねこれかみたいな、
1: 京都駅から河原町までの健康のために歩いていましたということですね、まあ、京都駅から河原町まで結構あるで、
0: あるな、
1: うん、で、時代の嫁さんですね、沢田さん、美智子さん、こんばんはと、今オフィスに着きましたということですね、
0: 京都東急ホテルと、
1: うん、
0: ああ一緒か、
1: だから JR の方かな、
0: いや堀川五条って書いてある、
1: 堀川、あそこもうない、今
0: 京都東急ホテル、
1: 昔よあの倫理ので使ってたとこやと思うねんけど、あそこはもうないんちゃうかな、
0: いや出てるで今、五条五条下がったとこやで、西本願、ああ西本願の上やんか、
1: ああそっちか、
0: なんやその花園がのなんかのリベンドル行ったやつや、バンさんとか、
1: はいはいはいはい、
0: これちょっとあれやな、逆方向やな、ラグまでは、それでも大宮や、ここね最寄りの駅は多分
1: ホテル東急ってあれかな、東山、
0: ちゃちゃ
1: 京都東急ホテル、
0: そう西本願寺の北側、堀川通りずっと下がってて五条、
1: これあれちゃうの、南がやってるとこちゃう、
0: あそう
1: 東急ホテルいろいろあるよ、
0: 東急、京都東急ホテル、
1: まあ、そこで今ねキャッチャーさんが泊まるところをねそうそう、みんなに公開してもね何なんであれですけど
0: まあまあ別にねそこはいいんじゃないですか、そんなに、
1: なるほど、
0: 京都東京、ああなるほどね、 迷うところやな。まあそれやったらまっすぐとりあえずその伊丹から京都まで来て、
1: うんうん、
0: これ阪急大宮か大宮で降りて、
1: うん、
0: でギグを見てあこれかと思って見てそこからまあちょっとテクテク歩くか、
1: うんうん、
0: まあここからまあまあタクシー乗っても1メーターぐらいで行ける。
1: そうですね。でまあ、あの京都はタクシーね結構その辺ガンガン走っているのであの GO とかでもすぐ捕まるので、
0: だおすすめは、うん、だからその伊丹からとりあえず阪急乗って大宮で降ります、うん、で降りたらすぐギグのねこれが、うんまあ、見回したらこれがって分かるので、うん、でそこから、まあ、タクシー捕まえて東急ホテル言ったら、まあ、多分ほんまに1メーターぐらいなんで、
1: はいはいはいはい、
0: で行ってとりあえず荷物預けて、うん、でこっからラグまでどう行くかやな。
1: そうやね、
0: これタクシーだとちょっとあるな、
1: うん、だからまあ駅まで、
0: また大宮まででブラブラ大宮まで歩く、
1: 歩いて
0: で、で、電車乗って河原町まで行って、
1: うんうんうん、
0: あの電車は多分200今170円か、
1: 170円、大宮からで170円、
0: 10円でもう、うん、その2駅乗って、
1: うんうん、
0: で河原町からブラブラ歩いて途中、
1: あやっぱりね堀川五条のとこやわ。
0: そう
1: 堀川五条のとこやから、うん、これで南の会場やで。
0: ああそうか、
1: 京都南の会場、
0: はいはい、そんな近いんや
1: ね、はい、です。なのでまあまあ大宮まで歩いても知れてると思う。
0: 知れてると思う、歩けると思う、別に、
1: うん、歩けると思う、うん、
0: まあそのねあの堀川通り見るもそのあるかどうかあれやけど、うん、あのまあねちょっと割と京都では広い通りやから、
1: はい、
0: 歩いて行って、うん、で、大宮駅から電車2駅乗って、
1: うん、はい、
0: 河原町って降りたらおーっとねちょっと京都感がある、
1: うん、はいはいはい、多分そのホテルの周りはほんまに何にもない、あ怪力屋がある、
0: あー、まあ、ラーメン、あるある、
1: ラーメンの怪力屋があるから見え、多分ピカピカ光ってるのが見えんちゃうかな
0: そこで食べなくてやっぱ大
1: 変だ
0: な、
1: ね、時代の嫁さんです、
0: はい、
1: 先日知り合ったメキシコ出身の人が、メキシコは日本のアニメが大人気で、うん、日本大好きな人いっぱいいるんだぞって言ってましたと。
0: おじゃあその人にその、メキシコの有名なチェーン店でそのシェイク・マイ・デイズの曲が流れてるでと
1: 言ったら分かるんかな、はい、で美月さんアニメの主題歌とかのカバーとかもつかみにはいいのかなということですね。
0: アニメ見へん、 見ないって言ってたんちゃかったか美月。
1: まあまあでも主題歌ぐらいやったらまあ歌えるのもあるかもしれないんでね。
0: どうしたってだったとあればない、鬼滅の刃のやつとか、
1: ああそうです、
0: ね、
1: あんなやったらいいのかもしれませんね。まあまあ多分それは歌わへんよね。はいね、キャッチャーさんねご親切にありがとうございます、
0: ね、こういうの楽しいよね。
1: やっぱそうや、下京区堀川通り五条あたりみたいですって書いてるから、そうやそうやそうや、ね、
0: でその家やりがいいと思います。とりあえず大宮もさっき来る、
1: そうね、
0: 義語を見るこれかと思って一回見ときゃもうな、次からは。
1: あそうですね、
0: もしなんか用事があって来るときあってもね、
1: うんうん、まあだからそっから、歩くとちょっと遠いねんけど、ああ、まあ、1月はちょっと寒いかもしれんよなっていう感じだね。
0: ああ、まあ歩いて歩けんことはない、
1: 歩いて歩けんことはないね、ほんまにほんまに、
0: うんうん、まあその、あの市場通りをずっと歩くと、まあ、ちょっとねあの賑やかやし、
1: うん、
0: でビジネス街みたいなとこを過ぎたと思ったら急にね、うん、商店街っぽくなっていろんな店があって、うんうんうん、であ観光地みたいになって、
1: うん、
0: これの商店街をね見えたら、まあ、その左に曲がって、
1: うんうん、
0: で商店街ずっと行ってったら、うんまあ、その三条通りにまだ来るから、
1: うん、
0: でそこを右に曲がって、
1: うん、
0: で一回信号渡って、
1: うん、
0: もうしばらく行くと高瀬川があるから、
1: はいはい、
0: で高瀬川見えたら左に曲がったらもうすぐ見えますよ。
1: まあね、
0: 歩くことが嫌でなければ、
1: そうね、
0: 逆に電車乗ってもいいけどね、うん、あの阪急に乗るのも、
1: はいはい、
0: おつなもんですよ。
1: そうですね、
0: 大宮から河原町まで乗る
1: の、うんはい、うん、ぜひねちょっとこうあの京都も割とごちゃごちゃしてるとこはごちゃごちゃしてるので、
0: う
1: ん、そのごちゃごちゃ感をね、はい、
0: う
1: ん、ちょっと楽しんでいただけてもいいかなというふうに思います、うん、ありがとうございます、はい、まだねあの行くよという方いらっしゃったら続々とコメント、うん、
0: はい、
1: はい、あのまだまだ1月23日までだいぶあります
0: ので、だいぶあるのね
1: なんかこういや行けそうな気がしてきたって思
0: ったとりあえずだから宿を押さえるのいいかもしれない。キャンセルあれが効くまでの間はね、
1: はいはいはい、
0: 県
1: で
0: だから
1: そうですね、
0: とりあえず宿を押さえといて、うん、でお金貯めるなり、
1: うん、
0: そのこう心の整理をつけてでキャンセルできるギリギリまで頑張ってあよしやっぱり行こうってなったらいいし ね、
1: そうですね、
0: やっぱりやめとこうってなったらそこでキャンセルしたらいいだけな
1: ん
0: ですから、
1: うんうん、
0: 1ヶ月前になって宿取ろうと思ったらもう無理やからね。
1: まあそうですね、うん、いや飛行機が 近くにある人は飛行機はいいかもしれん、うんうん、結構早いうちやと安くでちょっとこうやっぱそうやな新幹線はちょっとね
0: だからまあ、うんとJR 東海エリアの人やったらプラッとこだまって手があるからね、
1: うんうんうんうん、
0: あれも早めにね押さえときは、
1: うん、そうですね、いちごさんベルバラのアニメのフランス版主題歌はひどいですと日本のアニメを輸出するなら 主題歌ごと輸出してほしいですって感じで、ね、なるほどね、うん、元気なうちにって感じで、ね、もう本当その通りですでも本当に、うん、ありがとうございます。いやちょっと楽しみですね、まあ、お会いできるのもね
0: はい
1: はいな感じでございます。もう時間来てますよ、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 全然関係ないですけどあの昔の海外のアニメ、
1: うん
0: で日本でよく紹介されてた時に、うんうん、あれ日本独自の主題歌らしいねみんな
1: あじゃあ同じようなこと思ってたかもしれない、
0: ね、ラリホーラリホーラリルレロってめっちゃ有名やけどアメリカ版にはそんな主題歌ではないっていう、ね、
1: ああなるほどねうん、
0: はい、まあまあそんなことはともかくとして、はいではこの後はゲーム的トップ10そして、サウンドストリームに移りましょう。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こっているところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあ、そういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと。

が写ってるような、動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、ここからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディーズももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。

ます。なので今ファンクラブにね入ってらっしゃる方は今のうちにもう先にね購入しといていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね、まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、まあ、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。でもちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国紅白にも出れて、全国的に知名度が出るともう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です、
1: まあ、そうですね、
0: だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉京子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、でいきましたが、今週は、逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: ああ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああいうなんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、
0: うん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、まあ、知ってるけど
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチです
1: よ、さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったところですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚数ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: あー歌えるね。
0: OK でしょうか。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい、全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、ってことは流行ってからじわじわみんな買うので、 その初動としてどうなんで、だから枚数はなんか80万枚ぐらい売れてるけど、うん、ランキングは8とかいうのがあるあるじゃないですか、うん、
0: まあまあね、
1: そこなんですよ。
0: そう、あくまでもねランキング重視ですからね。
1: そうなんですよ、はい、でこの頃の4曲目の方たちは多分ね一番勢いがあった頃なので、うん、絶対人気あるんですよこの曲。まあ別にそんな知らないですけど聞いたことあるので、う
0: ん、なんかコキンさん歌ってましたんか。
1: そんな知らないです。ああ、でも、うん、そうなんですよね。だからこうしよう、はい、で、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おお、その理由は。
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお、
1: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、うん、
0: なるほど。
1: ねえ、まあ、だからそれでいうと4曲目の人たちもなんか、うん、いや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのがちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、たかしさんが1423、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: あ、う、あ、ん、ね、利用してますか、
1: うん、まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります、覚えてます。
1: いや、めっちゃ人気あったでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります。
1: 愛人、
0: そう
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあまあね、その3曲ぐらいかな。
0: まあ2内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
0: ああ、そうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88号か。で86年にこれが出たんです、時の流れに。
1: お
0: でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、あのまだちょっと幸せな感じがしますよね。そうそうそうそう、今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも有線放送のなんかね賞もらって、うん、翌年から売れ出すの、87年に、うんうん、
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4 万枚
1: はい、
0: ベスト10では10位でした、
1: はい、あーそんな低いの。
0: そう、オリコンでは6位です。
1: あ、そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわと、
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね、
1: うん、まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、
1: うん、
0: だまあこれだとまあ聞けば聞こうとって感じやからきっとね、
1: うん、
0: 最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: ああね、これをしてますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: ね、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、楽しそうなありますよね。
0: そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょっとでもなちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプじゃなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、
1: うん
0: うん、こういう曲調もねあなたこういろいろ間違ってた、はい、あの、うん、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、
1: はい、
0: 売り上げは 48.6 万枚、
1: はい、うわすごい 48.6 万枚、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、ベスト10では12位でした、
1: はい、あー惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です。
1: はい、あーまあまあまあまあまあ予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるからね、だからちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香、
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音からないですね、
0: 青井四郎ですね、
1: 青井四郎さん、
0: うん、
1: 青井四郎さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬の CM、
0: ああそうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人武田鉄矢さんと、あん名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: ああそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね、
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、
1: うん、
0: でこれ売れるでとなって、
1: う
0: んうん、でレコード化しようってなった時に、うん、武田先生断ったらしいのね、
1: そうな
0: ん、あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね、
0: そう、はいはい、まだ足川よしみもね自分で歌うの変やからって、はい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の見た呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青井四郎さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと 16.6 万枚、
1: はい、16.6 万枚、
0: まあ、ね、はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あんた指当たってますよね、
1: そうそうそう、買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える、
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、
1: そうそうそう
0: では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: うん、用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、ね、まあ、ね、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたのよ、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということ で、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが 15.5 万枚、
1: うん、はい、
0: ね、うん、ベスト10では、はい、2位です。
1: わあ、やっぱ衝動すごいな、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。お待ちくださいよ。4123、ちょっと待って、4、1、あ、茶太郎さんや。茶太郎さんと、4123、4123、ちょっと待って、4を頭にしてた人少なかったね。
0: そこはやっぱりさすがこの中で、やっぱりそのトンネルちょうど取りますよ。
1: そうか、うん。茶太郎さんだけやな、YouTube の方は。
0: はい。
1: 当てる？
0: 当てます、当てます。はい、
1: あ、茶太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
2: あるわけね、何か
3: Time Capsule。
0: 今週はザ・ベスト10、87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ。だからそんな年季は入ってんねん、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です
1: よ。藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じで頑張る歌やな、
1: でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね。藤あや子さんじゃない方、
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない。真の、
1: あ、真の美香。
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに新の美香さんだからって
1: 皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、うん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.1万枚、
1: 15.1万枚、
0: はい。ベスト10では18位でした、
1: うん、はい。
0: オリコンでは16位です、うん、
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや。
1: ごめん結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。
0: そうかな、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: うん、伊坂さんだけじゃない。
0: お、
1: さすがのチャトロさんもね、40。
0: それはなんもなんでもね、はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます、
1: はい、
0: サウンド3もお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: はい、うん、ということですね。今週は1980年のザ・ベスト10年間ランキングにした曲の中から問題を作ってみました、今回はちょっと大人向けの曲ということでして、はい、ヒントとなったのは近藤真彩子の泣いてみりゃいいじゃんと、うん、並び替えクイズではテレサテン時の流れに身を任せ、尾形大作無釈旅情、日野美香葵四郎の男と女のラブゲーム、そしてトンネルズの迷惑でしょうがと、
1: はい、
0: そしてランキング当てクイズでは真野美香の何は育ちをお聞きいただきましたが、うん、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: そうですね、でも、うん、なんかその無釈旅情とか、うん、男と女のラブゲームとかも、うん、なんかその意味分からず、
0: はいはいはい、
1: もう歌ってたから覚えてんやろうなみたいな感じがすごいしますね。でさっき書いてくださってたんですけど、うん、あの武田鉄矢さんバージョンも後に出てるらしい、
0: ね、後にだからこの後男と女のはしご酒か、
1: あ、はいはい、
0: っていう2番煎じの曲は武田鉄矢が歌ったんだよ。それのカップリングで歌ったんちゃうのかな。
1: あ、なるほどね、
0: さすがに下田と思った
1: ね、売れた、あ、下田みたいな、ね、あ、ねえ、まあ、それでも枚数的にもね、ランキング的にもそんなにあれですけど、知名度としてはすごいですよね。
0: う
1: ん、誰かが代表購入って書いてましたけどね
0: そうね、そうそうそうそうそう
1: ね、だから尾形大作さんとかも、うん、まあ、演歌基本的に聞かないですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりなんかあのすごく覚えてますね、
0: うん、
1: こう、はいはいはい、マイク回しながらね、うん、であのどっちかの眉毛がキュッて上がっててね、
0: そうね、う
1: ん、なんかそういうこうなんかモノマネされたりとかしてね、はいはいはいはい、一時期ものすごいブームにならはったなというイメージはありますけど、うん、
0: あのね、その、まあ、演歌の歴史というのも、まあ、あんまり皆さん考えたことはないと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: これ、まあ、戦前はよくわからないけど、まあ、戦後で言うと、まあ、美空ひばりがいて、
1: うん、
0: 何村田秀夫とかね、三橋美智也とか、
1: うん、
0: あの辺の世代が、まあ、戦後若手で、
1: はい、
0: その後こう、ね、40年代50年代60年代と、まあ、20代30代40代と、
1: うん、
0: もうその大御所としてね、
1: うん、
0: あの君臨するわけですよ、
1: うん、
0: でその後にいっぱい、ね、若手が出してくるんですが、はい、70年代に入ったらもう五木ひろし、森進一、八代亜紀になるわけ。この3人が70年代に入って20代でとかでデビューして、うん、この70年の10年間でその、ね、20代から30代にかけて、うん、もうそのいつ、まあ、結局全員で出しとるわけですけど、
1: はいはい、
0: もう天下になるわけです。ここが一番ね、
1: うんうんうん、
0: でその下の世代がなかったのよ、ずっと70年代に、
1: はい、
0: で気がついたら、まあ、みんな30代ぐらいになってきた時に、うんうん、やっぱり世代交代が起こるわけですね。
1: うん、
0: で80年代にもっと若手が出てくるわけやけど、はい、でも先ほども言いましたが80年代になったらもう、ね、景気のいい時代になったので、
1: うんうん、
0: それ戦後 の, あの苦労とかさ、
1: はい、
0: 70年代の不景気とかさ、
1: うん、
0: そんな空気感が全くなくなった時に、はい、そのどんな曲を演歌が歌うのかと、
1: うん、
0: これはもうだからもうあなた変わりはないですかね、日ごとさんの人が募りました、はい、言ってる場合じゃないわけですよ、
1: うん、まあ、そうですね、もうバブルですからね、
0: そう
1: 言うて、
0: ね、そんなもう何ぼでも冬あったかいわけですよ、う
1: ん、何ぼでも冬あったかい面白いな、
0: うん、なので、ね、まあ、僕が言うところの幸せ演歌ということで、うん、まあね、五木ひろしとかはそこにシフトチェンジしてって、
1: うん、
0: まあ、あの無名だった人の人でもないだけ、あのこうサザンカの宿とかさ、
1: はい、
0: まあ、あんな曲もいろいろ出てくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 問題は若手ですよ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: だから70年代なら森進一二十歳そこそこでも、
1: うん、
0: あのなんやおふくろさんとかあんな歌ってても、
1: はい、
0: まあ、そんな若者 ものもおるやろと、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: いうことになったけど、やっぱりね20代そこそこでさ、
1: はい、
0: あのお前と2人とか言うてればちゃうわけやんか、
1: まあまあね、
0: 幸せ探してとか言
1: う
0: てればちゃうわけやんか、だからそこ難しいわけですよ、女の子もそうで、
1: う
0: ん、女子もね、なんかあの、まあ、どうに西日が出てるわけちゃうわけですよ、
1: まあまあそうですね、
0: 20歳そこそこの女の子は、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: であの決めたお前と道連れとか言うてるわけでもないわけですよ、だ大変やねん、歌う曲ないわけ、
1: うんうん、
0: ね、皆さんそこで試行錯誤して出た答えが、うんうん、時代錯誤の歌を歌うと、
1: あ、
0: とにかくフィクションにしていくと、だから女子なら男歌を歌うわけね、
1: はいはい、
0: あえて、
1: はいはい、あ、そうですね、
0: 寮に出てどやこやとかね、こうあの男の行きとか、ね、歌うわけよ、女の子が、う
1: ん、まあ、太鼓を叩く的な感じですよね、
0: そうそう、うん、だからまあ、もう80年代リアリティはないけどフィクションとして楽しめると、
1: うん、
0: で男かといって男は その、ね、そんなないわけね、
1: うんうん、
0: だからもう何兄弟分で言ってもだいぶギリギリなわけよ、
1: あ、
0: うん、で出た答えが時代を超えるということで、
1: うん、
0: 国境も超えるということで、
1: だからよくわからないのが良かったんでしょう、
0: そうそうそう、
1: きっとね、 何のことを歌ってるのか、もう何の
0: 無釈で何か
1: わからない、わからないです。漢字も書けないです、ね、そう。でも音で覚えてるみたいな感じ。
0: うん、なんでメロディーもちょっとやっぱり懐かしい、なんてかすごい歌謡曲のメロディーやんか、
1: うんうん、
0: なんかその昭和に聞いたことあるようなメロディーみたいなね、うん、だからそこも逆にいいみたいな、うん、でこれが脈々とこう氷川きよしまで続くわけよ。だ氷川きよしもやだねったらっていうね、
1: うんうんうん、なんかあそうですね、なんか
0: 箱根半次郎とか言ってる
1: わけか。あ、そうですよね、
0: あれもそのまたたびものやからな、はいはいはいはい、そんなもんって話やんか、うんうんうん、何のこと言ってるのかわからんわけで、
1: うん、
0: でもまあ一つのフィクションとして楽しむということが出てきて大型対策とかがヒットすると、
1: はい、
0: でやっと世代以降で、まあ、大型対策もねその後ヒットがあるわけではないですけど、うんうん、まあ一曲ぐらいからね演歌の世界は、
1: うんうん、
0: で逆にもう一つ言うとその不倫の歌とかね、うん、ああいうのももうこの80年代の終わりぐらいになってきたら、うん、やっぱり日本の例えば藤あや子がね例えば、うん、あの償い歌ったら、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり生々しいやん。
1: あ
0: じゃあちょっとおかしいやんか、そうね、そのあの忘れないでねとか言うてもね、うん、私は日陰の女でいいわとか言
1: う
0: ても、うんうん、そんなことはないやろと、
1: まあそうです
0: ね、取りに行くやろとお前と
1: まあね、あんだけべっぴんやったらね、
0: そうそうそう、うん、そんなもんみたいなね、
1: はいはい、
0: で説得力がないからない時にやっぱりそのテレサテンのような人がちょっと片言の日本語で歌うと、
1: うん、
0: そこがねそれはまあ、うん、遠い日本に来てね、うん、こんなまあ水商売でやって大変やねっていうことになるからさ、はい、
1: うん、
0: その痛い系さいじらしさになるわけで、
1: うんうんうん、
0: だそこも成功したわけですよね。でちょっとずつやっぱずらしていくフィクションにしていく80年代がみたいな、うんうん、で、男と女のラブゲームも、うん、これ大真面目に出してたら、うん、多分売れてないと思うのよ、
1: はいはい、
0: シングルとして一生懸命ね、そうですね、うんうん、そのこうプロモーションしててもさ、
1: うん、
0: なんかもうなんか恥ずかしいやんか。
1: まあそうですね、まあ、3年目の浮気以来のなんかそういう感じですね。コミック演歌みたいな。
0: でも3年目の浮気はよくできてたと思うね。
1: あ、そうなんや。
0: あれ別にそんな恥ずかしないやんか。
1: え、そうかな。
0: あのバカ言ってんじゃないよ。
1: 恥ずかしいと思うけど。
0: 俺はであれは全然俺あれ高校生ぐらいだけど全然あれあれはあいい曲と思うんだけど、でも飲みすぎたのはあなたのせいよはだいぶ恥ずかしいと思う。
1: ああ、そうか。
0: 弱い女のってだいぶ恥ずかしいと思うね。
1: あ
0: ね、あのだからそこはあのこの CM というワンクッション置いてるから、
1: うんうん、絶対歌うよみんなスナックで。
0: なあ、
1: もう多分ママさんはもう血ヘドが出るほど歌ってる。もうこの歌ええわ、もう今日4回目やしもうええわと思って禁止ってなってるかもしれない。
0: そう、まあまあまあこの辺はでもね、そのこう大晦日向けのね、宴会向けの曲という一つのパターンで、どこまでちょっとシャレっぽくできるかというね、
1: はい、
0: いうところですというところの流れの、まあね、でもまああなたがね本編でも言ったように、じゃあ本当にレコード買うのかというところね、
1: はい、そうなんですよ、これ誰が買うって感じですよ。だからなんかこうあのじゃあこれ課長に歌ってもらおうかみたいな感じで買って部下がこれあの課長あの歌ってくださいみたいな、で誰と歌うんだよとか言ってなんかあの経理のなんとかさ誘ったらいいじゃないですかとか言ってやるみたいな、なんか
0: そ
1: ちょっとセクハラチックな
0: のそれだそれはセクハラパチコですからねこの頃ね、
1: そんな感
0: じセクハラパチからしてなんぼやからな
1: そんな感じじゃないでしょうかね、
0: ね、うん、だからまあそういうところで、まあだから演歌、うん、ムード歌謡というものが、
1: はい、
0: そのこう真面目ななんていうのかな、そのこう作品というよりかは、うん、まあ、ある種のコミュニケーションツールやな、
1: はい、
0: エンターテインメントツールとして楽しむというね、うんうん、ことになってきたんだなということで、
1: はい、
0: であとはまあトンネルズに関して言うと、うん、これこそがですよ、
1: はい、
0: 人が売れたら、
1: うん、
0: どれだけのことができるのかと、
1: はいはいはいはい、
0: で別にまあよく言うけど、ノリさんはまあまだ歌うまいけど、
1: はい、
0: タカさんって別に歌うまくないとか
1: そうですね、
0: は言ってるだけやんか、うんうんうんうん、だからキャラで勝負するとなった時に、うんうん、最初はなんか受け狙いの曲をね、まあ二人の西麻布もそうで、
1: はいはいはい、
0: 鼻からパロディーですってやってるわけですから、はいはい、お笑い芸人としてやってるけど、うんうん、もうそんなもやり尽くしてきてね、
1: うん、
0: で、そうなってきたらもう自分がやりたかったことの一つに、うん、そのトンネルズは俺よりちょっと上なのよね、
1: うん、
0: のトンネルズの世代が証券ドンピシャなのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: その傷だらけの天使とか、はい、権力を袋っていうの、うん、で俺はちょっと上なの、うん、でそれがやってた頃はもっと小学校の低学年、
1: はいはいはい、
0: 俺ギリ親父がその石原裕次郎のファンで太陽にほよろ見てたから、うん、マカロニ刑事は知ってんだけど、うん、でもその頃のマカロニ証券はもうスターやったし、
1: うんうん、
0: かっこいいけどね、ちょっとああいうなんかこうちょっと情けない感じのキャラっていうのは別にやったけど、うん、俺らの世代はもう松田優作なのね、うん、で松田優作は文句の方がかっこよかったわけ、
1: うんうん、
0: だからそこのちょっと差があって、うん、でトンネルズはこう売れてあのパロディ何でもできるような時に、はい、もうとにかく証券のパロディばっかりやるわけ。
1: へえ、そうなんや。
0: で石橋貴明はとにかく証券やりたかんね、
1: うん、へえ、
0: で割と真面目にやらはんね
1: ん。
0: で俺のちょっとした俺とか俺のちょっとしたなんかキムタクとかはもう松田優作に行くわけよね、
1: うんうんうんうん、
0: 証券に行かずあんまりよく知らんから、
1: はいはいはいはい、
0: っていうそこの差があって、だから割とそのトンネルじゃ証券系のパロディがよく多いという、
1: うん、
0: まあなんかその探偵物語でパロディもやってたけどもちろんね、
1: うんうん、
0: やっぱ証券への割合の方が大きいみたいな、はい、まあそんなような感じで。
1: やっぱ証券はすごいですね。
0: そう、
1: うん、あんまり知らんけど、
0: うん、あのちょっとだからかっこ悪さを逆にかっこよく見せるっていうね。
1: はいはいはいはい、わかりました。映画とかでいうと何人か有名なんですか。
0: 映画でいうと八幡村やろ。
1: ああそういうことですか。でもあれ、まあ、主役っちゃ主役やけど。
0: そうよね、あれはちょっと特殊なキャラだから何やろ、
1: なんかその松田優作的な、そういうちょっとあの沢田研二の太陽盗んだ男的な、うん、なんかああいう感じのなんか
0: 野獣
1: シスベス的な感じのなんかこう証券の映画みたいなのはないんですか。
0: あれや、誘拐報道って証券だったかな。あとあれ荻野目恵子出てたやつ。
1: おお、なんでしょう、ね、
0: あちょっと出てけへんわ。
1: あ、そうですか。じゃあ後で調べましょう。はい、はい、これね、
0: 俺見たあの木村和也が出てるやつ。あ、何だっけな、これ以外か見に行って。
1: カットしてるやつを後から見た人は、あの分かった人はコメント欄お願いします。
0: あの何やったっけな、なんか長いタイトル、なんか何やったっけな、タイトル
1: いいですよ、
0: ちょっと思い出すわ。
1: はい、思い出してください。あ、埼玉大宮のスターなんだって、証券さん。
0: あ、そりゃそうでしょうね。
1: うーん、なるほど。
0: な、長いタイトルやね。何やったっけな、あの夏一番静かの海みたいなタイトルやね。なんとかな日、何やったっけな。
1: ああ、いいですよ。脳トレしてます。サイザーさんが今脳トレをしています。
0: 映画館見に行ったんだ俺。
1: そうなんですね。まあまあタイトルとかなかなか覚わりませんからね。今調べますか、どうしますか、調べたいですか。
0: 萩原健一、木村和也映画、荻野目恵子、
1: 萩原健一、
0: うん、
1: 秋原健一、
0: あ、いつかギラギラする日、思い出した、
1: 思い出した
0: 。奥山義和か、あ、そうそうそう、いつかギラギラする日、
1: はい、
0: あのあたりがちょっとおっちゃんになってからの、うん、若い頃の証券の映画ってね、精神の差なんかいろいろあんねんけど、
1: うん、
0: ちょっとインディーズ映画っぽいのにいっぱい出てんのね。ああいう、う
1: ん、そうなんですよ。なんか証券さんは私の中でなんかあんまりそのなんか多分私が若いからだと思うんですけど、 その一番その
0: 代表作
1: の頃は全然まだ、うん、ほんまに太陽に吠えろ
0: マカロニ
1: で知ってて、であの探偵物語とかは子供が見るやつじゃないから見てなかったし、
0: はいはいはい、
1: だからなんかあんまりその印象がなくて、なんかやばいやつみたいな感じのイメージの方が強くて、
0: 若い頃の一番かっこいい頃の全世界、うん、日本全国レベルのヒットってやっぱ八幡村やな。
1: 映画で言うと、
0: 映画で言うと、
1: なるほどね。
0: いや、いっぱい出てるけど多分そんなちょっとマニアックっぽかったと思う、うん、
1: またこれもおすすめですよっていうのがあったらね、またコメント欄とかに書いていただけたら嬉しいですけれどもね、はい。庄司庄司さん、いつかギラギラする日、エキストラやったわって感じ。
0: あ、すげえな、へえ、
1: すごいね。茶太郎さんがね、前略おふくろ様ってね、
0: はい、これもドラマね、はい、
1: これドラマね、影武者、
0: あ、影武者ね、そうそう、誰だっけかな、そうそう、出てる。でもね、そうやな、確かに
1: だからなんかやっぱりなんかテレビの方がメインの方だったって感じなんですかね。それで言うと時代的にも。
0: そうよね、うん、やっぱ今ディスコフラ見てるけど、確か誘拐はやっぱ誘拐報道やな、あのあたりが割と有名かな、うん、あ、カポネ大いに泣くな、渋いな、
1: うん、あ、居酒屋幽霊ね、
0: あ、そう
1: 風間森夫さんのやつよね。
0: そう、
1: 確か、え、違うかったっけ、
0: 風間森夫ではない、居酒屋幽霊は違う、
1: あれはあれか、片岡鶴太郎さんとのやつか、
0: うん、
1: あの風間森夫さんのやつは、
0: そうそう、あの居酒屋幽霊、萩原健一、山口智子ですね。
1: ああ、なんかその時点でもなんか最近ですね。
0: 最近やろ、もう、
1: うん、ね、
0: そうや、ほんまやな。その代表作で誰もがっていうと、もうその全力おふくろとかになるな。
1: うーん、
0: そう、傷だらけの天使とね。
1: ああ、傷だらけの天使とね。はい、まあ、今日証券さんの曲はあの1秒たりでも流れておりませんが、ちょっと気になったのでね、ちょっと話題にさせていただきましたけれども、う
0: ん、はい、ドラマはね、なんか外科医ヒイラギマタサコロ、課長、あ、課長さんの役としたか割と話題だったな、サラリーマン役やって、
1: うーん、なんかそこが意外やなっていう感じはしますけど ね、
0: うん、
1: でもだからこそこう、あの、こう大衆に愛されるみたいな、なんか
0: 割と何でも、ね、実は何でもできる人なのよ、
1: ね、
0: そう、あんまり仕事選ばないというか、うん、
1: へえ、
0: うん、すごく真面目な人らしいのよね、
1: うんうんうん、
0: あ、なんか好き勝手やる人やんか、
1: うんうんうん、
0: イメージで言うと、
1: うんうんうん、
0: アドリブかますとか、
1: あ、しそうしそう、
0: 絶対せへんねんて、
1: へ
0: え、めっちゃ真面目にセリフ覚えてきて、
1: うん、
0: 台本通りやって、うん、で本番でちょっと崩すっていう、
1: ね、ああ、なるほど、それはもうすごくあれですね、うん、能力のある方のやり方ですよね。
0: なんか憑依型って言われて、だから本番ついちゃってなりきるから、
1: はいはい、うん、まあちょっと変わるっていう、
0: そう、その人物として動くみたいなね、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: はい、多分マイムさんが追っかけ再生してると思うね
0: 今じ
1: ゃ多分マイムさんは追っかけ再生してると思うね、ちょっと面白いね、先からちょっと ずっとずれてんねん、ちょっと面白いけど、ありがとうございますね、それね、ちゃんと、
0: いや、なんかね、矢田亜希子が出てたドラマのお父さん役で出てた、あれ何タイトルやったかな、だいぶ最近の2000年代ぐらいで、
1: あ、なるほどね、うん、ドリフの映画にも出てたって書いてますね、
0: あ、ファイティングガールか、
1: うん、
0: そのまま出たな、まあいいや、まあそんなこんなで、
1: はいはい、
0: まだもうちょっとね、この87年は続きます、
1: はい、
0: あともう一息です、
1: はい、
0: ということで、
1: あともう一息、
0: 面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れるチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージやらコメントよろしくお願いします、はい、
1: まずチャタロウさんにね、メッセージさっきお伝えしておきますね。なんか週に一度は自分のためのご褒美の時間を作ってくださいっていう風に言われておりますので、まあ何でもいいと思います。美味しいものを食べるでもいいですし、なんかちょっとね、好きな映画を見るとか、あ、まあ自分のための時間みたいなものを、なんかその、まあ、ご褒美というのともまたちょっと違うのかもしれませんけれども、なんかでもご褒美タイムみたいな感じで言われているので、なんかそういう感じの時間を茶太郎さんが自分で自分のためにね、そういう時間を作るっていうことが、まあ、1週間に1度程度でいいので、していただけるといいんじゃないでしょうかということで、多分ちょっと頑張ってはるんじゃないかなというふうに思うので、そこちょっと緩める時間をね、作っていただきたいなというふうに思います。そんな感じのメッセージでございました。はい、でですね、ちょっといろいろコメントいただいておりまして、尾形、はいはい、大作さんね、この頃無釈療場で賞レースちょいちょい出てましたねとかね、はいはい、テレサテンさんね、3年連続優先大賞とかってね、いろいろ書いてくださってたみたいですね。はい、木曜日の原平って言われてましたね、茶太郎さんがね。
0: あ、なるほどね、倍率1ですよ
1: そうね、そんな感じでも書いてくださってくださってましたね。飲ませてくださいと歌ったのに数年後飲みすぎたのはあなたのせいよとか、ね、書いてますね。尾形大作さん、ちょっと長めのパンチっぽい感じでしたねというふうに、ね、書いてくれてましたね。はい、ベスト10ははがきリクエストの割合が高いからねというふうに、ね、書いてくださってました。そうそうそう、窓がどうのこうの、みちこさんの好きなところですって書いてくれてるなんかね、そのなんかこう断片的な記憶がねあったりします。はい、庄司さん、1987年一番詳しいのに全然わからんとか書いてくださっておりました。
0: あ、まあ、ジャンルがね、は
1: い、またね、なかなか難しいですよね。はい、サイザーさんのコメントが、あわやのりこさんが言いそうとかね
0: 何やろ、なんか言った
1: かな何でしょうね。はいね、そんなとこかな。はい、ちょっとねご紹介できてないのもありますが、はい、夜中横浜の方のディスコで撮影しましたと、いつかギラギラする日、
0: はいはいはい、
1: すごいね。じゃあそれを見たら庄司さんがどっかにちら映りしてるかもしれないんですね、
0: う
1: ん。はい、伊坂さんがやった久しぶりだということで、ランキング当てが当たりました。トンネルズの2人はうちらの5個上だそうです。
0: そうね、5個上やと思う。
1: 結構上ですね、なるほど。
0: 萩原健一と松井坂もそれぐらいの年の差ちゃうのかな。
1: うん、そうね、確かに。 はい、まあ、そんな感じでございました。皆様いかがだったでしょうか。まだ続くそうなので87年、はい、ね、ちょっと楽しみにしておきましょう、はい、ではここからは美月の部屋。
0: そう、
1: 今日はちょっといつもと違う感じ。
0: そう、今日も面白いですよ。
1: 面白いのでね、
0: はい、
1: はい、あの斉田さんがどんな感じで編集してくれてるのかちょっと楽しみにしつつ、はいはいはい、見ていこうと思いますので皆様お付き合いください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。はいはいはい、こんにちは、こんばんは、美月です。アシェイクマイデイズの美月です。
1: はい、今日はアシェイクマイデイズの美月さんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
0: はい、
1: ではまずは第一問、
0: はい、
1: お名前を教えてください。
0: これフルネームダメやんな、さすがに。はい、美月です。
1: 2番、趣味は。
0: 趣味はまあ編み物かな。編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
1: 3番、朝型ですか夜型ですか。
0: わあ、めっちゃ夜型です。
1: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
0: 一番欲しいものか、何やろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
1: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
0: は、保育園の先生。ちっちゃい時はね。はい。
1: 6、好きな季節はどれですか。
0: は、秋。
1: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
0: は、両方、でも紅茶かな。はい。
1: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
0: 布団から出ません。
1: 9、

0: メロンも。メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
1: 肉詰めピーマンも食べ
0: れる。は食べれる。そうそうそう。
1: 難しいな。
2: では、12、好きな映画のジャンルは何ですか？
0: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、そういうなんか系を見ます。はい。
2: 13、尊敬する人物は誰かいますか？
0: 人として、
2: うん、
0: 難しいな。今はまだおらんかもしれん。はい。
2: なるほど。
1: 有名歴史上の人物とかで
0: もいい。もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね。伊能忠敬はずっと言
0: ってる。だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない？
1: すごいよ。
0: そう。そう歩けるっていう。
1: 何十年かけて
2: るな。変わってる、ね。
0: だからそういうとこがなんかいやなんか根性あるなって思う。はい。
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか？
0: なあ、ジャンルか。邦ロックが一番聞くけど。
2: 邦ロック、日本のね。
0: 日本の。でも、最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい。
0: はい。
2: そして15、落ち着く場所はどこですか？
0: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか？
0: うわー、何やろう。でも、よく小豆島行ってたやん。
2: うん。
0: みんなで海入って、
2: うん、
0: っていうのは思い出かな。とかユニバー誕生日の時に連れてってもらったり、う
2: ん、ユニバーサルスタジオジャパンね。
0: いや、そうです、
2: うん、
0: が思い出かな。
2: はい、
0: はい、
2: そして17、大切にしている習慣はありますか？
0: 習慣、
2: うん、
0: ああ起きたら絶対肩回すっていうのは絶対やるかな。
2: うん、
0: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか？
0: イベント、ライブとかってこと？
2: うん、
0: 今はそんなにないかな。うん、はい、
2: はい。19、好きな動物は何ですか？
0: 考えたことなかった。
1: よく出るやろ、そんな好きな動物
0: って。好きな動物、基本怖いよね、動物って。
2: うん、
0: 多分舐められる性格なんかな。なんか動物に多分お前はしたって思われるから。まあでも普通に犬かな。
2: うん、
0: はい。
2: では20、虫は苦手ですか？
0: 苦手やけど、触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり。
0: さばいたり、食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど、虫とか魚とかは興味があるって
0: ことね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん。全体的に。で、歯もあるし噛むやん。でも、虫ってあんまりないから。
2: ああ、そうなん
0: や。ちょっとまあ自分より下って思ってるから。
2: 勝てる気がする、ね。
0: そうそう。そんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは？
0: 理想の朝ごはんか。味噌汁。もうなめこの味噌汁、絶対。に、まあ、鮭。に、ご飯。と、納豆。う
1: んしめじはあかんけど、はい、なめこはいけんねな。
0: そう、なめことえのきとかはいける。
1: しいたけはそんなに。
0: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
1: 松茸は、
0: まあ食べれんことはないんだ。あ、まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次いきますよ。
0: はい。
2: 22、10年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう？
0: 何歳？
2: 12歳。
1: 小6。
0: あ、でも小6でこっち来て、あ、違うかも、小4の時か。うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから。はい、
2: はい。23、好きなスポーツは？
0: わあ、これと言って得意なことはないんやけど、まあサッカーは好きかな。はい、
2: はい。では24、何かコレクションしてるものはありますか？
0: は、ガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとか、キーホルダー系はめっちゃ集めます。
2: はい。
0: はい、収集癖がやばくて。はい。
2: 25、人生で一度はやってみたいことは何ですか？

0: やってみたいことは、びっくりするぐらい絶対一人食べれへんやろってぐらいの海鮮を買って、もう死ぬってぐらい食べたい。
1: 海鮮を？
0: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いから、ホタテとかも一個ずつ食べるけど、それもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもうホタテって感じを感じたい。
2: ホタテ
0: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そうお刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
1: 面白いね。はい、26、忘れられない言葉はありますか？
0: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
1: なるほど。
0: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい、
1: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか？
0: 苦手だけど克服したいもの、まあ人前に出ることかな。
1: その一環ですね、 YouTube も。
0: はい、そうです、もう頑張ってます。
1: 28、得意料理は？
0: いっぱいあるやんな。
1: うん、いっぱいあるよ。
0: 餃子と、レンコンハンバーグと、あと、ピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
1: いっぱいある。
2: ミンチやな。
0: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう。
1: 角煮とかも上手。
0: ああ、角煮も。そう、得意。角煮と、あと、魚の煮付けとかね。
1: ああ、そうね。
0: はい。
1: いいですね。インドア派ですか、アウトドア派ですか？
0: インドアですね。
1: 完全にね。
0: 完全に、はい、
1: はい。尊いと思う瞬間は何ですか？
0: 尊いと思う瞬間、何やろな。でも子供とか見たら、もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
1: 子供好きね、あなたね。
0: はい、子供好きです。はい。
1: はい、では、ここからね、最後に一曲。
0: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ。うん。斉田さんが準備してる間にね、もうこの知りもしないで、今からやるんですけど、前やったやんか。もうそれがもうどうしても気に入らないと。ね、そうやったっけ？
2: あ、そうそう。
0: そう、この、もうギターが嫌やって。そうで、もうやり直させてくれっていう。あれがありましたので、もう一回やります。
2: はい。
0: まあ、これ気になる人は、前のやつ。
2: ああ、そう。
0: 曲がってんねんな。
2: そう、上がってる、上がってる。
0: 前のやつを見てから、これを見てください。こっちが、多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
2: はい。
0: はい。じゃあ、
2: いきますか。
0: やります。

0: どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った。一瞬間違った。
0: はい。
1: そう。またやった。
0: え、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: はい、
1: はい、ね、ありがとうございます。ロングバージョンは
0: 明日、金曜日のまた、どっちか13時か、じゃ23時11時やな、夜の、うん、
1: 23時にもっとさえざさんがいろいろ言ってたりとか、みつきさんも前後ねちょっと喋ってたりするのがあったりする。
0: カマキリのくだりは長いで一旦切ってますけどその場所とかね、
1: はい、なので、まあまあまあちょっと長めのもうちょっとバージョンもございますので、はいはい、それが明日のシェイクマイデイズチャンネルの方で23時から生放送じゃないプレミアム放送しますので、
0: はい、
1: もしよかったら、
0: ね、
1: はい、プレミアム放送を見ながらみんなでコメントでワイワイ言えたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いちごさんに楽しかったよみつきちゃんということでね、伊能忠敬でめっちゃ盛り上がってます
0: 意外やもんな、
1: 千葉のお方なんですねなんか結構50歳過ぎてからお家が金持ちでというふ
0: う
1: に書いてくださってますが、庄司さん1月23日楽しみって書いてくださってますが、来れる3弾がついたんでしょうか。
0: ありがとうございます、
1: ね、お待ちしております。私が庄司庄一ですと言ってくださいね、
0: はい、
1: まあ、来て、うん、自分一人で、まあ、キャッチャーさんも来てくれるって自分一人で来てって思うかもしれませんが、うん、私がとても社交的なんで大丈夫です。私にとにかく声かけてください、
0: はい、あと KC さんもびっくりするぐらいフレンドリー、
1: フレンドリーなので、はい、あとマサエさんもね、
0: うん、
1: この辺カナちゃんはみんなあんまり知らんもんな。
0: ああ、そうかもね、
1: うんうんうん、はい、だからまあまあ割と私たちフレンドリーなので、うん、お声かけてくださったら大丈夫ですね。旅をねぎらうことができると思いますので、
0: はい、
1: ね、キノコは椎茸以外みんな好きとかね、皆さんいろいろ書いてくださってありがとうございます。
0: 椎茸だからね、いろいろとなんていうの、安いのから高いのからあるから、
1: うんうん、
0: 外れ当たると確かにね臭いがあるけど、
1: ああそうかな、
0: おいしいのはおいしいよ、すごいね、
1: うん、
0: いいやつは
1: ね、トンネルズさんはモーリーがお題なんだね、
0: うん、
1: すごいね、そういう感じです。ありがとうございます。それではこの後は占いのコーナーをやってまいりますので、皆様サイザーさんが、リンクを置いてくれておりますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナー、エンディングと続いてまいります。
0: もうちょっと待ってね、ちょっと待って、
1: はい、なので皆さんご移動の方もよろしくお願いいたします。メローファンをご覧の皆様はそのままお待ちください。はい、今日はね何の占いしようかなと思ってさっきちょっと見てたんですが、明日がね、乙女座の新月みたいで、はい、なのでまあちょっと乙女座の新月に絡めたようなお話ができたらいいかなと思ったりもしております。はい、あ、そうそう、ほんでこれね、美月さん編み物が好きって言ってましたけど、このペットボトル入れ、これね、これ美月さんのお手製でございます、うん、はい、私のペットボトル入れがもうだいぶなんかヨタヨタやったので、
0: は
1: い、
0: 新しく
1: 編んでくれました。鍵編みでね、こうなんです、もうこんなんすぐちゃちゃっと 1,2 時間で作らはりますからね、はい、いいんだって、何も考えなくていいからってよく言ってはりました。はい、
0: はい、
1: まあ、そんな感じです。ご準備できましたか。
0: はい、OK です。
1: はい、それではサイザーショーキュレートソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れしたいと思います。また来週、バイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ここからは見た時がタイミングムンサタ、みちこの占いのコーナーです。画角がなんか画角がなんかすごい 変なので、はい、斉藤さんにね直してもらいましょう。私がねお手洗い行ってる間にやってくれておりましたが、ちょっとね今変なんで、はい、ということで、もう9月もねもうすぐ秋分の日が近づいてまいりまして、シルバーウィークもね近づいてきてるんですけれども、まあ、春分の日とともにね、秋分の日っていうのは秋分天っていうのがありまして、やっぱりこうエネルギーのこう分かれ目というかね、まあ、切り替えというような感じのイメージで、かなというふうに思うんですよ。で今本当に季節の変わり目で結構しんどいなっていう人も多いと思います。私もそうです。ね、あとまあこう雨が多かったりすると、まあ、気圧の変化のようなものであったりとかね、まあ、ちょっと低気圧が来ると頭が痛くなるっていうような人からすると、もうこの季節は本当にねもう地獄のような、はい、毎日かなという感じがしますけれども、まあ、しんどいしんどいっていうところよりも、今この自分のエネルギーと周りのエネルギーをうまくこう調和させるイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう気がします。すぐには合わないんですけど、やっぱ周波数を合わせていくっていう感じ、体の周波数を周りの地球の周波数に合わせるっていう、だからまあ昔で言うところのラジオとかこうね音が鳴るところにこうビーって合わせるじゃないですか。でこう、この辺ピッてあったらね音が綺麗に聞こえるみたいな、なんかそういう感じのイメージで体の周波数をうまくね、周りのこう気圧であるとか気候であるとかそういうものにちょっとこう合わせるイメージを持ってもらえるといいかなっていうふうに思います。でね、この間ね降りてきたメッセージでね、一つね夜寝る時に、この眉間のあたりを少しイメージしてもらって、で、深呼吸、ベッドに横たわってね、お布団でもいいんですけど、仰向けに横たわって、この眉間のこのあたりを意識を持ちながら、ちょっと深呼吸をする。で、呼吸にしっかりと、意識を向けると、ちょっと周波数を多分合わせやすい感じになるっていう風な感じでメッセージが降りてきたので、もしなんか今季節の変わり目でしんどいなとか夜なかなか寝つけないなとかっていう人はもしよかったら試してみてください。呼吸に意識、自分の呼吸にしっかり意識を向けながら深呼吸をするっていうことと、イメージとしてはここにエネルギーをね、この眉間のあたりにエネルギーを集中させるような感じだから、まあ瞑想っちゃ瞑想なんですけど、なんかちょっと今それをすると周波数合わせやすくなってるみたいなので、もしなんとなくほんまに全然周波数合ってなくてしんどいわっていう方いらっしゃいましたら、ちょっとよかったら試してみてほしいなというふうに思います。なので今日はね9月の10日で、明日が11日、もうすぐ日付もね変わってもう11日になりますので、新月、乙女座の新月ですので、まあ乙女座さんって言ったらまあ意志が強いですよね。でやっぱりこう自分の足で、しっかりと歩いていく感じやし、土台をしっかりね、足元をしっかり固めるっていうイメージもありますし、すごくこう力強いエネルギーを持ってらっしゃるイメージがすごく強いです、乙女座さんっていうのはね。それは男女ともに、うん、だからやっぱりそれで新月ということなので、やっぱりこう自分の意思をしっかりと曲げずに貫くっていうような感じのちょっと強いイメージが入ってきてるかなっていうふうに思います。であとね、天王星やったかなかなんかが逆行しだすらしいの でだからまだちょっとね大きめのエネルギーが降ってくるかなというふうにも思いますし、秋分の日があったりしますので、まあなんでしょうね、こうやりたいこととやらないといけないこととやりたくないことと、もうなんか考えれば考えるほどしんどみたいなね、未来を思えば思うほどだるいみたいなね、感じのちょっと心持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんので、できるだけ今に集中するっていうことのためにも、さっき言ってた呼吸法であるとか、ちょっと眠る時の前の瞑想みたいなものをしていただくと、うまくその今の周波数にピタッと合わせやすくなるのかなというふうに思ったりしますので、まあ、そのあたりちょっとね参考にできるところは参考にしていただきたいなというふうに思います。ね、なので今日は、乙女座新月からのメッセージという感じでいきましょう。はい、ね、 まあ、女子って占い好きよねとかね、庄司さんも男子だけど占い好きっていう風に書いてくださってるんですが、結構ねあのガチめの占いね、まあ、こういう感じの軽い占いはねあの そんなあれかもしれませんけど、結構ねガチめの占いはね男の人も結構多いですよ。で経営者の人とかもめっちゃ多いんです。私のお客さんでね、結構言い張るんですよ、そういうちょっと経営者系のね、そのマジなやつねそれ男女関係なく 女性の経営者の方とかも結構いらっしゃるんですけど、なんかやっぱり、相談できる相手って大人になれば結構ね、そういなかったりとか、まあ、話せない話みたいなのもあったりとかするので、結構そういう意味では結構経営者の方とかもね占いとか来て、まあ、それをどこまで参考にしてくださってて、どこまでねこう思ってくださってるのかわからないですけど、リピーターで来てくださるってことは、まあ、参考にしてくれてんやろうなとは思うんですけど、だからなんかそういうこととかにもね結構使えたりしますので、まあ相談相手という感じで、気軽にねまたご相談いただいてもいいのかなと思ったりもしました。では今日はね5択なんです、ちょっと急ごうと思います。言いながら結構前置き長くなりましたが、9月11日乙女座新月のからのメッセージということで5択でいきます。はい、ちょっと待ってね。さあどんなメッセージが飛び出すでしょうかね。大人になると相談できる人と友達が減るということでね、まあそうよね、まあ私は昔から友達いなかったんで何ともですけど はい、では、5択いきます。まずは A、シダウッド、 B バジル、 C、ユーカリプタス、 D クラリセージ、 D、E パチョリ。はいね、さあ新月さんからのメッセージいきましょう。 A がシダウッド、 B がバジル、C がユーカリプタス、 D がクラリセージ、 E がパチョリ。はい、香りを聞き取れなかった人はもうねあれで言ってください。 ABCD で言ってください。ユーカリプタス、はいねよでパチョリ。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。これ聞いたら配達行きますということで、 ありがとうございますね、忙しいのに聞いていただきまして。シルバーウィークってね名前はついてなかったですよね、シルバーウィークっていうのは。ほんでちゃんと国民の休日みたいなのが1個できて、ゴールデンウィークみたいな感じで休みをつなげるようになったのはここ最近かなという感じがしますね。
1: 金属バットのネタがありましたよね、うん、
0: ありましたね
1: だから強い休日やってる
0: そうですね、はい、ではどうでしょうか。皆さん大体書いてくださったかな、こっちも書いてくださってるかな。はい、そんな感じでいきましょうか。うん、ではいきましょうね。はい、では A シダウッドからいきます。斉藤さん見てくださいね。
1: は
0: い、
1: よいしょ。 A ね、うん、A は、うん、よ、うん、たまたまこさん、うん、新次郎さん、うん、かな、
0: うん、
1: はい、
0: A を選んでくださった方の新月からのメッセージはまだまだこれからみたいな感じのメッセージですね。で、それは自分の身を粉にして働くとか、もう自分のなんかこうなんていうの、こう体力の限界まで動くとかってそういうことではなくて、なんかまだまだこれから自分の人生楽しめますよとか、まだまだこれから面白いことが待ってますよとか、なんかそういう感じのイメージのまだまだこれからなんですよね。だから自分で言ったらその、まあ、天井を決めてしまったりとか、まあ、自分の人生みたいなものをもうねこんなもんっていう風に、決め切るにはまだ早いというような感じで言われているので、まあ選んでくださった方はすごくアグレッシブな感じのイメージがすごく入ってくるので、 まだまだこれからね、どんどんやっていけるよみたいな感じのイメージ、ね、A の方は言われてますので、もっとね、しっかりとこう夢を持ったりであるとか、自分のやりたいことみたいなものをもう一度チャレンジしてみたりであるとか、なんか、そういうふうなことにチャレンジしてるとすごく体力的にも気力的にももっとこう上がっていく感じがするんですよね、うん、でもなんか自分のやりたいことやれてなかったりとか、まあ、こんなもんかなみたいな感じでこう流してしまうと、気力も体力も落ちていくっていうような感じがするので、まあもう一頑張りっていうところはあるかもしれませんが、できるだけ自分がやりたいこととか楽しいことワクワクしていることでチャレンジしてみたいなと思ってるようなこと、そういうことにぜひチャレンジしていただいて、まだまだこれからもっともっと自分をね、高めていけたりとか、楽しませてあげられるような場面っていうのが出てきますので、で特に今回乙女座の新月なので、やっぱり意志を強く持つとかっていうところはすごく重要になってくるので、なんかこう自分がやりたいなと思うものに対して、曲げずにチャレンジしていく精神というか、うん、なんかまだまだ行くで諦めへんでみたいな感じのこう気持ちであるとか、なんかそういうところに少し焦点を当てていただくと、 A の方はね、またなんかいいチャンスが巡ってきたりとか、うん、なんか自分の思ってるような形にたどり着けたりとか、なんかそういう風な感じの前向きなエネルギーが降ってきそうな気がしますので、 A の方ね、ぜひまだまだこれからっていう感じですから、もっともっとこう自分のやりたいことを人生に対して、向き合っていただけるといいかなという感じでございます。はい、
1: 時代柳美さんも、はい、A でしたね。
0: なるほど、では B 行きましょうか。
1: はい、B が、うん、倉石さんが B ですね、
0: うん、
1: あとは庄司さんが B ですね、はい、なもんかな、以上です。
0: はい、あーなるほど、さあどういう風に、ちょっと待ってね、B の方へのメッセージはね、なんかすごく縦のつながりを大事にしてくださいっていう風に言われてて、横のつながり分かりやすいですよね。でも縦のつながりなので、言ったら上司と部下とか、自分と部下とかね、なんかそういうこう言ったら年齢もそうやし、年長者と自分とね、年少、自分の下の人間たちであったり、下っていうか年齢がね、下の人たちであったりとか、なんかそういうその横のつながりはもちろんなんですけれども、今大事なのは縦のつながりですっていうふうに言われてて、だから何かこうつないでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、受け継いでいくものみたいなのがある人もいるかもしれないし、で逆に自分が何かを伝えていくっていうようなこともあるかもしれないし、これちょっと人によるので何ともなんですが、まあ例えばお仕事してて上司がいる方、部下がいる方っていうのは、この縦のつながりっていうものが今ものすごく重要ですというふうに言われてますので、まあそれぞれのね、環境とか生き方とかもあるかもしれませんが、でプラスそのまあ親子関係であったりとか、兄弟であったりとか、まあ、そういう血のつながりの縦のラインっていうものであったりとか、なんかねすごくそういうところのつながりを大切にしてほしいっていうふうに言われてて、受け継いでいくものを伝えていくものっていうものにもう少し、真剣に向き合ってみてくださいっていうふうに言われています。でそうですね、だから自分が今まで培ってきた知識みたいなものを、まあ、後世に残していくっていうようなこともそうだし、で逆にその先人の知恵みたいなものを自分が受け継いでいくっていうようなこともあるし、まあ、会社で言ったら引き継ぎ、まあ、引き継ぎってなると横のつながりな感じがしますよね。だからまあこれ人によっていろいろどういう風な縦のつながりを見るかっていうところがあると思いますけど、ちょっとご自身のつながりを考えた時に、その縦のラインっていうものをちょっと意識してみていただいて、 あここかみたいなね、今自分に必要な縦のラインはここかみたいなことをちょっと意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。なんか受け継ぐものと伝えていくものっていうのをすごく言われているので、なんかその代々受け継がれてる何かとかね、そういうのありますよね、うん、だからなんかそういう感じのものも含め、ちょっとこう自分の縦のラインみたいなものを意識して考えてみてくださいねというふうに言われてます。でそれがねなんかねヒントですって言われるんですよね。何のヒントなんやろ。あーなるほど、あなたがここからステージアップしていくためのヒントですっていう感じなので、まあそこの縦のつながり、自分が伝えていくことであったりとか、自分が受け継いでいくものっていうことをちゃんと目を向けることによって、あなたのこの人生のステップアップであったりとか、まあ、あなた自身のその人としての器みたいなものですね、そういうものを大きくしていったりとか、何かしらこう成長するっていうようなことがすごく言われてますので、まあ人はね常にこう成長していく生き物でもありますので、なんかそこのところをご自身で、まあ、何かっていうのは人によると思うので何とも言えないんですけれども、そういうつながりを意識することによって自分自身も成長していくっていうことがすごく言われているので、まあ何のことかなってわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと自分の縦のつながりみたいなものをもう一度ね、見直してみるっていうことをしてみてくださいというふうに言われております。では C 行きましょう。
1: はい、そして、モーリーてからたかしさん、チャーリーシンさん、あですね、
0: なるほどね、C の方はね、
1: はい、
0: もういろんなものをなぎ倒しながら前に進んでくださいっていう感じで言われて、今すごく勢いがある感じがして、うん、で何か例えば障害物があったりとかしても、ちょっとぐらいの障害物であれば、うん、もう力ずくでなんとか押し切れるようなところがあると、言われています。で、まあ、さっきも言いましたけど乙女座の新月なので、やっぱりちょっとそこ頑固さであったりとか、うん、こう曲げないところね、自分の意見を曲げないであるとか、まあそういうふうなことっていうのがやっぱり今エネルギーとして少し強めに出ていますという感じなんですね。もうだから誰かの意見を聞いたとて、うん、もうなんか聞かれへん感じです今。
1: ああね、
0: うん、C のユーカリプタスの方はね、それならばいっそのことをちょっとした障害物など気にせずに、とりあえず行けるとこまで進むっていうことがこの新月すごく重要になってきますっていうふうに言われているので、まあ、新月のエネルギー的には 2,3 日のものですし、次の満月っていうのが、9月の27日ですから、まあ、大体16日間ですよね。で満月になっていきますので、まあ、この半月ぐらいの間がやっぱりポイントとしてすごく大切になってきますっていうふうに言われているので、ここでいかに、前進するかっていうところが、C を選んでくださった方は大事になってきますので、まあ、言ったらなんか正念場であったりとか、何かその人のポイントになるような、2週間ほどの感じになってくると思いますので、まあ、何か障害的なものがあったりしても、ここ2週間ぐらいはちょっと力ずくで、前に進める、あんまり人の意見を聞かずにちょっと進めてみるっていうようなことが、まあ、最終的に功を奏しそうな感じがしますので、まあ、嫌われない程度に、まあ、ちょっとこう自分の実力みたいなものをしっかりと出し切っていっていただく2週間にしていただけるといいかなというのが C の方へのメッセージです。
1: なるほど。
0: では D です。
1: D は伊坂さん、うん、でからよいしょ、 D は伊坂さんだけかな、
0: ね、
1: そんな感じです、
0: はい。D を選んでくださった方はね、今ちょうど変化していくタイミングという感じがいたします、はい。で結構なんていうのかな、 大きく羽ばたくような感じというか、なんかこう今まで、なんか厳しく管理されたり監視されてたりするような環境から少し抜け出せるきっかけのようなものが見えてくるっていうのが D の方へのメッセージです、ね、それはすごく あなたにとってはなんていうかな、楽になるっていうところと解放されるっていうような感じがします。ただその時に大事なのは立つ鳥後濁さずのような感じで、どういうふうに自分が羽ばたいていくのか、どういうふうに自分が解放されていくのかっていうその過程がすごく大切になってきますっていうふうに、言われていますので、もちろんね、自由になるっていうことはすごく、素晴らしいことなんですけれども、ちゃんとその周りのことも見ながら、少しずつこう自分の形態を変えていくであるとか、自分の羽で飛び立っていくっていうようなことをちょっとしてくださいねっていうふうに言われているので、そうですね、 D を選んでくださった方っていうのはなんか今すごくこう窮屈なところからの解放みたいなタイミングには来ているので、そこちょっと模索していただいた上で、立つ鳥跡を濁さない感じでスッとそこから美しく飛び立つというようなイメージを持っていただけるといいかなという感じがしますね。すごく窮屈だったり、なんとなくこう監視されてたり管理されてるなっていうようなイメージがあってるとはいえ、抜け出そうと思えば抜け出せますよっていうような感じなので、あえてあなたがそこに今まで身を置いていたというような感じなんですよね、でももうここからはそこまで自分をストイックにそこに縛り付ける必要はないんじゃないですかっていうような感じなので、いつでも飛び立てる感じではあるんですよ。ただなんとなく自分の判断で飛び立ってないっていう感じなので、綺麗にね、綺麗に羽ばたいていっていただくような感じで、計画されるといいんじゃないですか。だから例えば職場でもそうやし、家庭環境でもそうやし、友達環境とかでもそうですしね、なんかこう例えばお金の心配とかでもそうですよね。だからなんか自分で自分を縛っていた縄を少し緩めていく、そういうタイミングが来てるので、そこはちょっと意識してもらって、周りをちょっと様子を伺いながらご自身の羽で飛び立っていってくださいと。ものすごく抽象的なことを、ね、言われてますけれども、なんとなくこう今そういう窮屈なとこからの解放されていくタイミング来てますので、そのチャンスをうまく利用してみてくださいという感じでは言われてます。はい、伝わりましたでしょうかね。ではラスト E ですか。 ABCD E ですね。
1: E おっといちごさんが E ですね。
0: なるほど。E の方はね、なんでそんなに頑固になってしまってるのかっていうことの原因を、追求していく感じの2週間にしてもらえるといいかなという感じがしますね。もしなんか自分が今堅くなになってしまっているなとか、なんとなくこう私はこうだからみたいな風にもし強く思ってて、なんかね、いろんな意見であったりとか、いろんな環境であったりとか、そういうものがなんとなくこう受け入れられないような感じで、ちょっと堅くなになってるなという感じがするんですね。で、そこのなぜそうなってしまうのかっていう原因を探るってことがすごく重要ですっていう風に言われてて、だからやっぱりそのなんとなく、例えば高所恐怖症の人がいたとして、なんで高所恐怖症なんかっていうようなことってなんか原因でわからないじゃないですか。ただ単に高いところがもちろん怖いんですけど、例えば落ちたら死ぬと思うから怖いのか、なんか縮尺がおかしい感じがするから怖いのか、なんかこうね、体がなんだか落ち着かなくなってだいたい怖くなると思うんですけど、例えばバンジージャンプであったりとかね、そういうの怖いって、でも怖くない人もいるわけですよね。でそれは 何が違うのかって言ったら、慣れてる慣れてないっていうようなこともあるし、 やっぱりこう性に対する生きるっていう意味のね、生きるっていう意味の性に対するやっぱ執着が強い人ほどやっぱり愛とか怖いんだと私は思うんですよ。で、失敗しない自信があったら怖くなかったりするけど、失敗するかもしれないっていうその自分を信じる力が弱い人が実は怖いっていうのもあるかもしれないし、それはまあ人によるので何とも言えないですけれども、縁を選んでくださった人っていうのは今そのあなたの心が固くなになってしまっている原因のようなものが、にちょっと明かりを灯してみませんかと、なんか蓋を開けてみませんかというような感じのことを言われてるんですよね。まあ、もちろんそのトラウマ的なこととか思い出したくないこととかって人はあったりするので、必ずしもそれ向き合うのが辛いっていう人も多分いるとは思うんですけれども、でもやっぱりそこに向き合わないとなかなか次の一歩が踏み出せない感じがして、でそのもちろん頑固であったり固くなであったり強い意志を持ってるね、強い意志を持ってるってことは悪いことではないんだけれども、結局それが頑固になって固くなになってしまって自分がやるべきというかやりたいことができなくなってしまっているのでは本末転倒ですというふうに感じで言われているので、ちょっと勇気を持って、ご自身が今何か固くなに思ってしまっていることで動けなくなってしまっていることに、まあ、軽く少し明かりを灯して、向き合ってみませんかっていうような感じのなんか何となく提案みたいな感じですけどね、そんな強くは言われてないんですけど、なんかそろそろもういいんちゃいますかみたいな感じですね、っていう風なことを言われてます。はい、何かあるんでしょうかね、堅くなになっていること。いや、いっぱいありますけどね、私はもうないですけどね、昔はすごいあったので気持ちはすごくわかるんです。私はすごく頑固だったし人の言うことは聞かない人だったので、思うんですけど、今はもう別にそんなことに対して何にも思わないです。はい、その今一瞬一瞬生きてることの今一瞬感じてることだけが全てと思って生きているので、あんまりそのなんか、そのイラッとすることもありますしね、別にイラッとしたらイラッとしてます、その時になんかでもそれは私こんなことにイラッとすんねんなみたいな感じの感情しか残さないので、なんかそこに対する何かこう、深い意味は何にもないっていうような感じの生き方をしているので、まあそういう風になれると、まあ楽しいことが続きゃずっと楽しくいられるし、嬉しいことが続きゃ嬉しくなれるし、自分が思ったことは口に出して伝えるしっていう風にできるので、まあ楽ですよね、生きててね。だからまあそういう風になりながら自分のことを幸せにしてあげられる、環境を自分で作るっていうことがすごく大事なので、E を選んでくださった方はね、ちょっと堅くなになってしまっているところに光を当てて、まあそこをちょっとつまびらかにしつつ自分の生きやすい、そういうなんていうかな、人生を作っていくっていうか、自分で人生を作っていくっていうイメージをちょっと持ってみてくださいねというような感じで、言われております。はい、深いね、そんな感じです。がんこちゃんってキャラクターいましたよねと書いてくれてますね。はい、庄司庄司さん、私も人の言うことは聞かないと書いてくれてますけれどもね。はいね、サイザーさんに突き進んじゃっていいのかなって書いてくれてますけれどもね。はい墓かしら、これから墓じまいも考えないと。あ、墓じらい、墓じまい大変よね。上司と仲悪いのよねと書いてくれております。たまこさん、かなりの老後感ですけど、まあ苫小牧とか大阪に追っかけしようと思ってますけど行けるかなということで、まあそういうのもね、全部行くのは大変かもしれませんけど、なんかちょっと計画してみるだけでもね、すごくいいかなという感じがしますね。時代の目さん、やった、まだまだ楽しむぞ、オラワクワクだぞと書いてくれております。ね、そんな感じかな。はい、ほいでもって、こっちの人たちは何か書いてくれてるのかしら。特に書いてくれてないかな。はいはいね、とってもフレンドリーな空間ですって書いてくださってますね。あ、ギグのことかな、なんだろう、わかんない。はい、ありがとうございます。では今日は10分押しということなので、20分までなんですが、時間があと5分しかありませんので、今日は血液型でいきます。はい、今日は血液型占いです。 A 型 B 型 O 型 AB 型さんでいきましょう。 ね、ラッキーフード出していきます。皆さんラッキーフードは食べてくれてるのかしら。佐々木さんは食べてますか。
1: あ、食べてますよ。
0: 結構食べてますか、
1: うん、何だっけ。アトンガラシ食べた。食べた。
0: アトンガラシ食べましたか。うん、なるほどね。はい、ではまずは行きましょう。 A 型さんから行きます。
1: 出したよ。
0: はい、よいと。あ、A 型さんね、すごい今物事が動き始めてる感じがするので、うん、まあ焦る必要はないので、なんていうかな、こうさっきのテレサテンさんじゃないですけど、時の流れに身を任せるというか、ちょっとこうなんか波が来そうな感じなんですが、そこをなんかこう無理して自分で波を起こすとか、無理して自分で波に乗りに行くんじゃなくて、うん、こうなんていうかな、ほんまに自然と波がやってくるので、その波に乗るというかね、うん、その意識を持っておいてくださいというふうに言われております。でそれはそんなめちゃめちゃなんかものすごく大きなビッグウェーブが来るわけじゃないんですけど、でも気づいたらなんか結構海とか沖に流されてたりするじゃないですか、うん、だからなんかそういう風なゆっくりに見えるけど着実にすごくいいこう波というかいいタイミングが来ているので、そこを逃さないようにっていうか、っていう風には言われているので、ちょっとそこを意識してみる1週間にしてみてください、
1: はい、
0: ラッキーフードはハーブティー。では B 型さんいきます、はい、B 型さんはルイボスティーもあれですよ、ハーブティーですよ、あなた時々飲んでるじゃない、はい、B 型さんは今週は、対話の1週間です、はい、なので、まあきっちり人とたくさんと人と喋る必要はないんですが、必要な人と必要な話をきっちりしてください。で深い話になることもあるかもしれません。でそういう時もなんか適当に流すのではなく、今週の B 型さんはしっかりと人と会話をするということね、膝を突き合わせて、自分の気持ち、相手の気持ちとかを聞きながらしっかり話をするっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあそういう機会がなければ別にそれはそれでいいのかもしれませんけれども、何かこう話をしなくちゃいけないような機会があったりとか、例えば家族団らんの時間であったりとか、なんかそういう時間も含めて、きちんとね自分の気持ちであったりとか相手の気持ちであったりっていうことをちゃんと話し合うっていうようなことがすごく重要になってくるのが今週の B 型さんですので、ぜひね、しっかりと膝を突き合わせて人と会話をするっていうことを今週はちょっと心がけてみてください。ラッキーフードはカレーライス。はい、そんな感じですね。いいですね、カレーライスね。では大型さんいきましょう、うん、大型さんはね今週はねもうなんか自由自在に自分の思うことが現実化していきますっていう感じなんです。だから願えば叶うとか思うと叶うっていうところがあるので、できればネガティブなことは考えないでいただきたい、例えば不安であったりとか心配みたいなことをすると、不安と心配で思ってたことがそのまま、現実になるっていうようなことがありそうなので、大型さんは今週はできるだけポジティブに能天気に気楽に、であと自分が叶えたい未来みたいなものをフォアワンと思っておくと、それが実際にちゃんと、現実化していきますという感じですので、大型さんはね今週はちょっと自分の思考というものに対して、ネガティブにならないように、でできるだけ自分にプラスになるようなことをねちょっとこうイメージしていただけるとすごくいい1週間になりそうですね。ラッキーフードはシャインマスカット。高いな。なんかシャインマスカット入りのなんかスイーツとかあるじゃないですかね、そんなんでいいと思います。一房買うと高いので、はい、では AB 型さんいきましょう。あ、いいですね、AB 型さんね、すごいなんだろう、なんかなんて言ったらいいの、乾いてるのね AB 型さん、なんか全体的に あの肉体的にも乾いてるし、あの心の水分も足りてないしみたいな感じなんですよ。なのでなんかこう、なんでしょうね、自分を潤わせてあげてください。お肌もそうです、心もそうです、体もね、あとそのか体のこう水分ね、水分量とかも全体的に全てにおいてちょっと潤いが足りておりません。はい、なので AB 型さん、ちょっとこう潤いを、今週はあの意識して、そういうこうあのリアルの部分の、水分量潤いみたいなものとか、あと心の潤い的なね、なんかそういうちょっと目に見えない部分もちょっと意識してみていただいて、水分量多めの、はい、1週間にしていただけるといいかなというふうに思います。ちょっとカラッカラになっているので、気をつけていただきたいなというふうに思いますね、しっかりと潤い補給をする1週間にしてください。それは心の部分もそうです。ラッキーフードはあ、スイカ、はい、まだスイカね、あのあると思うので、まあ、嫌いな人は、まあ、お水とかでいいかなとも思ったりしますけど、はい、ちょっとねそういう最後のスイカを、安くなってると思うので、はい、しっかり食べてね、いい1週間にしていただきたいなというふうに思います。以上みちこの占いのコーナーでした。いい1週間にしていきましょう。はい、庄司さんね、おやすみなさい。新次郎さん、2日前にカレーライス食べましたが、また食べますということで、ありがとうございますね。はい、皆さんどうでしたでしょうか。いちごさんね、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに書いてくれてます。はい、もう終わっておりますので、はい、あの適当に切ってください。ではここからは尺八のコーナーに行きましょう。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: さあムンサダ終盤戦です。ここから尺八のコーナーといきましょう、う
1: ん、B 型多いよね。
0: 多いですね、
1: うん、それは多分私のせいやと思うねんな私が O 型やからさ、 O 型さんって結構 B 型さんホイホイなんよね。
0: ああ、まあまあね、言われますね、
1: うんうん、なのでなんかそんな気はするね、ハーブティー A って書いてますね。カレーライスがいいなって書いてますけどね
0: あ
1: はい、庄司さんね、おやすみなさ
0: ーい。
1: たまこさん、しっかり聞いているようで話を飛ばしてしまう私、明日はカレーライスにと書いてますね。シャインマスコット、シャインマスカットもいいなって書いてますね。いちごさん、自分のことを話すのは苦手なのですが、カレーライスを食べて一番近しい人と丁寧に話します、頑張るというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。スイカもいいなって書いてます自分のハーブティー以外は全部いいなって感じだから
0: スイカも高くなりましたね。
1: まあね、
0: もうこの夏食べてないもんな、スイカ。
1: ああ、そうですか。うん、まあちょこっと食べたかな。
0: もうね、夏だと昔は冷蔵庫にねドーンと入ってて、
1: うん、ありましたけど ね、
0: ってね、
1: うん
0: うんうん、アホほど食べたもんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも今ちょっと安くなってると思います、やっぱさすがに、あの終わりのあれなので。
0: あ、なるほどね、
1: うん、で、まあ、か大体カットスイカですよ、もうね、
0: うんうん、
1: はい、岩尾先生ね、こんばんは、 A 型というふうに書いてくださってます。倉井さんね、火曜日当日にオクラ食べましたというふうに、ね、書いてくれてます。ありがとうございます。伊坂さん、対話ねというふうに書いてくれてます。あ、モーリー、今チロルチョコのシャインマスカットタルトってのを食べたとこやんって書いてますね。いいですね、なんかね、うん、ね、微妙に偽物ですけどいいですねこれが邪魔で、これ以上あれしてもあれやけど、まあいいや。そうですね、明日最終回ですよ。
0: ああ、そう
1: です、はい、明日最終回、うん、見にくい？
0: いやいや
1: 大丈夫、はい、明日最終回なのでどうなるか分かりませんが楽しみですね、はい、T シャツが乾くまで。ではお聞きください、見知らぬ糸。

0: キャッチャーさんが認識完了ということで素晴らしいですね。
1: もう一回やったらもっと任せそうな気がしたけどな。
0: あ、そうですか。ちょっと待つとこ待ててないのよね。
1: もう一回やる。ちょっと
0: はい、どうぞ。

0: あ、今もうちょっとね、
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、うまくなりましたね。
1: むず、
0: はい、むずいですか、はい、本来は難しくないけどってこと。
1: いや、キーがね、いきなりだからもうフラットがメインになってくるから、
0: うんうんうんうん、
1: 最初の音とかこう最後の音がね、
0: うん、
1: そのこう変な、
0: うん、
1: だからもうそれをこうちゃんと鳴らしながらってのはむずいです。
0: なるほど、はい。でもまあね、まあまあ、あのモーリーも時代っていう、
1: はい、
0: 知りもしないでよりむずいコード進行の曲みたいで
1: そうかもしれないですね、
0: はい、はい、
1: ね、では今の尺八の好評が届くまでの間、うん、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ、口三味線。口三味線という言葉を聞いたことがありますでしょうか。一般的にはね、口三味線に乗せるといったね、あまりいい使われ方のしない言葉があったりするわけなのですが、口先だけでね、調子のいいことを言ってね、言葉巧みに人を騙したりするっていう時にね、口三味線に乗せるって言いますが、もともとの口三味線というのは、このね、三味線の曲を覚える際にですね、旋律とか弾き方を歌で表現して覚えたりしたわけなんですね。昔ね、ありました朝ドラにチリとテチンというのがありましたけれども、このチリとテチンというのもね、その三味線の口三味線、小譜で使うね、音を表していたりするんですね。トンとかね、二の糸の開放弦、テン、三の糸の開放弦、ツンっていうのはね、音を抑え、糸をね、抑えた時の音とか、シャンっていうのはね、

0: 数のね糸をねまとめて同時に鳴らす音とかね、そういった形でね、どういう弾き方をするかというのを表しているんですね。もともと三味線とかお琴というのは目が見えない人が演奏する楽器として、専属でね扱われていました。それをね、目が見える人がね習おうと思うと、まあその師匠さんにつくのですが、楽譜がないわけですね。ということで、まあ見て覚えなさいよっていうのもあるのですが、その旋律をね、まあこの口三味線、歌でね表現することで、その歌を覚えればどの糸を弾く、どういう弾き方をするっていうのがね分かるようになっていたわけですね。YouTube の方にね、その唱譜しているのがね、音源としてね残されていたのがアップされていまして、バックでね流せるかな。実はこれ花笠音頭の口三味線唱譜なんだそうです。知らない人がね聞いたら何のことやらという形感じではありますけれども、はい、こんな感じでね唱譜してね覚えるというのがあったわけですね。三味線に限らず、まあ和楽器全般唱譜はまずできますし、洋楽器でもねドラムとかねギターとかでもね、そういった形でね音をね表すっていうのもあったりすると思います。尺八もね、ロツーロツーツレレーという形でね唱譜したりしますしね。はい、そんな形でね口三味線っていうのはね、もともとまあ本当に和楽器邦楽由来の言葉だったんだよっていうのをね覚えておいてもらえたらいいかなと思います。ということで本日の小ネタは口三味線でした。
1: おお、なるほどね。
2: すごいね、おじじとかやりそう
1: やりそうやな。
2: もうあの声を聞いた瞬間あの人の顔が浮かびましたけどね。はいはい、さあどうなんでしょうか。ではコメントご紹介していきましょう。はい、ありがとうございます。さえささん、みちこさん、こんばんは。突然涼しくなり、電車内が暖かく感じてしまいました。体調管理を気をつけないとですねということで、はい、さて本日のさえささん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、見知らぬ糸。キャッチャーさんの判定はスッと取れたのではないかと思っていたら、ちゃんと認識できていましたね。
1: はい、
2: 2回目はちゃんとリズムに乗れていましたね。ちゃんとドラマの終盤に差し込まれても感情移入できそうですね。ドラマの最終回の後の余韻に浸れるように、あと一瞬吹きましょうと。
1: まだあともう一瞬ね。
2: そうだ、明日が最終回。
1: あ、なるほど。
2: 明日見ても多分来週ヒャーヒャー言うと思うので、
1: あ、そうですか、
2: ちょうどいいと思います。
1: はい、
2: はい、そして2曲目、時代。馴染みがありすぎる曲なのですが、今まで投入していなかったようです。
1: はい、
2: 3連符の気持ちのいいリズムが感じられるといいですね。
1: はい、
2: 元気だとフラット5つで、いろいろ調整した結果フラット2に収まりました。調合の違いでのメリの音程の違いに戸惑わないようにお気をつけください。
1: はい、
2: 曲は分かっているかと思いますので、あとは音を合わせていってくださいということです。
1: 2のフラットはむずいのよね。
2: ああ、なるほど。
1: そう、
2: はい、
1: まあ、はい、OK です。
2: はい、岩本先生、ありがとうございます。
1: うん、ということで、エンディングです。
2: はい、
1: まあ、今週日曜日か、ユーリアさんのレッドソン配信があります。
2: はい、うんうん、
1: はい、今回ね、またちょっとなんかリクエストのカバー曲を歌うことになったので、初めて歌う曲ですけどね。
2: そうなんですね。はい、楽しみですね。
1: 楽しみですね。うん、それから、明日ね、金曜日の夜11時は、プレミアム配信で、
2: はい、
1: シェイクマイデースのね、
2: うん、
1: 何が出る、あ、今日のやつや、今日の完全版ね、ノーカット版。
2: はい。はい、
1: を流れますので、
2: はい、
1: カットされたのがどこなのかな、楽しみにしてください。
2: ちょっとなんか斉田さんがいろいろね聞いたりしてるのもあったのでね。
1: で、 まあ、あともろもろのその告知とかもね、あのいろんなところで告知あげますので、うん、あのそれぞれのサイトのまずフォロー、とりあえずフォロー、
2: はい、
1: シェイクマイデイズのフォロー、はい、お願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はいはい、そして、いろいろね会員登録していただき、うん、月々ね、うん、あの納めていただくと、はい、いろいろと用意しております。
2: あ、そうです、特典が ね、 特典がね、結構シェイクマイデイズは特典多いですよね。
1: うん、
2: うん、もう海外の人にね、
1: そう、もうちょっとでもね
2: 入ってよっていう、
1: そう、
2: 円安なんだからさ、
1: ほんまやね、
2: 感じですよ。
1: それですごいな、外国の人の会議の人が多いとなかなかにレアなケース
2: と思うんですけれどもね、
1: はい、その話
2: ね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、キャッチャーさんがね、今も先生の話すごく勉強になりますと、他の楽器でこんなんありますと、昔の日本人すごいなって ね書いてくれておりますが、はい
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 海外のあのノコギリのやつ、お前がアホとかやったりするのかな
2: 英語でお前はアホかみたいな、ほんまやね、はい、
1: うん、まあそのこんなで、まあね、天気がまだ全然ずっと雨っぽいですけど、はい、うん、いろいろと、ね、気をつけながら楽しい、ね、週末を過ごしましょう。ムーンサタ、お届けしたのは僕、最大正規と
2: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: ばんは。こんばんは。始まりました、シャルロッテのフィールドハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
1: はい、もう半ば過ぎましたね。
0: そう、まもなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
1: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
1: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
1: いや、わかるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、ウーバーイーツでーすって。だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言ってて、いいでパパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
1: わかりやすいよね。
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
1: はい、
0: で
1: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、あのプラスになるからそのボーナスがつくんだって。だから
1: マジで
0: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
1: そうやったよ、もうそうです、
0: 思わなくて大丈夫です。
1: 雨の中すいませんとか言ってたんですけど、
0: 雨の中は雨が降るとプラスになります。
1: マジかい。
0: らしいですよ。
1: もうあラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、ね、なんか、まあ、でもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、多い出てくる、配達してくれる人も少ないやろうし、
1: な
0: 今はね、ウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれお店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけどお得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行って行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、
1: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバン鳴るときは鳴るそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: します
0: バックトゥザー

0: バックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした平成を青春時代
1: 何やこれ青春時代を平成で過ごしたらいいじゃん
0: いいかな、
1: うん、
0: を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、うんうんうん、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね。アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ねえ。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうだから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんなとか覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: 来てました。はい、というわけで、ね、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れてたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんでね、皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です。じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんだね。
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ。
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、
1: うんうんうんうん、
0: カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました。とってももうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない。やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある、
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた。
0: 2分の1もあるし3分の1もあるやん。3分の1の純情な、
1: 純情な感情な、
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケであ
1: れ歌ってたわ。ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: ちょっとあれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった。3分の1の純情な感情になった。
1: そういいよね、
0: ルロケンはなかなかあれですね、面白いしね。なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました。実写の福田雄一監督が大好きなので、実写を見に行ってめちゃくちゃ、
1: はい、初め行った行った行った、うん、よかったよな、
0: 大好き。
1: もうほんで、ね、謙信役の佐藤健、最高すぎやろ、
0: ね、
1: かっこいいよな。
0: そう、
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです。
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: よかったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうやったんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私ももうめちゃくちゃ歌えますよ
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込める
0: やれ。そうですよほんまに。
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね。 Z ほんまに前もこの間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらずっと若く言うけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ
0: そんな死にそうなのないけど、ま、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよな、
0: うん、よくないよね。平気で人殺されてしまうなん
1: で、やばいやばいよ
0: ね。
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます、
1: ね、
0: はい、ベジータ、ね、大好きです、はいね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわそうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけど もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどなベジータ。
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいの。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、うん、これぞもうねいいよね。
0: ねえそうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやほんまな
0: と思ったら
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいですね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あいいね、
0: ゲットワイルドね。ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか。 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。これも私もやりました、バンドで踊りながらキーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう懐かしいな懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしててください。はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールソハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー。

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これ、はい、もう最近メツしてますか。
0: 足焼きよ。
1: どうやったっけ、もうメツしか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ、いいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン、いまだに全然もう私めっちゃ飾ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、ジェスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月
0: 一で。はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にでりなちゃんはセーラービーナスやったっけ、あれ。
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄。
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで。
0: それはないわ。途中で着替えることはないもん。
1: なんか。
0: そうやった、だって現地で着替えたいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん、もう。
0: ビーナス。
1: あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた。
1: ねえ。いやー。そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱ
0: こう、ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで、でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ、
1: いやもう全然わからへんねんけど、だから今さプリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へえ、
0: どんどん戦士増えていく。それも、
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様ともう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: センズ出てくる。
0: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まな
1: あ
0: かんわ。
1: そうやな、シェンロンか。あのシェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな。ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か。あれコラボとか絶対してたよな。してたっけな。その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、2本立てみたいな感じでね。
0: 3本立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうのが
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: そう
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、ね、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやもん。ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモン言えるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うん、うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど、
0: あの頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、あの 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
0: ね、ったね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いしいいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あそう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い、
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな、
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね、野生のな、野生の
0: 殺される殺されるレベル
1: 絶対。ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ね、あいいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す。今日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います。今日はね、ソス君のソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね、 SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロッテにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生ミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: またね。

ピーワンツー首立てクリステップボトルチャンス待つだけなら砕けてける物干しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所ダンスフローしがらみぶ飛ばす場所ダンスフロー折れてしまいそうな場所だろダンスフロー夢のダンスフロー腕のダンスフロー待ちに待ちわびた場所ダンスフロー面白いほどフリーダムダンスフロー喜び楽しめる場所ダンスフロー夢のダンスフロー

0: アリチェ、アリチェ、
1: はいはい、
0: 先週さ、うん、まあ、今週もモクさん来てもらってるんやけど、
1: はい、
0: やっぱあの湯の里って不思議なとこやな、
1: 本当にね。
0: もともと健康ランド、ポカポカランド、うん、それを目指してて今そしたら あそこは何なの、
1: もう聖域、
0: 分からなかったらやっぱりモクさんあれ何なんですか、あそこは
2: 何なんですかね、こう水の聖地みたいな感じですね。
0: あ、サンクチュアリか、そうなんですね。で、モクさんといえば湯の里、湯の里といえばモクさんという形で僕は行きたいんだけど、うん、
2: はい、
0: ちょっと今週はなんでモクさんその湯の里に興味を持ったというか、うんうん、そうなったかをちょっと根掘り葉掘り聞きたいんですよ、
2: はい、
0: そのことを今日はやっていきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: あ、ねもくさん、
1: はい、
0: こうパワースポットみたいなのあるじゃないですか、
1: はい、
0: で僕にもあると思います、多分アリちゃんにもあると思うんですけど、うん、自分にとってここが本当その先ちょっと、うんうん、聖地みたいなところというか、ね、もくさんにとって湯の里ってどういう場所なんですか。
1: 僕にとってはもうナンバーワンのパワースポットです
0: ね。あ、やっぱパワースポットなんですね、はいはいはい、
1: 本当にエネルギーが充填されるっていう、うん、面白いのは体がちょっと不調の時に行くと、うん、ゾッと悪くなるんですよ、行くと。
0: え、行くと悪くなるんですか、
1: ね、はい、要は外に出てくるんですね。
0: ああ、よく言う好転反応ってやつか。
1: そうですね
0: はいはいはいはい、
1: で元気な時に行ったらより元気になるんですけど、うん、
0: はい、
1: だそこは不思議だなと思って。
0: うん、モクさんも一番最初出会いのきっかけがあったと思うんですけど、何がきっかけで皆さん行かれたんですか。
1: 最初僕のクライアントさんが行ってきたと、うん、こんなイベントで行ってきて温泉でそこのお母さんおかみさんがとか言って話聞いた時に、うん、正直うさんくさいなと思ったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: まあそうやって言うわなみたいな、うん、ところがそのまあ、あの三宮のクラブの経営者だったんですけどね、
0: 三宮のクラブの経営者、何か僕は知ってますけど知らないですよ、は
1: い、でその人のところに通ってるお客さんがいてて、
0: うん、
1: その人の紹介で僕のセッションを受けてってくれた、受けてくれた男性がいてて、
0: はいは
1: い、でその人がユーロストとのツアーに参加してきました、
0: うんうん、
1: でその時にちょうど社長のお話をね、うん、本当は録音したらいけないのをこっそり録音して僕に聞かせてくれたんですよ、
0: うん、
1: その中で、うん、僕はもともと気候っていうのをやってて、はいはいはい、手当てってやってましたけど、なぜその手当てが体に効くかって全然わからなかったんですね、うん、誰に聞いても教えてくれないし、うん、知ってる人もない、ネットで調べてもわからない、はい、ところがその録音してきた社長の話の中で、うん、人間の手のひらからは赤外線が出てるのが分かってますっていう話があったんですね。
0: ちょっと待ってよ、ね、人間の手のひらからは赤外線が出てるんですか。
1: 誰でも赤外線が出てます、
0: はいはいはい、
1: それは科学的に検出されてるんですよっていう話、僕そこしか覚えてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: あ、この社長に会いに行ったら、うん、気候がなんで効果があるのかって分かるんじゃないかなと思ったんですよ、
2: は
1: いはい、でそれだけのために、
2: うんうん、
1: その録音してきた人に行きたいから、うん、そこをどうせ行くんだったら仲間ちみんなに声かけるから、うん、あのセットしてほしいと、
2: うんうんうん、
1: でその人が泊まるとこ押さえてくれて、社長の話も押さえてくれて、うんうんうん、全部セットしてくれたんですよ、
0: はいはい、
1: でいざ行ってみたら、うん、そんな気候の赤外線のっていうはるかに超える情報がもらえて、水の本質ってこういうものか、うん、見て感動して、
0: はい、
1: でそっからですね、これもっとみんなに聞か社長の話を聞かせたい、
0: はいはいはい、
1: 水もいいけども社長の話はすごくためになった、この話を聞いてこの水をみんなに飲んでもらいたい、
0: うん、
1: でそっからもうその当時最初のうちは年3回ぐらい企画して、うん、みんなを連れて行こうっていうのを、それが始まりですね。
0: そうだ、モクさんが企画して連れて行ってられたんですよね。
1: そうです。
0: ああ、そういうきっかけだったんですね。
1: もう単純に社長の話を聞いて、
0: はい、
1: 美味しい料理を食べてっていうだけのツアーですよね。
0: アリちゃんは何がきっかけで行ったの、一番最初
2: は。一番、あ、ね、
0: うん、
2: 同じ朝活ルームの、
0: 朝活ルーム
2: っていうのでモクさんと知り合ったんですよ、うん、
1: クラブハウス、
2: クラブハウス、
0: クラブハウス、ね、
2: 爆上げ朝活、そんな正式なタイトルが言えなくなってきた
0: 、うん、
2: でそこの、うん、高野山でリトリートをやっている女性がいて、
0: うん、
2: で そのツアーに参加したのが一番最初です。
1: でも僕と一緒に行ったわけじゃないです
2: か。そう、
0: じゃない
2: よ、一番最初はモクさんじゃなかったんですよ。
0: そうなんや、うん、
2: でもモクさんが喋っていたあの湯の里だっていうのは、その
0: 湯の里はここだ、そうそうそ
2: う、クラブハウスで聞いてたから、ああここだねっていう感じで、
1: はいはい、
0: へ、
1: その小林さんを主催した人は日帰りでその前に俺と一緒に行ってるわけ、
2: うん、
0: そうだった、僕は出会い全然お二人と違いますわ、
2: うん、
0: 14年前に僕一回倒れたんですよ、
2: はいはい、
0: 心臓の関係で、で倒れてる時に、うん、 僕のその関係の人とかが、うん、そのまず病院にね、
2: うんうん、
0: あのなんかポリタンクって言うんです
1: か、はいはい、
0: をうっさーとか持ってきたので、うんうん、その持ってきてええのとか思いながら、別にお店ですからいいですよ言われて、うん、で退院してからもそのポリタンクを毎月3、4回持ってきてくれる子がいたんですよ、うんうん、で何なんこれって、いやもうとにかく飲んどいてくださいいいですから、いや取れない分かりやないかいって言ってた時に、入江の文子さんって知ってます？入江文子さん、
1: はいはいはいはい、
0: 入江の風ちゃんっていうね、あ
1: へそ堂、
0: へそ堂とかに、あと映画監督やってた、その風ちゃんとは僕はもう昔ながらの仲良くさせてもらってる子が人がいて、で皆さん倒れたらしいなとかって言うて、そうなんよ、ご自分かけてありがとうございますって言って、あの一生懸命ビリさんのところのミカリンと何々がちゃんと、あ、繋がってんのその頃って、そうの、あのその場合起きて、あのユナさんとかでお水どんどんどんどん運んでたわって言って、え、あの僕どこあれ運んできた水ってどっかからもらえるもんなって言ったら、何言ってんのあんた、めちゃくちゃ体にええねんでって言う時に、ちょっとふちゃん待ってた、体にいい水ってなんなんそれなんかおかしいやんそれっていう話から、ユナさんといっぺん行ってこなあかんでって言って、でしばらく何にもなかった時に、あの僕がやってたコンサルティング先の人がね、そのなんかコースかなんかの元みたいなのを作って、水によっては反応が違うと、でいろんな実験した時に、あのユナさんとさんの銀か銀かわからないですけど、無料でもらえるやのは金ですか、
1: 金水ですね、
0: 金水か、あ、大分県にある日田っていうところのお水でやるとものすごく効果がいいって言われたん でビリーさんの知り合いの人が、あのユナさんと行ってるって言ったから、うん、いっぺんつないでもらえませんかって言われた時に、ね、僕すぐまたフーちゃん電話したんですよ、うん、いついつだったら社長空いてるって言うから、うん、ビリーさん行ってきてって言って行ったのがきっかけだったんです。でしばらくしてて、それから仕事の話も全然かかってなかった時に、モクさんと一緒に連れて行ってもらった時に、うん、もう一回つなげてもらったっていうので、それからはね、何回か行ってるんですけど、そんな感じだったんですけど、うん、やっぱあれ不思議な水なんですね、あれ
1: 不思議な水ですねあの水っていうと、うん、H2O って習ってしまうので、
0: 思ってます、H2O は思ってます、
1: ね、みんな水は水やって思ってるんですね、はい、でもその H2O をどのように結びつくかで、うん、水の働きって全然違うものになるんですよ。あ、
0: そっか、だって僕らの世代ってさ、うん、あのモクさんとか僕ら同じあれやけど、うん、水を売るって言った瞬間、なんで水買わなあかんねんっていう時代に育ってるんで、うん、そうそうそうそう、う
1: ん、自動販売機に出た時に、なんで買うねん、
0: う
1: ん、こんな水って
0: 思いましたよね。それも6個の水なんか出た時なんか、コンビニ行きゃええがなって思ってました
1: 水って今でもそうですけど、はい、よく考えたら、うん、ガソリンより高いんですよね。
0: 考えたら高いですよね下手して高いです
1: よ。飲み水をガソリンより高いの飲んでますからね、
0: はい、それこそ湯の里さんの水高いですよ、ガソリンより、うんうん、
1: はるかに高いですね、
0: はるかに高いですよ、うんう
1: んうん、ところが人間の体の中の水っていうのはね、うん、よく言われる6割7割って言われてますけど、うん、実はあの骨の中にも水分があるんですね。
0: そうですね、それで言ったら 80% ぐらいになるらしいですね。
1: なるらしいですね、うん、だから水って本当は大事なんですね、はい、で全ての情報っていうか運んでるのは水ですからね、うん、よく言われてるのはあのミネラルが大事だって言われてますけど、ミネラルそのものが直接臓器に働くわけじゃないらしいんですね、うん、ミネラルの振動を水がキャッチして、うん、でそれを臓器に必要な臓器に伝えるらしいんですよ、
0: はあ、
1: だからミネラルが大事だからって言ってサプリメントで大量に飲むと、それはどうしても異物なので、はいはいはい、最終的に外に出さないといけないですね、大量に飲みすぎると、うん、
2: サプリによるかも、その水溶性かあの金属性かによるかもしれないですね、
1: うん、
0: さすがなんか専門家2人とか
1: だからその振動が大事なので、うん、何が大事だと、その振動をちゃんと伝える水が大事だということなんですね。
0: ちゃんと伝える水が
1: ね、だから水って本当はすごく大事
0: ですよね、ですよね、またさあの出るとこ歩いてすごい思えへん高野山の麓っていうか、
2: うん、場所がね、
0: 場所がまた 不思議なとこですよね。
1: で高野山ができる100年前まで、うんうん、仏教の聖地と呼ばれたこのの寺っていうお寺があったとこなんですね、うん
0: はい、あった地ですか。
1: それをあの山賊に襲われて火事で焼失して、うん、で100年後に空海がそこを訪ねていって、うん、このの寺 の, やこの焼け残った書物とか全部高野山に持って上がってるんですね。
2: そうなんだ、うん。
1: で面白いのはこののって神の野原ののって書いてこののですけど、そことあの天の橋立てのところのこの神社とつながってるって書いてあるんですね。でこのですよね。もう漢字なんて後からつけられてますから。で霊能力者が言うにはその2番目に1187メーター掘ってたとこから出てきた水が空海のエネルギーだ、うん、天と地をつなぐエネルギーなんだって言われてて、で最初地震で湧き出た水が大地のエネルギー、うん、これは空海の恋人と言われたマナイ御前のエネルギーなんだっていう霊能力者がいてて、で湯の里ではその月の雫を制作して販売するにあたって、うん、その月の雫をできたやつを販売前にあの空海とマナイ御前の結婚式を敷地内でやってるんですね。その空海とマナイ御前のエネルギーを、うんうんうん、で助けてもらいましょうってその霊能力者が言って、うん、でその結婚式後にその水を持ってこの神社の奥の宮であるマナイ神社にそれを奉納しに行ってるんですね、うん、今の社長が言ってましたけど奉納してみんな頭下げたらもう止めだなく涙が出てきて、うん、うわーこんな鼻ずるずるの顔見せられへんわと思って隣見たらみんな同じ顔してたっていう、うん、でそのご神事を、まあ、仕切った霊能力者が、うん、今皆さんは見えなかったと思いますけど空海様がそこに座っておられてその空海さんの足の上にマナイ御前が座って、うん、とても嬉しそうにしてましたよっていう逸話があるんですね。でそれからしばらく経って今の重岡社長のお兄さんが近代の医学部の教授なんですけど学会があってあの天の橋立の方まで行ったらしいんですね。でついでにこの神社に参拝に行ったら、うんちょうどなんか神社の集会所で講義がある、うん、出てよかったらどうぞってその重岡家関係全然分からずに中入ったら、うん、その宮司がねもうやっとうちの娘が空海様と結婚することできまして出て湯の里というところで式を挙げてもらって、うん、で偶然その話が聞けたっていう、その偶然も面白いでしょ、うん、
0: いやすごいわ。もう奥さんあれですね、ユナさんとのガイドさんやね。
2: ガイドさん、
0: ほんまに。よくしてありますもん
2: ね。ガイド、ガイド目。
0: ねえ、ほん
1: とに。ほんとに行くだけで不思議な気分にさせてくれるし、で、水だから何ぼでも飲めるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: で、よくほら、水中毒とかって飲みすぎて、中毒を起こしたりするらしいんですけど、
2: うん、よっぽどじゃないとね、稀なケースじゃないですか。
1: やっぱりあの成分によるらしいんですね。でも湯の里の水、うんうん、本当にいい水を飲んだって中毒なんか絶対起こせへんって言ってましたね。
2: 体に必要なものだったらね、
0: いやそこであれでしょ、全世界のその水の研究家さんとかが集まってきてるんでしょ。
1: そうです ね、
0: だからすごいな思ってる。
1: その水を分析するのに水っていうのはあの科学的に見ることができなかったって言われてるんですね。いくら顕微鏡で見たところで1秒間に1兆回振動しているので捉えることができなかったらしいんですよ。ところがそれを近赤外線を水に照射することで水の表面に跳ね返ってくる赤外線の量、入っていく量、入っていてから出てくる量を解析することで 水の動きが分かるっていうことが判明したんですね。
0: へ
1: え。それを第一人者が神戸大学の教授のセンコバルミアナ教授、ブルガリア人の女性の教授ですけど、その人がその手法を編み出したっていうか広めたんですね。でその手法で湯の里の水を解析することで、この水がどんな性質をしているのか、どんな働きをするのかっていうのを全部分かったんですね。でそれはやっぱり特別な働きをするっていうことで、そのセンコバ先生が湯の里の水に興味を持ったことと、で湯の里側がそれを全面的に協力することで、そのアクアフォトミクスっていう化学分野が立ち上がったんですね。アクア水、フォト光でミクスっていうのは総合的なっていう意味ですね。その分野が神戸大学で研究所ができて、で湯の里では本当は千古葉先生が退任する、定年で退任することで、それ以降は湯の外側で研究を続けてもらおうとして、アクアフォトミクスの分野では世界で初めての研究所を湯の外が建てて、でそこで千古葉先生に研究を続けてもらおうとしてたんですけど、結果的に神戸大学が退任と同時に

0: いうのが今注目されてて、いろんな学者が水を見れなかったのが、千古葉先生と組むと水をもとにいろんなことが解析できるので、千古葉先生がすごく今各分野から引っ張りだこなんですね。
1: はあ、すごいですね。
0: でそこで各科学分野の情報を今の重岡社長に惜しげもなく提供してあるんですよ。だから世界で一番いろんな分野にわたる最先端の、まだ学会にも発表されてないような情報が集まる場所でもあるんですよ。でスピーチャーの部分もすごいんですけど、その科学で本物の科学が集約した場所でもあるんですね。
1: あのスピリチュアルの中で最もエンドイと言われているエビデンスを取ったっていうのはすごいですよね。
0: そうですね。
1: そうか、
2: スピリチュアルとエビデンスの融
0: 合、科学との
1: 融合ですね。サイエンスと
2: サイエンス、スピリチュアルとサイエンスか。
1: は
0: あ、それは実際にこうしょうもない話すると幽霊がなぜ見えるかっていうのも水を研究することで見えてきてるんですね。
1: それがまた面白いね。水を研究するという、だって地球って水の星って言われるぐらい水なんですもんね。でそこに生活生きてる全ても水だと言ってますから、
0: 水は全て関わったものの全ての情報を取り込んでるんですね。あの O157 で有名なのはカイワレ大根が元で広がったって言われてるんですけど、カイワレ大根作るにあたって完全に消毒してるんですよ。なのに O157 が出てきたってなんでやと、あんだけ消毒したのに。それを水を研究すると分かるらしいんですね。水の中にウイルスを入れて、でそれを希釈して希釈してて、もうとことん希釈してろ過してってやるとウイルスが完全になくなる状態になるんですよ。それでも希釈して希釈してって続けてると、ある一点来るとピンと情報が立ち上がるんですね。その電気信号で検知できるんですけど、でこの電気信号を波形ですから、それを拡大して拡大してってやると、その拡大した波を今度音に変えることができる。でその音を人間にパッと当てると、そのなくなったはずのウイルスが体内に発生する。
1: 怖っ。
0: だから情報が水の中に入ってて、それを音に変えて聞かせるとその情報が再現される。
2: 音玉。
0: それは不思議なことで、こう湧き出た水がこういろんな生命体と関わりながら流れていきますけど、その O157 の時は菌を殺してるんですね。で殺されるとそれを再現させようという動きが働くらしいんですよ。で一定の条件が揃うと関わったその生命体っていうかウイルスっていうか、それが再現してしまうらしいんですね。
1: はあ、
0: でも自然にこう死んでいくやつは言うたら恨みがなくない状態で再現しない
1: しないですね。
0: だから幽霊もそういう、そこの土地の水にその念みたいなのが残されて、ある一定条件が整った時に
1: 出るんですよね。
0: 出るんじゃないかっていう仮説が今立ってますね。
1: なんか面白い場所やな。思え
2: 聞けば聞くほどね。
1: 聖地でもあるし、健康ランドでもあるし、研究室でもあるしっていう、ボクさんとの出会いは大体分かったんで、でボクさんはそのユナソとのことについてはどのように今までされてきたんですか。こう今聞いてたのがね、ガイドさんみたいな感じだったんで、
0: これ今まで社長の話を聞くということを目的でリトリートやってたんですね。で社長ってもう本当にこう時間さえあれば
1: ずっとやるんだよね。
0: 最長でも5時間6時間話してもらってもらって、でそれを前半の1時間ぐらいは毎回同じような話なので、そこを覚えてしまうわけですもん。で何回聞いても楽しいん でそうやって詳しくはなったんですけど、僕は詳しい人からは本当詳しいねって言われるんですけど、でも社長が喋ってる話の10分の1も喋れてないんですよ。
1: そうだよ。
0: でこう一遍僕がこうやって ね、クラブハウスも話して、うんうん、で案内したりして社長の話を聞いて。

0: てもらうと、うんうん、やっぱり全然違うねって。だからもう浅いところで満足する人は、うん、木さんの方の話の方が分かりやすかったとか言うんですけど、うん、もう深くする人にとってはもう全然量も厚みも違うっていうぐらい、うん、もうあそこはもうそういう情報の方向って古くならないです。常に新しい情報が入ってくるんで、うん、コロナの時でも真っ先にあれは安全ですっていう、あのノーベル賞学者が言ってたやつをあそこで教えてくれましたからね。ただワクチンが出てきて攻撃することでどんどんコロナウイルスが変化していって大変なことになったんだ、ほっとけば大丈夫だったんだっていう話なんかも教えてくれましたね。
1: いや不思議だ、面白いあの僕イミジ君はモクさんがおっしゃったように水っていう役割は大空と大地をつなげる役やというふうに僕は教えてもらってたんですね、うんうん、で人と人とをつなげる時にも、うんうん、水って必要やろっていう時に僕なんでって聞いたんです師匠に、お茶飲むやないかいって、うんうん、まあお茶飲みましょうかってその時言うやないかいって、で必ず病気やったのを治す力っていうのも水がいるやろって言って、全てのね何かつなげたりとかする時には水が必要やってことがあっていうことが頭にあったんで、でピンときたのは木さんそのパワースポット的にも好きやとおっしゃったじゃないですか。で木さんがずっと言ってるタイトルが本当の自分とつながるやったんですよ。だからあそこの場所でただ木さんと話してるだけでつながるんちゃうかなって僕思ったんで、だからあそこに木さんと行きゃ、うん、ええんちゃうかなって思ったわけですよ。
0: あですね、うん、あの水で言うとですね、うん、人間の呼吸の中にも水が含まれているわけですね。
1: あ言ってましたね、うん、
0: で水は水同士の情報交換を常にしているので、うんうん、はい、ここで今3人いますけど、うん、もうこの時間いればお互いの水を交換してるんですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: で自分の脳が認識できなくなっても水はすでにお互いの情報を
1: 持ってるわけですね。
0: 持ってるわけですね。だそれを読み解ける人がこう霊能力者じゃないかなと思うんですね。
1: そっか、あのパソコンで言うと、うん、ハードディスク、ハードディスク器はあんねんけど中の CPU とかその辺が、あの忘れてしまってるだけのことですね。だから今後新しいそれが復活させるようなやつがあったら思い出すみたいな感じの理屈ですよね、今風に言うと ね。
0: それがテレパシーとかいうものであって、はいはいはいはい、それは多分伝達している水が伝達するんじゃないかなって思うんですね、
1: うん、いやおもろ、これやっぱりあの なんやろな、ツアーじゃないな、なんかやった方が僕はいいと思う、
2: うんうん、
0: ワークショップですよね、何か目的を持って。
1: そうそうそうそう、
0: だから本当に自分が何をやりたいのか知るとかね、
1: うん、
0: 自分の本質を知るとかね、
1: なんかいいことはないかな。ワークショップだったらまだ他の人もやってしまうから、木さんならではのね、うん、でもキーワードは水とつながるだと思うんですよ、
2: うんうんうん、
1: 僕は、
2: うんうんうん、
1: でもう一つのキーワードはもうちょっと時間なくなったんで来週もう一回やると思うんですけど、うん、誰と行くかなんですわ、
2: うん、
1: それが僕一番大事だと思うんですよ、
2: ね、大事
1: でしょ。だから木さんと行くからこそこうなるっていうのがね、あると違うかなと思って、うん、そんな感じで思ってたんですけども、残り1分ほどだったんでね大事なんか感じなまた来週しようかなと思って、
0: はい、
1: でも木さん相当回数見たら何回ぐらい行ってるんですか。
0: 何回ですかね、10年だから、
1: あもう10、あそっか、俺倒れてあれで14年経つ、そうですよね、
2: リビリさんも先に行ってる
1: インターネットにかかってる、そうそうそう、うん、
0: 回数にしたら多分20回は行ってると思う
1: んですね。すごいですね、今後また行く回数増えるでしょうね、
0: うん、はい、
1: その中でまたこの続きは来週ということで、
2: はい、
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あのね、今、オタクが聞いてるの、FM ギグなんですよ。ほんま。
1: 吉村美相と BSB の
2: コムサで大阪。
3: この番組は吉村美相と BSB がお送りする我が町大阪、京都、神戸の大好きな食べ物、お店、景色などを好きなように喋って、皆さんと一緒にいっぱい飲んでるかのような憩いの30分、そんな番組です。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 2回目になりましたね。
1: はい、
0: はい、吉村美
1: 咲1回で打ち切られるか思いましたけどなんとなく
0: もう懇願してね、あの、うん、斉田さんのズボン引っ張って、うん、あのパン位置にしてあのお願いやから続けさせてくださいって
1: 松の廊下のように
0: そう、ね、もうしょうがないしゃあないな言ってね、
1: だから今日はねちょっと1回目のようなグダグダにならない僕は頑張りました。たまちゃんはそのままでいいですよ。
0: グダグダでしたっけ、うん、ちゃんとしっかり喋ってはりましたよ。
1: 本当
0: しっかり喋ってはりました。おじいちゃん扱うみたいな感じになってますけどね。いやもうねあの暑い、しかし
1: 暑いで、暑いですね今日はね。
0: 暑いですね。
1: でもこれ流れてる時暑いから、
0: そう私もねそれはねあの難しいな思いながら、
1: あのちょっとこれ時間差、ね、タイムラグがある
0: んで、そうですね、これが流れてるのが9月の第最想像半ばぐらいですね。
1: まだ暑いな。
0: そうかな、そうかな、ま、去年そうでしたもんね。
1: 去年は長かったで、
0: 長かった、ほんまに暑かった。
1: うん、僕は外の仕事してるからね、その辺も
0: めちゃくちゃ近いから、うん、ほんまやな。
1: 暑いのもねもうほんとかなんけど、寒いのはまたもっとかな、
0: うん、ああ要はね夏になったらね、夏と冬とどっちがいい言うて、いや冬の方がええなあいう話になるんですけど、また冬になってでも暑いの寒いのってどっちがいい、いや、まあ、暑い方がマシやなみたいな、もうどっちもも
1: うその答えのないね、答えのない議論が
0: そう
1: あちこちで交わされますけど、
0: そうそうそうそう、うん、本当にね、もうでも今年の夏は去年と同じぐらいかな、
1: うん、まあ、去年よりマシちゃう。去年も6月ぐらいから暑かった気すんで、
0: あそう
1: 今年はねちょっと暑くなるのスタートが遅かった気する。
0: あそう、よう覚えてるね、
1: うん、もうもちろんもちろん、うん、
0: 頭の毛ないですけど、あの記憶はあるんですね
1: そればっかりやろ
0: ということで今日も張り切ってまいりましょう。

0: わけで、ここからですね、あの2人の小さい頃はどんなんでしたトークっていうのをね、ちょっとあの繰り広げようかなと、まあ、あの思っておりまして、
1: 先週ね、僕が小さい時どんな歌手が好きやった
0: んですか、ね、そうそうそう、あの綺麗な女の人のお尻ばっかり追いかけてたっていうね。お尻ちゃうね。あ、違いました、
1: 顔は顔お尻なんか映せへんよ当時は
0: もうでも、うん、あのお尻を想像してはこうなんかちょっと妄想を膨らましてたっていう、そういう話違いましたっけね。違いました。
1: どんなマセガキやねん。
0: マセガキじゃなかったんですか。
1: マセガキやったんかな、やっぱし。
0: いや、私は言うときますけど、めっちゃマセガキでしたよ。
1: 言うとったね、前ね。
0: そう、もうあのこの放送のこのラインではこうあの
1: 言われへん
0: ぐらいのことをいろいろやって、親にバシバシに
1: 連れとるから、
0: まあ、まあ、そうですね。
1: まあ先週僕のそういう子供の時好きやった歌手の話を、はい、タマちゃんが聞いてくれたから、
0: はい、
1: 今週は僕が聞きます。
0: え、そうなん？そんなん聞いてへんで。
1: まあまあ、
0: そうそう、
1: 流しとこう。タマちゃんはちっちゃい時どんな歌手というかタレントか知らんけど、
0: そんな知らん。まあ、そんなええかげんな聞き方せんとって、
1: どういう人が好きでしたかっていう。
0: あまり私のことそんなに興味ないくせに、そんな原稿に書いて
1: ある、
0: ある、ある、3回繰り返して言いましたね、はい、私がね、小さい時というかね、うん、あの小学校の時に好きやった歌手っていうと、やはり一番あの印象に残ってるのは米米クラブですね。やっぱりね、
1: 米米クラブが小学校な、ね、
0: うん、
1: まあまあ、そう、
0: うん、
1: 俺たちはちょっとまあまあ最近やで。
0: え、なんで最近、あ、最
1: 近最近ではないけど、
0: 長い人生の中で最近、
1: あ、まあまあ、俺のイメージでも完全にカラーやもんな、それは。
0: うわ、そうね。カラーと白黒があるやん、
1: ま
0: あ、
1: 白黒とは言わんけど、ちょっとセピアやん、くっきりしたカラーがあるけど、コメコメはくっきりしたカラーや。
0: いやいや、カラーですよ、カラーですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、やっぱりそこで世代間ギャップがね。あ、ごめんなさい、邪魔して。
0: いやいやいや、
1: コメコメが一番好きでした。
0: そうそう、コメコメが一番好きで、やっぱ
1: りカールスモーキーさんですか。
0: 違うんですよ、それが私がね、いつもね、好きになる歌手とかそういうのはね、このグループの中でも、うん、あの主役級にこううわって前に出てる人はあえて好きにならないんです。私はあのなんかねひねくれてんのか、うんうん、別に自分のもんになるわけじゃないんですけど、その人と私とではあまりにもライバルが多すぎるからとか思って、なんか
1: 競争率低いとこ行こうと、
0: あ、そうそうそう、ちょっと
1: 赤レンジャーはやめといて、
0: 赤レンジャー
1: やめといて、
0: で、でもキレンジャーまではいかないんですけど、
1: そこまでは落ちないと、
0: うん、ミドレンジャーぐらいに、
1: アホでもいけねえ、3番目ぐらいなん
0: で。そうそうそうそう、はいはい、でも3番目でもないんですけど、あのコメコメクラブの中では、うん、あのサックスを吹いてたね、フラッシュ金子っていう人がいてね、
1: 今の人 NHK でなんか指揮してない、
0: え、
1: 確か
0: そう
1: です、社長、
2: いや知らない、
1: あ、そうか、
0: ほんまな
2: そのマニアックな情報、
1: いやいや、多分あのと NHK の楽団の指揮者やってんちゃうかなと同じ、
0: え、フラッシュ金子
1: ちゃうかったかな、
0: これなんか違うかったらなんか視聴者の人だから、いやいや、何言ってんのみたいな、
1: まあ、もし違うかったらごめん、
0: あれ、うん、あ、知らなかった、そうなんですか、うん、
1: まあまあちょっと話腰折りました。フラッシュ金子はでもめちゃくちゃファン多いで、う
0: ん、多いです、
1: めちゃくちゃ多いで、
0: 多いです多いです、うん、まあまあまあまあ多いです、だから
1: 俺も知ってるぐらいから、
0: そ う, 、うん、そうですね、そうです、うん、まあまあまあ、 あの前で歌ってるあのカールスモーキー氏があまりにも人気が、うんうん、あの強すぎて、そこにはまあまあテペちゃんも好きやったんですけど、うん、なんというかね、サックスというね楽器にね、ちょっと、
1: 最初の原体験がその人、
0: 原体験、
1: サックスを目指すきっかけになった、
0: あ、そう、あ、そうそうそうそうそう、そうなんです、あのフラッシュカネコが好きになって、そのフラッシュカネコのサックスがすごくあのいいなというふうに
1: 思ったんです。そんな他のサックスと比べてるのないのに、
0: 他の、あ、他のサックスとも比べた、誰かというと、
1: え、もうサックス自体は好きやってん、別にフラッシュ金子が好きでサックスが好きじゃなくて、まあそもそもやねんけど、まあ、サックス自体が好きでフラッシュ金子のサックスが言われた
0: って
1: より素晴らしいっていうのが分かっとったやん。
0: いや、さ、今ちょっとみそうさんが何喋ったかちょっとあの記憶に残ってないです
1: けど、俺も記憶に残ってない、サックスサックス言うとったサクサク
0: 小判か
1: ね、まあまあまあ、はい、
0: サックス自体に興味があったというわけじゃないんだけど、多分あのサックスを吹くあのフリとか、楽 気を持ってる男の人っていうのがかっこよかったのかもしれないですね。
1: 俺
0: も
1: サックスとトランペットの違い分かったの30超えてからぐらいだから。
0: いやそう遅いですねかなりね。一緒になってるご老人はなかなか多いんですけど、それ何持ってんのいてサックスやけどトランペットかって言われることは全然ちゃうやないかということはようありますけど、こんな近くにそんなんまだ言うてる人が
1: いやいやいやもう今
0: は分かる。30歳までね。
1: あそう、子供が吹奏楽部入ってやっと分かったって、あちゃうねんや思って。
0: 遅いね結構ね。
1: まあまあそれはいいですけどそれで続けてやっぱ若いしてるわ
0: あとあれですわ、はい、私が好きやったバービーボーイズね。
1: はい好きやもんね。
0: もうめっちゃ
1: 吹いてるのもサックスだ。
0: あれサックスですよ。もう全然違いますけど、あれはもう
1: もっと細いやん。でもなんか
0: ちょっと細そう細いです
1: よ。クラビネットみたいや。
0: クラそうもうよう知ってる。今ちょっと言い間違えませんでした。クラビネット言いませんでした。クラリーネットです。
1: もうええねん。
0: クラビネットで
1: 誰も流してる話やまあええわ、はい、
0: そのコンタがね、
1: コンタさんね、
0: まあまあ、バービーボーイズの中では、まあ、一番前に出てるコンタが好きでした。でもね、バービーボーイズは誰が好きかっていうよりも、あの人たちの楽曲が素晴らしくてね、コンタと京子さんのこの、うんうん、なんていうんですか、歌詞もね、その男女のこうの、
1: はいはいはい、
0: こうドロドロドロドロしたやつをなんとか今まで聞いたことのないようなコード進行と、今さのね、今さ今道智隆っていう、はいはいはい、ギタリストがね、うんうん、あるんですけど、あの人のギターの音色っていうのが他の人が奏でてる音色となんか違う。そして奏でるなんていう指癖、手癖なんか分かんないですけど、うん、その使うメロディーもすごい独特で、うん、あれがねすごい耳と頭に残って、そしてその男女間でやる、やり取りのあのコンタのあのかすれた声と京子さんのあのかすれた声、そして京子さんのこの長いスカートをこうちらつかせてこう踊る姿っていうのがもうものすごい新鮮で、米米ともう同じぐらい肩を並べるぐらい大好き大好き
1: でした、ね、いやほんまに同じぐらい売れとったんちゃう。
0: うん、
1: やっぱりすごかったもんね、
0: うんうん、そうですそうです、うん、よくね私が昔見てたテレビ番組で NHK のジャストポップアップ、あーね、松岡修造じゃなくて、松方弘樹じゃなくて松しかで松、あそうそう松岡なんとかな、あそうそうそうそうそうそうそうそう可愛らしい、そうその人が司会でジャスポップアップつってね、始まる寝て寝ちゃったやろ、いやいやいや
1: ちょっとスイカ見とったけどまあまあまあまあなるほど、それ見とってね、
0: そうそうそうそう、それがねものすごいもう私の大好きな番組で、もう好きなアーティストいっぱい出てきて、その時に入ってた、もう今日寝れますわこれで、もう思い出せへんかったらね、あら調べてくれてある、ウィキペディアで調べてくれてある、そう爆風スランプとかね、あとはもう知ってはる人分かる、分かるかな、カッツェっていうバンドがね、あもうカッツェが好きでね、そう本当にね知らないでしょ。
1: でもこれはもう僕除外で社長と語れてくれたら
0: もう、うん、あの頃ものすごいバンドブーム、ね、でしたよね。でなんか私らのちょっと前にもバンドブームっていうのがあったんだけど、その米米クラブ、バービーボーイズ、爆風スランプ、ちょっとバンド名、なんか忘れました、出てこないから、全然伝わんない、
2: エコーズ、レッドウォリアーズ、
0: ストリートスライダー、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのあたりで、そのあたりで、もうねそのあたりが私の青春ですわ。
1: そのあたりで俺も本当にあれで東京でバンドやっとったね。
0: めっちゃかっこいいやん。東京でやってたんですかその頃、うん、いやなんかちょっとも
1: う時間過ぎてない、
0: ちょちょちょちょちょ、ごめんごめん、
1: 過ぎてないね。
0: いやもう全然プロで活動してたの。
1: 全然そんなわけないやん、全然あかんけどね、やっとったから。だからその辺のあれはなんか肌感としてわかる。
0: その頃にそのビソさんが東京で自分の歌で活動
1: バンドやってて、
0: もう
1: だから代々木とかの公演とかでやってたね。 ストリートライブとか、
0: かっこいい、
1: かっこよくないって、ね、あのかっこよくないから全然売れへんかったけど、
0: ストリートで
1: バンドやってて、あの当時バンドブームやからね。
0: あ
1: で当時あの俺の話していいの、
0: あんまやな、
1: うん、だからもうこれはまた次の機会に。
0: でも私も
1: まあだ そのぐらいの差やねんな。だから それ小学校とか中学ぐらいの時。
0: そうです、小学校中学校の頃です。
1: ちょうどやな、俺が23、24ぐらいの時やもんな。
0: なちょうどだから何歳違いだから
1: 一回りぐらいちゃうもんな。
0: 私は今
1: まあそんなええけど大丈夫ですか。
0: あと、まあ、まだ大丈夫ですよ、うん、まだ大丈夫
1: だ。まあ当時のやっぱりそのバンドブームのバンドが好きやったよね。そういうアイドルとかジャニーズとかそんな全然興味ない。
0: もうねそっちはねもう好きになるまいって思って、
1: なるまい自分で決めて
0: そう
1: もう眠りするのだったら自分の
0: 太
1: もも
0: さ
1: 太ももさすぐら
0: い、あそうそうもうそうそう
1: 好きになりそうだったら
0: そうそう、あかん何をやってるんだエミコみたいな
1: 自分で自制しと
0: ったけど、違うだろお前はそんなとこに行っちゃいけない
1: それめっちゃおもろいそんな女の子おんでた
0: いや小学校もっとちっちゃい時はねタノキントリオとか好きやったけど、
1: はいはいはい、
0: その頃は本当に私は
1: タノキンの誰が好きやった。
0: タノキンはねよっちゃん、
1: まあまあまあ、もしかしたらそうかな思うんだけど
0: そうそうそうそう、
1: た うん、おったんや。
0: そうそうそう、まあまあまあママチもよかったけど、マッチとしちゃんはまあちょっとみんなが行ってるとこやしなっていう感じでね、まあ、まあ、
1: よっちゃん、
0: うん、そうですね、まあでどっちでもいいです。もうタヌキントリオは自分でも好きかどうかよう分かりませんでした。
1: まあ当時のね、
0: そうです、
1: もうブームやから、
0: そうです、そうです、そうです。まあということでね、ここでタヌキントリオの曲を流したいところですけれども今日は私のほんまにこれはね、美曽さんのね曲の中で私ね一番好きな曲です。私これね、
1: まあ俺の曲じゃないけどな、厳密
0: に言うと、まあまあまあまあ厳密に言うとね、
1: はい、
0: そうあのね隣でいつもね一緒に演奏しながらね、もう泣きそうになるんです毎回毎回。
1: そうなんや。
0: そうです、このね歌のね歌詞がすごくいいです。本当に聴いていただきたいと思います。僕の人生

0: いい歌でしょう、みんな。
1: まあこれ僕の曲、感の鋭い人はこれ聞いたことあるぞっていう人が
0: 大多数。いやもう感 の鋭いというかね、もうメロディーがそれ自体がね、マイウェイね、フランクシナトラのマイウェイ
1: ですけ
0: れども、これあれじゃないですか、あのなんかある人のこう曲をそのままカバーしようとした時とかって、あの私が今一緒にやってる人とかもね、CD 発売する時にこうこれでこれいいですかねっていう許可を取ったりとか。
1: あ、これね許可取りましたよ、ちゃんと
0: 取ったんですか。
1: 取ったんですよ、あの CD する時ね、もう何年もこれ2010、もう2015年かな、だから10何年なんやけども、
0: 11年前
1: まずジャスラックに聞いたんですよ、もうこういう CD を収録してこういう歌を出したいんですけど、
0: うんうん、
1: だこれまあアメリカのその版元というかね、なんか分からないけど、問い合わせてくれって言われまして、
0: うーん、
1: で問い合わせして、歌詞ね、歌詞は自分で作ったんで言ったら、その歌詞を英訳して、
0: はいはい、
1: 向こうに審査してもらうからっていう感じで、で当時ね僕英語全然ダメやから、今もダメやけど、英語できるメンバーがおったんで全部書いてもらって出して、まあ5ヶ月ぐらい、半年は待てんかったかな、だいぶ経ってから返事が来て。
0: でも半年で帰ってきたんですか。
1: 帰ってきましたね、僕なんかもう忘れてたぐらいから、もうやっぱあかんねえかなとか思っとって、
0: いや私の知ってる人なんか1年経っても返事全く返って、うん、アメリカ全く返ってこなかったっていう人が
1: 帰ってきましたよ、
0: うん、そうなんや、半年で。
1: でまあまあ一応その CD 何枚、1枚何本で売って何枚するんやとかいっぱい聞かれるんですよ。それで、まあそれもみんな OK やけども、歌詞も OK やけども、うん、とりあえずもう増刷はダメっていうことで、
0: だから
1: その
0: 2000枚、
1: うん、まあその時1000枚
0: か、あ1000枚か、
1: うん、それでもう終わりっていうことだ。ただライブでやる分にはもう全部 OK って言われて、
0: あすごい ね、歌詞もだから、うん、なんていうんですか、その人の作った歌詞に相反するとか、
1: まあ、そうですね、やっぱりね、曲のイメージを壊すような歌詞で あかんっていうことやね。
0: うーん、
1: まあそれは OK もらったんやけども、ただこれ2つ僕ね、歌、まあ、マイウェイ言ってくるんだけど、はい、マイウェイと、もう一つジプシーキングスのアミマネラっていうのがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ジプシーキングスがマイウェイをやってるって言って、これ2つちょっとええとこ取りしてるんでね、2つの曲が嫌な方だったからね、これがなかなか大変でしたね。
0: ジプシーキングにも許可を、
1: キングスの方の、そうそうそう、そう僕もそれびっくりしたんやけどね、あの元は1個やねんからそこでええんちゃう思ったけどね、うん、いやそっちにもっていうことで、
0: ジプシーキングスの、事務所、
1: 事務所かどうか分かんないちゃう、分かんないけど、うん、そっち関連、そっちの方ですね、方のあれにも問い合わせしてくれ言われて、
0: はー、うん、
1: まあ面白かったですけどね、今思えば、
0: あー、うん、ねー、
1: なんか英語の歌とかね、たまちゃんも言ってたけど、簡単に音源して歌ダメなんですよね。
0: あ、本当は
1: ねカバーとかね、
0: うんうん、やってますけどね。
1: あ、そうそう、みんなバレーが出るけどね、一応でもちゃんと一回やってみて、その経験をしてみたかったからね、一回どういう手順があんのかないのがね、自分で興味あった。それまで周りもたまちゃん言うように、他にもそんなことやってる人って、
0: うん、
1: それ音源に入れてあかんでって止める人もおりゃ、もう黙ってやればいいねという人もおったから、
0: そう
1: だから その2つだったから、いや僕ちょっと一回正当なのやってみたいな思ってやってみた、
0: あ
1: どんな障害があってどんなことが起こるんかな思ってね、
0: あ、
1: うん、面白かったね、単なる好奇心、
0: へえ、うん、それ許可が出なかったらどうしようと思ってたんですか。
1: 許可出なかったら黙ってやるよ。誰がさ千枚子の大阪近辺でやってるの。まあ言えないか、草の道と取れるの。ほんまそんなもん。
0: なるほど。
1: そこまで人間真面目にできてないから。
0: ああ
1: 多分。
0: ああなるほど。あれですね、そのなんていうんですか、チャレンジ精神が旺盛なところはもう
1: チャレンジじゃなくて好奇心やね。
0: 好奇心か。
1: 自分のやっぱり自分のキーワードは好奇心やなと思うもんね。
0: ああ。
1: 子供の時から、
0: 思えば。それをなんかあれやね、美沙さんってやってみたいとか思ったらそれをなんかとりあえずちょっとやってみようと思ってみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: 昔からそういう感じなんですか。
1: そうそうそう。でも今だんだんそれが薄れてきてね。
0: 髪の毛と一緒に、
1: もう髪の毛ええねん、もうお前、まあ、来ると思って言うてんけど、ありがとうございます。
0: そうでしょ。
1: だからさ、まあそうそう、だんだんね
0: 薄れてきたん。
1: やばいな、年いてきたらなんかもう想像つくいうかね、なんとなくね、もうあかんな、それは腰が重なるいうかね、なんか行動力なくなっていくわ。
0: そうなんかな。
1: そうそうそうそう
0: そう。そうないやそんなん言うても周りの人よりはだいぶなんかいろんなことをやろうとしてるようには見えますけどね。
1: いやろくでもないことしか考えてないけどな。
0: あそうなんかな。うん、だって今までずっと一人で弾き語りやってたけど、それをバンドでやってみようってバンドを始めたり、そこから今まで、
1: それはみんなやるやん。それはほとんどの人がやるんちゃう。みんな。
0: あ、そう。あ、
1: そう。いや、バンドでやろう思ったいうのはもうほとんどチャリキンさんやけどな。
0: ああ、うん。
1: いや、もともとほらアコースティックバンドをやってたでしょ。
0: うんうんうん、
1: ハギちゃんとかと。
0: うんうんうんうん、
1: ずっとやってて、
0: うんうん、
1: やってたけども、そういうドラムセットでエレキベースでっていうので、
0: うん、
1: やったことなくて、エレキギターがほとんど弾いたことないからね、
0: うんうん、今弾き始めてますよね。
1: そうそう、今頑張って、エレキギターもうほんま買いに行くとこから楽しかったからね。いやエレキデビューみたいな。いや、まあ、若い時は弾いてたよ。若い時は弾いてたよ、もちろん。若い時はもう何も分からんと弾いてたけど、今またね、新たにエレキ買いに行くで、もういっぱい見に行った楽器や。
0: あ、
1: 楽しかったな。
0: あ、うん、でもなんか最近またギター新しいの買ってんとか言って、
1: 最近ってもう出んないけどね。
0: あ、そうやったっけ。もうなんかどこの若造かなと思うぐらい、これちょっとこのギター見てください
1: って。めっちゃかっけえよ。もう見た目だけ、
0: かわいい、
1: 見た目だけでこうだからね。ギターの名前とか特性とかあんまり全然分かってないよ。
0: あ、でもそういうのはね大事です。なんかどう思う、見た目で持ってるだけで気分が上がるとかね。
1: 逆に聞くけど、やっぱりサックスとか買うときって、
0: うん、
1: やっぱり何で選ぶの？
0: サックスを買うときで、私ね一番最初にサックス買ったときはね、ブラスバンドで使うからとりあえず中古で安いものを選んだっていうのがあって、
1: 値段やね、
0: そう
1: 最初は。
0: 値段で、そうで次に買ったときは、それはもう私の師匠が持ってはったものを、うん、売ってもらったっていう感じなんで。
1: でも師匠が使ってるんだったらね、なんか
0: そう
1: ええよね。
0: そうそうそうそうそう、うん、もうすでにこう師匠のこう吹き癖とかそういうのが、うん、だから新しい楽器をなんとかっていうのはあんまりないかな。
1: 俺はあんまね、ギターずっと弾いてきて、うん、もうアコーギもエレキも、ね、ほんまギターも知らんからね。もうサドルとか何かブルシとかつい先知ったからね。あ、そうそう。もうね、ギブソンとか、
0: うん、
1: マーチンとか全然知らなかったもん。
0: あ、
1: ギブソンってレスポールぐらいしか知らなかったからね。
0: あ、
1: アコースティックギターにギブソンなんかあんの知らなかった。アコギにもあんねや思って。
0: あ、
1: も
0: う私今知りましたですね。
1: まあまあ
0: 何も知らん。
1: ほんまにあんまりね、興味ないってことはないねんけど、
0: うんうん、
1: もうあんまりそこはね、こだわれんねや、うんうん、車でも時計でも何でもするけど、全然何でもいいもんね。
0: あ、
1: うん、あんまり、うん、
0: あ、そうですね、
1: あんまり考えへんとか買うな。まあ、まあ、でもやっぱりね、だんだんだんだん分かってきて、自分で弾いたりしたら、
0: うん、
1: やっぱりええのはええね、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりいいのはいいなっていうのは分かるけど。
0: ああ
1: 、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ということでエンディングに参りましょうか。
1: はい、話が飛びまくりましたけど、はい、米米クラブから、
0: はい、吉村美相と BSP のコムサで大阪。もうね、よう喋るからね、全然時間なくなってしまってね、
1: もう雑談やね。
0: そうですね、心地よく喋らせていただいてるいう感じでね。い
1: や、こちらこそ
0: 本当に、はい、またね、第3週も聞いていただけたらと思います。
1: 皆さん、はい、アイスをつかさないでください。
0: よろしくお願いします。お届けしたのは
1: 吉村美相と
0: たまちゃんでした。来週もよろしく。

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和維新 FM。 はい、皆さんおはようございます。この番組は昭和を生き抜いた一人の人生の言葉を今を生きる私たちに届ける対談番組、昭和維新 FM でございます。昭和という時代を生きた方々は多くを語らずとも仕事や家族、人生の選択を重ねてきました。この番組ではそんな一人一人の生き様に20代の私が問いを重ねながら耳を傾けていきます。正解を探す番組ではありません。ただ昭和を生き抜いたゲストの言葉に触れるお時間をお届けします。それでは今日のゲストをご紹介します。今日のゲストは川崎勤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 川崎です。よろしくお願いします。川崎さん、はい、先週ぶりにですね、またまたご出演の方ありがとうございます。ちょっと冒頭ですが、川崎勤様が、先日ですね出版された、あなたはゲームをする人それとも作る人、あなたはどちらですか、著書川崎勤、こちらが Amazon で全国発売されておりますので皆さんご購入よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんな川崎さんの今日はですね、社会人時代から、迫っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。
1: はい。
0: ありがとうございます。川崎さん、早速なんですが、社会人時代どういうお仕事をされていたんでしょうか。
1: 私は薬屋さん、製薬会社の営業マン、昔でいうプロパ、今でいう MR、をやってました。
0: ごめんなさい、多分聞いてる人の中でも、プロパーとか MR って言葉ちょっと難しくてわからないかもしれない。ちょっと簡単にご説明いいですか。
1: プロパー何が語源だったかわからないけれど、あの当時はプロのパーって言われてね、
0: プロのパー、
1: お医者さんのなんて言うんだろう、ご機嫌を取りながらご用意しながら薬を売ってるみたいなイメージがあるかもしれない、それと MR っていうのはメディカルレプレゼンタティブっていうような形なんだけど、医薬情報をこう医薬品の情報宣伝をする担当者という、そんな感じで、なんでしょう、製薬会社の、 その自分のところの製品がこんなに違うんだよとか、こういういいとこありますよっていうようなものを処方されるドクターにお伝えしていくっていう、そういう仕事ですね。スタイルはいろいろあって、昔プロパーって言われてた頃は、食事の接待とかね、そういう交際費をいっぱい使えるような、それでそういうのにがいいんじゃないのとかっていうふうに思った人たちもいるぐらいの話で、MR の時代もそういう営業経費っていうのはいっぱいあったけど、今はなんかどうもほとんどなくなったらしくてっていうのはあって、ただやり方次第ですね、これは。
0: なるほど、やり方ですか。
1: で、僕は最初に入ったところはタイトファイザーってところにいたんだけど、ある時みんなね、いろんなところで使ってるお金を、領収書を自分の引き出しに貯めてて、それでものすごい組合的にも大きな問題になるようになってて、でみんな どうしたらいいんだって言って騒いでた時に、ある時、会社の方から皆さん自分が持ってる領収書で落とせないっていうお金があったら全部出しなさいって言ったの。ほんでその時にみんな出したんだけど、俺は1円も出さなかった。俺は金使ってなかった金使ってなくたって営業できるんだ実は。でもうあれは本当に何て言うんだろう、じゃあ僕の成績が悪かったかっていうとそうじゃなくて、三玉地区あるいは埼玉とかあの辺のところのエリアで僕はグロスで一番売ってたからね。
0: めちゃくちゃすごいじゃないですか。
1: それはいろいろなお話を先生方でしながら説明しながらいろんなそういうことをしながらやってたんだけど、でもなんていうの、製薬会社は飯食わしてくれるから付き合ってる製薬会社といろいろ分けてるからさ、先生方だって、僕の場合はちゃんとお話をしながら本当にお金使わない、だってお金がないから使うなって言われちゃってるから、そんな中でやってて僕だけあの時お金の領収出さないかった。まあそれは僕は今でも自慢だけどね
0: いやすごいですね。それちなみになんで、まあ、営業というお
1: 仕事、だから営業やってたら例えば何かの行事があるから協賛してくれとかさ、なんかいろんなのが出てくるじゃない。どっかで会議費やったりとか、なんかそんな費用持ってくれとか、食事の接待して話す時間をあれしたりとか、いろいろそういう場合、まあ、必要なこともあると思うんでね。だけどそういうお金を一切使わないで、僕はその当時新人入って 4,5 年目ぐらいかな、そういうのだって会社が金ないってんだからしょうがないよね。それでやれることだけやってたっていうような時代もあったし、そのからまたその後、まあ僕は山の内製薬とか入ったんだけど、途中からね入った経緯はいろいろあるんだけど、まあそこで東京都内の大きな病院なんか担当させてもらったんだけど、まあその頃はねバブル真っ最中の時に担当させてもらってたから、まあお金いっぱいもらいましたよ。でも一人の食事代に2万円以上かかって個室があるところを選ばなきゃいけないから、それから二次会で飲みに行ったらやっぱり2万円かかって、でタクシーで、ね、乗ってったら1万円かかったりするわけじゃない。で一人一晩でいろいろ時間を過ごしていろいろ話をするために一人5万円かかるんだよ。で5万円かかるけど僕も一緒に行ったら僕も5万円かかるわけだから、僕はタダなわけないから、ということは 1日10万円かかっても一人の相手だけ。実はあの当時私は年半年で1000万の経費持ってたから、で外出られるのはだいたい100日ぐらい、180日間あって休みとかいろいろあるから100日間出られるんだけれど、毎日10万円使ったら1000万使えるんだけど半分俺が使うことになるからそんなことしてたら今は僕生きてないよね
0: そうですよね。
1: そういや実際に当時の山内製薬の管理職になった人たち の、 平均寿命、亡くなる年齢っていうのが70歳いってないんじゃないかってぐらいの話で、みんな体を壊してる。まあそれは山内よりかもっとお金をいっぱい使えたのは大地さんとかね、三協さんとかね、武田さんとかもっとお金使ってるから、僕らの教育が、だからもっと大変なんじゃないかな分かんないけど、まあ、そんなような時代でしたね、
0: いやすごい時代ですね。それ
1: そうだからバブルの頃に一万円札を扇のように振りかざしてタクシー止めたっていうのは本当の話だし、だからそういう経験されてない人に僕それやってたよって言うとね、びっくりされるけど、ね、
0: すごいそれなんかこう続けていく中で、まあ、なんか辛いなとかやめたいなって感じる瞬間って何かありました？
1: いや当時はね本当に何て言うんだろう、24時間立て替えますかのそういう時代だったから、だからそんなのね関係ないのよ。リゲインが24時間戦えますかって歌ってる時にさ、 みんなそういう雰囲気よ。だから赤坂のクラブで飲んでて1時過ぎて2時過ぎて、タクシーがようやっと無線ができるようになって電話で呼んでもらっても全然ママが捕まんないわよとかって言うから、いいよいいよ分かったよって言って、それでじゃあ僕ら自分で歩いて探すからって言って、じゃあねって言って帰って下行ったらさっぱり見つからなくて、しょうがないから下で一点張りっていうラーメン屋があるんだけど、あそこでラーメン食ってたらお店の女の子たちが上がって終わって上がって帰ってくるときってまた一緒になって、そこでもう一回酒盛りし始めたとかね。まあ楽しい時代っちゃ楽しいなんだけど、そんなような、そう。でもそれでなおかつそんな生活をしてて1ヶ月半ぐらい土日も含めて休みが全くない、そんなような時代ですよ。
0: すごい時代ですねそれ。
1: そう。
0: ちなみにこの営業を続けることにおいて、この川崎さんが一番こう大切にしてきたこととか何かあるんですか？
1: いやまあ嘘つかないことだよね。
0: あ、
1: 嘘ついちゃったら絶対つじつま合わなくなるんだよ絶対。なんて言うんだろうな、やっぱり嘘ついちゃった先輩がなんかいてさ、それの後の尻拭いもしたけどさ、だけどやっぱりそういうことはしないとかね。だから僕はまあいろんな、なんていうのかな、中で一番あれだったのは、今でも印象に残ってる人との出会いの中ではやっぱり江添さんのゴーグフコンペに一緒に混ぜてもらったってことだよね。であの人は5月の連休にいつも盛岡にみんなで何人かで行って、それでゴルフを2日やってで帰ってくるんだけど、新幹線に乗っかってアッピングランドに泊まって、それで江添さんがね、ピアニストとか囲碁を打つ人とか漫談する人とかみんな連れてくんですよ。で一時会はみんな自分たちでお金払うんだけど、そこから先みんな散ってどこのいろんな部屋で遊んでよと。そうするとね、囲碁をやってる女流の棋士の お姉さんとかいる、来てて、それって何人も相手に、5、6人相手にやるわけだよね。そうすると、それってどういうふうにやるんですかって、いや、これはね、実は紙芝居みたいになってて、ここの場面、この場面でどういうふうに変わっていくかも全部わかるし、それでどこに打ったらいいのか、それですっと出てくるんだっていうね。でもそんな話を女流の碁の打ってる人に教えてもらったりとか、ピアニストはあの人は自分の好きな歌がある、それを歌うためにピアニストまで連れてきて、みんなそこで一緒に歌っていいよってことやってくれるね。来年も行きたいじゃんそういうのって。でも僕はその時に、まあ、本の中でも書いたんだけど、紹介したんだけど、みんなのスナップ写真をね、だからちょうどバブルのあたりだからまだデジカメなんかないし、僕は写真が好きだったから写真を撮ってあげて、スナップの写真撮ってあげて、ほんで当時は今みたいに個人の情報なんて言ってないから、みんな写真を一覧表の住所のところにみんな送ってあげて、来年も読んでもらえるようにしたいと思った。でもそんな時の接した人たちって本当に上品ないい先輩たちで、画家の先生の絵には僕の宝ですね。それ優勝して、ある時のコンペで優勝してもらった商品の絵だけど、あの魚100匹のずっとだかな、なんかそういうやつとかね。でも江添さんってすごいなと思うのはね、あの当時がちょっと前なんだけど、例えば高円寺に住みたいと思ったら高円寺に行って不動産屋さんを回らなきゃいけなかったんだよ。だから中野に行って住みたいっていうふうに考えた人がいたら、中野に行って不動産屋を回って、それで、そこで決めて帰ってこなきゃいけない。それをあの人は本にしたわけだよ。それで乗っけてもらう人からもお金もらって、買う人からもお金もらって、だからリクルートができたわけでしょ。で就職もそうだよね。新聞記事見てさ、探すとかいろんなところに一覧表になってる就職記事なんかないんだからさ、それを作った人だから、みんな不便だと思ってたのに、 あの人はそれをそこから先行動力でそれやった人なの。あれはすごいなと。僕はリクルート事件だとかなんとかだって言ってるけど、あの人も実際に何回も接してるけど、いやすごい素敵な人ですよ。すごい何かの意図があってね、なっていうよりも、まあ、僕から言わせれば何かでスケープゴートにされたと、何かそんなようなイメージしか僕は持てないけど、あの行動力は素晴らしい。今だってみんな目の前に困ってることとか不便だなと思ってることはまだいっぱいあるはずなのに、俺は何で伊豆さんの話をするかしたら、そこでそのままみんなと同じように不便だっていうふうに一緒に言ってるんじゃなくて、これを変えたらこんな風に変わるんじゃないかなというのに気がついてもらいたいと思うし、今の若い人たちも物を見るときにこれはこのまんま受け入れるんじゃなくて、こんな風にしたらもっとみんなが喜ぶことはねえかとか、なんかそういうような形に気づいてもらいたいなっていうふうに実は思ってる。まだまだあとすごいなと思ったのは、今の富士薬品のね、今千店舗からなんかあるけど、あれの前の社長さんは配置の7人の会社のところの向こう用紙なんだよ。それで7人で自転車に後ろに薬を持つんでお客さんを一軒一軒回って薬ボックス箱を置いて入った使った分の薬をお金をもらってまた新しい薬を補充してっていう、そういう仕事を7人の会社で始めた人なの。それが今のあれだからね、もう全国チェーンやってるけど、あの人すごい人よ。僕は何やってもすごいと思う。でも自分が今の与えられたところの中でじゃあ何したかって言ったら、向こう用紙で入ってきた次期社長候補の人たちを周りでどういう目で見たんだろうって想像すると分かるよね。だって次の社長だなと誰だって分かるわけだけど、ただ彼は自分で一人でたくさんの荷物を持って遠いところを回ってんだよ自分で。それで実績上げてくるわけよ。そうすると中にいた人たちもそういうふうにしてレベルが上がっていく。それで今あんなでかくなった。もうお父さんすげえなと思ってる。何回かお会いしたけど、もうね結構いいお年になってからでしか会ってないけど、あの人の凄さっていうのはすごいなと本当に思ってる。だから何て言うんだろうね、今でもなんかやることの中にみんなと同じことやってるんだったらみんなと同じことだから、それとその佐藤さんのエピソードの中によくあの人は手が出る人だって言ってっていうような話が聞こえてくるんだけど、でもね社長がさ、お前今日どこ行ったって言って、いやどこどこ行ってきましたと、あそこってどうやって行くんだっけって言った時に、話嘘ついてるやつ、話詰まっちゃうわけじゃん。電車でどうで、こうやってこういうふうに行ってきましたって、でそれ行く道を聞いた嘘ついたやつに手が出るのは俺は当然だと思う。だって自分が給料払ってやってるんだからね。だから手が出るんだって言ってなんかそういう話だけするけど、でもそれってまあもしここの中で昭和っていうのが定義としてあるんなら、俺はでもそれはね昭和だからでもいつの時代だからでもなくて、それは嘘つかねえというようなところに今帰するんじゃないかなと実は思ってて、そういう人たちを間近にこう何人かお会いすることができたっていうことが僕にとってはとっても良かったことだと思って。
0: なるほど、ありがとうございます。こう川崎さんの

0: 俺が考えてたことじゃないことだから、いやまあそんなこと言うなよお前、給料もらってるんだかぐらいの話かな、何年ぐらい帰ってくるかなっていう話じゃないですよ。そうすると違うんだよね、会社の中の上司を得意先だと見てやればいいじゃんって、これがねすごい僕なりにショックで、だからそのあと何て言うんだろう、本当に好きにはなれないかったけど、でも自分がどんな状態でいるのかっていうことが、誰か直接の上司でそれをどうやったら俺を収まってくれるんだろうかっていう言葉がそれだと思ったわけだからさ、だけどよっぽどだったんだろうなんて後から振り返ると思うわけよ。かなりめちゃくちゃ言ってただろうなと俺が、というようなことをしてくれた上司。それからね、あとねもう一つはね、ある薬をファイザーの時だけど、ある薬を売ってことになったら、ある10歳上の先輩が会社の中での社内表彰を受けたわけ。これですごいですねっつって、どうしてそんなに言ったんですかって思わず聞いちゃったんね。そしたら何て言われたかって言ったら、会議で川崎が言ってた通りにやったら売れたんだって言うんだよ。なんだよそれって、っていう話じゃない。でもねすげえ、川崎お前自分で言ってて自分でできてねえじゃんねって、っていう話じゃない。
1: そうですね、
0: うん、あれはきつかったね、きつかったけどさ、あこれちょっとちゃんとやんなきゃダメだなという話じゃない。だからとってもいいアドバイスじゃないけど、なんだ川崎お前口で言ってて会議で綺麗なこと言ってるけど、だから自分じゃできてねえのかって言うのと同じ言葉をそのまんま言われてね、やっぱり、ね、自分の営業上自分が言いたいことを聞いてくれる人を何人作るかが問題だっていうことになるよね。だってさっきも言ったように経費使わなくたって聞いてくれる人の環境をどういうふうに作るかっていう話だし、こいつはダメだなって思われちゃったら話僕がいくら言ったってどんな風に言ったって聞いてくれないし、お客さんがあってる話、これは僕は薬だけの営業の問題じゃなくて何の世界でもそうだと思うんだけど、自分が言ってることを相手に伝えるためにはどうしたらいいんだろうっていうことは常に考える必要があるので、そんな意味でとっても自分がいる位置を自分で自覚しなきゃいけないっていうのの強烈な印象ですね。でなんでこういうとこになるかというと、今いる自分の位置をどうやって自分で整理して、お話を相手とするか。でこれはね参考になる本を3つぐらいちょっとこの中で紹介させてもらってるんだけど、一つはね唯物論的な高校生の時に読んだマルクス・レーニン の唯物論っていうやつかな。で、まあ、人の社会って上から見てると同じところぐるぐる回ってるみたいなんだけど、横から見るとバネみたいになってて、だんだんちょっとつつ上がっていくんだと。でマルクスがどうだとかなんだけど、その考え方いいなと思ってて、自分で同じタイミングで悩むことって絶対あるはずだし、同じタイミングでな状況で、あ前にもこういうことあったなとかっていうのがあったけど、だけどこのレベルが変わってくるわけだから、なんか対応の仕方がいいんじゃないかと、変えていけばいいんじゃないかっていうような自分の居場所の話、気持ちの、それとやっぱり孫子の兵法、孫子の兵法ってたくさん敵がいる中でどうやって自分がいる場所を作って、どういうふうに敵とあれするかという話だけれど、誰か全力でいじめちゃうと痛い目になっちゃう、ここで逆に自分が弱っちゃうからさ。でそんなような話、戦わなくて勝つ方法をどうしたらいいんだっていうふうに孫子の兵法は言ってるから、もう僕いろんなこと書いたら、本書いた読んだらずっといろんなこと書いたんだけど、僕が感じての頭に残ってるのはそこだけ。自分が疲弊するような戦い方で相手潰しても自分が今度疲弊した状態になっちゃうからどうしようもないよねっていう。それからあともう一つはハーバード流交渉術っていう言葉の本があるから、こんなのもう本屋さんに行ったら本当に新書版なんかで安いの売ってるから。

0: 困難度もそんなに違わないから。ハーバード流交渉術っていうのは相手と自分で対峙した時の交渉術の話だけど、今自分がどんな風な状況で相手と対峙してお話をするんだっていうことを明確に利害と感情を分けろって言ってるね。で、そういうところをしておけば自分の今の感情でものを喋ることもやらなくなるし、やっても無駄だからとか、そういうような自分の心の置きどころをどこにするのかっていうような話として、僕この3つはね、最低限皆さん自分でなんか生きるときに参考になると思うから、お読みになられるといいんじゃないかなと、
1: うん、ありがとうございます。一茂さん、最後に、
0: うん、
1: 今のこの若者や世の中へのメッセージって何かありますか？
0: 大学と、高校の、学生時代はね、テストの点数で評価されたりとかなんとかするだろうけど、社会に出たらテストの点数つかない世界に入っちゃう、だから今学校の中の成績って教師が望むような答えをいかに出すかっていうことだけの話で、それでただ点数つけられる形だから。だけど社会出た時にはもう全てが、自分の評価は周りの人たち全てがするんだけれど、なんて言うんだろう、いい点数とか上限も何もないし、100点なんてのもなくて、100点がない時代に周りからどういう評価されるのかっていうのは常に意識しなきゃいけないから、敵作んないとかね、作っても意味ないとか、嘘つかない、それから相手は潰してもしょうがないよと、なんか そんなところになんかするんだったら、自分が自分の武器として自分の知識を高めるなり、方法をいろんな勉強するなりなんかして、自分の武装力をっていうか、なんとかレベルアップするって、そういうようなことを。でそれともう一つはやっぱり自分の好きなものこうであるっていうことを隠さないで、どんどんどんどんみんなに言うべきだと。俺はこんな興味あって、こんなことやってるよと、なんかこんなことあったら聞いてよねとかって言うんでいいんじゃないかと思う。そしたら他の人にね、なんかあいつにこれを聞いてみようかっていう話が出てくるし、そう、僕もこの本の中で紹介してるんだけど、自己紹介を昔ね、研修がすごく盛んだった時に、自己紹介を3分間でしろっていうこれのがあって、作れないとダメだよこれって。自分で何パターンかの自己紹介を自分で作ってください。これはその時に何が自分を相手にとって判断してくれるのかっていうようなことも意識しながら、自分のアピールの点をどうするのかというようなことを考えていることがある。で、私はこの本の中で書いちゃったんだけど、自分の判断がこうであるっていうことの判断基準を相手に伝えるっていうことが一番重要だと思う。そうしないと誰もその僕のことを分かってくれようとしないから。
1: なるほど
0: と僕は思ってる。
1: ありがとうございます。そろそろお時間ということでですね、今日は賞を生き抜いた、川崎さんの等身大の姿を知ることができた、30分でした。ありがとうございました。最後に今日の1曲をお願いいたします。
0: 私は大学時代にモーツァルトのレクイエムとフォーレのレクイエム、死者のために捧げるミサ曲だけど、それは大学の時に合唱団に入ってやってたんで、どうしても私の青春の曲はレクイエムになってしまう。
1: はい、はい、じゃあそれではレクイエムの怒りの日でございます。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
4: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
4: ちょっと涼しくなったね、ジャイトです。
2: そうだね、過ごしやすいね、チナミンです。
4: ねえ、ようやくね、うん、まあでもまた暑くなったりするのかね、これね。
2: どうなんだろうね、ようやく20度台だよ ね。
4: そうそうそう、うん、今年なんかさ、あれもすごいね、雨ね。
2: 雨 ね、
4: あれ大丈夫でした？名古屋の方じゃないですか。
2: あ、ねえ、名古屋 ね、そう、でもね、実家にちょうどうちの父は北海道に旅行に出ていなかったんですよ。
4: どうだったんだろうね、実家ね。
2: ねえ、ねえ、分かんないけど、今日帰るらしいよ。
4: あ、そうなんだ。
2: そうそう、だからどうなってるか分かんない、分かんないけど、うん、
4: あるよね、家
2: あると思うよ、うん、多分
4: ちょっと、ま
2: あ、水没はしてないと思う。
4: 流されてるかもしれないよね。流
2: されて
4: 住所が若干変わってるかもしれない、ね、
2: いや、それはないと思うけどね、多分ね。まあメダカちゃんがどうなってるか心配だね。
4: あ、そうだよね。
2: メダカちゃん、そういえばメダカちゃん大丈夫かな、溢れてね。
4: メダカちゃんお外、
2: お外、
5: あ、やばい、
4: それはやばいかも、うん、
2: ねえ、
5: うん、
2: お外、
4: ねえ、
2: もういないかもね。
4: いないかもね、
2: 流されて。
5: いや、ありえますね。
2: お
4: お、
2: もう、
4: あそこ川とか近い、ある木
2: 曽川
4: 近いんだ。
2: 木曽川、まあそんなにめっちゃ近くはないけど、近いっちゃ近いかな。
4: あ、ほん
2: と、そこまで近くはない、うん、
4: いや、いろいろ大変よね。
2: 大変だね、ほんと。
4: ね、ワンマンライブの前のさ、リハの時もすごかった。
2: リハの時すごかったね。
4: 町田で、リハやったんですか。
2: リハサル、うん、
4: でね、4時間リハやってて、うん、リハ中多分大して振ってないよね。
2: うん、多分、ね、
4: リハ終わって、よし、じゃあご飯行こうって言ったら、ズワ、うん、
2: ーッ、ブワーッ振ってて、
4: ねえ、
2: うん、すごかったね。
4: 俺、チノパンで行ったさ、
2: うんうんうん、
4: もう違う色のチノパンになって、
5: 雨で、
2: ちょっと濃い色になってたね。
4: 濃い色になっちゃってね。ね、でしかも湿気があるから、
5: やばい
4: っ
5: すよ、
4: ね、乾かないんですよ。ね、全然。
2: そうなんだ、うん。ギターも大丈夫だった？ギター持ってたじゃん。うん、
4: ギターね、大丈夫です。
2: あ、本当。
4: はい、
2: うん。ケースが優秀だったんだ、ね。
4: 優秀だった。実はね、ケースにね、防水スプレーかけて
2: る。あ、そうなんだ。うん、あ、
4: 一応ね、ギターの先生にね、防水スプレーかけておいてもいいです。
2: あ、大事だね。
4: かけといたんですよ。
2: ああ、よかったよ。
4: ねえ、え、なんかあれ、なんかハピバ？
2: あ、そう、ね。私の生徒ちゃんがね、実はハッピーバースデーでして、ちょっとみんなで一緒に歌っていただいていいですかね。あと、
4: お名前は？
2: タオくんです。
4: ハッピーバースデー、
2: タオくんでお願いします。
4: はい、

0: おめでとう、
1: おめでとう、
0: タオくん、
1: おめでとう。
2: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい生徒ちゃんのためにいいよ、とってもいいです。
0: はい、
1: 取った
0: の忘れちゃった。
1: はい、取った
0: よね。取るの忘れちゃった。
1: え、
2: 取るの忘れた。
0: 取るの忘れちゃった。
2: そんなことある。
0: ちょっとね、
1: じゃあもう一回やる。
0: もう一回やっていい。
2: はい、行きますよ。はい。

0: 太郎くん、おめでとう。
1: ありがとうございました。先ほどのはリハーサルということで
2: 撮れました。
1: 撮れました、大丈夫です。
0: よかった
1: よかった、
3: はい、
0: すごいよね、あのラジオの収録で2回やるからね。まあ自由だから。
1: そうだね、ね、そうだね、
0: そうそうそう、ということでね、はい、本編行こうと思います。うん、ジャイトとチュラミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後までお楽しみください。
4: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは曲作りを楽しむ、ということでさ、
1: はい、
0: ワンマンライブね、ございましたけれども、うんうん、それに向けて新曲を作ったんですわ、新曲を、
1: ね、そうだね、あ、ワンマンもライブ終わったね、
0: 終わったね、
1: そういえばね、うん、楽しかったね。
0: あのね、無理しなくていいと思うよ。あの収録、あ、まあ、これのね、
1: ねえねえ、今収録してるのは、そうそうそう、あのライブをあさってに控えた、
0: 控えてるのでですよ、ね、そうだよね、うん、だからちなみにそういうのうまくないから、
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: でも楽しかったね。あ、リハ楽しかったよね。
0: あ、リハ楽しかった、
1: うん、リハ楽しかったよね。
0: ね、いや、うん、とにかくさ、今回曲数が多いから、
1: 曲数多いね、ほんとね、盛りだくさんだからね、
0: ほんと喉丈夫でよかった、うん、俺
1: ほんとだね、
0: ほんとに、
1: うん、ね、今回さ、うん、ほら前回ゲストで来てくれたゆうこりんがライブでもゲストでね、
0: はいはいはい、
1: コーラスで来てくれるんだけど、うんうんうん、通常さ2人でやるときはさ、私コーラス、うん、まあ今までねコーラスやってたじゃん、うんうんうん、だから自分がコーラスやってたところって、うん、もう歌っちゃうわけ、自分もう癖になってて、はいはいはい、歌っちゃうので、でもゆうこりん歌ってるから私結構マイクから離して歌ってるわけ、そうするとゆうこりんのすごい上手なコーラスが聞こえてきて、うん、自分がすごい上手くなった気分に
0: 歌ってる
1: ところが、ね、そう、歌ってるところがすごい上手いコーラスが聞こえてくるから、
0: はいはいはい、はい、
1: 私コーラス上手になったなと勘違いをしながら、
0: でもなんかね、上手なコーラスって、うん、なんかちょっと意味が分かった気がする
1: ごめんね、ほんといつもね
0: 意味が分かった気がするなんかね、俺に合わせる、
1: あー、そうそうそうそうそう、そう
0: ね、
1: うん、うん、ね、合わせないから私ね、
0: 知ってる
1: 合わせないから ね、
0: まあそれもそれで多分うちの良さにはなってるだと思うけどね
1: だからそうかな、
0: そう、コーラスでこうね、コーラス専属で入ってきた時に、コーラスの人のあり方ってこうなんだなって、うん、すごいよね、
1: そう、
0: 多分俺の音量とか、うん、ここ引っ込めるとことかって、全部
1: 歌い方とか、
0: 歌い方とか癖に合わせてる、
1: そう、そう、ね、すごいよね、いや、ね、見習わなきゃ
0: ああ、
1: 見習わなきゃな
0: でも、まあ、頑張ろう。そんな中でさ、新曲を結構作って、まあ、新曲のね細かい話はまた別でやりたいなと思うんですけどさ、
1: うんうんうん、
0: 久々にちょっと曲作りに結構集中したですよ、
1: うん、そうだね、土壇場でね、
0: 土壇場でね、
1: うんうんうん、まあ、まあ、土壇場だから集中したっていうのもあるかもしれないけど、
0: うんうん、もうだってさ、まあチラミもそうだけどさ、すごい仕事のスケジュールがきっちきちの状態で新曲が出来上がってきて、
1: うんうん、
0: で、ずっと出張で福井に行ってたんですわ、でずっと福井にいた、それ、うん、 でずっと福井にいて、福井で仕事をして、あの、まあ、そこの現場というか、うん、現場行って帰ってきてルートインで泊まって、うん、次の日また現場行って帰ってきてルートイン泊まってってずっとやってて、うん、でもすごい集中できたの、それが。
1: ああそうなんだ、あのルートインで、
0: そうそう、全くテレビもつけないから、うん、それも基本、うんうんうん、で、あのワンコも邪魔しないし、
1: うんうんうん、
0: でご家族サービスもしなくていいじゃん、
1: はいはいはい、
0: だからもうずっと作詞、うんうん、その間、あ、こんなにはかどるんだなと思って、うん、
1: まあ、ホテルで缶詰してやる人とかね、いるからね、まあそういうのは集中やっぱりできるのかもしれないね。
0: その気持ちはね、すごい分かった、
1: うん、
0: だからもうご飯なんてもうさ、パッと食ってきて、パッと帰ってきて、
1: うんうんうん、
0: で、あとずっと作詞をしている時間が意外と楽しくてね、
1: うん
0: うん、だから、あ、嫌ではないんだなと思った。
1: あそう、今回ね、だから本当土壇場で、うん、3曲、
2: おお、そんなに
1: 3曲ガガガッとね、ジャイトにこれ作詞よろしくって言って渡したので、大丈夫かなって、うん、そもそも作詞のスピード遅いから、めちゃくちゃ、うん、なかなか上がってこないからね、うん、そう、このね、もう2日で作ってねみたいな、
0: そうそう、あのもうリハだからみたいな、
1: そうリハだからもう2日で作ってねっていう、ね、ね、いう感じだったから、
0: そうそう、
1: 大丈夫かなと思ったけど、結構ね
0: 作った ね、
1: ね、でやればできるじゃんと思って
0: あのね、こういうの標準にはしたくない、あの時できたからねみたいな、
1: そうそうそうそう、やればできるんだねという成功例を作ったので ね、 ね、うん、
0: で、まあね、すごいね、毛色の違う曲を、すごい毛色が違うんだよね、
1: うんうん、
0: すごい毛色が違うので、もちろん描いてる世界も違うので、で、あ、こんなにまだ引き出しあるんだなって自分でも思った、
2: あ、
0: うん、全然出てくる主人公が違うので、ね、でもね、あのすごい作りやすかったよ、
1: あ、ほんと、うん、
0: うん、あれ、なんかどうやって曲作ったの？
1: 今回はね、うん、もう、ちょっとまったりなやつ、まったりでもないか、うんうん、まあ、ポップなやつ、すごい、はいはいはい、は、最近の曲っていうのをテーマに作った、最近流行ってるような曲っぽい感じの曲を JC でやるとどうなるかなと思って、JC の曲ってあんまり最近っぽい曲じゃないじゃん、
0: いつっぽいんだろう、
1: ね、いつっぽいんだろう
0: 平成
1: どうなんだろう、でも、うん、昭和そんなにど昭和でもないかなと思うけど、なあ、まあでも最近の若者の作るような感じではないから、あの最近の若者の曲ってさ、結構16の悔いが多い曲がやっぱ多いから、ちょっとなんかそういうのを作ってみたいなと思って、うん、あとそれをジャイトが歌うとどうかな、うん、そもそも歌えるかなっていう、
0: そもそもね、そもそもね、
1: そうっていうのもあって作ったのね、
0: うんうん、
1: で、もう一曲早いやつは、うん、まあとにかく早い曲を、
0: とにかく早い曲、
1: そう、早い早いノリノリの曲がジャイトとちなみは少ないよってケンちゃんに言われて、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 確かにね、
1: そう、ケンのこっちのまったりでちょっとつまんないと、
0: ああああ
1: 曲が、ああああそう、だから早い曲をもっと欲しいなってケンちゃんに言われて、よしって言って、もうテンポも130から150の間の曲が欲しいってもうケンちゃんに言われたから、ああ、うん、よし、じゃあ130から150って言われたから140で作ろうって言ってもう140で、あのテンポもこうコンコンコンコンって出しながらガーッと作った、
0: うん、
1: 結構サクッとできた、
0: サクッとできた
1: ね、サクッとできたね、
0: あ、
1: うんうん、あれリフから作ってるから、
0: あ、
1: じゃんじゃんじゃんじゃん、ね、リフから作ってるから、
0: はいはいはいはい、いや作詞はね大変だった
1: 大変だった
0: 大変だった、ね、
1: あ、あ、そうなんだ、
0: サビがさ、
1: うんうんうんうん、
0: サビ
1: がね、サビがねそうだね、
0: そう、あそこにあの言葉がよく乗ったなと思うわ、でも、
1: あ、うん、そうね、
0: うん、
1: ね、まあまあまあまあ
0: まあ、でもね楽しいっすわ、
1: うん、
0: 曲作りね、
1: うんうんうんうん、
0: なんかねこうやっぱりほら、まあお互いそうだけど、こう仕事があるじゃないですか、うん、で仕事で使ってる脳みそってなんかね、あんまりこうアイデア出しではない気がするんだよね、
1: うん、
0: なんかこうあるものを丁寧にまとめていくというか、
1: うんうんうん、
0: そういう仕事の仕方、うん、まあやってる仕事がね、なのでそこをこうなんかさ、こうちょっとクリエイティブに物事を考えるって全く違っ、うん、使ってるさ脳みそが違うからさ、いつもその切り替わりにめっちゃ時間がかかるんだよね。で切り替わってから曲聴いて、そのこう世界をこうまず音から世界を描いていくんだけど、うん、世界を描いた後に主人公を作んなきゃいけない、
1: うん、
0: 主人公、
1: うん、
0: 誰に出演させるか、
1: うん、
0: でそのね出演者が決まると早い、
1: うん、
0: 出演者が決まるまでが大変だ、
1: うん、
0: 誰さんを出すか
1: っていう。あー、なるほど。そうそうそう、マーケティングみたいだね。マーケティングっていうのあれ、なんていうの、ブランディング、まあ、違うな、ブランディングか。
0: マーケティングでもブランディングでもない気がする。
1: 違うの。ターゲットを決めてとかさ言うじゃんよく。
0: あ、
1: なんか売り出すのもさ、ちゃんとターゲットを決めて、まあ、
2: そう
1: です
2: ね。
0: そう、主人公をね、あの要は誰に聞かせるっていうターゲットって意味ではなくて、
1: うん、
0: その作品に出てくる
1: 主人公、出てくる主人公ね、
0: うん、はいはいはい、それをね決めるまでが決まったら早い、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあその主人公を今度私が指定してもいい？
0: で俺がしっくりくればね。曲と主人公のこうなんか相関性がしっくりくれば
1: いい。主人公、こんな主人公って言って先に歌詞を書いてもらって後で曲を作るみたいな。
0: まあそれはできなくないと思う、多分。
1: あ、ほんと、
0: うん、
1: じゃあ6歳の女の子みたいな。
0: あ、無理かも。6歳の女の子の気持ちになれない。全然気持ちになれない。
1: そっか、
0: うん、
1: そっか、
0: そうそうそう。
1: そう、感情移入できないの。
0: ケンジ君は作詞してた人？作曲は別、うん、作曲も、
2: 作曲はほとんど周りで、僕は本当が10あったら2割、1割、1割だな。
0: あ、でも基本じゃあ全曲作詞の人、
2: 全曲作詞だって結局バンドによるんですけど、
0: うんうん、
2: 最後のバンドはギターが作った歌詞の曲もあったり、
0: あ、
2: うん、なんかそうですね、でも基本は僕ですけど、あ、僕は基本みんなだけど、たまに僕って思います。
0: じゃあ多くはやっぱり作詞する人
2: の方が圧倒的に良かった。
1: 作詞はあの詞が先だった、詞が後だった、
2: 両方あり、あ、基本は曲ですね、曲ありき。
1: ああ、そうなんだっけ。
2: だけど
1: 曲線なんだ。
2: あの歌詞選考もありましたよ。
1: うん、
0: 作詞するときはどうやって作詞する人でした？曲上がってくるじゃないですか、
2: はい、
0: 曲上がってきて曲聴いて何からこう、
2: あ、僕サビから作るんですよ。
0: あ、サビから作るんだ。
2: サビとイントロのリフを聴いて、
0: うんうん、
2: 世界観を合わせて、で基本的にはもうロックなんで、サビでコーラルレスポンスがメインだから、そこの歌詞で決めて、そこの歌詞の
0: からこう広げていくんだ。
2: 曲名が決まったら曲名から広げていく。
0: あ、
2: で基本はどっちかというと意味じゃないんですよ、もうノリ重視、集客メインしか考えてない。
0: そっかそっか、
2: 超ビジネスだったから。
0: あ、
2: 歌詞って向こうを見てるより も, もう頭振って声上がって煽って、なんならもうだから2、3分曲も10分とかやるんですよ。
0: あ、
2: 20分の中でその盛り上がるから一番。
0: あ、
2: それ客が引くの、あの新しく見た人何度このバンドってなるから。
0: あ、
2: ずっと繰り返してるのありえないけど、今日みんな異常だから、
1: もうトランス状態だ。
0: なるほどね。
1: はいはいはいはい、
2: そういう型破りな感じだったから、ちょっとクオリティっていうのも本当にもう集客とそういうのばっかりだったから、ちょっとね、あんま参考にならないかもしれない。
0: だからまあコールアンドレスポンスがやりやすい言葉とか、
2: ね、言葉とか、あとはその言葉もそういうちょっとそういう子は好きな音の言葉と世界観があるから、
0: あ、なるほどね、
2: 本当に自分よりも、ね、もう本当に商用ロック、あんまり全然いいとは思わないけど
0: 今も。え、じゃあ今まででこう自分のこういう気持ちを書きたいって言って書いた歌詞、
2: あ、バラードは書いてましたね。
1: あ、
2: 失恋とか恋愛とか、
0: はいはいはい、
2: あとはそういうのとかはありましたね。
1: うわー、きやそれ見たい、その歌詞、ケンジ君の。
2: やだ、
0: 見たいね。
1: 見たいよね。
2: 見
1: たいよね。え、それなんか YouTube に上がってたりしないの？
2: YouTube になんか、なんか上げてていますけど。
0: ああ、え、YouTube で見ようよ。
1: 見たい。
2: でもまあ、うん、まあいろいろありますよね。
0: え、もう例えば最近は全く書いてない？
2: もちろん書いてない。何でも書いてないですよ。
0: あ、じゃあ20代で。
2: うん、
0: そのバンド以降はもう
2: 書いてない。あ、全然全然書いてない。
0: あ、じゃあ
1: そうなんだ。
0: ビジネスの時に書いてた。
1: うん、じゃあもうビジネス関係なしで書いてみようよ。
2: あ、いいっすよ。
1: ね。ね、
0: うん、ほんとほんと。今の今のケンジ君がね。
2: あ、歌詞を。
1: そうそうそう。うん、ああ、曲歩きでもいいよ。
2: いやー、
0: ね。
2: 時間があればいいか
0: 躊躇した躊躇した
2: ほら、歌詞結構大変じゃないじゃないですか、うん、構成とか一応起承転結考えるから、
1: あそうだね、
2: そうあと
1: 文字数とかもね、
2: あとその語感とか母音とか考えるじゃないですか、言葉のチョイスとか、うん、めんどくさいですよね、
0: まあ、確かにこう本当はこの単語で伝えたいけど、ね、メロディー上この単語だとおかしいから、これすげ変えたりはもちろん、
2: 逆が面白いかもしれない、今まで歌詞メインだったのを6歳の子は書けるかもしれないから、下の今書いて、うん、その曲を作るとか、
0: ね、もし俺が E マイナーと G と C だけで3コードで、
2: それで形作って今度アレンジをまた逆転するんですよ、歌詞のアレンジで曲のアレンジで、
0: ね、
2: もう元ともう分けちゃう、
0: どうする？3コードの、
1: 新しい3コードか、
0: これ超フォーキーなやつを6歳の女の子主人
1: 公、うん、それで私が曲をアレンジしてめちゃテンションコードを入れる
2: みたいな、そういうのも一つ面白いかもしれない、
0: 確かに、
2: ね、今までのは多分聞いたことじゃない感じに絶対なるから、
0: まあ絶対聞いたことはない、
2: 面白いと思います、
1: うんね、面白いね、
0: 確かに、だって俺がね、うん、ソロで作ってる曲 JC の中で言うと超異質だもんね、
1: まあそうだね、いきなりブルースな感じになるから ね
0: 超異質になるもんね、
2: あと完成したらお互いの良さが分かるじゃないですか、歌詞を逆にその作ったのをアレンジしてもらって、あこんな変わるんだってやっぱジャイさんすごいなってなるかもしれないし、自分の作ったコードがこんだけいろんな広がりでコード展開で、ね、こんな変わるんだって、やっぱ来たりすごいとお互いのリスペクションになるから、確かに確かに、それもいいかもしれないですけどね、
0: なるほどね、
1: じゃあ時間があったらやるか
2: 時間があったら何事もね、時間がかかるんですよ、やっぱり
1: でもね、時間はね、作るんだよ、自分で、
2: まあまあそうね、出た、そうね、確かにね、
1: そうそうそう、時間はね、自分で作るのよ、
0: 今回作ったなと思う、俺
1: そうだよね、本当だよね、うん、
0: でももう本当に他のこと一切やってないけどね、うん、もうさ、移動中の新幹線もずっとでしょ、
1: ああ、うん、
0: でもまあかといって、じゃあずっと聞いてれば詩が出てくるかっていうとそうでもなくて、
1: うんうん、
0: 意外と聞いて一旦やめて、うんうん、なんかぼーっとしてる時にあってフレーズが出てきたりするんですよね、うん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あと僕は似てる曲調とかがあったらその人たちの曲を聴きますね、ひたすら知り合いさん行って、あこのジャンルだからこういうのいろいろ聞いてみて、
0: はいはいはいはい、
2: あこの歌詞モーライとか
1: あ
2: めっちゃやってましたよ、こういうのは
0: 俺ね一切ないんですよ、
2: あ僕もうむしろパクリめっちゃやってましたよ、
0: だからそのこういい単語とかってこと
2: でしょ、単語とかあのこの統治法とかもあるんじゃないですか、ね、そういうのあこれうまいなこう
0: まあね、いろんな手法ありますからね、
2: めっちゃパクったなんだろう、オリジナルって感じしないもん
0: パクリだもん本当におもろい
2: 本当にパクリ
0: あそうなんだ、うん、俺なんかそういうの一回もやったことないわ、割と真面目、
1: うん、そうだね、真面目というかやっぱりまあなんかすごいジャイトの世界観だよね、あんまりパクってる感じはやっぱしないよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: まあそういうのが好きって人もいっぱいいるから、
2: うん、そうそう
0: そう、そうよ
1: ね、まあそれでいいんじゃないですか、
0: 分かりづれっていう人もいるけどね、
1: 私が、私が
0: ねジャイトの歌詞分かりづれ、なんかねほらお客さんとかでね、ジャイトの歌詞いいのよって言ってくれる人いるじゃん、
1: うん、いるいるいる、
0: それに必ず、
1: そうそうそう、
0: いや分かりづらいでしょ
2: 深みと言わないんだ
0: よ分かりだし、何言ってか分かんないでしょみたいな
1: そう ね、
0: ね
1: なかなかね、
0: そうそうそう、
1: はい、じゃあというわけで、はい、ジャイトとちなみんのね曲を流したいと思います、
0: はい、
1: 帰る場所

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンで帰る場所。
2: 帰る場所、
1: ね、対策だね。
2: 14年前じゃん、うん、これ作ったの。14、5年前だよ
1: ね
2: これ
1: ね。いや、うん、綺麗な歌詞書くな当時
2: 当時
1: ね。ほんとね、
2: ねえ、
1: ね、今書けるかな。
2: 書けるんじゃない、書こうと思えば。
1: まあ、書こうと思えば書けるかもね、うん、思ってはいないかもしれないけど。
2: 思ってはいない。でも思ってないことばかり書いてるでしょ割と。
1: あ、そう、
2: うんうん、ね、そうだよ ね、 だね。特に自分の思ってることはそんなに出てこないんじゃないの。
1: そうだね、うん、まあ主人公が思ってる。
2: あ、主人公が思ってるね。
1: 主人公設定すればね。
2: はいはいはいはい、
1: うんうんうんうん、そうね、
2: うん。
1: いや、まあまたさ、ちょっとさ、新曲についてもね、
2: うん、
1: ね、今なんかふわっと触れといたけどさ、
2: はいはい、
1: ちょっと新曲もね、もうちょっとね細かい話もしたいなと思って、
2: ほほほほ、
1: また次回あたりちょっと新曲の話もね、
2: ほほほほ、
1: したいかなと思います。
2: 新曲、ね、
1: なので、はい、エンディングトーク、うん、エンディングトーク、
2: エンディングトークを
1: ちょっと作詞しながらお願いします。
2: 作詞しないよ。トークテーマ、お手紙募集。あ、久しぶりに言ったよこれ。何、お手紙募集って。詳しくは、まあ、FM ギグ渋谷の HP をご覧くださいって書いてあるけど、なんか載せてる？なんか HP にホームページになんか載せてる？本当？じゃあそれ見ればいいの？
1: うん、
2: 知らんけど。ふわっとしてる。X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube、よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってるので、よかったら1から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでお会いしましょう。はい、
1: いやもうあれだね、流暢になったもんだね。
2: そうだね、お手紙募集だよ。
1: あ、お手紙
2: 募集、お手紙募集、
1: お手紙
2: 募集よね。お手紙募集よ、お手紙ください。
1: ね、
2: 詳しくはこちらまで。
1: あ、こちらね、
2: うん、
1: あ、うん、なんかほら俺あれよ、ナックファイブ大好きです。
2: はいはいはいはい、
1: 埼玉の、うん、あれめっちゃ面白いですよね。
3: 面白いです、
1: ね、ね、あの AM 感がすごいですよね。
3: そうですね、
1: なんかね。うん、だって FM なのに曲あのフルコーラス流さないんだよ。FM って基本フルコーラス流すじゃないですか。
2: そうなんだ。
1: そう、ナックファイブ割とあの AM はさ、あの結構途中で終わらすんだけど、ナックファイブ途中で終わらす、
2: うん、
1: すげえこの AM 感と。
2: そうなんだ。
1: あと平気で下ネタとか喋ってるからね。
2: あ、そうなんだ。お、ジャイトとちなみに下ネタないね。
1: ないね。
2: そういえば、あんまり下ネタ話さないよね。普段からあんまり下ネタ話さないよね。下ネタ話さないよね。
1: 一緒にいてでしょ。
2: そう。
1: まあ喋んないよね。
2: ねえ。下ネタにならないね。
3: 何回言う
2: の。別にいいけどさ。
1: いいけど
2: さ。いいけどさ。
1: あんまりほら別にそういうキャラ設定のユニットでもないでしょ。
2: まあそれはそう ね、割と真面目なユニットだからね、ま、健全だよね。マラソンやったりさ。
1: そうそうそう、お酒飲まねえしさ。
2: お酒飲ませたばこさんだし、
1: ね、
2: そうだね、
1: 完璧よね。そうそう、健康大事にしてるユニットですからね。
2: そうだね、健康でいないと ね、本当にそうだよ。ケンジ君、
3: はい、
2: 健康大事。ねえ、ね、
1: そうですよ、
2: ね、
1: ということでさ、ちょっとまた、はい、次回ね、少しまた曲について、
2: はい、
1: うん、話したいかなと思っております。
2: あ、そうですね、
1: はい、
2: 分かりました。よろしいですよ、はい、
1: 分かりました。
2: はい。
1: 自由だよ ね、 ね、 ね、ということでさ、はい、そろそろ今日はねお別れのお時間でございます。
2: はい、
1: はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
2: ちなみでした。
1: また来週お会いしましょう。バイバイキー。
2: J-POP だよ。ああ。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: だが
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。KG バイパスの時間でございます。9月15日第3火曜日、9月の中でもど真ん中の日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本局からの生放送となっております。オープネックの方で配信もしております。はい、団長は、本業でお休みで、サブパーソナリティの道の奥一人でお送りします。はい、まあ、10月2週目あたりまでは団長お休みは確実なのとなっております。その間ね、道の奥一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半、まあ、ゆっくりしていってくださいということでね。はい、先ほどまでね、なんだ、槍が降ってるかのようなね、豪雨の後、本日15日の、京都本局はね、そういう雨が止んでしまった後のやや涼しいかなっていう風な、そういう風なね、ちょっと過ごしやすい、まあ四季あるけどね、そういう風な天候になっています。皆さんのところはどうでしょうか。いやー、雨ですよ。まあ多分ね、嵐山帰ったらね、いつも通り、自分がね、嵐山にの外れに住んでるんですけれども、そこ帰ったら多分ね、また湿気がね、すごいことになってて、また暑い日、暑くはないんだけれども、湿気で寝苦しい日夜にはなるんだろうなっていうふうには思いますね。まあ先ほどまでね、雨降ってたっていうふうな話をしたんですけれども、まあ、ですね、まあ今日もね、まあ、ちょっと道の駅の入り話しますけれどもね、あのバス停でね、あの京都の外れからこの本局まで来るまでね、でバス乗ってくるんですけど、バス停でね、バス待ったんですよ。まあその待ってる時間帯から、その俺が本局に来るまでの時間帯には、あ、小雨から大雨になりますっていうふうな予報になったんですよね。まあその待ってる間は大丈夫、持ってくれよ天気とかって思いながらね、ぼーっとね、ま、そうやって待ってたんですけれども、まあポツポツとね、雨が降り始めましてですね、あー大丈夫かな、まだかなと思ったんですけど、まあギリギリバスが到着してくれて、でまあその時は運よく助かったわけなんですが、まあね、バスの中でもね、その観光客の方がね、こう恋人なのかな、それがこう肩寄せあってね、あの寝てたりだとかしてる風景とかをね、見ながらね、まあ道の子はそんな、それよりも天気大丈夫かなっていう、あのそこにそういった人間模様とか見る余裕もなくね、天気大丈夫かなとかと思いながらね、バス乗ってたんですけれども、まあ、本局に近く、本局の近くのところのバス停に着いた頃には雨止んでたんですよ。でまあある、ちょっと歩いて、まあ俺の場合はやったらですけど、4分か5分ぐらいの距離に、あの京都本局あるんですよね、バス停から。そこまで、止んでて、まあ、ちょっと空今から降るぞっていう、今から雨降りますぜみたいな模様な、もうすごいどんよりとした、あの、曇り空でして、大丈夫かなとかって思ってても、まあまあ、4、5分は持ってくれるだろうなとかって思って、それでね、まあ、そこからね、バス停から歩いて本局に向かったわけなんですけどね、途中からね、ポツポツと雨降りだしまして。で、あんまりこの後、その9時半まで雨は降りますよっていう風な予報ではなってやってたんですけれども、それ以降はね、雨降らないっていう風な、そういう予報が、予想図っていうのがあったんですよね。それを鵜呑みにしたんで、あの折りたたみ傘を緊急時のものとして、あの常備する以外、そうやって大きな傘とか用意してなかったんですよね。用意せずに来たんですよ。大丈夫だろうと高くてね。いやー、甘かったね。着く1分、本局のビルの中に着く1分ぐらい前に土砂降りになりまして、もう土砂降りの雨の中、
もうここまで来たら意地になっちゃって、5時になっちゃって、もう雨濡れたまま行くっつって全身びしょびしょになりながら本局に入ってきたっていうねちょっと迷惑なことをしてしまいましたね。皆さんのところも雨とか大丈夫ですかね。はい、というわけで、まあ話はこれぐらいにして、え、オープニングの方のコメント来ております。はい、プライさんです。大盤まっちゃり夜勤中ということでお疲れ様でございます。はい、リクエスト曲来ております。リクエスト曲は佐々木誠一さんのザクセルお願いしますということでかけていきましょうか。よいしょ。はい、では改めてかけさせてもらいます。佐々木誠一さんでザクセル。

はい、プライさんからのリクエスト曲でザクセル、佐々木誠さんでございました。ありがとうございます。はい、土曜日、長良川鉄道撮影したので写真送ってもらってます。メールありがとうございます。ちょっとこちらの方もね、確認したいと思います。よいしょ。はい、傲慢のプライドですと、団長道の君おばんまっちょり、土曜日朝関町で長良川鉄道を撮影しました、写真を送りますということで、まあこのね、まあこの写真、まあその長良川の車両を撮影されてるんですけれども、なかなかねこの天候不順 の続くこの日々の中でね、結構青空の中でちゃんと撮られてるというね、まあ、この辺はねおそらくそういう鉄道をよく知る人だからこそ、うまいことを撮れたりだとか、あるいはね日頃のその人の運、その人のね人徳によってね晴れたりするんでね、この写真の中ではすごい晴れてますね。ただありがとうございます、いい写真です、ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、ちょっとこの1週間ね、すごい雨降りましたわねっていうね。まっちゃん、先週の放送が、よいしょ、8月、じゃあ9月の8日やったんですよね、放送が。で、次の、その次の日、確かこの時の放送で、そういう、そういう線状降水帯っていうのが出てて、岐阜とか愛知とかその辺次の日危ないよみたいな話、あるいは近畿圏とかね、そういったところとか危ないよとかっていう、あるいは明日あたりまずいんじゃないかみたいなね、そういった話とかもね、出ていたんですけれども、まあやばかったねね、その先週ですよ、まあこの KG バイパス9月8日の放送が終わった次の日ですね、ものすごい午後ですかね、午前中はまだパラパラなパラパラっていう雨だったんですけど、午後ものすごい雨が降るっていう予報がねちょっと出てはいたんですけれども、まあ道のくね、なぜかその日に限って外に用事があって出るっていう時がありまして、もう日もね、もうひどい雨になる、雨が降るっていうことはもう確定事項で動いてますから、今回はねそういうコウモリ傘をね持ってね外に出てたんですけれども、行き場ね、まあ降ったといえば降ったんですけれども、なかなかにねあんまりそのやばいほど降るみたいなね、そういうことはなかったんですけれども、まあ帰りですね、ちょっと一仕事終えて、まあそこでもちょっと変な、そこでもねちょっと妙な出会いか、人との出会いとかあったんですけど、ちょっとそれは後に言いますね。さて、人との出会いとかあったり、あるいは仕様とかをね、済ました後にね、電車乗って帰ってきたわけですよ。もう、電車の中でも分かるほど土砂降りっていうね。この、やばいかったですよ。土砂降りで、まあね、先週の8月8日の放送でね、ちょっと8日だったかな、その前の放送だったかな、その時にね、自慢げにね、安いんだけれども、そういう防水加工の新しく使ったんだルンルンみたいなことをねのたまってたんですけどね、ちょうどねその靴も履いてね、さあどれぐらいのね防水、この土砂降りの雨の中どれぐらいの防水を発揮してくれるかなっていう、嫌なあんまり試したくないね、そういう実験も兼ねてね、帰り道ちょっと20分ぐらいね歩くんですけれども、列車からそうやって歩いて帰ってったわけなんですけどね、いやまあその防水加工の靴はね、このそのたった20分のねウォーキング、雨降る中、ザザ降りの雨降る中のウォーキングでね、見事にね、水没してしまったというね。いやーね、まあこのね、9月8日の日は本当に雨が激しくてですね、もう、
何でもないね、本当に普通の雨の日やったらね、何でもないそういう道路とかにあるね、ちょっとしたくぼみ、歩道、歩行者専用のねところとか、あるいは車が通る自動車道路とか、そういったところでもね、 何気ないへこみっていうのはあるわけですよね。普通の雨やったらね、その辺とかね、別に乗り越えて普通に足突っ込んだりしてもね、まあ、よほどの安っぽい靴じゃない限り浸水とかしないんですけれども、いやー、もうそのくぼみがある部分一体がなんか水張られてて雨で、しかもこれ先ほど言った通り午後に降り出した雨なんですよね。午後に降り出して1時間ぐらい外で所要を済ませて、その後ザザ降りの雨の中を帰っているっていう、この1時間の間で行き帰りでもうそういったくぼみが、そういう狂気の水という狂気のフィールドになってたわけなんですよね。もう大きな水たまりになってて、まあ道路の方はね、まあ言ってもなんて、もう10メートルぐらい、なんかでかいプール、言い方はあれですけどね、でかいプールになってそうみたいな、そういう水たまりになってたりだとかして、そこをねもう割り切って、もう靴びしょびしょな、もうこれ靴無理だなってそこでもう割り切って、もうバシャバシャと入っていってですね、まあそこはねなんとか我慢できたんですけれども、いや一番神経使ったのはやっぱりその車が通る道路ですよね。そこのね、水たまり、先ほど言った通り小さなくぼみなんですよ。普通の雨だったらね、そんな水、そこに水が溜まってなんかでかいことになるってことないんですけれども、そこがねもうあんまりそうやって排出されてないところの部分のくぼみが複数個ある道を俺変えてしまったんですよね。もっと他に道あったら、他の道通ったらよかったんですけれども、いやー、そこをね歩いたばっかりにね、やっぱりね観光客の車とか、あるいは大型バスとか、そういった大型バスとか観光客のバス、あるいは作業車みたいなね、ああいうそういうトラック系のねバスやつとか、そういったものがねこう来るわけですよ、大雨の中。もう水を跳ねる雨でちょっとね、雨のしぶきが激しすぎて遠くの方の山が見えないっていう、いつも見えてるはずに あの山が見えないぞみたいな、そういう中で書いてるんですけれども、その遠くの方で水を勢いよくパッシャーンって跳ねてる部分を見つけながら、あの辺りはちょっと心づもりしていた方がいいなっていう風なね、なんかあったら大きいバッシャーで水かぶらないように、傘を今さしてるでっかいコウモリ傘を道路の方に向けて、万が一の時はそれでバシャッとかぶらないようにしようっていう風なね心づもりしたりだとかして、それに戦々恐々として帰った9月8日の日々でしたいやー、もうね、いつもねジーパンと作業着着て歩いてるんですけど、ジーパンがねもう膝下がね、たった20分ですよ、たった20分歩いただけでね、雨の中を膝下、ジーパンの膝下部分がもうびっしゃびしゃになってて、でもまあそれはそんだけジーパンがそれだけ濡れる、もうびしゃびしゃに濡れるってこと

ってハンドルが取られるって言ってね。だからあんま疾走って勢いよく入りたくないんだみたいなことをおっしゃってまして、それをその9月8日そうやって走ってくる対向車線をこう走ってくるそういう車とかそういったものをもうゆっくり走られてるんですよね。なるべくもう水の溜まってる部分に入っても仕方ないけれども、でも被害ハンドルが取られて事故にならないようにみたいな被害を最小限にしようって思いながらゆっくり走られてる方とかねっていうのをね見ててね分かったんで、ああまあまあまあ彼は彼らなりに苦しいやろなとかって思いながらね見てました。ちょっと一曲いきましょうかね。道のくセレクトの曲をかけたいと思います。Your Love という曲です。どうぞ。

Your Love という曲でございました。まあ、80年代の曲でございます。まあ、道の古い曲好きですから。まあね、ちょ、今日はね、曲、こういった古い曲、まあ、いつも通りですね。かけていきたいと思っております。まあね、このね、雨って、この、なんていうかな、定期的に、定期的にかつ不定期になんか連続してこう降るっていうこの雨の影響って結構まあ、全国的にそういうね被害茨城県とかあるいはね、そういう北陸地方とかそういったところとかにもね被害とかあってあまりそういう恩恵を入れてるこの雨で恩恵、この、しかもこの時期に恩恵をあんまし受けてないなっていう風なね、そういう風に思ってしまいますよね、この雨はね。ただ、まあ、この雨、この断続的に集中して強く降る雨の影響を一番受けてる、恩恵を一番受けてるのは、おそらく、あれですよね、四国ですよね。ちょっと前にね、そういう、四国って夏、そうやってこう、あまり水を溜めれるっていう、そういう環境ではないから、夏場になってくると、そうやってこう、水の、そういう制限とかかかったりするんですよね、一般家庭に。それがね、一時的にその断、そういう断水みたいな感じとか、そういったものが、解除されるみたいな、そういったニュースをね、ちょっと前に見て、まあ、おそらく唯一のこの雨、唯一のいい時だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いやー、まあまあ、ただまあね、この刑事バイパスで言うんであれば、あれですわ、団長の方のね、今団長って農業の方で今ね稲買ってね、それをこう袋詰め、買った稲をそれで袋詰めするっていう風な作業をしているんですけれども、この断続的に降る、断続的というか断続的でいいのかな、この雨のせいであまり作業が、進んでるのか進んでないのかよくわかんないけれども、でも あまり見てる感じちゃんと見てるとか聞いている感じだとちょっとね、苦戦してるような雰囲気ありますので、今ね、ホープレックの方のね、書いてるんですけれども、10月の2週目までお休みっていう風に書いてるんですよね。で、一応、従来、ここ、2、3年ぐらいは、まあ、10月の2週目ぐらいになってくる、なったら団長って帰ってくれるっていう風な予定だったんですけど、まあ、ここ最近のそういう天候の不順とかっていう、ここ数年の、天候の不順とかもあるので、ひょっとするとこの 今オープネックの方で書いてる10月2週目までお休みがちょっと伸びるかもしれません。ひょっとしたら10月、まあ、これはちょっと断定はできないんですけれども、ひょっとすると10月の4週目まで団長来ないっていう風なね、そういう日があるかもしれません。その時はごめんなさい、道の君がまた一人で本とか映画の話とかしてなんかブツブツなんか言ってるわみたいなね、そういった放送になると思いますが、よろしくお願いします。まあね、団長、皆さんね、団長の帰ってくるのね望まれてると思いますので、まあ首を長くして待っていてください。一曲いきましょうか。じゃあ団長、じゃあこのメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎のある意味テーマ曲であります、団長といえばこの曲っていう曲を書きたいと思います。団長アットマーク総一郎で革ジャン着たマッチョマン。

投げがセクシー。奴の名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ。

0: 치시네타무다기가섹시
1: 와우
0: 후가와장기타마초맘가와장기타마초맘가와장기타마초맘

団長アットマーク総一郎で、カージャン北マッチマンでございました。はい、またしとしとと雨が降り出した京都本局刑事バイパス入っていきたいと思います帰る時もこれ雨降りそうな予感がしてますね。はい、これは涼しく帰れるのか、それとも湿度の高い中を傘をさして帰るのかっていうふうにね、戦々恐々としてます。9月15日、皆様いかがお過ごしですか皆さんのところもね、雨とかね、そういったもう雨とかそういう対策とかね、していらっしゃると思うんですけれども、対策というのはもう最近対策というよりかは、その雨以外の方もね、ちょっと対策しないといけないよねっていう風な事件がちょっと出てまして、ちょっとね、右京区の方で、京都の右京区の方でね、そういう食中毒 の集団食中毒事件がちょっと出まして、まあちょっと保健所が動いてね、ちょっと対応されているという風な話なんですけれども、この9月と10月っていうのは、実を言うとそういう食中毒の件数が非常に多くなる月だそうです。ですので、皆様、なぜかというと、朝晩、まあね、この夏、まあ一応便宜上8月9月、もう9月になったら、まあいつもはね、涼しくなってきますからでもね、そうやって涼しくな、朝晩涼しくなるので、9月10月っていうのは朝晩涼しくなるので、みんなそういうご飯とかね、ちょっと暑い日とかあった時とかは、そうやってこう冷蔵庫にしまっとくとか、そういったこととかね、していたんですけれども、まあちょっと涼しくなったし大丈夫かなっつって置きっぱにして、それがちょっとこう、そこでちょっと菌が繁殖してしまって、食べたらちょっとこうお腹痛くなるみたいなね、そういうのが、そういう件数がちょっとこの9月と10月っていうのは多くなるそうなんで、皆さんもね、気つけてください。俺も気つけるちょっと最近ね、そういう晩ご飯とか、晩ご飯はちょっと母親とね、自分の分とかね、晩ご飯は道のく作ってはいるんですけれども、ちょっとね、最近ちょっとこう、いつもはそうやって暑い時期だしと思って、8月とかはね、こう冷凍じゃない、冷蔵庫とかにね、ちょっとこうおかずとかはね、入れたりだとか、そういう風な工夫してたんですけれども、ここ1、2週間ちょっとそれをサボって、ちょっと涼しくなってきてるし大丈夫やろうということでね、外にテーブルにね、ちょっと置きっぱっていうね、そういう風な状況とか、どういう風なね、ことをやって、こういう風な手抜きとかね、ちょっとし始めているので、ちょっと我が身をあんまり他人事じゃないなっていう風な思いで、ちょっとこれは気をつけようという風に思いました。はい、もう一曲いきたいと思います。 Missing You という曲でございます。どうぞ。

はい、ミッシングユーという曲でございました。よいしょよいしょよいしょ。はい、今週ですよね、今週の末ですかね。いや、早いところ、来週、違いますね、来週の、月火水と、お休み、敬老の日、国民の休日、秋分の日とね、この3日間お休みっていうのがあって、これまあ俗に言うシルバーウィークというね、いう日なんですけれども、まあひっこもりの道の句としてはね、あんまりこの日に何かするとかでっていうね、そういったことをねあんまりはしないんですけれども、まあまあ皆さんとかはね、旅行行ったりだとか、いやそんな関係なくてそういう仕事があるよとかっていう人も様々いると思うんですけれども、まあほとんど多くのというか、まあね、中にはね、旅行行くよっていう方もいると思うんですけれどもね、はい、なんと道の句、このシルバーウィークとプラスアルファその前後お休みもらいまして、このシルバーウィークとその前後ねお休みすごい大量にもらいまして、今週の19日土曜日から このシルバーウィークの23日にかけましてですね、長野に帰っていきますちょっとしばらくね、嵐山から離れますというわけで、その22日、国民の日ということで、まあ、普通常ならばこの KG バイパス今の時期だったら道の駅一人で喋ってるっていうね決まりことなんですけれども、ひょっとするとね、この22日ひょっとするとではなく22日ね、完全にもう体自体がねいないんで、京都にいないんで、長野に帰っちゃってるんでね、全然この22日今度のね22日の放送にはちょっと道の駅いないんですけれども、ちょっとねその辺この放送この KG バイパスの放送はどういう風になるのかはちょっと俺は分かんないですけれども、まあ団長がうまいことやるよっていう風に言ってくださったのでね、堂々と休み取っていきたいと思います。はい、いやー楽しみです久しぶりにね、いつもこういう関東圏とかそういった時の旅行って、まあね、団長に連れられてそういう新幹線に乗って、それで東京とか群馬とか、あるいは最近で言いますと8月の頭とかにありました福島の方とかね行ったりとかしてたんですけれども、まあそのたんびにね、長野の方に寄りたいなとかね、特に群馬行った時とか、そういうともうすぐ両、そこ群馬のね北の方にちょっと団長2人行った時とか、いやこの道を地図アプリとかで見た時にね、この道をこうまっすぐ行ったらもう長野が目の前なのになとかって思いながらね、でも行けねえよなとかっていうね、そういう悶々とした日々をねここ数年過ごしておりましてですね、まあここだですのでね、数年ぶり、本当にね、何年だ ?5 年間ぐらいちょっと長野にねちょっと顔出してなかったんですよね。で、ようやくですよ、今週、19日から23日にかけてね、巨大なお休みを取ってですよ、それで長野に帰るっていうね。で、またね、新幹線じゃなくてね、夜行バスで、ちょっと長野、久しぶりに行きたいなって思ったんで、夜行バスに乗ってね行きたいと思います。いやーもうこの長距離
この長距離移動でそうやって電車を使わないで、その電車を使わない長距離移動っていうのが本当にこう久しぶりすぎて、まあまず一つに、おそらく最初の方はね、もう数年ぶりの夜行バスだっていうことで、それで興奮して1時間ぐらいはね、それで興奮しっぱなしになるんだろうけど、1時間は最初の1時間を持って、あとの 2,3 時間はおそらく早く原発早く着かないかなとか、あるいは寝苦しいなとかっていう風にね思ってしまうでしょうね。もう自分もね、もう30半ばを過ぎてしまっているのでね、もう若くないっていう、もう中年なんでね、おそらく寝れない日々を過ごすんだろうなって、まあね、でもね、それもね、その夜行バスならではの楽しみ、夜行バスに乗るからこその楽しみであり、かつこれをね、この夜行バスに乗り切ってしまえばね、朝方にはね長野に着くぞっていう風なね、そういう ある意味そういう気持ち的にもね、そういうなんか言葉に言い合わせないな、とにかく嬉しいです。久しぶりにね、数年ぶりに長野帰れるということでね。ただ一方で怖くもあるんですよね。っていうのも、道のく、まあこの話し方とかね、聞いてくださってる方にはわかると思うんですけれども、あまりそういうこうコミュニケーションとかそういったものってね、ちょっと取れないというか、まあ要するに陰キャなんですよね。陰キャで、コミュニケーション能力が高くないっていう、そういう人間なんで、向こうでね、そうやっていとこたちとか、もう5年ぶりとかそれぐらいに会ういとこたちとかと会うんだけれども、いやー、そこでね、ちゃんと話せるだろうか自分でっていうちゃんとうまいこと、そういう向こうのね、いとことか、あるいはそれをおじ大おじ様とか大おば様とか、そういった方々にねとね、うまいことコミュニケーションできるだろうかとかね、そういう心配がありますね。ちゃんと俺大丈夫かなっていうすごい心配ですでもまあね、まあ現場行ってしまって行ってしまって、もう行ってし、もうね、19日からもういませんからもう20日ね、20日の自分に任せる20日の自分に任せましょう。はい、というわけで1曲いきたいと思います。はい、曲はまた海外の曲になります。ソルジャーズアイ。

ソルジャーズアイという曲でございました。まあね、久しぶりにそうやってこう、いとこと会って怖いっていう風な話、お泊まり、まあね、向こうでね、お泊まりとかするんですけれども、まあ、ちょっとね、お泊まりと関連してという話ではないんですけれども、まあね、ちょっと、もう9月入った時かな、にもちょっとさらっといたんですけどね、さらっとでもないな。結構重めに出てたな。7歳になる姪っ子っていうのがいまして、自分には。その子がね、9月の頭かな、それぐらいの時に、泊まりにうち来たんですよね。で、それで、まあ、一泊、その時は一泊して、それで、でもね、ワンパク、一人っ子なんでね、そうやって叱ってくれる、兄弟とか見本になるとか、いい意味でも悪い意味でも見本になる、そういう兄弟とかがいない、一人っ子なんで 結構ね、わがまま言ったりだとか、そういう風なことするんだけれども、まあまあ、でもね、そういう、まあ、うちは母親と俺んとも二人暮らしなんですけれども、まあ、それでもね、そうやって母親、要するに、まあ、姪っ子からすると、おばあちゃんになるわけですね。おばあちゃんの言うことを聞いたりだとか、まあ、あるいは反抗したりだとか ね、そういうふうにね、しながらもね、まあ、さて、晩ご飯作るの手伝ったりだとかしてね、まあ、いろいろそうやって活躍してね、まあ、帰っていったわけなんですけれども、まあ、なんとね、またこの週末、まあね、またね、我が家に泊まりに来たんですよ。しかも今回はね、2泊3日です。なんか、このお泊まりっていうのにね、すごいなんかこう、我が家ね、この母親と自分のね、この家に、なんか泊まるっていうのはね、なんかちょっと気に入ったみたいなんですよね。まあね、そういう、おそらく、まあ俺はね、あんましそういう、結構、あんましそういうタッチしてないんですけれどもね、そういう祖母がね、まあ、それうちの母上がですね、結構そういううまいこと立ち回ったりとかして、そこでね、信頼とか勝ち取ったんだと思うんですけどね。まあね、でもそのね、泊まりに来るって言ってた直前とかは、どうしようっていうふうな話になったんですよ。泊まりたいって言ってるって。しかも今回は2泊3日。1泊じゃなくて2泊3日のお泊まり。超特大のお泊まり会っていう風になってしまって、どうしようっていう風になったんですよね。我ら2人。母親と僕。なんでかっていうと、なんでかっていうとですね、ちょうどこの週末っていうのは、ちょっと、俺から見たらその祖父、要するにその姪っ子から見たら曽祖父にあたる人物が、ちょっと今ね、入退院っていうのを繰り返してて、で、その様子をね、見に行こうかなみたいな話をね、この週末、様子見に行こうかみたいなね、話とかしてたんですよ。で、ちょっと退院して、ちょっと家にいるから、ちょっとその退院して家にいるその祖父の様子を見に行こうかなっていう風な、お話をして、段取りをしてる時に、この姪っ子のお泊ま我が家にお泊まり会っていうのが上がってきたと。どうしようってなりましてですね、まあ最初はね、いや、いっそのこともうね、姪っ子連れて遊びに行った方がいいんじゃない？姪っ子連れて、そのね、そのひいじいさんのところに遊びに行った方がよかろう、いいんじゃないだろうかっていうふうにね、思ったりだとかして、その準備とかね、そういうふうなね、ことを進めていたんですけれども、まあ、向こうには泊まらずにね、じいじの大阪なんだけどね、大阪のそのひいじいちゃんの家行って、それでね、まあ、そういうひ孫をね、店に行って、それで、で、ひ
そうやってめいっ子はひ孫は疲れ切ってるから家帰ったらぐっすり寝、夜ぐっすり寝てくれるだろうみたいなね、そういうちょっとね大人のね、あのそういった部分もね、大人の汚い部分もねちょっと考えながらね、そういう風な段取りとかもしてたんですけれども、ちょっとね日程的とか時間的とか向こうの都合とかとかいうのも噛んでしまって、結局その日めいっ子から見たらひいじいちゃんの家に行くっていうそのプランはなくなってしまったわけなんですよね。で我ら母あまあおばあちゃんとおじさんの私たち2人は困ったわけですよね。どうしようってどうやってこの、まあ、悪く言うと姪っ子をどうやって疲れさせて寝させるかっていうね、しかもこのね天候不順が続いているんで、長いこと外で遊ばすっていうのもなかなかにリスクが高い。雨が降ったり、雨がダーって外に出て、急な雨とかにねやられてしまうっていう風なねことも考えられるから、どうしたもんかっていう風に考えたんですけれども、だからどっか遊びに行くにしても、どっか遊びに行かすにしても、あのそういう遠いとこじゃない方がいいとかね、いろんな様々なんでたんですけれども、結局ねそのめいっ子のねめいっ子のそのお父さんにあたる人がもう亡くなってるんですけどね、そのめいっ子のお父さん の, あのお墓参りに行こうという話になって、それで1日は潰そうと言い方悪いですけどね、それで1日はそれでね潰そうということでね、で行きはまあめいっ子は来ましたっていうことで、まあ泊まって、で次の日に違うな、あれ昼間に、あ、違うな、そうですね、夜にめいっ子は来て、それで一日、一晩まず寝てもらって、でその次の日、そのめいっ子のお父さんのお墓に3人で一緒に行ったわけですよね。まあその嵐山のちょっと奥まったところにね墓があるんで、そこまでね、まあ、歩いて行って、まあ2、30分ぐらい一人で歩いたのかな。ね、あのめいっ子とかね、あの賢い方ですから、賢いというかもう7歳なんでね、あのすごいこうちゃんとしっかりね、あの自分の足で歩いて、途中でぐずるっていうこともなく、まあちょっとあのこうしたいっていう風なね主張はするんですけどね、ぐずることなくね、まあお墓参りしたりだとか、まあ途中ちょっと道でこけるっていうアクシデントはあったんだけどもね、泣かずにねしっかりねお姉さんしてましたよ。でお墓参り済まして、その帰りはもうさすがに無理だってことで、あの電車に乗せて帰りましたけれども、まあそうやってねこう一日というか、もうまあいても 2,3 時間か外に出て、それでお昼寝させて、でまた晩になったらそうやって晩ご飯をそのおばあちゃんと一緒に作ってってしてくれたんですけどね。まあそのめいっ子はハンバーグ大好きで、あのその日はね大量の、本当にあのなんていうの、めいっ子は全部作ってくれたんですよ、ハンバーグね。あのめちゃめちゃ、それお前さんそれ多分食えないだろうっていうぐらいの大きさの自分用のハンバーグ作ってルンルンで食べてたんですけれども、途中4分の3ぐらい食べて、あの飽きちゃったというか、もう食べれないっていう風になってしまって、あこれはもうじゃあこれはあの家帰った時にでも食べなっていう風なことにしてタッパーに詰めて、でまた夜どうやって、夜ねちょっと遊ばす、夜ちょっと外で遊ばすのはね、夜でちょっと感染は住宅街とはいえちょっと危ないんで、そうやって室内でちょっと軽く遊ばして、まあ、8時頃かな、ようやく寝るかなとかって思って、ちょっと静かになってきたんでね、寝るかなと思って、それで
その一足先に寝ているその母親のうちのあまあもうばあばおばあちゃんのところに、行かして、おやすみっていう風に言って、おやすみっていう風に言って、で俺は二人では別のところで寝てたんですけれども、しばらくしてからなんか音がするなっていうなんかドスンドスン音がしてるなとかって思って、うーん、なんだろうと思って様子見に行ったら、あのちょっと昼寝の時間が長すぎたせいか、あの姪っ子すごい元気にはしゃいでてあーどうしたもんかっていう仕方ないからもう一回風呂に入らせてっていう風にして、それでようやく風呂に入らせて、またちょっと遊ばして、それでようやくまた寝てっていう風にしてね。まあ俺はね、正直結構きつく叱るタイプなんで、あんまり懐かれてはないんですけれども、ね、そのおばあちゃんの方はね、あんまり叱らないというか、そういうまあまあまあ小さい子やしみたいな感じで軽くあしらえるほど大人なんで、なんとかバランス取れてるんですけれども、だからあんまりめいこと俺って絡むこと、絡んだとしても俺が叱る時みたいなあんましいいおじさんではないんですけどね。まあそれで、でまあ2泊3日なんとか乗り切ったわけなんですけれども、まあ帰ってきてね、母親がねそうやって送って帰ってきた時にちょっと困ったなっていう風に言ってて、どうしたって聞いたら、いや週末それ土日もうここに泊まることに決めたっていう、土日 おばあちゃんの家に泊まることに決めたっていう風に言ったんですよね。おお、なかなか恐怖的な怖い言葉言ったなっていう まあね、今回、今がね、7月の15日で、まあ、ゴールデンウィーク入るわけなんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は僕たち、まあ、母親も含めてね、ちょっと長野県の方に2人いているんで、姪っ子が泊まりに来るってことはないんだけれども、次の週ですよね、水曜日に、こちらへ京都へ帰ってきて、その後の土日26、27泊まりに来るんじゃないかなっていうね、そういうこうちょっとどうしようかっていう風なね思いに駆られてますまあね、まあ道の子はね、意地の悪いね、おじさんなんでね、結構きつく叱ったりするんだろうなっていうふうには思ってしまいますがね、なんとかねこういうのね直したいんですけどね、母うちのねおばあちゃんみたいにね、おおらかにね過ごしたいなとかって、そういうふうな心持ちじゃないと思うんですけどね、まだまだね精神的に未熟な部分が多いのでね、できないですわ。はい、一曲かけたいと思います。 Stay Alive っていう曲です。どうぞ。

はい、今なお雨が続いていると言われております。 KG バイパス本拠と本拠からの生放送でございます。はい、先ほどもね、このゴールデンウィーク、道のく座って外の方にね、座って嵐山っていうところのからこもるのではなくて、ちょっと外の方に出てみようかなみたいなね、そういった話とかをしていたんですけれども、このシルバーウィークというね日に珍しくね、ちょっと長距離のね、しかも新幹線を使わない移動っていうね、ちょっとある意味一周回って新鮮な旅になるかなとかって思ってはいたんですけれども、ちょっと訃報がございましてですね、この大型連休、シルバーウィークと言われる大型連休の時なんですけれども、ちょっとこのこんな中でね、週末あたりからちょっと台風が発生するかもという、台風が発生するという情報が来ておりまして、ひょっとすると10ちょっとするとというか18日にね、強い勢力になって小笠原諸島のあたりとかをね、こう南西の方へこう行くというというのでね、シルバーウィークにねちょっとかぶってしまうというね、そういうちょっとまあ我々としてもね、非常にまずいと言いますかこのねシルバーウィーク中にねとかね、旅行行かれるとかね、そういった方々に対してもね、ちょっとね、ひょっとしたら旅行先、僕らみたいにね雨模様になるかもしれませんといういやー、大変な時に台風来るなっていう、今じゃなくていいっていうね、このなんとね、家族とかで我々のそのね、道の駅の家の中でね、よく言われる言葉として、ね、そういう、例えば誰かがこう、なんていうの、例えばこう忘れ、なんか誰かに、誰かから頼まれてたことを忘れてましたとかってなったら、ごめん忘れてたわとかって話になったら、それは忘れるほどの事柄だったから、忘れるようなことやったんだよっていう風な感じでね、励ましにもなるし皮肉にもなるんですよね例えば頼んこれ例えばゴミ出しお願いするねって言われて、あ、分かったって言って、あ、ごめん、ゴミ出せへんかったわって言った時に、いや、あ、そうって、じゃあ、あれなんで、あれやから、それほど重要なことじゃなかったんだねっていう風に、っていう皮肉としてね、言えたり言ったりするんですよね結構あんまり良くない言葉なんですけれど、使い方するんですけどね、まあそれをね、やり返したり言葉でね、やったりやり返したりみたいなね、そういうことをやったりするんですけどね、我が家ってたまにそういう風にやったりするんですけれども、まあそのね、やり取りの中の一つにね、日頃の行いがいいと、日頃の行いとかそういったものがいい、良かったりすると、

聞いてみたりとかしてね、あの寒いよとか、ちょっと朝方とか夜とか寒いかもねみたいな話とか聞いてて、なるほどと思いながら準備とかしてたんですけれども、まあ唯一の我々2人のね懸念、我々京都から長野に行く我々2人の懸念点としては、その向こうの天気が晴れるかどうかだったんですよね。なるべく快晴で過ごしたいなとかっていう思いはあったんですけれども、でもね、あのここもう8月とか8月入ってからですよね、もう天候不順も不順で、あの全然そういうあの雨の日が続いたりだとか、あるいは晴れててもなんか雨が降ってくるとかね、夕立でもないのになんかドカーッと雨が降るみたいな、そういった日とかも続いたり、もうここね8月から9月かけてずーっとそういう天気じゃないですか。っていうのもあって、大丈夫かなっていうね、いうふうに我々2人ね向こうついて、何かするにしても 雨がない方がいいよねっていうふうなね、雨とか曇りはしゃあないとしても雨がない少ない方がいいよねとかっていうふうなことを言ってたんですけれどもね。でこの時に言っちゃったんですよね、俺が。まあ日頃の行いが良かったら晴れるよって。ミスったなーってこれはミスったなーっていうこれは言うべきではない言葉だったかなーっていうね、今となっては思いますよね。

でね、おそらくこの台風が来て、その雨雨雲とかそういったものがね、そういう雨とかそういったものがね多分来るだろうからちょっと今回ばかりはね、日頃の行いどっちが悪いかみたいな話とかねせずにね、もう粛々とね我々二人は受け止めますわまあただどちらが悪いっていうわけでもないんですけどね、こういう時にねこういう軽口のね言葉遊びとかってねダメですわな。はい、ちょっと各曲かけながら終わりたいと思います。最初の方はね曲かけっぱでいきたいと思います。はい、曲は佐々木誠二さんで負けてたまるかです。どうぞ。

はい、10月じゃない9月15日の刑事バイパス、そろそろ終わりとさせてもらいます。来週22日のね、放送はちょっと道のく参加できないんで、ちょっとどういう風になるかはちょっとわからないんですけれども、まあ団長が何かしてくれるだろうと思います、多分。はい。でね、中でも言いましたけれども、この9月と10月は食中毒が非常に多くなるという時期になそうなので、皆さん朝晩涼しくなったからって言っても油断しないようにしてください。冷蔵庫とかにね、そういったおかずとかご飯とかそういったものを入れて、菌をね繁殖させないようにしてください。ではまた再来週、グッバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーひまわりラジ

皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早いものでね、9月ももう半分はまだ言い過ぎかな。本日は9月の13日の日曜日、ただいまのお時間は5時前ですね、夕方のにお送りさせていただいております。またね、来週はシルバーウィークがねあるみたいで、なんかお休みが多いような気がするんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ私はね、ある意味全然祝日関係ないし、まあ、ある意味いつでも行けるっちゃ行けるし、いつでも仕事っちゃ仕事だしっていうもう流浪の番組のさんさんひまわりラジオと同じくすごい流浪な生活をしてるんですけれどもね、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はいっぱい歌っていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん最後まで聞いていってください。なんかね、今日はねこの後月一のねもみゆりなのレトソンミュージックもこのままここでさせていただくので、7時半からなんですけどね、夜のそちらは。はい、前半ってかもうなんか前編多分そんな会員登録とかじゃなくてフォローかなんかしたら無料で見れるようにここ数ヶ月ぐらいなってるのでね、もしよかったら皆さん見ていただければなと思います。今日初めて歌う曲もあるので、はい、よろしくお願いします。カラオケでも歌ったことないんやけど、マジで。あ、まあそんなばっかりかいつもはい、よろしくお願いします。でもさ、今日さ歌う曲さ、もうなんか聞いてたらなんかちょっとそういう時期あるんですけどね、皆さんもない？なんか私実はさ、ラジオでは結構言ってるんだけど、なんだろう、デトックスしてるのかもしれない、自分で。なんか何ヶ月に1回か、多いと月に1回くらいこうわーって泣く日があるんだけど、最近そんなに泣いてなかったんだけど、なんか曲とかがすごいこう刺さって泣く時もあるんだけど、今日歌う曲刺さっちゃってさなんかもうちょっとポロって泣いてたらなんか聞かなくなってきて、まあまあボロボロ泣いたんやけどほんまにマジで。いやーねー、もう最近結構ね、いいことには日々をハッピーに過ごしてたので、なんか泣いてデトックスするよりは笑ってデトックスしてたんで、そんな泣いてなかったんですけどね、うん、まあ、ちょっと日常に戻ったかなという感じがしますけどはい、皆さんね、どんな風にねデトックスしてるのかとかね、もし教えていただければなと思います。なんかね、なんか感動する映画とか見てうわーって泣きたいような気分でもあったんだけど、どの映画だっていうのもあるしね、まあ、ドラマとかね見てもねうわーってくる時あるんですけどね。はい、でスカイロさん、あ、コメントね、生放送中ね、皆様からいただければこうやって読ませていただきますのでね、ぜひよろしくお願いします、ね、ご清聴していただいている皆様もぜひよかったらねラストまで聞いていてください。スカイロさん、夏の疲れ出まくり、ゆりなさんこんにちは。やっぱりずっと結膜炎大丈夫目やばいの。お肉食べたい。うわマジで、ちょっと私 SNS 投稿したっけ。私昨日ガンガン一人でステーキ食べたで、家でもうね、そう、私も本当にそうで、実は今週ちょっと体調私も崩してて、で先週か先々週かなんかも崩してたんや。だから私もなんか疲れきてんなって自分でも正直思ってたんやけど、まあでもだからって言って仕事休むほどじゃないけど、ちょっと一番しんどかったピークの時、やばいこれ熱あるかもぐらいに正直思ったぐらいはあった今週は。まあでもさ、なんかさ疲れてるとさ、なんか気持ちも弱くなるじゃん。なんかもう余計しんどくなってて、まあ、でもちゃんと睡眠とって、どうにか栄養もとってっていうこともあったから、もうお肉も食べとこうと思って、昨日大きいステーキドーンって買って食べてたら胸焼けしたんですけど霜降りやってさ、はいね、お肉全然バーンって食べたらいいやん。私もマジで昨日ほんまに夜ご飯一人でバーってステーキ焼いて食べたよ。トスカートさん、メンソレータム、メンソレータム大宮にカモン。メンソレータムで治るん。はい、モリちゃん、ぬるるん、モリちゃん、ヤッホー、ありがとうね。ミカお姉さんこんばんは。はい、あ、来た。もうミカお姉さんと恋愛トークしたい。もうちょっとだ、めっちゃ恋愛トークしたいねんけど最近ミカお姉さん、好きな人と話をするけどなぜか切なくなるのはなぜかな。いやー、なんでなんで。自分でもわからない。ミュートなのでアーカイブで見ます。用事してるの。ミュートなんかい。もうまた見てくださいね。好きな人と話をするけどなぜか。いや、そりゃ好きな人と話しているからですよ好きな人と話しているから切なくなるんだと思いますよ。正直好きな人じゃなくて、まあ好き、別に恋愛の好きだけじゃないやんか。
なんか別にそれって別に友達同士の好きでもあるし、異性だったとしても別に恋愛じゃない、好きってあるやん。仕事仲間、まあね、何普通に仲間、私だったら音楽仲間とかあるし、いちいち別に好きな人と話してても切なくならへんけど、恋愛的に好きだからでしょうそれはね。いや、そういう本で時期なんかもしれん。なんか秋にまだ差し掛かってないけど差し掛かってくるやん。秋ってさ、ちょっとそういう時期になるよね、やっぱり。なんかちょっと涼しくなってくるとさ、いや私ここ数年は感じてへんかったけど、昔よう感じてたわ。なんか感じてたことありましたね、夕日とか見てね。はいね、スカイロさん、刺さるとき刺さっちゃうから、そうそう、まだ SNS 上がってない、偶然。なんかすごいな、私あげようと思って結構そういう日常の写真とか撮ってるんですけど、結局あげないんですよ。なんかもう日にちすぎたらさ、もうえっかって思うじゃん、その時の気持ちだし。であとさ、なんか例えば今日もこのサンサンひまわりラジオの告知をしたりとか、この後のレトソンの告知したりとか、なんか別のライブの告知したりとかさ、なんか他のことさいろいろあげてるとさ、あ、なんかもういいかなってそんな連投しなくていいかなってなってきて、結局一番そういうなんか何、自分の日常、ほんまに些細な日常みたいなのをもうえっかと思ってあげないこと多いんだよね。もうなんかそういうの X で上がってたら上がってたで、まあいいよね、本当は本来つぶやくようなものだしね。私ももっと気楽にあげたいなとかも思うんですけどね、なんか気づいたら時が経っててもういっかって結構なっちゃうタイプなんで、はい、なんかもういっかってなってますね。はい、ということで今日もサンサンひまわりラジオをお届けしていきます、よろしくお願いします。いつもさ、ラストにさ告知うわーってやって終わっちゃうから今日前半でしといていい。はい、ということで次回のサンサンひまわりラジオは1週間ないんですけど、9月16日の水曜日の朝にかなちゃんと一緒にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。時間は11時45分ぐらいと思ってるけど、最近前の収録が押してさ、じゃあコーナー増やしたりとか、生歌も生のピアノでしようよってかなちゃんも言ってくれたから、それ撮ったりとかしてたらさ、まあまあ時間押すようになって、まあまあ遅くても12時までには始められたらなって感じアバウト。はい、なのでよろしくお願いします。朝ですよもちろん。はい、9月の16日の水曜日ですね、よろしくお願いします。でまたその日も同じでちょっと時間空くんですけど、夜の6時から7時はいが私の、あ、じゃないな、さやざわ正気ボストの正気ゆりなのだって水曜だものを、させていただきますので、よろしくお願いします。はいラジオね、ラジオさせていただきますのでよろしくお願いします。こちら YouTube 配信ですね。はい、ぜひよかったらよろしくお願いします。まあ、ラジオは今のところそんな感じですね。で毎週木曜日のそのかなちゃんとさせてもらってる FM 橋本、または、FM ギグの方でも放送してもらってるんですけど、フィールソハッピーね、シャルロッテのフィールソハッピーの番組は、FM 橋本の方では毎週木曜日の夜の7時から7時半 FM ギグはまあちょこちょこ多分いろいろ再放送していただいてるんですけど、固定は金曜日の夜の9時から9時半でさせていただいてるみたいですので、よかったらまた聞いてみてください。そちらではね、かなちゃんとのハモリのコーナーであったりだとか、生歌でね歌ってるコーナーであったりだとか、あと最近新しくできた新コーナー、平成えジャンプ GO みたいな、はい、新コーナーできてるんでね、まあ、そちら YouTube の方でもアーカイブが上がるようになってるので、映像付きで見たいなっていう方はよかったら YouTube の方よろしくお願いします。もういつもは金曜日の夜中に、夜中っていうかまあ朝だよね、5時とか遅い時6時前とかに家帰ってきて、そっから8時半からさやってるからさ、もう声ガラガラやしな我YouTube に上がってんの、もうもうわー上がってるわとか思うもんね、もう声カラッカラやもん。はい、ということでね、もう今日はこの時間なのでね、目いっぱい歌っていこうかなと思って、でこなんか喉もなんか調子悪くて、ちょっと久しぶりに数ヶ月、いやここ数年は言い過ぎかな、でも1年以内の中では一番ぐらいこの間調子悪くてさ、声もあやばいなと思ってたんだけど、まあちょっとどうにか回復頑張ってさせたので、回復させた途端に歌うんかいって感じだけど、回復したらやっぱ歌いたなるよね、好きやから。
はい、ということで今日は歌っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、スカイロさん、ルロー、仕事の支度しながら見ないと、はいお願いします。ありがとうございますね。ということで、じゃあ早速1曲も歌っちゃおうかな。と ね好きなアーティストさんいっぱいいるんだけど、あー待って、その前に、ほんでシルバーウィークっていう話したと思うんですけど、月一で祇園のね、ミュージックルームグリースというね、グリースさんでも本当祇園では何十年もされている老舗のオールディーズのライブハウスさんなんですけど、何個かね、移転したり改名したりとかいろいろされてるんだけど、今私月一で歌わせていただいておりまして、そちらがなんと9月はシルバーウィーク中の祝日の9月22日の火曜日、国民の休日祝日の日にね出演させていただきますので、あ、その日だったらいけるわっていう方がねいらっしゃったら、普段は平日の水曜日にねさせていただいているので、ぜひぜひ、もう多分年内こんな機会ないかもしれないから、よかったらぜひぜひ見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。8時9時10時と3ステージさせていただいてて、全部違う曲ねさせていただいているのでお待ちしてます。そして祇園ミュージックバージョニードスでは、残りは14日の月曜日、18日の金曜日、25日の金曜日で、28日の月曜日がピアニストマグマグとお届けするマグドスね、させていただきますので、ぜひぜひよかったらそちらもお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、でではね、好きなアーティストさん、私ももちろんいっぱいいらっしゃってね、こう今から彩香さんを今日は歌おうと思ってるんだけど、彩香さんはね、専門学校に通ってた時に一番もうよく聞いてて、はい、路上ライブねしてた時とかも結構歌ってたんですけれどもね、これはあんまりライブで歌うような曲ではないんだけど、知名度がそんなにめちゃくちゃ高い曲じゃないんだけど、ボーカルの子とか結構これやっぱり好きっていう人が多くて、一応シングルにはなってるんだけど、みんなちょっと知ってるか知ってないか分かんないんだけど、サンサンイマリアジョならではでねフィールソハッピーの方ではもっとなんかみんな知ってそうな曲歌ってるんではい、私が好きな曲をね、せっかくなので歌っていきたいと思いますので、聴いてください。

0: ということでね、彩香さんジュエリーデイズというね曲だったんですけれども、聞いていただきました。ありがとうございます。半音上からの拳が彩香さんっぽいブルージャー、マジでありがとうございます。いや、こん最近そんなね彩香さん歌ってないんだけど、もうあん時マジで歌いすぎてさ、一緒の専門学校行ってる子たちにもほんまなんか彩香みたいみたいな、いやそれもみんな言ってだけだけど、なんかもうなんかほんまによう歌ってたよね、あの時はね。はい、秋は夕暮れって清少納言も言うてたし、いやもうほんまそうやで、もうほんまにもうね、秋のちょっとね今静けさが来てますよ。はい、ということで本日もお便りいただいてます。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。じゃじゃん、三々少年場、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ありがとうございます。先週の便りで来週の番組がある頃にはマジック一桁くらいになってるかなと思っていたら、あらら、まさかまさか、阪神は4連敗、巨人は前の週を含めると2度目の3連勝、何が起こるかわからないことが起こってしまいました。いや本当にね、減ったのはマジックではなくゲーム差という皮肉な状況に。虎仲間での会話で、週始めは連敗したけどまだ大丈夫やろう、週末ではおいおいやばいんちゃうん、これはあかんやろうに変わってました。そして昨日の負け、今ではよく知られている嫌なジンクス、囁かれてますよね。いやわかる、それ私も思ってて、阪神は大きなゲーム差をつけて優勝するが接戦は弱い、最終順位で1位阪神、2位巨人は過去にはない、阪神はまだ連覇がない、セリーグでは阪神と横浜さんだけど、そうなんだ。それに今シーズンの嫌な傾向として、阪神は巨人に強いがそれ以外に苦戦している、それ思ってた、それで巨人にも負けたもんな。巨人は阪神に弱いがそれ以外のチームにはそれほど負けていない、それはもう勝率がな。交流戦に限っては巨人10勝でセリーグの中で最上位、阪神6勝、この差も今のゲーム差に影響している。もともと9月に多く組まれている甲子園、あまり勝てていないホームで雨で流れた試合も含め多く残っている過密日程、しかも相性の悪いチームとの対戦がまだ残っているなど、ネガティブな話題がいっぱい。だからこそそんな嫌な数々のジンクスを全て破るチャンスだと考えましょう。そうです、ピンチはチャンス、今こそ強い強い阪神タイガースの底力を見せつけてやりましょう。しまった、トラスイッチが入るとまた長くなりそう、最低でも3時間かかりますので、おお、もうタイタニック見れちゃうね。なので続きはまたね。はい、ありがとうございます。は嬉しいね、ありがとうございます。はいね、お便りいただいてありがとうございますね。いや嬉しいねって、ごめん、ちょっと違うことやった。はい、あのね、連敗はねあんまり嬉しくないので、もちろん、いやーなかなかね、やっぱうまそうは問屋が下ろさないよね。なんかそのジョニーロスでも、あの阪神ファンの方ね、最近よく来てくださってて、喋ってたんだけど、なんかマジックってなんかすごいね、なるほどと思って、 20から10になるまで、一桁台になるまでは水星マジックなんだって。だから消えるかもしれないみたいな、で一桁台になったら油性マジックになるみたいなのがあるんだって。うわほんまやんとかで、その話を選手してたらこれやからさ、ほんまにやばいなと思ってね、もうほんまに。スカイルさん、タイガースどうしてもうたん、きな臭いけど、羽賀健二逮捕された年は巨人が優勝するってジンクスあるみたいやし、マジでどんなジンクスなん。まあまあね、まあジンクスいろいろありますけどね、まあジンクスだから 100% ではないけど、まあでもジンクスになるぐらいだから、正直2回以上あるってことだもんね。で1回ではならないじゃん、まあ、よっぽどインパクトがねあるとかだとありえるんでしょうけれどもね。はい、ということですね。はいね、まあ何が起こるかはね、いい意味でも悪い意味でもわからないのでね、はい、ラストまで応援していこうと思います。ハラハラする方がね、何燃えるけど、ちょっとね、違う方のハラハラするとちょっと本当心臓に悪くなっちゃうね。はい、ということでありがとうございます。お便りもう一ついただきます。さんさんひまわりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりねさんこんにちは。はい、こんにちは。タイガースも急に混沌してきました。巨人の粘り恐るべしです。首位争いって羨ましいなと思いながら、こちらはドラフト会議のシミュレーションの話題が多いです。 今年は怪物高校生と大学生キャッチャーの当たり年になります。さて今週のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中で、そうだ先週正解したんだ、3週連続正解で何かしらのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。
1: おーなんか全部いいな。どうしよう、もう一回読むわ。お題、
0: 空を飛べる人間が空を飛べない人間に一言。答え1、飛べてきてると思うよ。答え2、自分で自分の家を建てる人生に俺は絶対勝てないから。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎる。決めた。はい、まあ、ちょっとセンシティブなね気分なんでねちょっと出したけど、センシティブな気分なんでちょっとセンシティブっぽいやつにするわ。はい、ということでみんなね、見て聞いてくださってる方はね、コメントくださったり心の中でね思ってくださってももちろん大歓迎なんですけれども、ユリナは答え2にします。はい、では正解は何でしょうか。はい、来ました。はい、答え3でした。はい、はい、ユリナブー。答え3、東京タワーとかああいう先っぽがマジで怖すぎるです。過去分かりやすく先端恐怖症2はなんかジェントルマンあーにね、みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。イケメンの彼に妹がいる場合、年上のヒロインにも口うるさいタメ語でこっちの心の弱さを全部見抜いている。でも最終的に背中を押してくれる。ちなみに姉の場合は異常に色っぽくてスタイル良くてえぐい。あ、これはわかるかも。私ちょうど今さ、なんか読んでる少女漫画があって、じゃあなんか私が学生の時に流行ったようなやつを最近見返してるんやん か, だから平成の時に流行ったようなやつ。でもちょうど今ヒーローのヒーローの妹がさ、ヒーローもめちゃくちゃイケメンで、ヒーローの妹もめちゃくちゃ美少女みたいなやつ見てるんやけどさ、そうそうそうそう、もうヒロインにこう突っかかってきたりとか、そうそうそう、お姉さんね出てきたら色っぽいとか、わかるわかるわかる、ほんまそれはわかるわかるわ。もうほんまにもう少女漫画も見ながらよう泣くからねなんか叶っても泣くし、もう本当によかったねってこう叶っても泣くし、なんか最近って当て馬とかいう言葉あるじゃん、モブとか、もうあれ辛すぎるんやけどさ、なんか当て馬、うわ当て馬わーとか思ったら、なんかそっちの恋叶わなくても泣くし、なんかもういろいろとね大変だよねはい、ということでね、お便りもいただき皆さんありがとうございましたね。スカイロさんのおどんちゃんにもいいけどね、ありがとうございます。はい、ではね、また皆様早い方はね今日の夜の配信でお会いできると思うんですけれども、ぜひぜひまたねライブを見に来ていただきたいなと思いますので、ゆりなにまた生で会いに来てください。では今日はお別れとともにもう一曲ゆりなの大好きな曲をお届けして終わりたいなと思います。みんなまたね、バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということで今週も始まりましたおむすびのお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあさあ、ということでございまして、今週も、今週もというか最近はゲストいないんで、もう全然ノープランで箸休めがずっと続きますので、もう僕と天野さんでうだうだおじさんが喋って30分が終わるという回でございますけども、まあちょっと今収録前に愚痴ってましたけども、湿気がやばい、
1: やばい、雨異常ですよ。
0: 湿気がえぐい。
1: こんなことなかった気がする。ここまではさすがに8月
0: ないです、ない。でも当然ね、それこそ雨はね必要ですけども、こんな感じの雨とか湿度ってやっぱきついっす。ないっすね。
1: 僕初めてですもん、この湿気に悩まされてるのが。
0: やばい、
1: こんなに湿気ってすごいのってぐらいすごいですね。
0: もう年々ですよね。ただその効果不効果はそのおかげで猛暑が、
1: 猛暑は ね、
0: 確 か、 確かにない、なか、本当数えるぐらいでしたけど、 そ、 ね、その代わりって感じですよね。
1: いや僕全然こっちの嫌ですね。だから思ったら暑い、嫌じゃないですか、
0: はい、
1: 僕暑いの全然いいんですよ。
0: あ、マジですか。
1: 全然いいんです。だから暑い部分とかには全然いいんですけど、この湿気だけはこんなに悩ませるって僕人生初めてです。
0: いや僕も別に湿気嫌ですよ。僕も、
1: ね、
0: 湿気も嫌だし暑いのも嫌だし。
1: 湿気こんだけ溜まったことあります？
0: いや僕はないです。ないというか、それこそ前の家はシェアハウスだったから、エアコン24時間つけっぱなしで電気代なんか気にしてなかったから、ずっと除湿してな、全然気にしたことなかったんですけど、やっぱ今の家引っ越したら最初は気になってたんですけど、言ってらんねえと思って今除湿も、はい、やるようにしましたし、カビも怖いんで一応ね気にしながらやってますよ。
1: ちょっとやばい本当に。
0: まあもともとそうですね、僕部屋干しなんで、
1: はい、
0: あれですけど、そんなに乾きづらい部屋ではないんですよ、うん、でベランダが2個分かれてて、で1個は半分室内みたいな感じなんで、そこに干しちゃえばすごい乾きもいいしっていう感じだから、そこまで気にもしてないけど、逆にベランダ側に干しちゃう方が乾きにくいと
1: 思う。ああそうですか。
0: はい、もう部屋の中で除湿しながら回してる方、乾かしてる方が早いかも、
1: うんうんうん、
0: てか、まあ、はい、ね、だからたまにこうベッドカバーとかね、大きいものを洗う時とかも、もうベランダ干さずに部屋の中に干してる方が、
1: そうっすよね。だって
0: 早い、
1: なんか早いっていうのも、あと雨いつ降るか分かんないから下手に外に干しておいて。
0: 今年はなんかすげえお天気アプリを
1: ね
0: よく見てる気がする、
1: ね、毎日見てますもん。
0: やば。で、今日も、僕ギャンブルだったんですよ実は。
1: おう、
0: もうなんだろうな、昼過ぎぐらいにはある程度用事が終わってて、でまあ来ようと思えばこの局には来れたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 雨降ってたし、まあこれまたタクシーかと思って、お天気アプリ見てたら、ここ6時、夕方6時入りじゃないですか、
1: はい
0: はい、で5時半ぐらいに一旦やみますみたいな、
1: あー、ありますね、
0: あったんですよ、うんうんうん、これは賭けだと、やめばバイクで来れるし、ただやんだとはいえ、やっぱり途中で降られるとずぶ濡れになるし、
1: 帰りがありますからね。
0: 帰りは別にいいんですよ。
1: あ、そうなん
0: ですね、家帰っちゃえば着替えれるだけだからいいんですけど、来る道中に振られると
1: う
0: っとうしいなとも思いつつ、いやーちょっとこれはバイクで行けるなら行きたいなみたいな、ギャンブルでギリギリまで今日は粘って、でなんだろうな、駐車場に行った頃にはまだ降ってたんですよ。うわ失敗したと思って、これどうすると思って、一回部屋に戻ってタクシー呼ぶか、
1: あ、はいはいはい、
0: 逆に着替え取ってきてもうこの中行くかとか、
1: まあなるほど、
0: いろいろ考えてたら 2,3 分でなんか雨足が弱くなってきて、あれ行けるかも、うん、と思って、でお空見たらちょっとだけ明るくなってきたから、今だと思って、うん、今日はちょっとギャンブルに勝ちました。
1: おマジですか。えじゃあ結局
0: バイクできました。
1: 今日バイクできました。
0: 今日バイク
1: で雨は大丈夫でした。
0: 濡れてないです。
1: おすごい、この天気で
0: 濡れてない
1: です。それはすごいですね。
0: あの雨の30分か1時間ぐらいのこの間を縫ってきました。
1: いやいやいや、だって今また
0: まだ大丈夫です、
1: ね、
0: はい。
1: うわすごい。
0: だからお天気アプリに今日はかけました。
1: かけて、あもうあ
0: ち勝ちました。
1: わすごい、
0: 勝ちました。
1: 普通このいやだ無理です
0: よ。唯一赤坂から来るので、
1: はい、
0: 最短距離だと青山霊園の中通るのが早いんですよ、僕の場合
1: ルートとして
0: 、はい、あそこやっぱ木が多いから、うん、雨降ってなくても風が吹くと木の雨が木に溜まってる水が落ちてくるんですよ、ね、
1: はいはいはい、
0: あれぐらいです、うんうん、被害としては、
1: はいはいはい、
0: あれぐらい、
1: うんうんうん、
0: とあとなんだろうな、まあ運が悪かったのか僕の前を走ってた車が初心者マークの方で、
1: うんうん、
0: まあ蛇行運転なんですよ、
1: うんうんうん、
0: 雨だし、まあ、あの分かる 雨の
1: 安全運転っていうかね。
0: 僕もね免許取り立ての頃雨も怖かったし気持ちは分かるんですけど、まあねこう向こうにも抜けないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 蛇行されちゃうと、
1: うんうん、
0: だからもうしょうがないわと思う。これ抜ければ今もし雨が来る手前だとしたら抜けたいなっていうの気持ちは山ほどあったけど、もう初心者マークにも付き合いつつ、
1: まあまあまあまあそうですね、
0: 付き合いつつ、まあでも最悪なケースは逃れて濡れずに今日は曲入りできたという。
1: いやこの今日の天気でそれの賭けに出たこと時点ですごいです。
0: 私勝ちました今日
1: は。すごい、
0: はい、
1: それはすごい。
0: 結構お天気アプリすごいですね、最近の精度上がってきてて。
1: まあアプリにもよるけどいいのは本当すごいですよ。
0: すごいっすね、
1: うん、雨雲レーダーとかね。
0: 本当にあの5分10分の誤差っすね、もう。
1: あかもしれないですね、
0: レーダーを見てても、うん、あれはすごい。昔だってまあせいぜい午前午後ぐらいじゃないですか、分かれてた
1: の。ああそうっすね、確かに、
0: はい、それがもう今や
1: 誤差
0: もう分単位ですからね、すごいなと思って。あれはありがたいアプリの一つだなぁと。
1: いやでもそれでもね、多分今日この収録してる日の天気を知ってる人だったらこれはすごいですよ。
0: ですよね。僕もまあ特になんですけど結構タクシー率が高いから、うん、まあもういいやと思って、うんうん、タクシーでもいいかなとは思ったんですけど、行けるならね、
1: うんうん、
0: できればバイク。
1: お金もバカになりませんから
0: ね。高いんですよやっぱ、ね。赤坂渋谷なんて4000円ぐらいかな、
1: かかるし、あと場合によっては雨だと渋滞もするじゃないですか。それでまた料金かさむんですよ。
0: やばい、うん、やばい、ほんとだ。あ、いいワード入れましたね今。タクシー、まあ特に今の話だからあれですけど、雨の日はよくタクシー使うから、うん、頻度は上がるんですけど、うん、僕ね、先入観ってやっぱ捨てなきゃいけないなというか、うん、もう2、30年前の自分の凝り固まった考えですから、うんうん、もう謝っときますけど、ね、女性は空間認識能力が男性より低いから、
1: う
0: ん、運転には向いてないと思ってたんですよ、
1: はいはい、俺、まあ
0: 車の運転に向いてないと思ってたんですよ、うんうん、この場を借りて謝ります、申し訳ございません。女性でもできる人はそれはできるよと。
1: プラスオース
0: だよ。いやっていうのはまあタクシー率が高いんで、あんまり僕外れないんですよ、ドライバーの。
1: おー、
0: 当たり外れってあるじゃないですか。
1: ありますあります、めちゃ
0: くちゃ。僕ねあんまりなくて、うん、2、30回に1回ぐらい外れ引くのも、うん、でこの間呼んだタクシーがマンションの前に泊まってはいたんですけど、うん、乗り口がマンションのちょっとだけ隠れたところだったんですよ、
1: はいはい、
0: 頭だけ出てて、
1: うんうんうん、
0: で あれと思って、うん、僕乗るから乗り口真ん前にしといてくれたらいい、うん、とは思ってたんですけど、僕がそのエントランスから出る間にこうゆっくり前に移動してくれて、うん、で乗せてもらって、で後から考えたら当然そのマンションは僕以外も住んでるから、
2: はいはいはい、
0: その入り口の真ん前に止めると他の人の出入りも塞いじゃうから、うん、っていう考えでちょっとだけ下げてたらしいんです、
2: うんうん、
0: 後で確認したんですけど、うんうん、らしくって、あ、こういうできる人もいるんだ、
2: はいはいはい、
0: まあ、それは後で聞いた話で分かったんです、うん、で乗った時にまず女性だったんです、うん、運転手さんが、あ、女性かと思って、うんうん、で乗ってで、どこどこまで行きたいんですけど、
2: はい、
0: で一応目的地は言います、
2: うん、
0: ただルートのご指定ございますかっていう話だったから、
2: はいはい、
0: ありますと、
2: うん、
0: だからつどつど僕が言いますんで 手前で、うん、それで行ってくださいみたいな、うん、っていう話をして、ちょっとまあ 1,2 分進んでてドライバーさんの方見たら、まあなんだろうな、結構明るめの髪の毛の色だし、
2: うんうんうん、
0: そこそこ長めのネイルもしてるし、
2: うん、
0: これ大丈夫かと。
2: 逆にね。
0: 逆に。
2: あ、でも、でも年齢比較的ちょっとお若い感じですか。
0: まあそこまで確認してないんですけど、うん、後ろ姿しか見えてないし、
2: うんうん、
0: だ爪も結構長くて明るかったから若いのかもわかんないですけど、うん、髪の毛の色も明るかったし、うん、ああこういう人か大丈夫かなみたいな
2: 偏見です
0: 。もう一回謝っておきます。すみません。僕の思いっきり偏見ですけど。
2: はいはい
0: はい、で進んでるうちに、次を右でとか次を左でとか、うん、何々通り行ってくださいみたいなのを手前で言うじゃないですか。
2: うんうん、
0: そしたら、あ、かしこまりました。ちなみにこの先そっち方面ですかねみたいな、こう行ってみて先をその方が言われて、
2: うん、
0: 僕もその通りだったんですよ。ルートが。
2: うんうん、
0: それが何回か続いて、あ、この人分かってると思って、うん、道を
2: 、
0: 道を分かってる人だと思って、もう大通り出てからは、もうほぼほぼ指示もなく、
2: はいはいはい、
0: 行けるぐらいの、向こうも確認程度、
2: はいはいはい、
0: この先ここでいいですかぐらいな確認程度で、もう全然スムーズな感じ、うん、ノンストレスな、
2: 大当たりだ。
0: だから僕も3回目ですけど、あ、謝ります。
2: あ、
0: 先入観申し訳ございません
2: でも比較的女性でも僕そういう若々しい感じは逆に安心しますけどね。高齢の方とか、まあ、ちょっとそのお母さんみたいな形で、とかはやっぱりそういう注意力も下がってくるじゃないですか、年齢とともに。
0: まあ確かに確かに。
2: だからそっちの方がどっちかっていうとちょっと心配だったり、あとよくあるのが地方から出てきて間もなくてタクシー運転手になって働いてるけど右も左も道が分かんない とか結構いるっちゃいるんですよ。そう、男性もですけど、
0: はあはあ、
2: そういうのと もう頼むからナビ通りってくれていますよ。もういいから。
0: あ、ナビ入れてくれって言うんですか。
2: いや、もうそういう人は喋ってる人だったらもうどっちが右とか左とかも言わないから、
0: はいはい、
2: ナビの通り行ってください。多分行っても危なくて、あと道路の交通量違うんです
0: よ。ああ、なるほどなるほどなるほど。
2: 田舎から来たばっかりだから、
0: はいはいはいはい、
2: 近辺だっても怖くてしょうがないんですよ、その運転手さん。
0: なるほどなるほど。
2: だからいきなり右と左ってもう感覚がないからもうあたふたしちゃう可能性があるから、だから僕もナビ通り行ってくれって言って。絶対
0: 都会に出てきてタクシードライバーやるってすごい勇気ですね。
2: すごい勇気ですよ。すごい勇気だけど、つてがなかったりとかで、やっぱタクシー運転手って要は究極入りやすいですよね、運転免許。
0: そっか、じゃあその、まあ、地元で二種免許取っといて、
2: うんうんうん、
0: ライセンスはあるから、
2: そうですそうです、
0: あとは都会で習っていう感じなんですかね。
2: もう要は常に募集してるから。
0: あー、なるほどなるほど。
2: 次の前の前段としてやってもいいじゃないですか、次の正式な
0: 仕事。あー、なるほど。
2: の間はは
0: いはいはいはいはいはい、
2: っていう人も結構特に都内は多いですよ。
0: そっか、それは僕はあんまり当たったことないかも。
2: 僕結構当たります。東京都内はですね。
0: はい、いや、さっきも言ったみたいに外れがないんですよ、僕めったに。そういう人にも当たることあんまないし、
2: うんうんうんうん、
0: 全然ない。
2: あ、じゃあ本当に引きが強いじゃないですか。僕は全然ありますよ。
0: だたまにその 2,30 回に1回引いた時はやばいです、逆に出たよっていう。
2: あ、まあね、
0: 今回それかっていう、
2: 料金も上がっちゃったりしますから、道間違えちゃうとね。
0: もうだからなんだろうな、その とりあえず返事しない人とか
2: あ、はいはい、いますね、
0: はどうしようもないんですよ。
2: わかります、わかります。
0: コミュニケーション取れないから、どこどこまでお願いします、うん、で無言で走られて、うん、これ次左だけどな、うん、あれ曲がらないぞみたいな、うん、もうだから直前5メートルぐらいでここ左ですけどみたいな言わなきゃいけなくなるし、そういう人はたまにあります、
2: うん、まあいます、
0: いますよね。だから、うん、多分その方も僕になのか僕の前の人がちょっと気に食わなかったのかわかんないですけど、
2: ね、まあ、
0: 人間だからわ、うん、かんないですけど、うん、そこは切り替えていただかないと、まあ
2: ね、
0: ちょっと僕的には別にそのスムーズにね現場まで連れてってくれればいい話で、別に無駄話したいわけでもないし、ただその指示というか返事ぐらいはしていただかないと、こっちの意思が伝わってるかどうかが、そう
2: ちゃんと聞いてくれてるかどうかわかんないからね。
0: そうなんですよ。だからちょっとそこに関しては、うん、外れの方に入っちゃうかなっていう感じかな。あとなんかこの間誰かがお題で言ってたんですけど、タクシーの一万円札のなんかそれはお釣りはどっちが用意するべきかみたいな。お釣りはもあのタクシーが用意するべきなのか、そもそも細かいのを作ってからタクシー乗れっていうタクシーの言い分があったりとか。
2: そういう言い分もあるんですね。
0: あるんすよ今は、僕基本的にもう携帯電話、
2: まあ、まあ
0: スマホで決済できちゃうからそんなのめったにないんですけど、現金なんか使うこともないけど、なんかこの間お題で出てましたね。で当然僕らは利用する側なんで、お釣り用意しといてくださいね派なんですよ。で当然用意してたとしても、当然1万円札が続けばお釣りもねなくなるわけで、ってなったらちょっと回送にしてコンビニ寄るかなんかでお昼のお茶1本買うでもいいけど、ちょっとドライバーさんも崩していただいて用意するべきではないかなっていう僕の意見ではあるんですが、でも片やドライバーさん的にはそもそもそのなんだろうな、1000円とか2000円ぐらいの距離って分かってて乗るんだったらそれぐらいの金額を用意して乗ってこいよっていう人もいるんつって、
2: うーん舐めてますね
0: いや僕もそう思うんですよ、僕もあれとは思うんですけど、思うんですけど、確かにお釣りがその何回かね1万円札が続いたら大変なんだろうなっていう気持ちも分からんくはないけど、一応ね
2: 仕事ですか、
0: お仕事なのでそちら側の、だからこちらも使わせてもらう立場なんでね、当然乗る前にちょっと今手元大きいのしかないんですけど大丈夫ですかっていう確認ぐらいはいいかなとは思うんですけど、にしても運転手さん側のちょっとなんか理屈が通ってないような気がしてて、僕的にはで特にまあ今は都会はね少ないですけど、やっぱ地方とかはまだ多いんですって。
2: ああそうか、まあ、地方の逆にねタクシー使わなきゃいけない場面も多い
0: し、まあ頻繁に足代わりに近場使うこともあるでしょうしね、でそういう田舎ですから、あのお年寄りとかはね、うん、スマホで決済なんて難しいだろうし、
2: そう
0: ですね、必然的にそうなるとは思うんですけど、うんうんうん、たまに、まあ、そういうお年寄りからそういう話題ってめったに SNS に上がることはないけど、う
2: んはいはいはい、
0: そこに若い人がたまたま行った時に、うん、これおかしくないってこう、うん、問題提起で上がってくる時があって、それを僕はこの間拾ったんですけ ど、
2: なるほど、
0: ね、ああそういうことがあるんだなみたいな、
2: まあ、確かに
0: あってね、えだから僕的にもちょっとそこはまあドライバーさん頑張っていただいてみたいなのも、
2: でもそれってでも反論の方が多いんじゃないかな、こっち側の
0: 僕ら側の、
2: そうですだって仕事して要はお金をいただいて成り立ってるわけじゃない、仕事の皆さんで、その釣り線が出るのも逆には向こうは当然分かってやってる仕事なんだったら、
0: はいはいはいはい、
2: 余分に用意するのは普通のことだし、
0: でそれがなくなったら作る作業をするべきだよね
2: っていうのが僕は方が圧倒的に多いと思うんですけど、
0: いや僕もそっち派なんですけど、
2: でも結構賛同する人も多いです、タクシー側の、
0: っていう話も、まあ、こちらも一応さっき言ったみたいに乗る前に確認 しましょうよとかっていうのも意見があったから、いろいろで特にこう雨が多いとタクシー使う率が高いから、
2: まあそうですよね、
0: 必然的にそういうお題も増えてくるし、で逆にバイク乗ってると、俺前も言ったと思うんですけど、タクシーって前側はすごい充実してるんじゃないですか、空車とか、いろいろね、芸者とか前に表示するじゃないですか、後ろ側ってないんですよ。
2: あ
0: これ前も言ったと思うんですけど、後ろ走ってる人間はこのタクシーがなんでそこで止まってるかとか分かんないんですよ。
2: はいはいはいはい、はい、
0: お客さん乗せようとして止まってるとか、今中でお会計している状態とか、それを後ろに表示しろと。
2: なるほどなるほど、
0: あなたが今迷惑かけてるのは前じゃなくて後ろです。
2: 確かに確かに、
0: だったら後ろのドライバーに分かるように、今あの支払い中とか、
2: そうです、
0: ね、今お客様乗ってる最中です、降りてる最中ですとか、後ろに教えてくれと。
2: まあ要は前後欲しいですよね。
0: 前後はもちろん前もいるとは思うんですけど、後ろがなさすぎて、
2: ね、確かに確かに言われてみたらそうです。
0: バスはまだちょっとあるんですよ、まあ、降車中とか乗降中とかなんかあるんですよ、バスは。
2: バスあります
0: ね、タクシーはねほぼない、
2: ない、ない、
0: 見たことないから、

0: かしてほしいなっていうのは、
1: まあ、確かにそうですね。あるだけでやっぱり後ろの人に優しいですよね。
0: そうなんですよ。前から僕気になってて、あんな前に進むもんだから、うん、前に関しては、うんうん、もう言うたら空車か空車じゃないかぐらいが分かりゃいい話なんですよ、うんうんうん、そもそも、
1: はいはいはい、
0: 逆にその表示が必要なのは後ろ、うんうんうん、走ってる方々に配慮しないと、うんうん、特に走ってる最中ね、前で手を挙げたらそのままガッて歩道に寄せて急停車するタクシーもいるわけじゃないですか。
1: 全然いますね。
0: ってなったらおいおいってなるのを防ぐには、うんうん、そういうのが大事なんじゃなかったかな。
1: 確かに確かに。
0: 今お客様お乗せしてて、うん、急停車ごめんなさいみたいなぐらいはあっていいような感じがするんですよね。僕らも当然お世話になるんで、なんだろうな、タクシーにガンガン言ってるつもりはないんですけど、
1: はいはいはい、
0: ただ お互い同じ公共のね、うん、道路というものを使ってるんであれば、ね、ちょっとはなんか
1: 配慮が欲しいと、
0: 後ろに配慮が欲しいなって、
1: うん、確かに言われてみたらそうですね、
0: っていう感じがするんですよ。それを言ってもらえたら僕的にはありがたいかな、うん、だからなんかいっぱいこの時期のタクシー率が増えると余計増えますね。
1: まあ雨がこんだけ続いてるからなおさらじゃないですか。もう移動手段だってね限られたりする。
0: はいはいはいはい。逆に個人タクシー使えます？
1: 使わないです。あ、昔は僕サラリーマンやってる時は夜中とかの接待があったんで、
0: あ、
1: で、あの個人タクシーさんは前の上司から使ってもらってたところの人を紹介してもらってて、
0: ああなるほどなるほど。
1: っていうのはありましたけど、これぐらいですよ。これ以外はもないです。
0: なんで？今はもう多い気がするんですけど、僕もあんまり個人タクシーは、うん、ごめんなさいね、個人の感想ですよこれ、うん、個人の感想ですけど、あんまりこう態度がよろしくない。
1: そうそう、態度というかね、個人タクシーさんで基本的にはもう要はそのお客さんも個人と個人でつながるから、
0: はい、
1: もう要は友達みたいな感じになるんですよ。接客って感じよりもだから本当にフラットな感じ、
0: は
1: あ、だからもうだって毎回だって同じ電話して来てもらってって感じでやるわけじゃないですか。
0: あ、じゃなくてあのその流しの
1: 個人タクシー、あ、流しの個人さん、あ、でもねそれ多分ね態度っていうのもね歴が長くなってできないじゃないですか個人。
0: あ、はいはい。
1: ってことは慣れちゃってるからそういう初心みたいなのもどっか行っちゃってるんじゃないですか。
0: 僕もうここ何十年乗ってないと思います、
1: 個人さんを。
0: はいはい、あ、印象が良くなくて、今当然今改善されてるのかもしれないです正直。
1: でもね結構割合多いと思います今でも。
0: でその駅前とかだとタクシー乗り場でタクシー拾う時にもう僕顧客がその中に混ざってたら順番数えて後ろの方回る。
1: ああなるほど、まあ、譲るとか
0: って、譲ります、うん、はいはい、青崎どうぞとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: でその方も顧客が嫌か分かんないですけど、だから 2,3 人譲
1: る、
0: もう 2,3 人もうその1人だけ譲ると、うん、狙い撃ちっぽくなるからもう 2,3 人全部ガサッと譲ります。
1: もしかしたらそういう方もいらっしゃるかもしれないって思ってる方に、個人タクシー嫌な人
0: なんかね印象が良くないんですよ、
1: でも分かる気がします。
0: でまあ何十でも乗ってないから今は改善されてたらごめんなさい、それはもう個人の感想でございます、申し訳ないんですけど、それこそそのね、うん、昔はちょっとあんまり印象が良くなかったんです。
1: まあ、そもそもでもタクシーの運転手ってちょっと昔柄悪かったじゃないですか。今すごいしっかりしてますけど、
0: あ
1: だって今すごい接客とかしっかりしてるのって本当ここ10年とかじゃないですか、とか15年とか。なんか昔のタクシーって結構なんかちょっと横柄な人とか多分そういう人が多かった。
0: 未だに大阪は多いよね、イメージですけど、ね、
1: まあまあ大阪もね、でも大阪も
0: 新大阪から乗ると大体
1: MK 乗ったら間違いないですよ、MK。
0: ああ、はいはいはい、はい。
1: MK
0: は
1: やっぱ一流ですよ、
0: はいはい、それはね、
1: うん、接客は。
0: 確かに確かに。もうたまに、それこそ大阪の個人タクシーなんか乗った日にはもう、もう、
1: 地獄。
0: きつ。もうすぐ降りたくなる感じだと思う。まあだから、ちょっとタクシー率が上がる、まあ、せっかくね、同じ料金、まあ安くない金額払って、移動するからできればね快適に乗りたいなっていうこちらの消費者の勝手な思いではあるんですが、ちょっとそのさっきの話じゃないけど、後ろのドライ

0: にも配慮していただきつつ、うん、ちょっとあの同じ道路を使ってるのでね、配慮もしてもらえたらなというのが山ほど、特にこのタクシーを使う率が上がる、こう雨の多い時とかは余計に、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあでもそうですね、確かにその通りだと思います。
0: なんかちょっときついなと思って、だからある程度、あ、やば
1: もう曲は
0: 見ちゃった、時計見ちゃ時計見ちゃ時計見たよ、久しぶりに見たらもうあと1分30秒しかなかったよもうこのままじゃあもうタクシートークで終わるしかないじゃん、もう。
1: タクシー問題はいろいろありますよ。
0: はい、で、ゆい、じゃあ最後豆知識で、うん、タクシーの、東京無線かなんかの提灯、
1: うん、ああ上のね、
0: 上の提灯が、はいはいはい、ロゴマークの上がちょっと切れてるタクシーがあるんですよ。ほう、あれは、どっかのエリアのすごい低いトンネルをくぐっていいエリアだけで、営業していいタクシーだそうです。
1: そんなのあるん
0: です
1: か？
0: はい
1: 初めて聞きました。
0: 僕も見た時びっくりしたんですよ。
1: へー、や
0: っぱあるとんがってるんですよ、あの普通の東京無線かなんかのエンブレムというかロゴマークはとんがってるんですけど、そのとんがってる先が半分ぐらいに切れてるタクシーがあるんですよ、うんうんうん、それはそのすごい低い高架下をくぐって営業できるようにっていう、そのエリアだけのタクシーという
1: あるんですね。
0: あるらしいです、はい、ちょっと今1分30秒でぶち込みましたけどもさあということでございまして、今週のお話コロリン、ただただ私の、湿気とタクシーの愚痴で終わりましたけども申し訳ございません、お付き合いいただいてありがとうございます。また、来週ということでございまして、それでは皆さん、じゃいねー。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね。はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセース、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい。ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプー、ハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで引用。さって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に。覚えられやすいし。だけど、まあ、簡単に覚えられやすい、プラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていく、プラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていうときにね、やった、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは、曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。たまろうスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのようなゲンワンダーラ。 Yeah, you're not gonna get it. Jackie's. Yeah, down.

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、その、あのレッドブルーの、あの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね、よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: そう今もねそれにボット。俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション。
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれど、ね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これで、いろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは、いつものやらさせていただきます。アットマーク、YUUDAI193、アットマーク、UDAI193 で、僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ、MP3 で、さっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ、FM ディグで、あなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい。プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西、関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩津さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。9月16日は競馬の日。あ、皆さんやりますか競馬。1954年のこの日、農林省の監督のもと、日本中央競馬会 JRA が発足したことにより、民営競馬がスタートしたと。まあ、実はそれまでは農林省畜産部が運営する国営競馬だった。いや、これほんと初耳でした。僕、競馬って国営だったんですね。面白いですよね。まあ、そんな歴史があったというこの競馬、まあ今も大人気なんですけどもね。面白い。というわけで、今回のテーマは競馬です。

実際にね競馬場に行くとねもうその走ってる馬の姿がむちゃくちゃ綺麗だと女性の方でもおっしゃるんですよね。僕は残念ながら行ったことがないんですけども、もうその走ってるそのサラブレッドが美しくて美しくてとおっしゃった方がいらっしゃいました。すごいですよね。でそもそもこの競馬1923年に競馬法が制定され各地で競馬を開催する主催団体として認められ、競馬クラブが設立されましたと。でその後11のクラブが合体して1936年に設立されたのが日本競馬会。1945年第二次大戦で日本が敗戦となり GHQ の考えでいわゆる独占禁止法に触れてしまうという見解となりまして1948年に日本競馬会が解散と、農林水産省の運営する国営競馬だったということなんですよね。なるほどね、国営競馬だった。いやこれはびっくりですね。まあ、しかし、まあ、その後もいろんなところから問題視されたのがやはり競馬を国営で運営して良いのかということ。おでサンフランシスコ講和条約が成立し連合国からの占領期間が終了した1951年前後からずっと討議されついに1954年に JRA が発足することになったと。JRA 先ほど言いました日本中央競馬会、これまでの間にやっぱり紆余曲折あったということなんですね。なるほどね。で、日本中央競馬会 JRA は競馬法により競馬を行う団体として農林水産省の監督を受け、ここからが大事なんですよ。日本国政府が資本金の 全額を出資する特殊法人であるということなんです。まあ、つまり JRA は農林水産省の外郭団体なんですね。競馬場だけでなくトレーニングセンター、競馬 その走る馬競走馬ですね、競走馬の育成場などの施設を、保有する、また、この競馬のすべての中でなんとですよ馬券売上は世界最大と。すごいですね日本の競馬って。はで畜産の振興や社会福祉に役立てられているということなんですね。そんなにすごいんですね日本の競馬っていうのは。まあこの競馬ねたくさんの方々が見に行かれますし大きなお金が動くということなんですよね。いやすごいです。で、競馬で走る馬を競走馬と言いますけども、まあ、代表的な品種これはもう皆さんご存知サラブレッド。このサラブレッドこの語源っていうのを調べました。すごいですね、完璧な徹底したという言葉がthorough ですね THOROUGH thorough で品種を意味する bread が、合わさりまして、つまり完璧な品種がサラブレッド thorough bread の重なった合体したのがサラブレッドになったと。完璧な品種っていう名前ですよ。それ早いですよね、見た目も超美しいんですけども、早く走るために作られた馬ですからもう美しいね。僕のね僕美容室やってますけれども、僕のサロンのねあるお客様男性のお客様がね、僕ね親父もおじいちゃんもハゲてるんですよ、だから僕はハゲブレッドなんですって言ったんですけどもね、まあ、まんざら間違った使い方ではないんですよねまあハゲの完璧な品種ということでハゲブレッドとか彼は言ったんですけども、でも彼ハゲなかったんですよねハゲブレッドって言ってましたけど、すごいですよね。でこのサラブレッドなんですけども、肩までの高さがだいたい160から170センチぐらいね、日本人の女性の平均がだいたい159センチぐらいですから、それぐらいからだいたい男性の平均身長ぐらいまで
ですって。で、体重がすごいんですよ。結構あるんだなと思いました。450キロから500キロ。ほう。で、頭が小さく、足は長く、筋肉が発達していると。まあ、とにかく速く走ることに向いていると。そりゃそうですよね。この、例えば500キロ近くの体でも、そのほとんどが骨と筋肉ということですから、すごいですよね。ただですね、一方で怪我が多い。で、病気も意外と多いと。で、実は、物音や光に対して過敏な面がある。で、虚弱で、神経質な性格と言われています。まあ関西弁で言うとこのビビリなんですよね。すごいですよね。で、レースの際はだいたい50キロから75キロのスピードで走ると。すごいですよね。まあ、ちなみになんですけども、人間の100メートルの競争の世界記録保持者ウサイン・ボルトのトップスピードが約45キロですから、いや、いかにこの競走馬ね、サラブレッドの速さすごいです。めちゃくちゃ速いんですね。で、この競走馬の歴史っていうのは古くね、意外とこのね、かなり昔から家畜化された馬はもともと自然にいたものですからね。当然それを家畜化、要は人間の手で育てていくようになったのはなんと有史以前から。すごいですよね。そんな時代からレースのようなことは行っていたと考えられていると。へえ、すごい。で、紀元前12世紀頃ですから、まあざっと見てに今から約3200年ぐらい前、古代のギリシャで行われていた古代オリンピックでも戦車競馬が種目となっていたと。戦車競馬、これね、まあ、兵士たちが乗る馬、馬車をつけた戦いですね。で、日本の平安時代にも、鞍馬という表記が見られると。鞍馬っていうのは競う馬と書いて鞍馬と呼ぶらしいです。すごいですよね。まあ、他にもユーラシア大陸の内陸部、モンゴル族などが馬の競争をやっていたようですと。現在のようにレースに対してお金が絡むようになったのは、そうなんや、16世紀ですって。古いですね。そんな前から。はあ、お金が絡むようになったのはイギリスから始まりました。で、17世紀にイギリスで起こったピューリタン革命の時には賭博は禁止されていましたが、結局守られず、革命後アン王女の時代に入ってもう一度賭博禁止が出されたんですけども、それでも、競馬場では賭博が横行していたと言われていますと。もうしょうがないですよね。一回この喜びを味わってしまったら人間なかなかやめられません。まさに薬物と一緒だと思いますね。ただその頃の競馬は貴族階級の人たちのみが楽しむスポーツであり、実は現在のイギリスでもその傾向は続いていると。なるほど。日本だとね、逆のイメージですよね。競馬をやる人、ちょっとイメージしてみてください。競馬場のおっさんほら、なんとなくイメージできるでしょ。でも、本国であるイギリスではこの高貴な方々、貴族とか王族の方々が楽しむスポーツというイメージだったのが、こういうふうに変わってしまったと。まあ、そもそもイギリスとかではね、馬を使った、遊びとかスポーツとかっていうのがね、やっぱありますからね。で、16世紀の、イギリスでスタートした競馬が17世紀にはフランスとかアイルランド、また、イギリスのね、植民地などで開催されるようになっていたと。で、さらにアメリカ、アジア、アフリカなど徐々に広まって、19世紀に、ドイツとかイタリアなどのヨーロッパでも始まっていったと。もう逆だったんですね。面白いですね。で、イギリスではリチャード2世やアランデル伯爵が所有する馬を用いてレースを楽しんでいたということが記されていると。おお。で、王侯貴族や有力者によって、近代競馬が形作られていったと。なるほど。そういうことがあってスポーツオブキングスというふうに形容されると。で、17世紀の中頃から出馬登録とか、まあ、
体重とか検量とかのチェックが始まり、まあ、反則とか失格などのルールが整備されていったと。ほう。でさらにこれですよね、サラブレッドの血統書であるジェネラルスタッドブックっていうのが作られたのが1791年。まあ、それ以降競馬においてはこの血統が極めて重要視されるようになったと。これはまた後ほどお話ししましょうね。というわけで競馬がテーマでございます。玉置浩二ファンファーレ。

いかがでしたか、玉置浩二さんのファンファーレ。これ2025年の TBS 系ドラマザ・ロイヤルファミリーのメインテーマ曲。この番組ね、ドラマ、競馬に関するドラマだったんですよね。いや、しかし玉置さんの歌唱力えぐいですねかっこいいですね。というわけで今回のテーマは競馬なんですけども、まあ、ここからですね、日本国内における競馬の歴史についてお話しましょう。時は幕末、アメリカ合衆国の圧力により、まあ、いわゆる鎖国が解かれまして、最初の外国人居留地が設けられたのが横浜でした。1860年その横浜市の元町で開催されたのが最初の競馬だったようですけどもね。でこれが当時その居留地にいた外国人が主催する競馬で、日本の武士たちが招待されたと。面白いですよね、外国人たちが武士を招待したレースだったということなんですよね。1866年江戸幕府が横浜競馬場を建設し、横浜競馬場を幕府が建設したと。洋式競馬が盛んに開催されるようになりましたと。すごいですね。その後兵庫県神戸市の神戸の居留地の近くにも競馬場が作られたのですが、こちらは数年で廃止されましたと。なるほど、神戸の方は競馬場がすぐなくなったんですね。で明治に入りまして、競馬はイギリスと同様、上流階級、政界、財界、皇室、国賓などの方々のための社交のための場所として、ここ使われたと。まあ言ってみればね、現代の雰囲気とは全く違う感覚ですよね。まあ、この当時はイギリスのその感覚が強かったわけですから、影響が強かったわけですから、こういった上流階級の方々に、競馬が楽しまれていたということですよね。しかもですね、この時期に走っていた馬は日本の在来種や雑種であり、現在のようなサラブレッドではなかった。これね、実は日本の馬っていうのはサラブレッドに比べるとかなり足が短くて背も低い。これ人間もそうじゃないですか。そういう土壌なんでしょうかね、これ。人間も馬も一緒っていうのはなんとなく残念な気がするんですけども、足が短くて背も低いと。なるほどね、面白いですね。で1870年明治3年東京の昇魂社、これ現在の靖国神社になるんですけども、この昇魂社の境内で日本人の運営による国内最初の洋式競馬が開催されましたと。すごいですよね、現在の靖国神社で初めて洋式競馬が開催されたわけですよ。ちょっとこれ想像もしなかったようなことなんですけども、まあ、それ以降ね、全国の五穀神社で奉納競馬が行われるようになりましたと。これもまたちょっと違いますよね。奉納競馬ですから、まあ、いわゆる神事として、競馬が行われたということなんですよね。でその後日清戦争、日露戦争の後、日本在来の馬が、サラブレッドよりも総力で劣るということが分かりまして、政府も、そこはやっぱりちょっと馬を変えようじゃないかというふうになったんでしょうね。アメリカから14頭のサラブレッドを購入したと。でその後優れた、種馬を育成し始めたと。まあね、先ほどもねちょっとお話しましたけども、馬っていうのは血統がね、とても重要だと言われるものですから、サラブレッドのこの血統をね、こうどんどんどんどんこうやっぱりこうと、なんていうんですか、より良い馬を育てる、作るっていうことにやっぱりね命を注いでいくわけですよ。やっぱり作る人、育成する人はね、いやこれがすごいですよ。で現在世界のサラブレッドの中でもその元をたどっていくと、なんとですよ、1700年前後に現れましたフィンアラビアン、バイアリーターク、ダーレーアラビアン、このゴドルフィンアラビアンや、この3頭の馬に行き着くと。三大始祖馬と呼ばれるらしいんですけども、バイアリーターク、ゴドルフィンアラビアン、ダーレーアラビアン、この3つにやっぱり集約されると。その中でも
現代のサラブレッドのなんと 98%、 98% ってことはほとんどじゃないですか。でほとんどがこの中のダーレーアラビアンの血統であると言われていると、まあ、すごい血筋ということなんですね。まあ、言ってみればウサイン・ボルトの子孫がどんどんどんどん世界中に広がっていって、あそこから始まったんだみたいな感じですよ。すごいですよね。でこの馬は推定で1700年の生まれ、現在のシリアの都市アレッポに駐在していたイギリスの領事館トーマス・ダーレーがアラブの、族長から買い取ってイギリスに送ったとされていますと。ほー、すごいですね。この領事館の名前がトーマス・ダーレーだからダーレーアラビアンと。はあ、これから現在の競走馬の歴史がどんどんどんどん広がっていったということですよ。いや、すごい。でその後、ダーレーアラビアンから数えて5代目になるエクリスプ、間違えました、エクリプスによってさらに活気づいたとされていると。その子孫たちが素晴らしい影響を与えていると。すごいですね。トーマス・ダーレーが買ってきたダーレー

ランド3位でございますけども、クールモアグループという生産会社があって、イギリスで走っている馬の多くがこのクールモアグループが作った、育てた馬だということなんですよね。はあ。2位のオーストラリアは世界で最も競馬が盛んな国であり、近年ではアメリカに近い頭数まで伸ばしてきていますと。ほう、すごいですね。で、1位のアメリカはケンタッキー州が馬の生産地として有名ですと。なるほどね。で、日本国内のサラブレッドの生産は北海道が約 97%。 まあそういうイメージですよね。馬といえば北海道でしょう。特に日高地方、日高地方は道内の5分の4の生産を誇っています。はあ、すごい。ってことはもう日本の馬のほとんどがこの日高地方で作られているということですよね。で、競馬の世界では人気、強さ、美しさなどね、その時代をリードする馬をアイドルホースと呼びます。なるほど、アイドルホースって言うんですか。面白いですね。70年代から80年代は有名ですね。ハイセイコー、ミスター CB、シンボリルドルフ、オグリキャップ。はあ、これはね、競馬をやらない僕でも知っています。90年代はメジロマックイーン、東海帝王、ライスシャワー、成田ブライアン、もうみんな知っています。すごいですよね。で、2000年以降はディープインパクト、これはもうね、むちゃくちゃ人気があった馬でございました。まあこういうね、素晴らしい馬がね、今後も現れてくるんでしょうね。その70年代にね、大活躍したハイセイコーなんか歌になってましたからね。走れハイセイコーっていう歌がねものすごい人気でしたけども、僕は本当にね、競馬をしないので詳しいことはわからないですけど、こういうね、有名なアイドルホースの名前を聞きますと、まあ、当然その時代によくテレビで出てたなとかっていうのは覚えてますよね。ディープインパクト、ディープインパクトって言って、もうアナウンスの方のあの実況がまたうまいんですよね、これね、本当にね。というわけで、今回は競馬についてお話しいたしました。

皆さんこの馬ご存知でしょうね。1996年2月北海道のぶた牧場で小柄で臆病な茶褐色のメス馬が生まれました。のぶた牧場では競り市に出したんですけども、まあついにですね買い手がつかず、そのまま牧場が所有する形で競走馬となりました。でその後この馬は、高知競馬じゃないとお話にならないということで、高知の調教師宗石大に託されました。で、しかしですねこの宗石さんとの調教がうまくいくはずもなく、この馬は反抗的な態度とかわがままを連発と、まあ手のかかる厄介な馬だったんですね。でその後この馬の係になった藤原にだけは妙に懐くようになったというんですよね。で1998年の11月高知競馬の第一レースでデビュー、5頭中5着で終わりました。これが、後に連敗することでどんどんどんどん人気となっていった、あの春うららの戦いの始まりだったのです。2003年の夏春うららは連敗を続けることで不思議と話題となり、全国的な人気知名度を得ていったということなんですよね。まあ、ちょうどその当時勝ち組負け組という表現が流行していまして、リストラ時代の対抗馬とか負け組の星ということでね大ブームとなりました。2004年にはあの武豊が騎乗しましたが、それでも勝てなかったということなんです。

そして2006年10月一度もレースで勝つことがなく113回の戦いで終わりました。引退から19年後の2025年、昨年ですね、ちょうど今頃9月です、29年の生涯を終えましたと。まあね、この春うらら、テレビにもよく取り上げられてましたよね。勝てなかったんですけども、記憶に残る馬としてはまさに一等賞ということでございまして、いやー、これ勝てなくてもこうやって記憶には残るっていうのがね、珍しいパターンのメス馬だったんですね。面白いですね。というわけで今回は競馬でした。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: Oh yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

はい、PR レディオ始まります。今日もお付き合いください。ナビゲーターの足立裕司です。今日はまた私の好きな話をする回というところで、ナビゲーター普段はね、ゲストの方が来られたらその方たちをのことが主役で、私はそれをナビゲートするっていうような放送をさせていただいておりますが、今日は私のことを喋るのでパーソナリティっていう感じかなと思います。で、そうですね、今日はね、先日ね、縁があって神戸阪急百貨店、神戸阪急さんで私の考案した枕ですね、それがオリジナル、神戸阪急オリジナル枕として今販売がスタートしました。ありがとうございます。で、その枕なんですけども、まあ私のね、私はその体を整える仕事、神戸ドアロード中央整体っていう整体業をしています。まあもう間もなく25年目に入るんですが、そのところで来られる方がたくさん枕に悩まれている。で、過去にはね、なんていうんですかね、一般的に今もかなり浸透してますが、合う枕がなければバスタオルを折りたたんで高さを調整して寝たらいいよとか、そういうようなね、知恵をね、お話ししたりとかしていました。で、そのいろんな枕が世の中にはあるんですけども、まあまあね、それまでに、まあ枕こういうふうに作ったら、いいのがないから、じゃあ自分で作るかっていうようなことで、もうね、かれこれどれぐらいかな、10年だ、期間な、もうちょっと前からこうでもないああでもないって、ちょっと時間が空いた時に常に頭の中で考えていました。で、私の場合は日々人の体を触れる仕事です。で、整える、だから触らないと整えられないので、物理的に私の場合は悪いものをいい形に整えて、で、その方の体の機能を回復することを促進するお手伝いするような内容の仕事をしているんですが、やはりその東洋医学をもとにしてますので、何が起こってそうなってしまっているかっていうことが一番根底に大事なところで、その根底にあるものが良くならないと、生活習慣とも言われますが、そのあたりがうまくいかないと、いくら整えてもまた壊してしまうということにつながるので、でね、そう、日常生活、明るいうちに動いてる時の行動とか、いろんなパターンをお聞きするんですよ。そうすると、これ多分良くないことです、この時に負担がかかりすぎていますとか、この時に姿勢が崩れていますとか、そういうところでその状態になって、体が故障してしまっているようですねっていうことは大体把握する、で、ご指摘もできるんです。で、それをこういうふうにすると壊れないので、で、かついろんな効率が上がります、健康が保てます、これからが、ね、不安がなく生きれますっていうところをお話しして、ハッピーエンドで私のところは終わって、うん、良くなるな、じゃあ大事な人を紹介しようっていうところで紹介いただいたりとかするような流れができているんですけども、日常生活、明るいうちに動いてる状態の時のことを聞いても、で、それを改善、いい状態にしても、また壊れるなっていうことがあるんです。で、これなぜかなっていうふうな、いろんなことを考えて、で、結局行き着いたのが寝姿です。
寝てる時ね、あの時々テレビ探偵ナイトスクープなんかでね、もう好きでちょこちょこ見るんですけども、あの寝相がとか寝言とかっていうようなテーマの回があって、で定点観測で夜中の寝姿寝相を画像で撮るっていうようなことが放送されていたりすることがあったんですけども、すごいですね、寝言がとか、あとは動き回ってるとか、すごい姿勢になってしまっているとかで、あこの姿勢で、まあ、あの成長期の代謝がいい時、成長ホルモンが働いてて日々成長している、組織が入れ替わるのが早い時は体も柔軟で、どんなね少し無理な姿勢になってしまっていてもね、寝る時に、うん、でも起きても、まあ、そのままスムーズに動けるなっていうことがあると思うんですけども、これが年齢が上がってくるとね、運動量も落ちるしね、代謝も悪くなるし、で肉筋肉が硬くなるでしょ。でその蓄積がもう根底深層部の硬さがずっと溜まっていって、関節が動きづらくなって動きにくくなったりとかしているところにね、首の位置が何かもう首折れるん違うかないうぐらいのその角度になったまま、無意識ですよ、寝てる時にそのままの状態で朝起きて首が痛い、動かないとかね、なんか分かんないけどうつ伏せになってしまって、うつ伏せになってる時って真下向いてたら鼻がぺっちゃんこになったりとか、息ができなかったり寝苦しい、その時に変な夢見たりすると思うんですけどね、窒息しそうとか、あとはそうならないように首、まあ平たいところに顔を横向けて、体がうつ伏せで顔を横向けて息ができやすいように寝ると、まあ首の角度って90度ぐらいになってますよね。90度になってる時にこの首の骨中どうなってるか想像したことありますかね。えなかなかほら骨格っていうのをね見る機会がなかなかないとは思うんですけども、まあ骨格を90度に、まあ私のね、あの仕事場には骨格模型があったりするので、それを90度に顔を向けて首の状態を見ると、もうねじれてこれはきついなっていうような形になっています。そこに筋肉、硬い筋肉が引っ張られてとか、無理な負荷がかかってしまって起きたら首が動きづらいとか、そういう風になってしまったり、まあ間が悪いとというかね、もう世に言う寝違えどっちでしょうね、地域によって違うのかなね、そのように言われて動きづらく、もうすごい深いですよね。で私はこの仕事する前は時々なったりしてましたけど、この仕事をするようになって体のことをよく自分で見つめるようになって、そういうふうにするとそうなるなっていうことを考えながら動いてますので、あまり体を壊すことはなくなりました。なので寝違えなんかほとんどしてないんですけどもね。でもよくする方いらっしゃいますよね、癖になってるとか。癖になってるっていうことはそういう型がついてしまってるので、その型をきれいに整えないとずっと癖になるんですよ、うん、でそれがもう環境が変わらないとやはりずっとそういうことになってしまうので、そういうことのもう不快感を解消したいとか、その皆さんの不快なこと不調なことをなんとか私が手を施さなくても、施すっていう言い方悪いですね、私が手を加えなくてもセルフで
できるようにならないかなっていうところで一生懸命考えた枕があります、ね、あの枕の高さとか質とか、まあ、そういうのも今世間一般的にはずっと言われてきたと思うんですよ。で、私もその枕を開発している時に、まあ、いろんな枕メーカーさんとか、あとはマットレスメーカーさん、寝具メーカーさんと、ね、企画の方とか営業の方とかとお話しする機会を持たせていただきました。で、そのメーカーさんによって枕に対する考え方が様々でした。で、そういうふうなこの話をしている中で、ね、マットレスで腰を安定さすとか、まあ、それぞれ健康のことにすごく深く考えて作られてるなっていうことはすごく印象的でした。で、枕で肩周りを安定さすと姿勢が落ち着くんですよ。そういうことも発見しまして、で、まあ、日々発見なんですよね。だから私の場合は何か模倣したりとか、もともと何か真似するっていうことがすごく自分の中でなんか嫌だなと、人の真似するっていうよりも自分でいろいろ考えて発想したいっていう茨の道の人間なんで、やはりそういうふうな、ね、こっち持ってきてこれ売れてるからこうっていうふうにすると、やっぱ売れ筋ってできるんだなとは思いましたが、ね、そのないものをあるに変えるって、まあ大変なんですけど、その今までないものをあるに変える、なかったものっていうのが枕の場合は人の寝姿、ね、いろいろ何パターンかに大まかにくくると、仰向け、横向き、うつ伏せ、3つ、うん、で、その3つの寝方をすべてカバーする枕っていう発想で生まれた枕があるのかな、ないのかなっていうところで、仰向けには特化してるけどこれ横向きにくいなとか、で、横向きできるけど仰向けになった時に首の高さが合わんなとかっていう風な枕がなんかまあ目につくんですよね。で、私のところに来られてる方もいろんなヒアリングをすると、こんなん使ってる、あんなん使ってるっていうのがもう現場でどんどん生の声が聞けるわけで、その仕方がこの枕使ったらこの部分がまあ分かりやすく言うと凝ってるなというのがもう手に取るように分かる。で、それ情報がどんどん頭に入ってくるんですよ。で、その情報をもとにそれを解消できないかなっていう枕を作ってみたわけです。それではその話は CM の後で。

はい、PR レディオ、今日は神戸ドアロード中央整備隊足立雄二がパーソナリティとして今までの経験からできた神戸阪急オリジナル枕のお話をさせていただいていますね。あの CM でね、あの神戸ドアロード中央整備隊のCM が流れていますが、これはね、あの何年か前に、まあ、あの私の鼻歌を、ね、あの音楽家の方が耳コピしてくれて、で編曲してくれてできた、まあ、CM ソングというかテーマソングなんですけども、あのキス FM で CM で流れてました。で今 FM ギフで CM で流れています。で大きなスポンサーさんが今この番組にはいないので、もしこの番組ちょっと視聴者さんがね増えて人気が出て、ちょっとこうね CM 入れてみようかなっていう企業さんがいらっしゃいましたら、ぜひ DM でお声掛けください。よろしくお願いします。で続きの枕の話なんですが、そう360度寝姿に対応する枕で、私の仕事は姿勢を整える枕じゃなくて枕じゃないな姿勢を整える整体業という仕事をしているので、で寝ている間にセルフで姿勢が整ってね、まあ女性の方でよく巻き肩がとか猫背がとか姿勢を気にされる方、姿勢を気にしないといけないお仕事の方、姿勢が悪くてどこか不調になっている方っていうのは、自ら姿勢のことを普段から気にされている方がいます。まあでもね、100人いたらそうやって気にしている方ってどれぐらいかな、1割いるのかな。だから街中なんか行くじゃないですか、後ろ姿とか歩いてるの見るでしょね、え あんな歪んでて何も気にならないのかなっていう方たくさんいらっしゃるんですけどね、え私のとこ来たら1回で何とかします。まあそれがね、あのできる技術を作ってしまったので大丈夫です。でその360の寝姿をね綺麗にするってどういうことかっていうと、まず仰向け寝た場合、よくその枕の高さをどうこうって言うんですけども、これあの作られてるというか、私の場合は姿勢を整えられるので綺麗な姿勢っていうのが前提でお話をします。で綺麗な姿勢っていうのは、まあ立った時にね、あの胴体に横から見て綺麗に頭が胴体の上に乗ってるよと、でその胴体から頭が前後に外れていると、その時に例えば前にちょっと傾斜していると首の後ろ側の筋肉に負荷がかかっているとか、であんまり後ろになっている人っていないかもしれませんけど、首だけがね後ろになっているっていうのはこうのけぞっているような時だから、背中とか腰とかあと前ももとかね、そういうところ、膝、すねっていうところに負荷がかかってしまっている。でまあその骨格図のそれを見ていただくと、頭があってそれを受けている背骨があって、で首の骨で胸の骨腰の骨で下骨盤のところにある骨っていう背骨が形成されているんですけども、それがねあのカーブしてます。その自然なカーブ、これは大なり小なり、ね、カーブの角度なりっていうのはそれぞれ違うかもしれませんけど、人間、ね、あの通常同じようなカーブしてできて出来上がってきていると思われますが、そのカーブに沿った自然体だ、カーブをね無理にだから逆になったりとかカーブきつくしたりとかっていうことを起こすので、筋肉の緊張がとか、あとそれが
バランス崩して重さが変なところにかかって、まあ地球は重力があるんで上から下に押さえつけられてます。だから重さをねどっかかかってしまって悪くなるっていうふうなことが起こるので、でそのね普段が猫背の方ってちょっと頭が前行ってますよ。その方の例えば仰向けになった時に頭とこの寝る面の高さを測ってそのままの高さで枕を作ってしまうと一生猫背です。寝てる時に改善する余地なし。だってね、猫背の角度決まったまんまその方の猫背は私は改善したいのにそれを改善する余地を与えてもらってない。だからその方がそういう風な高さのものを使用されてて私のところに来られて立ってる状態で綺麗にしたとて家に帰ってその中で寝るとまた高さ悪い前傾の角度の癖がついてしまうのでそれはどうかなというところ。だからね体を元に戻せ綺麗な状態にできない前提で今歪んでる状態で最良のことを考えて高さを決めて作られてるっていうようなそういうことだとは思うんですけどもね。だから私の場合仕事が綺麗にできる仕事なんでまず綺麗にしましょうよ。綺麗にしてその綺麗な状態を保つ、そうすると体が悪くなる余地がないと、そういうふうなまあ整える枕、矯正って言ったらあれなんです。矯正ってなんかきついイメージあるじゃないですか。でも重力で矯正しているようなもんですかね。だから受け皿を綺麗にしておくと重力が自然にかかって寝てる間に、まあ、寝てる時間それ様々ね3時間っていう方もいらっしゃるし10時間寝てるって方もいらっしゃると思うんですけども、重力の自然な重みでその重みがかかった背中が、まあ、仰向けの場合ですよ、受け皿がね綺麗になってると綺麗な方になってくると思いません？なるんです。だって体ってもともと柔軟性あるんで、いい方にずっとはめといてあげるとその方に行く。でそれが自然に動ける形だと動きはスムーズになるっていうような、まあ、発想です。まあ発想という、うん、何かなねえ、私ねたびたび言いますけど福山雅治さんと同い年でライフワンです。でね福のラジオも聞いてます。その前のトーキング FM とかからも聞いてますしね、なんていうんですかね、ねそのあれ何を言おうとしたのかな、福山さんの話をなんでそこに行ったのかな、まあ、姿勢が整う話でねえ何でしょう、ちょっと忘れました。これ聞き直してまたね、時々飛ぶんですよね。なんかねそのまあいらない話をしようとしたからですね。大変お聞き苦しい申し訳ございませんね。そう、まあ仰向けの話で今日終わりそうですね。仰向けの話だからその受け皿が綺麗だとね姿勢が整って動きがスムーズになるからね、そういう枕がないからそういう枕を作っちゃえと思って作りました。でねえその枕に対してまあ縁があってね、神戸阪急さんがこれさまざま枕を過去に売られてきたらしいです。本当にねえ、で寝具売り場にね、綺麗な寝具売り場、神戸阪急の新館の7階にありますね。すごく
お客様の、ね、ことを考えた、ね、売り場スペースで、まあ、接客の、ね、お店の方もすごくさすがというような接客をされている売り場なんですけども、そこに今現在置いていただいてて、で今からじわじわとね、そのこう浸透させていくっていうべく、そんなお話もいただいたりとかしてね、ね、まずそこに来られて買われたお客様が喜んでいただければ、まあ実はその2年前ぐらいかな、催事に呼んでいただいたことがあって、外商の商談会っていうのに、そこでその以前に私のところでその形の枕、素材はちょっと違ったんですが、先行で、まあ、自ら独自で作って、ね、私の目の届く範囲の方たちに、必要な方に使っていただいて大好評なのです。でその方たちも今メンテナンスとかで来られてて もう首肩以前よりもう全然楽、触っても柔らかいですよ、うん、だからやっぱ寝てる時にちょっと姿勢が崩れた方は、そのね枕のね使ってるっていうようなところで、そういう硬さがなくなっているっていうのはもう手に取るように分かります。やはり寝てる時 の姿勢ってすごく大事だなっていうところ、結果が出てるっていうようなところなんですけども、まあそれを販売させていただいたんですよね、外商商談会で、うん、これがね、すごく気に入っていただけた理由かなと思いますけども、まあね、お客様にそこで数買っていただいて2日間だったかな、でそのお客様方から何も文句が出ていないと、ね、それまでもう枕たくさん家にあるのよって言われている方が多々いらっしゃいましたけども、その多々枕があるのよっていう言葉がなくなってしまったっていうところでね、神戸阪急オリジナルで、でね、その神戸阪急さんのまた信頼のおける枕メーカーさん、名古屋にあるね、もう100年から続いている枕の北村さんっていうね、老舗のメーカー様に神戸阪急さんが依頼していただいて、で形作りから何から3社で私も考案でお話しさせていただいて出来上がったのが、今神戸阪急新館7階で売られている神戸阪急オリジナル枕というとこなんです。でもう今日はね、もうこの話でもうね、枕に悩まれている方に対するなんかお話になってしまったかなっていうとこなんですが、これね、横向きとかうつ伏せの話もあるので、また次回そういうところのお話もしたいなと思います。はいね、PR レディオでは、まあパーソナリティとして私が、まあ、好きな話、皆さんのお役に立てる話、経験談とか健康の話とかスポーツの話とか、皆様が豊かな生活というか健康な生活を送れるような話とか、あと神戸の話とかをいろいろまたさせていただきたいと思いますが、まあ、ゲストの方もね、募集しておりますので、歌が歌いたいとか、ここで何か演奏したいとか、発表会に使いたいとか、ラジオで発表会とかね、ラジオでカラオケとかね、あとは事業のお話、PR、広告に使っていただきたいと思っておりますので、どしどし DM の方お待ちしております。はい、今日はパーソナリティ足立裕二がお送りしました PR レディオ。また来週お聞きください。よろしくお願いします。さようなら。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました、中年男子放送局アラフォークネクストの時間です。この番組は私福島武がですね、30分間健康情報トークについて語り尽くしてまいります。まあね、あの中年じゃない方もですね、まあ、それ以上の方もね、まあ、とにかく何が一番言いたいかって、そうなんです、ゆるい番組なんです。もうこんなね放送はハイボール発泡酒片手に聞いていただけると嬉しいかなと思っております。そんな感じですけどもね、はい、私福島たけるはですね、アラフォークネクストって言ってるんですけど、もう、アラフィフになりましたよ。ちょうど2日前ですね、なんと誕生日を迎えまして、で、もう50過ぎてますので、番組のタイトル名を変えなきゃいけないんだろうけど、なんかアラフォーっていうのはこの響き、フィフってこうなんか語尾がさ、フっていう感じでこうなんか下がっちゃう感じなんだけど、フォーの響きがすごい好きなのでやらさせていただいております、そのまんまね。まああのね、こう年取ってからまあこうやって放送を続けていくんですけどもね、ちょっとね今日も声が少し上ずってて、喉がね非常に弱くなったんですよ、年取ってから。だから喉をね、結構喋る仕事なので心配してて、聞いたことないですかね、あのアナウンサーさんとか結構こういったパーソナリティーさんって、昼食はねこうファミチキを食べるっていうね噂、これ何かって言ったら、ファミチキの揚げている油が喉の粘膜を潤って、まあ、しまいには保護してしまう、非常にいいので、まあ、喉が痛みにくいとか噛みにくいって言われてるんで、で福島だけではね、あ、じゃあファミチキ、チキンなら何でもいいのかなと思って、まあ明日もあるんですけども、まあこうカルチャーセンターでの講師の授業の前に、1時からなので12時ぐらいに、まあその現地入りしてご飯食べるんですけども、その時にですね、ケンタッキーフライドチキンを食べてます、毎回。で、どうかなって思うんですけど、まあ、そんなに潤ったっていう感覚はあんまりないですね、そういえば。ないんだけど、なんか暗示的に潤ってんじゃないかとか、自分の喉を大切にしているプロ意識の高い自分ってかっこいいなとか、自己肯定感をね、満たすために食べてるかな、そんな感じだけどね。まあ、ただね、喉はわからんけど、口はなんとなく油っぽくなってる感じがすごいしますよね。なんかあのね、そう、鶏の揚げた油で口がグロス状態にちょっとなってるっていうのは、自分でもよくトイレ行った時わかります。まあでなので、自分の暗示としてケンタッキーフライドチキンを食べる、これはね、なんか願掛けというかね、暗示というか自己暗示だね。例文にはすごくいいのかなと思ってますね。で、いつも食べるのが決まってて、フライドチキンのその、ランチセットで、チキンが1本にビスケットが1個にポテトっていうセットなんですけどね。で、基本的にこのね、フライドチキンが、あの、持ちやすいドラムって形なんですよ。で、ドラムっていう形が今回ドラムだって出てくると、もうめちゃくちゃ嬉しいね。ドラム嬉しいっすよね。食べやすいしね。だからなんか、今日ドラム出てきたから、あの、ドラムっていうのは、なんだろう、手で持って食べれる足のところですよね。ウイングとかね、あの、胸の部分じゃなくて足のところ。もも肉のところだよね。すごくね、ほら、なんだろう、ケンタッキーで一番使われる肉みたいなね。で、量はね、そんな多くないんだけど、だから食べやすい。これぞケンタッキーっていう感じがしてすごい好きです。はい。で、なんかそれが出てくると、あ、今日はいい日だなとか、運がいいなとかね、まあ、出てこない時は、あ、ここでちょっと役落としたから次いいことあんのかなっていう感じで、なんか自分の中でケンタッキー占いみたいにはなってますよね。うん。で、それ食べて、まあ昼を授業していくんですけどね。で、あの、逆にですよ、セットはいつもコーヒー頼むんですね。コーヒーはね、眠くならないからとかね、そういうのも全部含めて、コーヒーよく飲むようになりましたね。人前で喋るときは大体コーヒー飲むようになってきましたよね。
なんでかっていうと、なんかカフェインが効いて喋るってことに対してめちゃくちゃ集中力が上がりそうな気がするのでコーヒーつけてますね。でコーヒーも M サイズで、まあ、50円ぐらいプラスすれば、M サイズになるので、まあ、それ飲んでチキン食べてビスケット食べてんでポテト食べてっていう感じでやらせていただいてますね。で飲み物はコーヒーで、 NG なのは結構これ有名なんですけど、人前で喋るときに飲んじゃいけないドリンク NG、 なんだと思います？飲んじゃいけないやつ。いや、せっかく鶏の油で自分の喉を口の中潤いますよね。今こんな話をしてたんで、今ほうじ茶を飲んでみましたけども、ほうばるじゃなくて飲んでみましたけども、お茶類で一番まずいのはそれはウーロン茶でございますね。ウーロン茶って油を流しちゃうっていうことで油油分が取れちゃうから、まあ、飲まないって言いますよね。だから、聞いてる方で言うとカラオケ歌う前とかはあんまりウーロン茶とかウーロンハイ飲まない方がいいんじゃないかなっていう部分ですけどね。まあただね、体感的にはね、まあチキンの油で喉を潤う感覚、あんまり感じないで、ウーロン茶で、喉の油が持ってかれる、これもねあんまり感じないですね。まあなんかどっちでもいいので、ただ飲まないことによって何が起こるかって言ったら、自分のさ、この自己肯定感の高揚、これにつながってくるからいいのかなと思ってますね。うん。でなんかね、前にもお話したと思うんですけど、この仕事に入る前にファーストフード店、特にケンタッキー入るとやっぱりね、机がちょっと広いからなんか作業もできるしね。で僕が行くケンタッキーは意外に昼間空いてるんですよ。座れるんですよ絶対。それもなんか気に入っている部分でもありますね。うん。で最近思うんですけど、肌感覚で言うと昭和生まれのね、アラフィフ君アラフォー君から言わせるとさ、あのマックが大変高くなってる気がすごいするんですよ。昔ね、サンキューセットとかそういうのばっかり食べてた記憶があるんですよ。100円バーガーって言って100円であのハンバーガー売られてた時があったので、あの記憶がね鮮明にやっぱりね、学生時代とかね、高校生学生時代大学生社会人になっても食べてたからね、あの記憶がめちゃくちゃ強いから、最近やっぱりマック行くと1000円ぐらいかかるじゃないですか。で同じ1000円ぐらいかかるんだったらなんかケンタッキー行った方がいいなと思っちゃうから、なんかそっちに傾いてますよね。だからそう、ケンタッキーとモスバーガーっていうこの出番はなかなか多くなってきてるなって思いますね。ねえ、これも物価が高くなっててね、ね、自分の給料も高くなればいいんだけど、なかなかそうもいかず、そんな感じで食べてますけどね。まあだけど、そんな文句も言いながらマック、そしてモスバーガー、ケンタッキーはねすごい好きかな。だけどケンタッキーはね、なんだろうな、そのマックが価格並んで、ここね今言った2つと並んでからやたら食べるようにはなってるかな。やっぱり、喉使うから食っとけみたいな、どっかであるんだろうねきっとね。なんかね結構食べてるような気がする。うん。ケンタッキー主食とは言わないけど、まあ絶対週に1回食べてるので、なんかね、公演終わった後もなんか喉を潤すために食べてるような気がしますよね。ね、チキンオイル、ちょうどね、なんかね、ほら、こう格闘技とかさ終わった後でもよくそのチキンオイルとか、まあ、あのハーブじゃなくてチキンオイルとかを使ってなんかマッサージしてくれてたのを思い出すと、だからチキンオイルっていいかな。動物性油ってすごいいいんですよね。で動物性油と、まあ、ちなみに植物性油、マッサージとかねこうに使うのは、まあ、植物性油が多いんですけども、動物性油もね、使う場合があります。で白いんですよ動物油って。でなんでかっていうと硬いんですよ、ラードみたいに。で硬いってことは何が起こるかって言ったら、オイルマッサージは滑らせることによって皮膚の表面を温めて血行を良くするんですよ。でこのねチキン、オイルとかこう動物性の、ね、オイルでマッサージするときってそうなんですよ、引っかかるんですよ皮膚が。皮膚が引っかかるからこそ
この表面で本当はマッサージするんですけどもね、引っかかることによって深くの深層筋肉までこう、なんかいじることができるっていうことで、まあ、使う方も多いですけど、結構マッサージとか体のことを知ってないと皮膚の薄い部分をそれ使ってやってしまうとね、当たりが強い、そのマッサージの刺激が強すぎて次の筋肉痛みたいになっちゃうから、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうふうなことを、まあちょっと言っときたいですね。うん、まあだけど、まあチキンを食べてね、でマッサージのオイルもちょっと動物で使って、喉も潤して、なんか動物が動物で癒されるみたいな感じで、これもこれはこれでいいのかなと思ってますけどね。なんかそんな話してきたら、明日なんですよ、カルチャーセンターケンタッキー食べる日が。ちょっと楽しみになってきたし、なんかちょっと多めに食べようかなって思ってきちゃいましたね。はい、というわけでケンタッキーの話したらもう半分ぐらい来ちゃいました。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラフさんです。聞いてください。

0: さあ、中年男子放送局アラフォークネクスト前半戦はいかがだったでしょうか。はい、ですね、最近なんかいろんなことで忙しくさせていただいてるんですけどね、なんだか、もう9月過ぎるとさ、年末まであっという間じゃないですか。なんかふわっとね、来そうな感じがして、なんかとても、複雑な気分になっております。はい、というわけでですね、中年男子放送局アラフォークネクスト、福島たけるは新刊をね、新刊じゃもうねえか、まあ3ヶ月ぐらい、いやもう4ヶ月経ったので、出てます、書籍がね、ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、サンクチュアリ出版から出させていただいてますので、まだね本屋さんに置いてありますんで、ぜひ手に取って見ていただけたらなと思います。でこの放送でね、いろんなお話とかいろんな質問を受けてからね、承諾したケースもありますんで、ぜひですね、こんなこと話してたなということで見ていただけると嬉しいかなと思っております。まだ次のね書籍はまだ決まってませんのでね、気楽にこうやって放送しながら考えていきたいなと思ってますんで、ぜひ X とあとインスタグラムフォローしてください。 DM からいろんなご意見を伺っておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは後半戦もお楽しみに。
1: 中年男子放送局アラフォーくんネクスト。
0: さあ、中年男子放送局アラフォークネクスト後半戦でございますけどもね、なんかね最近こう、昨日は沖縄選挙が終わってましたけども、はい、まあね、いろんな選挙もありますけどね、私推しの女子がいまして、誰かっていうとですね、いやもうねご想像つくと思います。白いスーツが似合ってね、そしてね、まあもちろん白のね、ナメルのピンヒールも似合っております。そして指先がいつも鮮やかなネイルから指先、そしてもちろん私は内巻きの女性が大好きです。ヘアケア、髪の型がね内巻き、そして肩のロングヘア、この人がですね、あるチームにまた選抜されまして、そしてですね、またまたセンターみたいな位置にいますよ。誰かって、センターより、センターじゃない、センター寄りの位置にいますよね。誰かって、そうなんです、あの方です。私の主は片山さつきさん、はいね、素敵でございますよ。昔もですねすごい素敵ですけど、今もね、なんか重力とあとプレッシャーにこうね少し押され気味の、あの重力に耐え続ける顔面の皮膚、すごくねトロトロしてて、なんかね美味しそうですよね。美味しそうってなんか焼肉みたいな言い方してましたけどね、なんかその中に、毅然としたあのしゃがれた声、ね、そして視覚嗅覚で、ね、きっとですね、きっと甘いいい匂いがするんでしょう。そんな感じで、彼女をしていますけども、皆さんどうですかね。私も中年になってから推しってなんかどうやって見つけますみたいな、推しってよくわかんないけど、なんか中年になってくるとなんとなく好きみたいな、なんとなく好きが気になってるから、なんとなくいいなから、いきなりドコーンってこうなんか落ちどころみたいな、トリガーみたいな部分ありますよね。でそれはね、片山さつきさんに限ってはですね、しっかりですね官僚の重鎮を切っていったところがズガーンってきますよね。もう福島だけはですね、すぐ体制にこびるんですよね。すぐこびる、例えばその、なんかこういわゆるイケオジって言われてる人はさ、エグザイルさんとかさ、純烈さんみたいなさ、ちょっとデザインヒゲね、ヒゲを生やしてこうなんかダンディーな感じする、なんだろう、アルコ&ピースの平子さんみたいなさ、あんな感じで、ちょっと2ブロックで長めの髪で、髪はちょっとウェービーな感じで、でなんか真っ白い T T シャツ着ながら、まあ、すごい素敵なジャケット羽織るみたいな、そんな感じですよね。で、まあそれもすごくいいんですけども、いわゆる一般の皆さん、だからそれはだから男性から見たらまあいい、だけどあれって若い女子から見たら本当にダンディーなのかなとか思ったりするじゃないですか。じゃあ本当に好印象で、まあ、みんなから清潔感あるって言われてるって言ったら、そしたらもうヒゲとかいらなくないですか。だって就職活動の時ヒゲなんか絶対剃っていくし、で、ちなみにそのね、やっぱ介護とか福祉に関してもあんまりヒゲの人いないんですよ。教授とか先生はいるんだけど、あんまヒゲの人いないんですよね。で、自営業でその福祉職でなんかそのいわゆる自分が親方的なもの、自分がその社長的な人はヒゲ生やしてる方すごく多いんですけど、いわゆる、一般的な爽やかとか好印象、どんな万人受けするのはやっぱりヒゲない方がいいと思うんですよ。だから福島たけるはこう万人受けするためにヒゲを脱毛してます。で、もちろんね、まあ一回ヒゲやっちゃったらもうめんどくさから全身ね脱毛もしてますよ。でこれって健康診断の時も嫌な顔されなかったりとか、自分が介護を受ける時もね、多分介護してくれる方は嫌な顔しないんだろうなと思ってね。要はね、自分のビジュアルとか自分の考えって他人の評価軸に依存してるんですよね。だからそんな中、女で一つ、まあね、少しポジションもらってから、まあ、絶対恨まれるって分かってるのにこう改革を断行している片山さつきさんはもうなんか燃えますよね。なんかこの年になると生き方じゃなくて、ああ生き方だよ、だからビジュアルじゃなくて生き方に結構グッときますよね。だから例えばアイドルの人とかもそうなんだけど、決してさ、スタイルがいいとか顔がめちゃくちゃいいわけじゃないんだけど、頑張っているその生き様がさ、やっぱりさ、ファンの心をつかむっていうの、そのアイドルとか地下アイドルとかアイドルさんのあの華やかな部分、なんか人間味があるところに多分なんかみんなこう推しっていうそのスイッチを押されてんじゃないかなってすごく思いますけどね。うん。でこの推しにかけるさ、ね、残念だけどね、あれなんですよね、こう女子のかっこいい男性の推しの推し活については全く語れないけど、けどおじさんたちがこう若い子の推しになるっていう気持ちはね、なんとなくちょっと分かるような気がするんですよね、同性だからね。どうでしょうかね、皆さんの推し活ってね、まあ、だからといって、ね、いわゆる推しグッズに何千円もかけるとかそういうのはあんまないですけどね。あ、ないっていうか、だからもともとですね、そういうの出してる人じゃないんでどうでもいいんですけど、そういう気分はなかなかちょっと、すごいなっていうか考えられないなって。だから逆にそういうの見てると、福島だけど結構その書籍とか出すじゃないですか。で雑誌に載りましたとか、みんな見てくださいって書いてると、なんか全然その仲良くない人が頑張ってくださいとか見てますって言ってて、じゃあその人は一体本買ったのかっつったら、買ってなかったりするとなんだよって感じしますよね。だから結構ね、そういうところはねシビアになってますよね。だからその今この放送を聞いて本買ってる方で、福島たけるになんかちょっとなんかね、その本買いましたよみたいなアピールしていただけるとすごく嬉しいですね。なんか嬉しいっていうか、何が嬉しいかっていうと、俺が福島だけが覚えてると、なんかこっちからもなんかね、いただいた本を返したくなっちゃうんですよ。だからそのもう買いもしないのにコメントをして応援してますっていうのは、正直その本当に買ってくれた、大事にしてくれたしてる人のそのなんだろう思いを忘れちゃいそうで、すごくねなんかね困惑しちゃうよね。だったらこうインスタグラム、さっきも X とインスタグラムね、なんで X とインスタグラムガーガー言うかっていうと、比較的ね X とインスタグラムってコメント入んないんですよ。で僕はすごく楽なので、とプラスですね、コメント入れてくれたら買ってくれたってことを入れてほしいのと、プラスやっぱりね、こう更新頻度が Facebook とかよりもすごい高いですよね。 Facebook ね、 ほとんどその福島たけるのコミュニティの宣伝しかしてないから、なんかそのコミュニティをですね、本当は朝活って言っていろんなジャンルのプロフェッショナルを呼んでためになる話を聞こうっていう回だったんだけど、

島だけの SNS 見ればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあだけど、こういった今日何気に話してることも、そのインスタと X のそのなんだろう、ブログ的なものの代わりにしてるので、あの話がこんな風にアレンジされてんのかなって思って聞いていただけるといいのかなと思いますけどね。いやーだけど、本当の推しの仕方ってね、こうまあちょっとアイドルとは僕は違うので何とも言えないですけど、まあね、そういった距離感っていうかね、あの買ったよみたいなアピールは多分アイドルさんも嬉しいんじゃないかな、たくさん買ってもらったら。まあビッグアイドルだったらまあそれが当たり前になってきちゃうけど、地下アイドルさんだったらめちゃくちゃ嬉しいと思うのでね。まあだけどね、たくさんグループさんっているから、あいつが気に食わねえ、ああだってたくさんそういうのあるんだろうなと思うと、なんか気の毒っていうか一人身の福島たけるが、その一人で活動してる福島にとっては絶対大変なんだろうなと思っちゃう感じでございますよね。まあ、ぜひですね、インスタグラムと X で私の推しのことについてなんかメッセージがあったら教えてください。で、推しのなんか話題でちょっと投稿したら、なんか推しとはこういうもんだよみたいなアドバイスもいただけるといいのかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、とりあえず片山さつきさんの推しはしばらく続けていきたいです。今週はこんな感じでした。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。なんかケンタッキーと片山さん好きなの話だけで終わってしまいましたけどね、まあね、こんなねマニアックな話題なんて、ね、絶対ないじゃないですか。はい、だからこそこんな時はハイボール聞きながらちょっとそのポップすぎる話、おっさんのポップすぎる話を聞いてやろうかっていう感じで見守っていただけると一番いいかなっていうポジションでございますね。はい、というわけでですね、推しについて、今週中インスタと X でブログ上げてやろうかなと思ってますので、ぜひチェックしてみてください。エンディングトークまだありますんでね、しばらく BB ガールさんの人生はミラーボール楽しんで聞いてみてください。エンディングトークでお会いいたしましょう。

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。来週からはですねちょっと機材が変わってくるんですよ。もちろんですね大好きなオーディオテクニカの機材なんですけど、割とね機材をコンパクトにしようってことで最新のねヘッドセットマイクを使いながらやってみようかなと思いますんで、もしね 音質の違いとかねなんかあったら、ぜひねちょっと、アドバイスいただけたらなと思っ

0: いたします。そしてインスタ X、 福島の福は幸福の福、島は山に取りたければ尊敬の尊でございます。ぜひあなた様のフォローをお待ちいたしておりますんで、よろしくお願いします。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで。
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃおうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。壁が
2: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。
2: さあ今日は第11回目の放送です。
4: ですね。
2: 先週はケーキを買って盛大にお祝いしまして、うん、あといつもとはちょっと違う企画で盛り上がりましたね。
4: 盛り上がりましたね。
2: 盛り上がってたのが私だけだったらどうしようって感じなんですけどはい、まあでも楽しかったです、
4: うん、なんかあんまり見たことがない早口な姿を、はい、お届けできたんじゃないかなと思います。
2: いやちょっとね、いやでもなんか思ったんですけど、うん、なんか早口でも噛まなければいいかなとかちょっと思ってはいましたが、うんうん、いやダメだと思ってシンプルに聞けなくないですかって今思ってるので、うん、次はゆっくり10本分語ります。
4: やりましょう。
2: 1時間特番とか
4: 組んでね。特番、確かにね、特番やりたいね。
2: はい。で、あの先週は私ばっかり喋っちゃったなっていう感じなんですけど、うん、まあ、大谷さんは最近なんかラジオ話ありますか？気になる番組とか。
4: 最近だと、はい、あの先週あの包丁を研ぎながらラジオを聞いてたんですけど、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、
2: おその時にいいですね、生活感。
4: そう、めっちゃ生活の中で聞いたんですけど、
2: はい、
4: TBS の工具大好きっていう番組がありまして、う
2: ん
4: う
2: ん、工具大好き。
4: そう、
2: はい、
4: それがめちゃくちゃ良かったんですよ。
2: へー、工具って工具ですよね。道具ってことですよね。ほうほう。
4: でいろんな職人さんが番組に出てくるんですけど、うん
2: う
4: ん、
2: はい、
4: 江戸川区の風鈴職人とか、
2: いいですね。
4: 茶室のお庭を作る庭師とか、
2: はい、うんうんうんうん、
4: でいろんな職人さんのお話を聞きつつ、
2: はい、
4: そこでこんな道具使いますよっていう話をしてて、
2: うんうんうん、ほうほう、
4: やっとこっていう道具の話をしてたんですけど、
2: へ
4: え、もう脳内で想像するしかないからさ、
2: はい、確かに確かに、ラジオってですね、そういうものだもんね
4: よくわかんなかったんですけど、は
2: い、やっとこ、
4: そう、
2: ちょっと後で調べてみます。
4: なんかね、普通のやっとこと違って、
2: うんうん、
4: ギザギザしてないらしいですよ
2: へえ、まず普通のやっとこも私今思い浮かべられなかったんですけど、
4: そう、わかんない
2: なるほど、
4: っていう番組が良かったですね、う
2: ん、おー、いいですね、
4: うん、
2: はい、ということでちょっと今日あの前回の収録が押してしまって、うん、俺は聞くねのコーナーができなかったのでそれをちょっと後半にね2本やりたいんですよ、うん、だからちょっと前倒しでメインコーナーに行きます、
4: うん、行きましょうか。
2: はい、ということで番組のメインコーナーに行きましょう。そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
4: 全国のラジオはポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しておりますっていう文言めっちゃ久々に言った気がしない？
2: え、確かに。あ、そっか、怪談特集してたから。
4: してたから2
2: 週飛んでるんですね、このコーナーが、うん、メインコーナーが
4: ね。
2: おー、
4: なんか久々にいたなって気がする。
2: 確かに新鮮です ね、
4: ね。
2: はい、ではお便り読みたいと思います。ラジオネームもこもこさんからいただきました。
4: はい、
2: FM 新潟未確認欲望学星ガリアンで言ってたんですけど、
4: また変な、
2: うんうん、長距離散歩動画で有名な富龍さんは、うん、京都から福岡を18日間かけて歩いたそうです。
4: へ
2: ー、星ガリアンはいろいろな欲望に向き合う番組なんですけど、この回は長距離を歩きたがるアルキタガリアンの回でした。
4: お、
2: 出た FM 新潟の
4: FM 新潟
2: 星狩りやめっちゃ気になってました私、
4: 出たって感じなんだ。
2: はい、この番組のコンセプトめちゃくちゃ面白くて、
4: うん、
2: あの欲をテーマにしてるんですよ。いろんな欲でその丸、まあ、欲イコール丸々したがりみたいな感じで、
4: うん、
2: その人の生態を解明していくっていう番組なんですよ、
4: うん、
2: でパーソナリティは岡野陽一さんと、うん、あとミリチャムさんが務めてらっしゃるんですけど、あのこの前の放送だとね、あのボードゲームしたがりやんがテーマだったみたいですよ。
4: 確かにしたいけど
2: 何々したい、
4: なかなかやれないもんねボードゲーム。
2: うん、確かに最近流行ってますよ ね、私結構やるんですけど、そうで、あのもこもこさんがお便りを送ってくださったのはなんと、うん、歩きたがりやんの会っていうことで、
4: うん、
2: 京都から福岡まで18日間かけて歩いた YouTuber の方が出演されてたらしくってです ね、
4: 逆に18日間で行けるんだね。
2: 確かに確かに確かに。でもなんかあのなんて言うんですか、江戸時代とかって、うん、多分そういう世界線ですよね、うん、なんか
4: ね、
2: 江戸からどこどこまで何日間かけて歩くぞみたいな、
4: うん、参勤交代とかね。
2: そうで、あとこれってあのあれじゃないですか、最近流行りの伊能忠敬界隈ってやつかなと思って、うん、この歩きたがりっていうのは。で大谷さんこれ知ってますか、この界隈。
4: 最近流行りなんですか、なんかもうちょっと過ぎたんじゃないかぐらいな気持ちなんですけど
2: な、そうか、あの私は多分流行りにねついていけてないタイプの人間なので、うん、こうちょっと遅れて流行りを知るんですよ、う
4: ん、すごいなんか、うん、地方の本屋さんみたいなジャンプが水曜日に売られるみたいな感じ
2: はい、いいんだか悪いんだか、うん、まあ悪いかな、どちらかといえばそうで、まあ、あの伊能忠敬界隈を知らない方にもう説明すると、うん、あの日本全土を歩き回って地図を完成させた、
4: うん、
2: あの伊能忠敬さんって、うん、いるじゃないですか、ね、教科書とかに載ってるね、
4: 千葉の偉人ですね。
2: そう、あそうか千葉か、
4: そう
2: そう。で伊能忠敬さんみたいにたくさん歩き回る人たちのことを言うみたいです、
4: うん、
2: でちょっと記憶がおぼろげなんですけど、うん、オールナイトニッポンで、
4: うん、
2: 乃木坂46の井上凪ちゃんが、うん、あの番組持ってるんですけど、うん、なんか2時間歩きながら生放送っていう企画をやってて、なんかその時に一部 X で伊能忠敬界隈だみたいなポストがあったかなって記憶です、
4: うん、そうなんだ。
2: そう、でそういえば大谷さんもねお散歩大好きなんですよね。
4: でも散歩好きですね、
2: うんうん、
4: なんか川沿いとか歩いたりしてます。
2: お川沿いか、いいです。
4: でも最近足痛めたんで。
2: あ、そっかそっかお大事にということで、ね、はい、続いて次のお便りに行きましょう、
4: はい。
2: ラジオネームオニオンリングさんからいただきました、うん、HBC ラジオいっちゃんおいしいラジオで札幌のベーグル屋さん怠け者カフェを紹介してたんですけど、ベーグルって一つでもかなりお腹いっぱいになるからかダイエットにもいいらしいです、
4: うん、
2: パンなのに意外でした。怠け者カフェ札幌店ではベーグルビュッフェもやっているらしいです、うん、最高記録は女性で14個食べた方がいるらしいですとのことです。ベーグルめちゃくちゃ美味しいですよ ね、結構好きです。でこの怠け者カフェ、
4: うん、
2: サイトを調べてみたんですけど、なんかめちゃくちゃおしゃれでした、ベーグル屋さん。でなんかメニューも30種類以上あるみたいで、うん、バジルチーズ味とか秋限定のかぼちゃん味、
4: うん、
2: とかもあってすごいなって思いました、
4: うん、すごいね、
2: うん、あとあのダイエットでねあえてベーグルを食べるっていうのも初耳ですよね。
4: ベーグルそんなになんか脂肪分が少ないというか、うんうん、バターが少ないみたいな聞いたことあります、
2: ね、あそうなんですね。まあ確かに、うんうん、なんか ヘルシーというか、うん、あんま油とかが使われてなさそうなイメージはあります、うんうん、でビュッフェで14個ってすごいなと思った、ね、思いました。ベーグル食べます？
4: ベーグル結構好きで、あのベーグル&ベーグルっていう、
2: あーわかりますよ、
4: なんか随所にある駅とかに
2: あ
4: るやつ
2: ありますね、うんうんうん、
4: とはたまに食べるんですけど、
2: うんうん、
4: 1個でお腹いっぱいになるってことは決してないですね。
2: あーまあまあまあまあそうですよね、う
4: ん、2個は食べないと、
2: うん、2個は食べないと。であのこのオニオンリングさんが紹介してくださったいっちゃんおいしいラジオは、
4: うん、
2: あの北海道の地元のおいしいお店とかをたくさん紹介してるみたいなんですよ。あ
4: 最高。
2: そうで先週 あのローカルラジオ10本ノックでも紹介したエアジーの土曜日の遊びと同じくですね、うん、北海道に旅行に行くときにぜひ聞いてもらいたいなっていう番組の一つです。
4: はい、
2: はい、
4: なんか去年一昨年と2年連続で北海道行ったから。
2: あそうなんですか。
4: へそろそろまた行きたいです、
2: うんうん、じゃあぜひこのラジオ聞いてみてください。
4: はい、行きます。
2: はい、
4: ということで、
2: はい、
4: 早めの時間ですがラジオソングいきますか。
2: いっちゃいましょう。あ、そうだ、曲紹介の前にしたい話がちょっとあるんですけど、
4: 差し込みがあるんですね。
2: してもいいですか。
4: どうぞ。
2: 来週にします。
4: いや全然いいです
2: あのポッドキャストの話なんですけど、ポッドキャストだとこの曲をね流せないじゃないですか、
4: うん、
2: で実際にポッドキャストの配信放送だと、うん、コーナーこのコーナーが別の音源と大谷さんの声に差し替えられてるんですよ、うんなんかごめんねポッドキャストでは曲は流せないんだキラみたいな、
4: ね、ごめんね
2: あそうです、そうで最近、うん、あの差し替え音源のファンですって方に出会ったんですよ。
4: ね、いましたね、なんかね、
2: そう変わってんなって思ったんですけど、ね、あれがまさかの刺さったっていう感じで、ね、でなんかその方はねあれが聞きたいからポッドキャストを聞いてますぐらいの勢いだったんですよ
4: 絶対嘘だけどね
2: そうでもその大谷さんの声のバックで流れてる音源って、うん、実は大谷さん作曲なんですよね。
4: そうなんですよ、うん、
2: すごいと思って。
4: 実は、
2: うん、あれはいつどうやって作ったんですか。
4: なんかもう結構昔なんですけど、
2: はい、
4: なんかサウナに行ってそこのテーマ曲を勝手に作ろうみたいなことをやってたんですよ。
2: へえ、素敵な活動。
4: そう、
2: うん、
4: で、
2: うん、
4: あの曲は新橋のアスティルっていう、はい、サウナの、
2: うんうん、
4: サウナ室の中でオルゴールの音がずっと流れてて、
2: うんう
4: ん、でそれが好きなんで、
2: はい、
4: オルゴールっぽい曲、
2: うんうん、
4: やりつつ結局ギター重ねちゃうみたいな感じでしたね。
2: いいですね。ちょっとじゃあ気になった方は改めてポッドキャストの方も聞いてみてください
4: でもごめんねのやつさ、すごい適当に撮ってこんなんでいいって言ったら、
2: はい、
4: それでいきましょうってなったから
2: いやめっちゃままいいなって私も思ってますよ
4: いいのかな、
2: なんか絶妙に癖になりますはい、
4: ということで今週のラジオソングいきましょうか。
2: はい、
4: 先週なんかすごいバタバタ紹介しちゃったんですけど、
2: うん、そうですね、
4: 選曲のテーマとしては、
2: はい、
4: 先週この番組で流してるオープニングの曲、
2: うんうん、
4: まあ、これも本放送でしか聞けないんですけど、
2: はい、
4: それを流し、
2: はい、
4: で今週はエンディング曲っていう、
2: うんうんうん、
4: でテーマとしてはさ、なんかよくアニメとかで、
2: うん、
4: すごい熱いシーンでオープニング曲とか流れたら熱いじゃないですか、
2: うんうん、熱いですね。
4: あれをやりたいっていう、
2: あ、やりましょう
4: ことでした、
2: うんうん、
4: エンディング曲相対性理論っていうバンドのボーカルの薬師丸悦子さんの、
2: うん、
4: まあ、ソロ楽曲なんですけど、
2: うんうん、
4: ずっと大好きで、
2: うんうん、
4: すごいイントロが長い曲なんですけど、
2: うん、
4: 世間のドパガキさんたちついてきてくれよなっていうことで、
2: お
4: アルバム
2: きましょう、
4: ラジオ温泉ユートピアからロンリープラネットお聴きください。
2: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して、問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ということで2週ぶりに、
2: はい、
1: こんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーに行きましょうか。
2: 行きましょう、
1: ね、先週行けなかったからね。
2: はい、すいませんでした。
1: いや楽しかったですよ。
2: はい、
1: ということで今週のテーマがですね、
2: はい、
1: あの10回目の企画に合わせた企画だったんですけど、
2: はい、うんうん、あ、そっか。10回目用の企画を追いやってしまう11回目にって感じだったんですね。
1: 10回記念特別企画、
2: はい、
1: 7月スタートラジオ同期の番組を聞こうでございます。
2: おー、ラジオ同期っていうのは我々このラジのあの放送開始と同時期に始まった番組ってことですよね。
1: そういうことです。
2: うんうん、なんか私たちが始まったのは7月ですよ ね、
1: うん、ね、7月8日ですね。
2: そうですね、ちょっと半端な時期かなとも思うんですけど、うん、同期っているんですか？
1: 調べたらいっぱいいまして、
2: 嬉しいです。
1: なんでかっていうと、うん、ラジオってだいたい4月と10月に改編って言っていて、
2: うん、そうですね、
1: 結構番組が交代したりとか、
2: うんうん、
1: あの曜日が変わったりとか多いんですけど、うん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: 意外と1月と7月にも改編があるらしくて。
2: そうなんですね。
1: 多分四半期みたいな、
2: うん、
1: クォーターのタイミングで変わるんだなっていう感じでした、う
2: ん
1: う
2: ん、確かに、なんかしれっと新しい番組あって、あれ、うん、これいつ変わったんだっけみたいになったやつとかって、
1: そうそうそうそう、1
2: 月とか、ね、そう、7月に変わってる番組なのかもしれないですね。
1: そう、
2: うんうん、
1: で意外とラジオ局でやってる番組も30ぐらいは新番組ありまして、は
2: い、めちゃくちゃあるじゃないですか。じゃあ同期が30番組ぐらいあるってことですか？
1: 30番組ぐらい、
2: めっちゃ嬉しいです ね、うん、で勝手に、
1: そう、勝手にお
2: こがましすぎる。地上波の番組同期とか、ね、
1: でも同期ですよ。
2: はい、
1: もう勝手にラジオ同期と呼んで、はいはい、勝手に意識していこうっていう、
2: 勝手にね、
1: そう、
2: 勝手にですから、
1: そう、そういうコーナーでございます、
2: はい、
1: で今回ご紹介するのがですね、はい、いけたら2個紹介したいと思います。
2: はい、はい、頑張っていきましょう。
1: で1個すげえ仲良くなれるか、すごいバチバチするか、
2: はい、
1: っていう番組を見つけたんですよ。
2: おお、ちょっとハラハラしますけど。
1: しかも7月7日にスタートしてるんですよ、1日前。
2: あ、じゃあ1日先輩なんですね。
1: 1日先輩。
2: おお、ってことは火曜日放送なのかな。
1: 火曜日放送ですね、
2: うんうんうん、
1: で山梨 YBS ラジオ、
2: お、 YBS ラジオ
1: の、
2: はい、
1: 椿ファクトリーとリコのラジコ推進委員会でございます。
2: おお、ラジコ推進委員会ってことは、うん、ラジオを聞くことをきっと推薦してるから、このラジと近そうな予感があります。
1: 知ってました？この番組。
2: いや、知らなかったですこれ
1: ね。で、うん、聞いてみたんですけど、
2: はい、
1: 女優とかタレントをやってるリコさんっていう方と、
2: うんうん、リコさん
1: とハロプロの、
2: はい、
1: 椿ファクトリーさんが送ってる、
2: うんうん、
1: あの番組なんですけど、
2: うんうんうん、
1: コンセプトがですね、
2: はい、
1: ラジオによるラジコのためのラジオ番組なんですよ。
2: コンセプトめっちゃ近いじゃないですか。
1: でコーナーの中に極めろ、ラジオの道っていうコーナーがあって、でちょっと、
2: なるほど、
1: コーナー紹介の文章を書き起こしたんで、ちょっと読んでもらってもいいですか？
2: あ、また私が読むんですね。
1: そうです。
2: すごい、あのコーナー紹介読まされがちなんですけど。はい、あ、でも喜んで読みます。こちらのコーナーは全国つつうらうらにあるラジオ局の番組を紹介し、ラジオ番組をより身近により詳しくなり極めていこうというコーナーです。
1: そうなんです。
2: え、これなんか同じじゃないですか？
1: そう、俺らはさ、この番組は、そういや、うん、この間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。
2: え、すごい。
1: で、扱うラジオは全国つつうらうらって言ってるじゃないですか。
2: つつうらうらって言ってますね。
1: そう、
2: え、めちゃくちゃ ちゃ一緒じゃないですか。
1: めちゃくちゃ一緒なんですよ。
2: しかも1日違いで誕生してる番組ですよね。だからこれ絶対なんか、まあ、なんか変な話ですけど、うん、どっちかが真似したとかも起こりえない状況ですよね。
1: ね、だって収録がもっと前だろうし。
2: そうそうそう。うわあ、ちょっとなんか、ね、複雑な複雑な気持ちなのかな。いやでもなんか仲良くなりたい、うん、仲良くなりたいっていうのもまた変ですね。
1: う
2: ん、
1: いやもう負けない気持ちで戦ってやりましょうよ。
2: いや聞いてみたいなって思いました。うん、めちゃくちゃ興味あります。はい、ちょっとそうですね、戦う、うん、いや戦わないまあ仲良くねやりたいですね、平和に。
1: この番組すごいいいところが、
2: はい、
1: あのリコさんもすごいなんか声とか喋りがアイドル味があるんですよ。
2: へえ、いいですね。
1: 誰がつばけファクトリーかなって思いながら聞いてます。
2: いい、素敵、聞いてみたいと思います。
1: おすすめです。
2: はい、
1: お2本目の番組いけそうですね。
2: いけそうですね、行きましょう。もう一つあるんですよね、ラジオ同期があ
1: るんです。
2: はい、
1: 次がね7月2日にスタートした、ちょっと先輩ですね。
2: あ、ちょっと先輩ですね。うんうん、
1: ちょっと何曜日かがねパッと出てこないんですが
2: 確かにうんうん、
1: ね、で次に紹介するのがですね、
2: はい、
1: 東京 FM でやっております、
2: うんうん、はい、
1: リアル秋葉ボーイズの平成電波クラブでございます。モーニーさん、リアル秋葉ボーイズって知ってます？
2: なんか聞いたことある気がします。あの平成のなんて言うんですか、オタクの方々ってい
1: うのか、そうそう
2: そうそう、を
1: 真似した
2: 真似したというか再現した、
1: そう
2: めっちゃ踊る方たちですか。
1: そう、そういうことです。
2: あ、じゃあ知ってます、知ってま す, てます。はい、
1: そのもうジーパンに、
2: うんうん、
1: あのインしたチェックシャツで、
2: うんうんうんうん、
1: バンダナを巻いたりとかし て,
2: っ
1: てい
2: う、はい、
1: なんかあの頃のオタクファッションみたいな感じでやってるダンスユニットなんですけど、
2: はい、
1: なんか正直僕、まあ、前から YouTube とかで見て知ってたんですけど、
2: はい、
1: 正直舐めてたんですよ。
2: え、なんどこを舐めるんですか？
1: いやなんかオタクのフリをしてるけどさ、
2: あ、
1: バキバキなダンスやってるってもうめっちゃ陽キャじゃんっていう。
2: なるほど、うんうん、
1: っていう風にね、
2: はい、
1: 世のオタクは思ってたんじゃないかと思うんですけど
2: 世のオタクあのそうそうなんですねうん、うん、
1: でラジオ聞いてみたらね、
2: はい、
1: 意外とガチだったんですよ。
2: あ、そうなんですね。ガチというのはラジオに対してガチってことですか？
1: ちゃんとオタクだったんですよ。
2: あ、その方たちもちゃんとオタクだったんだ。へえ。
1: で番組が平成のオタクカルチャーについて語る番組なんですけど、
2: はい、面白そう。
1: ちゃんとキモくて、
2: へえ。
1: なんか毎週一つのコンテンツを掘り下げてるんですけど、
2: はい、
1: あの、わかるかな、日暮らしの泣く頃にとか軽音とか。
2: 軽音はわかります。
1: 軽音わかります、
2: はい、
1: 日暮らしは知らない。
2: 日暮らしの泣く頃には知らないです。
1: 知らないですか、
2: うん、アニメあんま見ないんですよね、うん、私ね。
1: ですよね。
2: そう、うんうん、
1: 僕もなんかそんなに当時のアニメ全部追ってるっていうわけではないんですけど、はい、
2: うんうん、
1: ちょうど僕の世代ど真ん中で、
2: へえ。
1: 日暮らしはクラスメートの近藤くんに漫画を借りて読んでたし、
2: 近藤くん、
1: なんか授業中に読んでたら先生に取り上げられて、
2: わ、
1: で1週間2週間とかで返されるんだけど、
2: はい、
1: あの近藤くんから、うん、でもう読んだ、返してくんないって言われて、ごめんちょっとまだ読んでるって言って時間を稼いでましたね。
2: すごい、あの頃の思い出って感じですね。あの頃、うんうん、
1: で軽音はもともと当時もギター弾いてたっていうのもあって見てたし、
2: うんうんうん、
1: でなんか何が偉いかというと、
2: はい、
1: ちゃんとキモオタだったんですよ。
2: お
1: このリアル秋葉ボーイズの人たちが。
2: リアル秋葉ボーイズの皆さん、へ、まあ、でもリアルってついてるから、うん、本当にそうなんでしょう ね, ね、きっとね、
1: そういうことなのかもしれない。
2: へ、うんうん、
1: でなんかちゃんと萌えの話をしてて、
2: 萌 え,
1: 萌えってわかります？
2: なんか懐かしいです。え、わかりますよ。なんか、うん、
1: あの萌え
2: わかります、わかります、わかります。
1: そうで、なんか話も、
2: うん、
1: 軽音の中で誰が好きだったみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: 最初りっちゃんから入って、でも最後はあのゆいの妹のういちゃんに行って、わ、うん、かるみたいな、めっちゃわかるんですよ。僕も妹のういちゃんが一番好きだったんで、ちょっとしっかり者なんですよ、妹なのに。
2: あ、そうなんですね、うんうんうん、
1: いいなっていう。
2: お
1: でなんかあの頃、今ってもう推し文化があるから、
2: うんうん、
1: あの誰々推しなんだよねってすごい言いやすいけど、当時推しって言葉がなかったから、みんな燃えてたんですよね。
2: 燃えるっていう動詞ですよね。
1: そう、動詞、
2: 今で言うと、うん、メロイとか近いですか？
1: そうそうそう、メロイみたいな。
2: メロイ、
1: メロイの代わりにみんな萌えって言ってたんで、
2: なるほど、
1: 懐かしいなっていう。
2: そうか、確かにちょっとその当時は、うん、その世界のことは知らなかったです。でもね、楽しそうでした。大谷さんが今こう語ってる姿、ね、めちゃくちゃいいなと思いました、うん、はい、ということで
1: エンディングに向かっていきますか。
2: 向かっていきましょう。はい、今週はどうでしたか。
1: なんか意外と巻いたら負けましたね、
2: うん、確かに時間配分が一向にうまくなっていないかもしれないですね。
1: でも今すごいバッチリな感じでやってこれましたね、
2: うんうん、いやそうですね、楽しかったです。
1: ポケットラジオの回への夢も言っちゃいますか。
2: あ、確かにポケットラジオの話をしますか、うん、今日ちょっとオープニングで実はちょっと話そうかなと思って、うん、一旦省いてはいたんですけど、あの先週の第10回放送でポケットのラジオの回やりたいっていうのを言ったじゃないですか、うん、覚えてますか。
1: 友の会、
2: あ、そうそうそうそう。で、あの私もちょっと今の小森さん本体がちょっとボロボロになってきてるので、うん、2代目を考えてるんですよ。
1: 体を乗り換えるってことですか。
2: あ、そうです。あの魂側が箱を決められるっていう感じで、う
1: ん、なるほどね、
2: はいまあそんなことは置いといて、うん、あの最新のポケットラジオの機器ってどんな感じなのかなと思って、うん、Amazon のサイトでね調べてみたんですよ、うん、そしたらなんか過去1ヶ月で1000点以上購入された商品みたいな機種がいくつかあって、なんか私が知らない間に世間はポケットラジオブームになってるのかっていう夢を、ね、一瞬見たんですよ。なんだけど、うん、あの冷静に考えたらきっとあの災害への備えで購入した方が多いのかなと思って、あ、まあ、最近、ね、いろいろちょっと災害が起こったりしてるじゃないですか、うん、そう でもそれでもふと思ったのは、うん、こういざという時にポケットラジオの使い方で戸惑わないように備えとして日頃から聞いとくのはいいんじゃないかなと思っていて、うん、そうで、なんか最近デジタルデトックスしたいみたいな人、うん、結構いるんじゃないかなと思ってて、うん、そんな時はポケットラジオを聞きましょう。
1: なるほど、
2: はい、
1: ラジオってアナログ派だっけ。
2: え
1: デジタル派、
2: アナログ派デジタル派、
1: アナログか。
2: うわー、ちょっとそこら辺の知識は持ち合わせてないですけど
1: ね、
2: 調べてみたいです
1: ですね。
2: 大谷さんもね、ぜひ。
1: そう、それ欲しいから、なんか、
2: はい、
1: 見繕って欲しいですね。これがいいよって。
2: あ、見繕って、あ、紹介しますね。じゃあ、はい、ということで、まあ、うん、だらだらとポケットラジオトークもしましたが、ね、うん、はい、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。
1: お願いします。
2: ハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しています。お便りは専用フォームからも送ることができます。またこの番組では番組のスポンサーも募集しております。この番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。はい、ということで来週も元気にやっていきましょう。バイバーイ。
1: さよならジオ。
2: さよならジオ。
1: See you
2: See you

0: 対応とか。
1: いやなんかあんまない、もう普通にあの頃のポケットラジオのままでいてくれてる感じがありますよね、はい、いやなんか2代目どうしようかなと思って。

いやでもポケットラジオってあのシンプルな作りがいいなと思ってて、こうなんというかただ電波を受信できるっていう、なんか別にラジオも電波がなく

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第68回始まりました。いや、実は今回が最後の放送ということで、今日はですね、いつもはこうゲストさんをお呼びして、起業のきっかけとかこれからやっていきたいことをお伺いするような番組だったんですけど、今日はですね、一枠っていうこともあって、このラジオ1年ちょっとですけど、ちょっと振り返っていこうかなと思っていますで、振り返るとこれが8月26日、が最終の放送なんですけど、去年の5月だったかなと思うんですよね、第1回の放送が。でその時はですね、最初に出ていただいたのが同じあの FM ギグのパーソナリティのその千鶴玉緒さんに出ていただいたんですよね。っていうのも、その千鶴玉緒さんの番組に僕がゲストで参加させていただいて、玉緒さんがすごい楽しそうだったので、楽しそうだなと思ってちょっとやったのはきっかけだったんですよね。で、局長の天野さんに一応ラジオやってみたいんですけどって言ったら、やるのはいいけどちょっとコンセプト考えてきてよって言われて、で後で変えるのは構わないから、まずこういう風な話をするんだみたいなのを固めるのが大事なんだって言われて、で、あとはそのラジオに適してるかみたいな簡単なテストみたいなもの。そうそう。で、その時に、僕、どういうラジオの番組にしようかなって考えた時に、今やってるのが、その起業をしている方をゲストでお招きするっていう番組で、で、もう一個が僕、蒙古タンメン中本が好きなんで、蒙古タンメン中本について語るラジオにしようかなとは思ってたんですよね。ただ、蒙古タンメンの方が魂込められるかなって正直思ったんですけど、5回で終わっちゃうかなと思って。そうそうそう。でも天野さんもあれですよね、ラーメンの番組やってんですよね。
1: 昔やってましたね。やってたんですけど、あれはでも、僕もゲスト番組で、その最後にゲストさんの好きなラーメンを紹介するっていうだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 基本的にはだから一緒です、あのゲスト番組だ
0: って。あ、でラーメンについてずっと天野さんが喋ってる番組だって僕は思ってたんですけど、全然違うんですね。そうなんですか。じゃあ、いや、実は僕あの人のラジオ聞かなくて。そうですね、ラジオオールナイトニッポンとかってなんかよく学生の頃とか友達が聞いてた気がするんですけど、僕も聞こうと思ったんですよ、なんかみんな聞いてるから。だから聞けないんですよね、なんか。そう、なんか結局なんかそうなんですよね、耳に入ってこないのか。でラジオ聞かないままずっと今まで45年生きてきて、でそんな僕がラジオのパーソナリティをやると、でパーソナリティやってたらラジオを聞いたりするようになるのかなと思ったんですけど、やっぱり聞かないんですよね。ね、なんかもっとねラジオ上手くなりたいとかだったらもっと聞くべきだったんでしょうけど、やっぱり聞けなかったっすね。なので本当にあの聞いてくださった方とかは本当もう感謝しかないですよね。僕のラジオを聞かない僕のラジオを聞いてくれるなんて、なんかもうすごい身勝手じゃないですか。
1: 身勝手。
0: 人の聞かないくせに自分の聞けみたいな。ですよね。そうですよね。でうちのその従業員も、中にはこう聞いてくれる人もいて、で今日も話してたんですけど、なんか今日の収録って何回だっけなみたいなことを僕が言ったら、68ですとかって言うわけですよ。覚えてんのかみたいな。でその人はですね、あの面接で僕のラジオの YouTube でアーカイブ残してるんですけど、それを全部見てから面接に来たんですよ。
1: 全部
0: っすね。なんか表面その最新のだけ見てくるとか、そういう方は別にいると思うんですけど、全部見てるんですよ、で細かいところまで、僕が覚えてないような細かいところまで覚えてるんですよね。 なのでもう僕の人となりみたいなものは面接に来る前にもうあらあら分かっていて、で、まあ、彼に聞くとやっぱりそういうのを事前に面接の前に自分が入ろうとする事務所の所長、まあ、代表の見れるっていうのはなかなかこう普通に面接をすると聞かれるばっかりだから分からないけど、ああやってさらしてもらえるとだいぶこう 人柄みたいなのが分かるからよかったみたいなことを言って、確かにそうなんですよね。面接って面接する側が聞きますけどね、面接される側はそんなに聞くことってあなたの人柄どんなんですかとかって聞けないし、なるほどなと思って、うん、なんで僕はまあ税理士事務所っていうのをちょっと営んで営ませてもらってますけど、どの会社さんもやっぱりもう自分の姿を SNS とかにさらしていかないと、ね、ちょっと求職者さんたちからも選ばれないような時代になってるかなって思うんですよね。なんでまあこう僕もこうラジオをやってみたくてやったんですけど、 FM ギグって、このラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプトだから、このラジオをどう生かしてくれても構わない、二次展開自由だよっていうのがあれですもんね、ですよね。なので、僕はこのラジオの収録風景を YouTube で撮ってアーカイブに流してっていうのをやってるんですけど、でも他にもなんかこういう風にやってるパーソナリティさんいるんですよね。他にも何ですかね、 YouTube 以外にもなんかどういう風にやってる人が、
1: ポッドキャストわかんないですかね、
0: あ、ポッドキャストなんか、うん、わかります、
1: ポッドキャストだったり、はい、私のラジオ局みたいにノートっていう、
0: はいはいはい、
1: ブログに音声として残してたりとか、
0: うん、
1: いろいろ皆さん、あと Spotify、
0: ああははは
1: とかに横展開してったりとか、いろんなみんながやってます、
0: ね、やろうと思ったらいっぱいあるっすもんね。
1: 何でもあります
0: よね、うん、僕もインスタとかフェイスブックとか、あとなんだっけ、 TikTok もちょっとやろうとしたんですけど、うん、ラジオのやつで、うん、ちょっとテーマあんなかったっすね。
1: あの TikTok とかインスタの切り抜き、はい、リール動画みたいなのを作ってラジオのやつを小出ししてやってる番組もありますし、
0: そうですね、みんな
1: 本当いろいろやってます、
0: いろいろな活用方法があるっすもんね、はい、そうっすよね。そんな中でもこう賞があるんですよね。 FM ギグって全国にあってアカデミー賞だ、うん、ちょうど冬ですかね、僕が行ったのは2月22日だったんですよね。で北海道とかから、まあ、京都の本局でそのアカデミー賞 その発表みたいなのがあるんですけど、北海道から来てる方もいたと思いますし、うんうんうん、僕も天野さんも東京からが行って、うん、そうっすよね。で、あと関西がやっぱり曲が多いから、うん、明石とか神戸、
1: 西宮
0: 名古
1: 屋、
0: あ、名古屋だ、そうだそうださすがですあれ九州あるんでしたっけ。
1: 九州はないです。
0: 九州ないですね、はい、でいろんなところからこう集まってくる中でいろんな賞の発表があるわけなんですけど、うん、まあ、僕はそのありがたいことにその新人賞にノミネートをされて、で、まあ、最優秀新人賞っていうのは、まあ、ずっと取りたいなって思ってたんですよね。っていうのも、あの1年に1回アカデミー賞があるんですけど、その 1個前に最優秀新人賞を取ったのが渋谷支局の方だったんですよね。で、僕その方となんかズームで話す機会があって、で辰巳さんこれ見てくださいって言って自慢されたわけですよこれが最優秀新人賞
1: です、ね、そうなん
0: です
1: ね、
0: うわすごいっすねみたいな、これ取りたいなって思ったのがきっかけでしたね。
1: そうなんですね。
0: そうそう、そこで意識し始めたんですよ。うん、でまあ目指して、たわけですけど、あれが投票の部分もあるんですよね。なんかいろんな要素があるようなんですけど、その優勝するためというか審査には、ただ投票も無視できない部分がある中で、まあ、中間発表みたいなのがあるんですよね。何回あったかな、2回か、
1: 2回
0: だ、そうだ。で投票のパーセントが出るんですよ、円グラフで。で僕1回目の中間発表で1位だったんですよね。結構差をつけて1位だったんですよ。何パーだったかな、20パー、うん、 であとはなんか12、3とかだったかな、で余裕じゃんって思ってたんですよ。そしたらなんか中間発表の2回目がもうアカデミー賞の前日とかなんですよ。
1: ああそうですね、
0: そうそう、もうなんかそれ見たら 14% だったかな、 13% で3人、僕含めて3人固まってたんですよ ね、
1: 同率でしたね。
0: そうっすよね。で僕は一応1位にはいるものの、いやこれこの勢いってつまり抜かれるじゃんって思ったんですよ。そうですよね。そうそうす。で3人が 13% とかで、で 12% も1人とかいて、こんなんもうダメじゃんって僕思ったわけですよ。なんかもう気が気じゃなくなっちゃって。それ2月22 1日だったはずです。で僕その1回目の中間発表の時に優勝できそうだと思ったので、その京都に予約したんですよね、新幹線を。で1日前見たらもう優勝できないじゃんって僕なっちゃって、でも予約しちゃったからまあ行かざるを得ないかなみたいな感じで行ったんですよ。でじゃあちょうどその2月って税理士事務所って結構忙しい時期で、確定申告の真っ最中なんですよ。なのでさすがに僕も宿泊では行けず日帰りでっていう感じだったんですけど、いやもう優勝できないのに行かないといけないのかみたいな感じで、もうテンション下がりまくってたんですよ。もうそれ覚えてますもん。
1: 安心しちゃダメなんですよ。安心をバレ
0: ず
1: 自分の責任です。
0: そうですね。1回目はね調子乗っちゃったと思いますよ、確かに。はい、なんか結構大差だったんでね。
1: そう、
0: いやそう、すぐ顔に出るタイプなんで、まあ、相当顔に出てたかなとは思うんですよね。いやもうなんか大変だったと思います、従業員も。なんかみんなか仕事で忙しいのに、うん、なんか所長はラジオでブツブツ言ってるし。うん、で行ってみたらあれだったんですよね。そう、最後に名前呼ばれて、なんか最優秀新人賞を取ることができたんですよね。なのでその時はもう投票してくださった方には本当ありがたいなって思ってます。うん、その時はあれなんですよね、新人賞って、1回しか取る権利が当然
1: 最初の初年度だけなんで
0: ないので、
1: イメージできない、まあ、
0: そうっすよね。もう一回やめて入り直したらどうなんですかね。
1: 超新人賞
0: でそこまでしてやるかみたいな感じですもんね。だからなんかこう新人賞が一番盛り上がるみたいな。
1: いや、やっぱ毎年すごいですよ、みんな一番ケーキ盛んなんで。
0: そうっすよね。いや確か僕もすごい夢中になって、いやもういい経験だったなって思いますし、本当取れた時は、
1: ね、うん、あの 3名、その他の3つの人さんもみんな来てましたもんね、はいはい、やっぱ自分が最優秀賞取ると思って。
0: そうっすね。
1: 大阪と名古屋。
0: そうっすね。いやそうなんですよ、その二方とはあのそう西宮の方と名古屋の方とで僕が東京なんですよね。なのでその場で中間の名古屋の方の番組に出ようみたいなのになったんですよ。で僕名古屋って降り立ったことなかったんですけど、なかったっす、なかったっす。で初めて行って、でその方の番組に出て、うん、でその方が、まあ、名古屋支局っていう方でいいのかなと思うんですけど、これも変わった場所にあってですね、あの何駅だったかな、ちょっと駅名忘れちゃったんですけど、名古屋から2、30分電車乗ったところの駅降りて、そっから大体20分ぐらい歩くとですね着くんですけど、トイス着くんですよ。で着いたらラジオ局じゃないわけですよ、工場なんですよ。工場の階段3階だったかな、上がって一番奥の部屋がラジオ局になってて、すごいな、こんなんもあるんだと思って。そうす、でそこで僕と西宮の方、まあ、マガラさんっていう方なんですけど、うん、一緒に出て、
1: あ、そうなん
0: で、ね、そうす、で帰っていった。でその時あのミセンっていう台湾ラーメンが名古屋ってあるんですけど、これ駅名忘れちゃったな、国際なんちゃらっていう駅だったかな、
1: あ、
0: 国際名古屋の隣かなんか、
1: 国際展示だとかか
0: もしれない、な感じでした。そこのミセンがうまいって聞いたんで食べたんですよ。
1: 辛いですよね。
0: いや美味しかったっすね。
1: あ、やっぱ好きな、中本好きだから。
0: そう、美味しかった、うまいっすね、すごい美味しかったっすね、うんうんうん、確かに並ぶんですよ、うん、そう、開店は5時くらいだったかな、まあ、忘れちゃったんですけど、開店前から並んで、でも並んだ甲斐あったなみたいな感じで、うんうん、とてもいい思い出になったなって思いますね。で変わったその曲で言うと、僕あの FM ギグの創設者の斎澤さんっていう方にすごい興味があって、うん、NPO 法人で FM ギグをやってらっしゃるんですよね。でさっきも言ったんですけど、そのこのラジオをきっかけに世に羽ばたいていってほしいっていうコンセプト、だから NPO でやってて、まあ、お金儲けみたいなもの考えてないわけですよね。なのでどういう気持ちでこう作ったのかなみたいなのを考えてたら、まあ、会いたくなって、で斎澤さんに会いに行こうっていうところを軸に、いろんなその京都ってもうギグ20年以上やってるんですよね。確かそうですよね。
1: 24年です。
0: そうですよね。モサがたくさんいるだろうとはい、であと関西だし、うん、もうしゃべりくり倒してなんぼみたいなところがあるわけですよね。でなんかそういう人たちの番組に出たいなと思って、うん、で天野さんにこう言ったらなんか段取ってくれて、
1: 何番組出ましたっ
0: け、結局5かな出ましたねいやもう本当あれですね、斎澤さんの番組にも出させてもらって、うん、あれは YouTube の生配信っていうのかな、
1: そうですね、オープンレックってアプリで、
0: うん、
1: 要は生配信ラジオ、
0: そうっすよね、
1: コメントもその場で、
0: そうですよね、はい、収録じゃないんですよね、
1: 収録
0: じゃないんであれば、そう、あ、すごいなと思って、だから毎週同じ時間にやってるってやつですよね。 であともう一人その岡健さんっていう方がいてあの方も8時だったかな、毎週一人で喋ったり、まあ、ゲストさん呼んだりとかするんですけど、あの方もすごかったっすねマシンガンでしたね、すごく自由に喋ってて、うん、なんかこうコメントもわーって入ってくるんですよ、うんうんうん、すごい人気のある方なんだな。
1: 演歌歌手なんで、
0: 演歌歌手なんですか、こういっちゃうんですけどちょっと見えないかな、
1: もう、うん、玉置浩二さんのメロディー曲を玉置浩二さんが OK してカバーで新出してますからね。すごいんですよ、おかげさんって。
0: そうなんすか。
1: 玉置浩二さんがちゃんと公認してるアーティストなんで。
0: へえ、それモノマネみたいな。
1: いやいや、メロディーを要はカバーしてる。
0: カバーし普通に歌ってるんですか。
1: 岡健さんがちゃんと安全地帯の玉置浩二さんの許可をもらってリリースしてます。
0: へえ。
1: カラオケも入ってますよ、岡健さんの。
0: ええー。ちょっとカラオケ行くことあったら必ず見てみます。何の曲だろう。
1: あ、だから本当メロディーって。
0: あ、メロディーって曲があるんですか。
1: 安全地帯の曲で。
0: へえ。
1: 超有名な名曲。
0: あ、そうなんすか。あ、そっか、その曲流すって今日言えばよかったな違う曲選んじゃったなあとは、あ、そう、韓国人の方がやってるラジオ番組とか、そうっすね、出ました。で、その京都に何泊したかな、結構うろ覚えなことが多いんですけど4泊5日ぐらいしたのかな、うん、その中で、1日だけ明石支局に行ったんすよ。で、その京都の本局の話をすると、大宮駅っていうのが京都にあって、それの斜め前、まあ、ほぼ駅前ですよね、の6階かなんかに、まあ、広い部屋があって、畳がまずバーってあって、待合室があって、で奥に収録があって、まあ、すごい広いんですよね。さすが本局だなと思ったんですけど、でその明石支局はこれもまた変わっていて、車でこうお迎えに来てくださるわけですよ、明石支局のその局長さんが。で、なんか感じのいい人で、でその方のご自宅のリビングでラジオ局があるんですよね。そうさ、こういうのもあるんだと。名古屋は工場の中だし、明石は自宅の、まあ、なんか戸建てのこうリビングだし、なんかもう やりたい気持ちがあれば多分やらせてもらえるんだろうなっていうような感じですよね、多分。
1: あと承認が取れれば
0: ね、
1: 斎澤さんとかの、
0: なんかその方のまあ人柄とか思いとか、まあ、うまい下手とかそういうの関係ないんだろうなみたいなのはちょっと思いましたね。でその明石支局の時に話させてもらったのがはっきり覚えてるんですけど、10月に行ったんですよね、頭。あ、もう1年経つんだ、早いな。早いですね。
1: 早い。
0: で、これも早いんですけど、僕9月1日に振り込め詐欺に騙されそうになって、これはっきり覚えてるんです。9月1日です。
1: ありましたね。
0: ありましたよね。危なかったんですよ。あれが、あなたは加害者ですと。で、いろんな方から被害届が出てますと。で、最初、まあ、5時間の攻防を経るわけなんですけども、省略すると、 金振り込んだら大丈夫だよなんですよ最後は、まあ、金を振り込んでそのお金って一つ一つコードがついている、円には一つ一つコードがついているんだと。だから振り込んでそのお金についているコードと詐欺グループが使っていた円のコードが違うことが確認できればあなたは無罪ですって言われるわけですよ。おー、じゃあやりますみたいなところまで。そう、ただ振り込む前に、いや、なんで個人名に振り込むんだろうと思うわけですよ。で我に返りました。
1: 5時間かかりましたね。
0: その時はあの9月1日って去年38度ぐらいあったんですよ。めっちゃ暑くて、暑くて、で事務所に電話かかってきて、でこれ暴力団絡みだから人気のいないところに行ってくださいって言われて、であの手下げてると、あ、結局 LINE でこう取り調べあったんですよね。 LINE で取り調べなんかあるわけないんですけど。で手隠してると詐欺グループと連絡してると思われるからずっと手挙げててくださいって、ずっとこうやってたんですよ。しんどいのにずっとやってて、よく笑わなかったと思いますよ、その向こうも。うん、いや僕だったら笑っちゃうだろうなと思って、こんな。で昼飯も食わず、ただ水だけは飲ましてくださいって言って、いやもう死んじゃうから。そうですね。いや本当それ山梨県警から電話かかってきたんですけど、流行ってたんですよ。で僕1週間前に山梨県に旅行行ってたんですよ。
1: たまたま
0: それのことでと思っちゃったんですよ。で話聞いたのがダメなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: なんかタイミングも悪かったかもしれないですけど、まあ僕の脇もちょっと甘かったなと思います。まあ結局振り込まなかったんですけど、で明石支局でその話をしたら、まあ、結構あの大層、おお、なんか面白い話ですねみたいな。はい、僕のダサい話をして帰ったみたいな感じでしたね。振り返るとやっぱりこう いろんな出会いがあるなみたいな感じですよね。だ京都に行ってお会いした方たちとはそのアカデミー賞でお会いした時やっぱり挨拶もできたし、なんかしん、あ、知ってる方だと思って親近感も湧いたし、すごい良、うん、かったっすよね。京都武者修行っつって天野さんがなんか名付けてくれましたけど、よかったな。そういうのもあって、最後はこうアカデミー賞で最優秀新人賞を取ることができてっていうとこですよね。で、そこからまあ トータルで今日で68回ですよね。そのゲストに来てくださった方っていうのは本当忙しい中時間を割いてくださってありがとうございましたですし、まあ、YouTube も残していいですか、アーカイブでって言って、皆さんも快諾してくれた感じだったので、本当ありがとうございましたの一言に尽きるなって思います。で、まあ、今日で、まあ、こういう言い方ずるいかもしれないですけど、まあ、一旦ラジオはちょっと卒業させて、いただこうかなって思ってます。ただ天野さんはね、そのいつでも戻ってきていいぜみたいな、部活みたいな感じだぜって言ってたんですけど、部活ってそんな退部とか入部とか繰り返しできたっけなって思ったんですけど、まあなんか気楽な気持ちで戻ってきていいよみたいな感じでおっしゃってくださったのかなっていうのがすごい嬉しかったですね。あとはそのラジオをやってたからか知らないんですけど、初めてこう例えば法人を設立する方とかとこうオンラインでお話しするときに、いや僕実はラジオのパーソナリティやってるんですって言ったら、あ、なんかもうすごいラジオっぽい喋りをする方だなって思ってたんですよ。でもその方はラジオが好きみたいで、だからかみたいな、知らない間に僕はその喋り方がだいぶラジオ風味にな
1: ってる
0: なってるみたい
1: ですね。でも
0: 聞かない
1: です
0: もんね。聞かないです聞かないですね。やめた後聞いたりして、
1: なんか
0: でも何がきっかけでどうなるかってやっぱり分かんないで

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業を予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。税理士辰巳の企業応援ラジオ。はい、危なかったですね。スポンサーになってくださった GM は青空ネット銀行さんのそのスポンサー CM を最後流す時間を確保できないところでした。あれ、もともと最初僕が 3,4 分話した後に入れさせてもらってるのに、僕がなんかずっと脈絡もない話をして、最後なんとか流すことができました。いや、スポンサーになってくれるなんて、それも GM は青空ネット銀行さんが僕のラジオを聞かない僕のスポンサーになってくれるなんて、本当、いや、何が起こるか分かんないなって思いますね。よかったです、本当、最後流すことができて、うん、はい、で本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、まあ、局長の天野さんもやっぱりこういてくださって、まあ、相槌とかそういうのもすごく上手だったりするので、まあ、僕に限らずこう皆さん、天野さん、まあ、他の方もいますけど、やりやすいラジオ局だなって思ったりもするので、で、まあ、この FM ギグ僕は大好きですし、まあ、いろいろなこうラジオやりたいっていう方もこの間ゲストで呼びして、また今度話聞きたいみたいなこともおっしゃってたりするので、そうやってラジオやっていきたい人がつながっていけば素敵だなとかって思ったりしてます。というところで、はい、68回、聞いてくださってありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいなって思います。おやすみなさい。今までありがとうございました。

症科高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

お風呂の排水口を見たら思ったより髪が絡まっている。ドライヤーをかけた後床を見たら、あれ？こんなに抜けた？ってちょっとギョッとする。ブラシを通した時もなんだか今までより髪が抜けるような気がする。そんな瞬間ありませんか？年のせいかな？もう仕方ないのかな？なんてちょっと不安になってしまう方もいるかもしれません。はい、皆さん、おはようございます。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。実は髪って健康な方でも毎日ある程度は自然に抜けているものなんだそうですよ。そして夏の終わりから秋口にかけて抜ける量が少し増える方がいるっていうことも分かっています。なので、排水口を見て、大変育毛剤買わなくちゃってすぐに走らなくても大丈夫です。はい。ただね、この時期、もう一つ気をつけたいことがあるんですね。それが、夏を超えた髪そのもののダメージです。夏の紫外線をたっぷり浴びた髪の毛、ね、パサついたりとか、切れやすくなったりすることがあります。つまり、抜ける髪と傷んで切れる髪。これね、同じように見えるんですけど、実はちょっと違う話なんですね。特に40代、50代になると髪の変化って肌以上に気になることがありますよね。分け目がなんとなく広がった気がする。前よりボリュームが出ない。髪にツヤがなくなってきた。鏡を見ていて、ふとそんな変化に気づくこともあると思います。今日のテーマは、9月は抜け毛の季節、髪と頭皮の秋支度、秋の抜け毛に慌てないということで、まずはですね、今日の自分の頭皮と髪を見てみる。今日はそんなお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いてくださいね。秋になると最近抜け毛が増えた気がするんですというお話をですね、私も本当によく聞きます。お風呂のこの排水口のところですねを見て、えってなったり、枕元にね、髪の毛が結構抜けていたりで、こんなに抜けて大丈夫っていうふうに不安になったりしますよね。で、特に髪の毛って抜けたものが目に見えるね、見えますよね。肌の角質が、まあ一枚ポロッと落ちたところで普通は気づきませんけど、でも髪は一本一本ちゃんと見えますからね。だから実際の量以上に増えたっていうふうに感じやすい部分でもあると思います。で、健康な方でも季節によって毛周期に変化があって、夏から秋にかけて、こう抜け毛をね、感じやすくなる方がいるっていうことも報告されています。ですから、9月は抜け毛の季節という今日のタイトルも全く根拠のない話ではないってことなんですね。ただしね、ここは大事です。急に抜ける量が明らかに増えた。あと、分け目がどんどん広がっている。一部だけ円形に抜けている。まあ、そういった変化があるときは、美容のセルフケアだけでどうにかしようとせずに、一度ね、やっぱりこう、専門家の先生に相談するっていうのはいいと思います。なので、ここはね、ちゃんと分けて考えてください。そしてもう一つ、夏の間にダメージを受けやすいのは、抜け毛そのものというよりも、今生えてる髪の毛そのものですよね。紫外線を浴び続けた髪はやっぱりパサついたり、表面が傷んだり、あと切れやすくなったりします。だから秋になって髪がいっぱい落ちていると思っても、よく見ると根元から抜けた髪だけではなくて、途中で切れている髪が混ざっているっていうこともあるんですよね。頭皮から髪が抜け落ちるのが抜け毛、髪の途中で折れてしまうのが切れ毛。これをね、ちょっと分けて考えてみると、私何が気になっているんだろうっていうことが多分見やすくなると思います。で、この私自身もですね、夏の終わりって髪がいつもよりこう傷んでるなっていうふうに感じるんですね。
そう、だからこう毛先を触ってみると、なんとなくこうごわついているみたいな。うん、だからなんかこう、夏だったからねみたいな、夏を越したからねみたいな、なんかそんな風に感じることがあって、だから私はこの時期、まず髪の毛をとにかく乱暴に扱わないっていうことをものすごく意識しています。例えばブラシをかけますよね。で、そういう時も一気にこの根元からガーっていう風にやらない。で、毛先、私長いので、まあ、毛先が絡むことが多いんですけど、毛先が絡んでいたら、まず毛先をそっとほぐしてから、そこから少しずつ上へ行くっていう、これね、めっちゃ地味なんですけど、こういうことが意外とね、大事だったりします。はい。髪がこう傷んでる時に、さらに自分でね、こう引っ張って切ってしまったらですね、むちゃくちゃもったいないですよね。なので気をつけてブラッシングしています。そしてね、よく聞かれるのがシャンプーです。抜け毛が増えたんですけど、シャンプー変えた方がいいですかねみたいな。あとなんか育毛シャンプーにした方がいいですかねっていうのは結構、いただく質問です。でもね、私はいきなりなんか商品を買えばいいよみたいな、そういう話じゃなくてですね、今どうやって洗ってるのっていうところをまず見ていきます。で、私自身は毎日シャンプーするっていうことをルールにはしてないんですね。今日なんか頭皮がどういう状態かっていうのを見てから、洗うか洗わないかって結構決めたりしてます。例えば、汗をめちゃくちゃかいた日とか、あと外にずっと長くいた日とか、あと運動したよっていう日、そういう日は当然汗も皮脂も出てるので、きちんとね、シャンプーすることもあります。だけど反対に、例えば全然ずっと家にいたし、汗も全くかいてないよっていう日だったとしたら、まあお湯だけで洗うっていうこともあるし、あとは炭酸のお湯で洗い流すみたいな、まあそういったこともしてます。だから目安としてはですね、大体2日に、そうですね、1回くらいが自分にはちょうどいいかなと思ってそれを続けています。でもこれはあくまでも私の場合っていうこと。で、これ大事で、頭皮の状態ってみんな違いますよね。皮脂の、頭皮の皮脂がしっかり出る方もいるし、なんかまあそういう方は例えば毎日洗った方が快適っていうことももちろんいるし、だからなんかこう、シャンプーは何日に1回が正しいっていうことではないと私は思ってます。なので今日の私の頭皮はどうかなみたいな。まあそういう、そこが大事かなと思ってます。で、これね、お顔のね、お肌と同じだと思うんですよね。今日はすごく乾燥してるとか、今日はちょっとベタつくとか、今日は外に長くいたなとか。肌ってやっぱり毎日365日違いますからね。なのに、こう髪の毛とこう頭皮になると、なぜか毎日全く同じことをします。はい、毎日同じ量のシャンプーを出して、同じようにゴシゴシ洗って、同じように乾かすみたいな。でも本当は頭皮もその日ね、その状態、いろいろ変わってるんですよね。だから洗った後にね、なんとなく頭皮が突っ張るとか、髪がキシキシするな今日はとか、あとなんかパサついて、なんか今日はめちゃくちゃ広がってるなみたいな。まあ、そんなね、感覚がある方っていうのは、もしかして今の洗い方が私にはちょっと強いのかもしれないっていうふうに、見直してみるっていうのも、一つの方法かなというふうに思います。だけど、例えば赤みがあるよとか、ちょっとかゆみが続いているっていう、まあそういう場合もあるかと思うので、まあそういう場合は単純にね、洗いすぎだけの問題とは限らないということなんですよね。だからまあちょっとね、やっぱり、まあ、赤みがめちゃくちゃ出るとか、かゆみがすごく続くとか、なんかそういう場合もやっぱりこう無理しないで、自己判断せずにきちんと専門家に見せるっていうのが一番解決策としてはいいのかなというふうに私は思います。はい。で、ちょっとだけ白髪についてお話しすると、私は白髪そのものよりも、こう髪がね、パサついて、ツヤがなくなる方が、見た目の印象には、すごく、大きい差があるなというふうに感じています。もちろんね、白髪を染めるのもいいし、白髪を染めないのもいいです。もちろんね、いわゆるなんかグレーヘアにするのもいいと思います。で、私の場合は、ハイライトっていう方法で、白髪をぼかすっていう方法をとっていて、
まあこれを本当に何年ぐらいかな、7、8年ぐらいかな、ずっとやってるんですけど、これは自分の中でもすごく納得いって、すごく好きだなと思ってやってるんですけど、まあこれもね、多分正解がなくてですね、どんな髪色でも、やっぱりね、このツヤがあると綺麗に見えるし、やっぱり汚く見せてしまうと、やっぱり老けて見えたりしてしまうので、そこはね、すごくね、自分自身も気をつけるようにしてるし、すごく実感しています。で、私自身はやっぱり単三美容家として普段活動しているので、頭皮もお顔とつながっている大切な肌の一部っていうふうに考えています。別々に考えてないっていうことです。だから当然ね、頭皮を洗う時も私はね、絶対ゴシゴシこすったりはしていないです。指の腹を使って優しく頭皮を動かすような感じです。炭酸のお湯で洗う時も同じです。汚れを落とさなきゃっていうふうに思って、一生懸命ゴシゴシこする必要はないってことなんですよね。で、何かトラブルを感じると、私たちってつい何か足さなきゃ、どうしようって思うんですよね。美容液足そう、育毛剤足そうとかね、トリートメント増やそうとか。でも、その前に今やってることが負担になっていないかなっていう、ここをね、一度見てみるのがおすすめです。で、これが私がずっとお話ししている引き算の美容っていうことなんですよね。抜け毛が気になる時も同じですよ。慌てて何か買うんじゃなくて、洗う回数を急に変える前にですね、まず今日の頭皮とこう髪の状態を見てみる。ね、髪を触る頭皮を鏡で見るでもいい。毛先どうなってるかな？今日はベタついてないかな？それとも乾燥してるかな？たったのそれだけなんですけど、自分の変化に気づくきっかけになります。はい。ということで、後半ではですね、じゃあ実際に秋の髪と頭皮をどう扱えばいいのかっていうところ、今日からできることをもう少し具体的にお話ししていきたいと思います。はい。ということで、引き続きこのまま聞いてください。はい。では、リクエスト曲をかけたいと思います。オレンジスパイニークラブ、金木犀です。どうぞ。

0: シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: 後半では飽きるうちに抜け毛を感じやすくなる方がいること、そして夏に傷みやすいのは主に髪そのものなので、抜け毛と切れ毛は少し分けて考えましょうというお話をしています。では後半は今日から何をすればいいのっていうところですね。まず洗い方、毎日シャンプーしている方が今日から急にもうシャンプーしませんっていうふうにする必要はありません。極端に変えなくて大丈夫です。もし洗った後に頭皮が突っ張る、髪がキシキシする、そんな感覚があるなら、シャンプーの量が多くないかな、力を入れすぎていないかな、洗う回数は自分に合っているかな、この辺をねちょっと見てみてください。そして洗う時は爪を立てずに指の腹で、ぬるま湯で髪と頭皮をきちんと濡らしてから、シャンプーは髪全体をゴシゴシ洗うというより頭皮を洗う意識で。毛先は泡が流れるだけでも十分な場合がありますから、傷んでる毛先をさらにこすり合わせないようにしてみてください。洗う頻度もその日の自分を基準にしてみるといいですよ。今日は汗かいた、帽子かぶってたとか、あと運動したとかね、だったらきちっと洗い流した方がいいし、今日は一日家にいてほとんど汗もかいてないよだったら、今日は軽めにしようかな、そんな感じでいいんです。毎日同じじゃなくていい。私はここが一番お伝えしたいところです。そして髪を溶かすとき、これもね、毛先からです。絡まりがあるところをいきなり上から引っ張ると髪にかなり力がかかっちゃいます。だから毛先を少しほぐしてからだんだん上に行くといいです。ドライヤーの前のね、タオルドライも同じですよ。ゴシゴシゴシゴシ髪同士をこすり合わせるのではなくて、タオルで髪を挟んでポンポンと水分を吸わせるような感じですね。これならね、難しくないです。特別なものも買う必要ないです。今日のお風呂からできますよ。はい、そしてトリートメント、これもね、たくさんつけた方が効きそうっていうふうに思ったり、長く置いた方がいいと思ったりするんだけど、でもまずはね、その商品の表示通りに使ってみるっていうのが大事。たくさんつけたりとか自己流でずっと置いていたりする前に、一度基本の使い方に戻ってみるといいです。新しいものをね、次々買わなくても、まずは今持っているものをきちんと使う。これもね、立派な引き算美容です。そして秋になっても紫外線はまだまだあります。夏が終わったらもう大丈夫ではないですよ。ちゃんと日傘や帽子があるならそのまま使うといいし、髪のために特別な UV アイテムを絶対に買わなくてはいけないということでもないので、まずは今持っているものでいいです。帽子かぶる日傘を使う。これね、なるべく長時間強い日差しにさらさない、できることからでいいです。もう白髪も同じ、染めるか染めないかね、そこだけに目が行きがちですけど、はい、髪にツヤがある方が大事。はい、もう本当そうです。髪がまとまってツヤがあれば白髪だって綺麗に見えるってことなんです。はい。なので、自分が心地よい方法で付き合っていけばいいかなというふうに思っています。はい、で本当にね、今日お話しした美容ケアだけでずっと様子を見ないようにしてくださいね。うん、ね、ここはね、本当に髪って明日の朝起きたら突然ツヤツヤになっているっていうものじゃないので、はい、なので毎日の洗い方、溶かし方、乾かし方っていうちっちゃいことをね、少しずつ優しくしていく、それの積み重ねだというふうに思います。はい、なので夏の間、紫外線ね、暑さの中で頑張ってくれた髪と頭皮、秋になったらもっと何かしなくちゃではなくて、ちょっと優しくしてあげようかなくらいでちょうどいいです。足すよりも戻す、今日の肌と頭皮の話もまさにその一つだと思いませんか。はい、ということで、次の曲をお聴きいただく前に、今日のお風呂の時間をちょっとだけ思い浮かべてみてください。シャンプーするときね、少しだけ力を抜く、タオルで拭くときゴシゴシしない、まずはその一つだけでも十分です。はい、ということでリクエスト曲をかけていきたいと思います。テイラー・スウィフトでカーディガンです。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。はい、シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。あっという間にね、お別れの時間になってしまいました。今日も本当に番組が早かったです。もう今日はですね、9月は抜け毛の季節ということでですね、髪の毛と頭皮のねことについてお話ししてみましたが、やっぱりこうあれですよね、この夏の終わりって意外と髪とか頭皮のダメージっていうのが深いなというふうに感じていて、やっぱりこうね、抜け毛を感じやすいという方も多いみたいなので、今日はまあそういう方に向けてもぴったりのテーマでお話しできたんじゃないかなというふうに思います。で、髪の悩みってね、意外とね、みんなに話せそうで話せなかったりすることでもあるので、はい、今日はなかなか抜け毛のテーマというのは楽しかったんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日ね、一番こう持って帰っていただきたいっていうのが、まずですね、秋の抜け毛に慌てないっていうことです。まずやることは今日の頭皮を見るっていうことです。これだけ。頭皮のお話をしてきたんだけど、何かを足す前に今の自分を見るっていう考え方っていうのは、顔のね、このスキンケアも全く同じなわけなんですよね。で、今日のお話を聞いて、あ、そういえば私、お顔のお手入れも一度見直してみようかな、なんていうふうに思った方。はい。ぜひですね、このポッドキャストの方の番組説明欄のところに、無料の40代、50代のための肌リセット診断っていうものをご用意させていただいています。で、これがですね、本当に、まあ、1、2分でできる、めっちゃ簡単なチェックなので、どなたにもできるかなと思います。で、特に、その、医学的に肌を診断するっていうような、まあ、そういうものではなくて、あと、もちろん、その、化粧品を購入するような、なんか、そういう必要も全くないものです。でも、この説明欄の、リンクのところの LINE があるので、そちらにまずはご登録いただいて、で、ひらがなで、肌、ね、この2文字です。ひらがなで、肌という2文字を送っていただけると、無料でね、この肌のための、40代、50代のための肌リセット診断っていうものを無料で受け取って、いただけます。はい。なので、もう本当に今日、頭皮のお話ししたけど、お肌のお手入れ、まあ、頭皮のお手入れ、まず、今自分の状態がどうなのかなっていう現在地を確認することってめちゃくちゃ大事だと思うんですね。今の状態がどうなっているか。はい。それを知るだけでも結構価値があるかなというふうに思うので、よかったら、はい、番組の説明欄のリンクから、ぜひぜひこの LINE に登録してみてください。はい。もう一回言いますよ。ひらがなでキーワード、は、だというこの2文字を送るだけで無料で受け取れます。はい。ということで、今日も肌と心を優しく心地よい一日をお過ごしいただければなと思います。そういうわけで、お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。また来週の水曜日の朝にここでお耳にかかりましょう。いってらっしゃい。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と捧げましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、うん、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね。まあ、はい、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、うん、だからまあもしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、うん、物心ついてたとかね、うん、まあそんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、うん、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、うん、そんな、まあ、こうイノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、うん、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト10入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、うん、もう 当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、うん、同時に、まあ、大人向けのね、うん、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、うん、ワンチャンヒットすればね、
1: うん、
0: それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方もヒット曲を狙ってた頃です。
1: うん、まあそうですね。
0: ね、だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、うん、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、うん、眠れ、 そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、
0: うん、
1: 小泉今日子さんのスマイルアゲイン、うん、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、うん、でいきましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います、
1: うん、はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、うん、私ね、
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうか ね、
0: まあヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあまあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です、うん、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ弾ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかも知らんのちゃう、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ねね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: あ、ないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムで光源氏も出てきたら、うん、アイドル言ってられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、さすがマッチです、
1: さすがですね、
0: ねえ、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったことですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上、なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。
0: さあそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。あー
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こ
1: う3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために、覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお。
1: ね、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分一番売れてると思います、
0: うん、なるほど。
1: ね、まあだからそれでいうと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、うん、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのが、はい、ちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけどね。
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、うん、長さん、長神経さんが1432、うん、はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、うん、伊坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: はい、どうぞ解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんが美智子さんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: この当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いや、めっちゃ人気あったでしょう
0: ね、
1: うん、
0: この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人、
0: ああ
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: そうそう、窓に窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど
1: その3曲ぐらいかな
0: まあ通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番も分かる、その3曲の順番。
1: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
0: ああ、そうよね、
1: 償い、
0: う
1: ん、愛人で時の流れに身を任せじゃない、
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、うんうん、ほんでそれでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが85か。で、86年にこれが出たんです、時の流れにが。で、ちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、こっちの方がちょっとなんかね、うん、まだちょっと幸せな感じがしますよね。
0: そうそうそうそう。
1: 今までずっとなんかこう、
0: ね、不倫っぽい感じのね。
1: 不倫っぽい感じでしたからね。う
0: ん、だから、最初そんな売れなかったの、これ。
1: うんうんうんうん、
0: で、これが、それでも優先放送の中ね、賞もらって、うん、翌年から売れ出すの。87年に。
1: なるほど。
0: だからリリースが86年の2月なのよ。
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。
1: はい、
0: ベスト10では10位でした、
1: はい、あ、そんな低いの。
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: はい、 そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ
1: 意外、
0: いかにも演歌っぽいというかね。
1: まあ、演歌ってほど演歌でもないけどね、
0: 曲調的にはね、うん、だまあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、うん、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰なんていう曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: おね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のねデビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、歌の人はそうな
0: りますね。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ格がりっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょっとでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せ演歌歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あ、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサンシャンハイソシュートってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあの何や上海帰りのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、うんうん、こういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、あの、うん、ツーバープサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、うん、
1: はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、 48.6万枚、
0: ね、は
1: い、
0: うん、ベスト10では12位でした、
1: はい、あ惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です。
1: はい、あまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるね。だからでもちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音
0: が
1: 分からないですね。
0: 青い白ですね、
1: 青い白さん、うん、青い白さん、
0: はい、これのヒットしたいきさつって覚えてます？
1: あのあれですよね、あの胃薬
0: の CM、 そうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、武田鉄矢さんと、あ名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね。
1: あ足川みよこ、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田先生断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないっていう、
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね。
0: そう、はいはい、ほな足利よしみもね自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日野美香呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: で探してたら、まあ、むしろ無名の方がいいだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青い城さんに歌ってもらったっていうね
1: 結構みんなブラブラしてた、ね、
0: そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、まあまあね、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、まあ、そう、
0: あんた指当たってますよね。
1: そう買わないですよねこれはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える、
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな、ね、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの、うん、迷惑でしょうか。
0: まあ、用意してますか。
1: あんまり知らないです。私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、うん、俺とかがちょっと割とよく見て、ね、う
1: ん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、ね、まあね、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいということで、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあそんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5 万枚
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です。
1: わー、やっぱ衝動すごいな、ね、
0: オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、翔太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4を頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって

0: さあ、この曲ですけれども、
1: これ中村光子でしょ。
0: あ、中村光子は
1: 違う、
0: 中村光子はもっともっとなんか年季が入ってるわ。
1: あ、中村光子さんかと思った違うんか、誰やろ。誰、
0: 割と若いですよ、だからそんな年季は入ってんね、まだ当時まだ20代前半ぐらいじゃない。
1: 知ってる、
0: 名前は知ってると思う。この当時続々出てた若手女性演歌歌手の人です
1: よ、藤あや子さん。
0: あーね、藤あや子はこんな感じの時が生まれた
1: やな。でもその界隈、
0: その界隈
1: もう一人いますね、藤あや子さんじゃない方。
0: どれやどれや
1: でもこんな下巻くわけで
0: しょ。あ、そうそうそうそう、そっちの路線やな。
1: 一文字目を
0: C やったかな、 C やな多分。
1: 分かれへんわ、教えてください。
0: G かもしれない、真の、
1: あ、真の美香、
0: そう、
1: 真の美香さんね、うん、はい。曲名が、
0: 曲名が何は育ち、
1: 何は、育ち、16位。
0: なるほど、
1: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
0: さすがに
1: 新の美香さんから皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダームさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
0: う
1: ん、です。
0: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ男船かな、のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
1: はい。
0: 売り上げがなんと 15.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では18位でした、
1: はい。
0: オリコンでは16位です。
1: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
0: どういうこと？
1: なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
0: あ、そんなんや、
1: ごめん。結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
0: はい、
1: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や。
0: あ、
1: うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、40。
0: それはなんぼなんでもね。はい、まあということでして、まだあともうちょっと続きます。
1: はい、
0: サウンド3もお届けしたのが最大正規の
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。ではですね、今週はですね、なんと、衆議院議員のですね、和歌山真嗣先生をゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。お忙しい中
2: とんでもない。
1: 私地元がですね、愛知県江南市

はい、お隣の今一宮市に来ております。はい、ではですね、早速ちょっと始めていきたいなと思うんですけれども、まずは、和歌山さんのですね、ちょっと事前にアンケートをいただいておりますので、私が和歌山さんをちょっとイメージして選曲しておりますので、まず1曲かけたいなと思います。では石井明美さんのチャチャチャ。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが石井明美さんのチャチャチャでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、和歌山さんのですね、年代的にこう流行ってたタイミングかなと思ってちょっと選ばさせていただきました。はい、聞かれてましたか？
2: いや、なんとなく元気に出てる曲
1: です。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません、和歌山さん、今日本当にお忙しい中、ありがとうございます。
2: とんでもない。
1: ではですね、衆議院議員とされてらっしゃって、はい、今は内閣府大臣政務官というお立場ということですかね。はい、ね、軽くこのお仕事内容とお伺いしてもいいですか？
2: まず、大臣政務官っていうのは、まあ、それぞれ、こう、大臣、担当する大臣がいて、はい、その下に副大臣が、はい、出されてつけます。その副大臣のさらに下で、はい、内閣府のお仕事を、はい、こう、何て言うんでしょうかね、コントロールするというか、
1: はい、
2: 会社で言うと、一つの役所をこう社長さんと、はい、会社があって、はい、大臣の社長さんだと取ると、社長がいて、副大臣が、どうですかね、専務さんとか、
1: はい、ナンバー2みたいな。
2: で、曲がっていいな、
1: そう。はい。
2: で、一関係ですね。はい、で、ただ、事務方、事務次官とか、はい、こういう方々がいらっしゃるので、その人たちと一緒に、役所の人と一緒に、政治の側から、はい、各役所をこう見ていくのが、はい、大臣くらいの専務官の仕事です。で、はい、ちなみに私は内閣府で今担当してる担当幹部っていうのは、30分の2だと思うんです
1: けど。30分の2もあるんですか？
2: はい。ちょっと、まあ、わかりやすくいくと、今、その高市内閣
1: はい。
2: 中心に考えて、成長戦略、中心に考えて、
1: はい、はい。
2: で、経済安全保障。
1: はい。
2: この間も石油が中小企業の状況悪化でね、はい。いうときにちゃんとどういった支援とか、どうやってしてくれるか。また、我が国の産業をどうやって、はい、守っていくために必要なサプライチェーンを守る。
1: はい。
2: 他にも、外国人協定とか、はい、多くの今、大臣の皆さん、日本に、あれですけど、一緒に日本の文化とか習慣をしっかり理解していただく、
1: はい、
2: 仕事、生活をしていただきやすい環境、
1: はい、
2: その日本人が公平感を感じないようにというところもまた、はい、やるための大臣の協定社会の推進とかっていうのもやります。はい、で、これの他、これとは別にですね、私の上司は実は今言ったものを担当する小野田という大臣とは別に、
1: はいはい、
2: 木原官房長官も私の上司として、
1: はい、
2: 今、2人ないし3人の大臣
1: です。そうなんですね。
2: 官房長官の元では、青い立ちつけてます。
1: はい。
2: 拉致問題の、
1: はい。
2: 拉致被害者の救出を、はい。できるようなよし、
1: はい。
2: 内閣事務調査室に関係するものとか、はい。とかっていうようなことをですね、担当してます。で、また、変な話。宇宙政策でロケットとか人工衛星。海底6000メートルがレアアースとか、はい、国産資源開発、
1: はい、
2: こういったものも担当する、はい、まあ、30分のぐらいを抱える、はい、専門家というお仕事をしたいです。
1: めちゃくちゃ幅広いんですね。
2: 幅広いんで、時々ね、自分があれ今何のをこう、はい、ためにここを来てるのかっていうのを一瞬見失うときあります
1: 。そうなんですね。素晴らしいですね。
2: すごく勉強になりますですね。
1: ありがとうございます。ちょっとではですね、そのあたりまた後ほどお伺いさせていただくんですけれども、はい、そんな和歌山さんのですね、ちょっと原点からお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、ご出身はこの愛知県の一宮ですかね。
2: 生まれは、はい、一県の、あんぱち、合同町というところが、私の、はい、元々の実家。
1: あ、はい。
2: でそこから、はい、さっき湖南市。
1: はい。はい、同じ地元です、僕。は
2: い。というのを伺いましたけど、はい、そこから中学高校時代にですね、
1: はい。
2: お地元のお茶屋という、
1: はい、あ、はい。
2: 中学高校と、はい。通ってまして。
1: あ、通ってたんですか？
2: はい。で、途中、高校に、はい。挫折して、高難に実は赤ビールというところ
1: 。あ、ええ、はい。
2: あれも一人暮らし。
1: あ、高校時代に一人暮らしです。
2: そうです。
1: すごいですね。
2: はい。 そのそうですね、生まれ馬ということですと、まあ、岐阜の馬で、
1: はい、
2: その湖南まで通ってた環境もあって、
1: はい、
2: でその後、ランキング中に、うん、このお地元の、
1: はい、
2: 大事なことで、
1: はい、
2: 大学からこう、
1: はい、
2: 大学の水戸だったんですけど、
1: はい、あ、
2: 水戸から東京までですね、
1: はい、
2: 通う形で、
1: はい、
2: 師匠のようなことをし始めたのがきっかけで、
1: 政治
2: の政治の世界
1: そのまま。そうなんですね。ちなみにこの安八郡の幼少というか、中学校入るまではどういったお子さんだったんですか、
2: はい、いやー、まあ今、ここに親がいる前で、
1: ちょっと、
2: もう怖い。もうとにかく、お勉強しなくなります。
1: あ、そうなんですね。
2: まあ、その甲斐あってというか、
1: はい。
2: 言われるため、
1: はい。
2: まあ、うまく、
1: はい。
2: 行って、
1: はい。
2: まあ、進学をしましたけれども、
1: はい。
2: その反動でですね、
1: はい。
2: からもう全く勉強したくない。
1: あ、そうですね。もう中学時代にですか。
2: そうですね。
1: 入学された。
2: で、全然こう違う方向に、
1: はい。
2: 主には、聖母大学校にはまっていく。
1: あ、そうなんですね。すごい。ちなみになんですけど、地元は岐阜県だったので、岐阜県のこう、進学校に行くとかではなくて、愛知県だった。
2: あ、本当はね。可愛い時期にこれ、どういうところを帰ったんですか？
1: え、小学校の時ですか？
2: あ、そう。ウェルトンスクールから始まって、
1: ね、はい、
2: ずーっとこう、実は通ってるんですけど、
1: はい、
2: 可愛い時期は東海に行ってくれた。
1: ああ、はい。
2: でも、親がね、
1: 親が。
2: んです
1: よ、はい、
2: 入ってってかこの年になって分かりましたね、
1: はい、
2: 私に男子校は無理でした。
1: そうです
2: 、まあ、正直非常にいい環境で、はい、今もだから同級生たちも皆さんに支えてもらってますけど、はい、まあ、どちらかというと男性陣にも本当助けてもらってますが、
1: はい、
2: 女性陣の存在は大きいですね、はい、
1: あ、そうなんですね。
2: それぞれの地域や、
1: はい、
2: それぞれの面で活躍してる人も多くいますので、
1: はい、
2: そうするともう、ブローに大事。
1: そう、ね、
2: ありがたいようにいただきたいなと。
1: 確かにそうですね。学生時代のこう友達の財産なんですよね。
2: これ、来たみたいですけどね。この仕事してないと、たまたまね、外務省で仕事をして、まあ外務省の関係のことなんで、はい、外務省のある管理が、なんとやりたいかって、
1: はい、
2: で課長とかずっとお話ししてて、議員連盟、有効議員連盟、
1: はい、
2: 課長と話し終わって帰ることから、スクッと隣の課長を補佐席に行ったら、あ、小山さんですよね。誰だよ、あんたって。いう感じだったら、小学校の頃、一緒に畜産校通ってた、近藤君ってい
1: うことか。そうなんです、ね、
2: 彼は外交官になって、東京大学を出てですね、外交官になって活躍をしていると。ここまで差は開くのかっていう。でも、それぞれの人生、それぞれに合った進学、
1: はい、
2: 進学の方だと思います。
1: はい。はい、で、滝中学で、まあ、こう勉強ちょっと興味がなくなってというか、
2: まあ、一応 しましたけどね。一応卒業はしましたので。だから、主がどちらかというと生徒会の方
1: に。何きっかけでそういった生徒会の方に興味持たれた
2: んですか？何かって言われると、そうですね。やっぱり、なんか人の役に立つようなことをしたいし、それで考えると何かでね、部活でこう何かを才能を伸ばしていくっていうのも一つだけど、
1: はい、
2: 生徒会だと何でもできそうな感じがして、
1: はい、
2: で、結果的には、学校のその校則、
1: はい、
2: で、当時、滝の中学は某、
1: あ、
2: 男子は
1: 某なんですね。はい。
2: 坊主頭を開始しろっていう。
1: はい。
2: 運動を始めたのがきっかけで、
1: はい。
2: で、そこから、その、いやいや、空気が乱れると言われて、
1: ああ、坊主をやめると。
2: そう。本当に空気が乱れるのかという話で、
1: はい。
2: 8番朝の、8番を始める。
1: 8番。
2: これは、校門にね、
1: はい。
2: って挨拶運動
1: をした
2: ら、
1: はい。
2: こう、まあ別に雰囲気みたいにチェックするわけじゃないし、高校の先輩たちも帰ってくるんですから。
1: はい。
2: そうですね。中高の。まあ、やかにあったひたすらこう、挨拶運動を、いう中でね、そ んなに風景は見られるもんじゃないというのを示していこうじゃないかっていう、はい、

0: を持ってました。
1: はい。はい。
0: で、結果、1年後でして、こういうマシンだったんですけど。
1: まあ、そうなんですね。
0: その時には中学3年生の冬でしたって。
1: あ、
0: もうあと1ヶ月、2ヶ月で、
1: はい。
0: 隣から伸ばしていい時期、
1: はい。
0: 高校に行くから伸ばしていい時期の
1: 感じ
0: なので、
1: はい。
0: あまり影響はなかったんですけどね。
1: そういうことですね。
0: まあ、だから自分のためっていうよりは、まあ、ちょっとね、
1: なんかこう、
0: 昔、まあ、時代にそぐわないようなものを変えていくことに対していい経験だった
1: ので、そういうことですね。確かに、まあ、年代的に私も少し上なんですけれども、和歌山さん。ちょうど僕も中学生、確か坊主だったんですね、公立で。まだまだ坊主多かった時代ですよね。
0: あの頃、不思議です
1: よね。そうですね、早いですよね、多分。
0: ただ、要は当時、まあ、ライバルと言っていいのかどうかわかりませんけど、例えば東海とか、
1: はい。
0: 私立のそれなりの学校っていうのは、まあ、いわゆる髪型とは別ですけど、髪型に関しては、染めることでもしない限り、
1: はい。
0: 自由な目が、
1: そうなんです
0: ね。見舞いなところもあって、
1: はい。
0: そういう意味では、まあまあ、本当に、もし、そういう、こう、後発の自由化運動が、自由だったかもしれ
1: ないですね。そういうことですね。差し込まれました。で、それを、そもそも校則が、こう、生徒の考えで変えれるものなんですね、っていうのも、ちょっと今思いました。
0: 別に生徒会で決めるんじゃなくて、
1: はい。
0: 職員会。
1: あ、職員会議なんですね。生徒の意見をこう、上げて。
0: ちょっとね、あんまりこう、放送行動にかからないですけども、まあ、いろんなことしました。だから、さっきの表の部分では、ちゃんと、先生たちに対しては、動きが乱れませんよってアピールもする反面、
1: はいは
0: い、いや、こんな、ね、その今の時代感覚に合わないような、メディアに書いてでもみたいな、
1: ちょっと強行する的
0: な。違う。で、やらないんですよ、
1: はい。
0: やらないんですけども、
1: はい、
0: そういうことも辞さずという姿勢を示しながら、
1: はい、
0: 先生方の共感を、徐々にいただいて、
1: はい、
0: 最終的には
1: 変えたか。そういうことになります。困りますそこのこう、仕組みを変えたというか、そういったのが結構、はまられた
0: とか、ね。まあ、そういうことですよね。あ、できるんだ。
1: 変われるんだ。うん、変わるんだ。うんうん、
0: これ、まあ、やっぱ
1: りね。中学時代で、高校行かれた時は、また生徒会活動に結構、注力されてらっしゃったんですか。
0: 高校も最終的には生徒会長で、
1: はい、
0: 高校3年生は、
1: はい、
0: 会長をやって、
1: はい、
0: 学会を、
1: はい、
0: なんと、一般に仕上げて、
1: はい、
0: で、当時の伝統だったって言ったらですけど、高校3年生前期の生徒会長は、浪人すると。変なジンクスが
1: 当時。生徒会があまりついちゃって
0: る。あんまりついというジンクスがあったんですけど、
1: はい、
0: 私もご多分に乗れずです
1: ね。浪人だ
0: ね。浪人だってなって。僕も受からなかったわけじゃないんですけど、法律をやりたかったんで、
1: はい。
0: まあ、経済金融というよりは、はい、法律をや
1: るために、
0: 法律を使わせていく。違う選択も考えるということで、はい、で、結果、私自身が、茨城県水戸にあります、
1: はい。
0: 茨城県
1: 水戸に
0: あります。まあ、法学部ではないんですけども、社会科学科というところで、
1: はい。
0: まあ、それこそ法律、経済、経営、
1: はい、
0: まあ、社会学的な、含めて、
1: はい、
0: 横断的にやる。
1: はい。
0: ゼミっていうか、ゼミだけは、法律系の、
1: はい、
0: 刑法を選んで、
1: はい、
0: 最終的に刑法で卒論を書いて、
1: はい、
0: まあ、卒論したとか。
1: そういうこと
0: で、投げた気がついたら、ほとんど、こう、学生らしく学生の本文とか授業に出続けるという話でもなく、こう、
1: はい、
0: 国会をね、
1: はい、
0: 地元代表の、
1: はい、
0: ところで、所定みたいなことをしてたのに、はい、教員免許まで取る
1: んですよ、ね。あ、そうなんですね。教育実習もされて。
0: 当時、その中学の社会科、高校の公務の、教員免許
1: を、はい、
0: で、教育実習の今お話した教育実習も母校
1: で。あ、母校で
0: 学んで。
1: そうなんですね。
0: 感動の、フィナーレで、拍手でくれる泣きそうな会社で。そしたら、この選挙が終わってですね、
1: 選挙は、はい。
0: 私、福山さんの教育実習の時の生徒でした。
1: あ、そうなんですね。教え子が。
0: なんと。いやー、こういう出会いもあるんだなと思って、非常に感銘を受けましたけど。
1: すごいですね。ちなみに、その、高校から大学行かれると、法律を学ばれたいということだったんですけど、高校時代はなぜ法律を学びたいと思って進学されたんですか？
0: 結局、さっきのところに繋がってるんですよね。はい、ルール変える、はい、ためには、法律とは何ぞやっていうのが、やっぱり知るべきだと思うんですよね。法的思考っていうものを学ぶために、はい、ちゃんと、はい、そういう対談で、過程を経ないといけないんじゃないのかなっていうのが、はい、だからルールを変えたけれども、はいはい、そのやり方で本当にいいのかなっていうところに、はい、クエスチョンマークがついたときに、はい、まあ、より真剣なところに向き合ってみるっていうのが、
1: はい、
0: 法律の世界を望みの理由でもある。
1: そういうことですね。でもその当時から、こう、ちょっともう政治家になっていきたいな、みたいな、
0: ね。最初はでも、はい、立法をやってですね、はい、司法に近い方向に、は
1: い。そういうことです。弁護士さんとか、裁判官とか、そういった方向ですかね。
0: ただ、
1: はい、
0: ただ、それは、そんなものにはなれないと、政治家が教えてくれた。
1: いや、そんなことはないと思いますけど。
0: 私も宮西の手羽先って、
1: はい。はい、
0: こういう冒頭で出てくる。まあ、決して私はその、諦めたとかなんとかじゃなくて、私自身はこっちよりも、立法の方が合ってるのかな、
1: そういうことですね。
0: ところもあってで、
1: はい、
0: ダメなんだ。
1: はい。
0: こっちの方に。
1: 大学時代からこう、政治にこう、意識が向いて、まあ、地元の一宮市の江崎先生。はい、そこの、こう、もう秘書になられるんですか？大学時代。
0: 私ね、実は、大学3年の秘書活動の時に、
1: はい、
0: 江崎に、まあ、呼ばれるっていうか、ここに呼ばれましたね。はいはい、まあ、この世界は、はい、こういうふうに関わったら、まあ、とことん行くのが、
1: はい、
0: まあ、つまり事だと、
1: そうい
0: うような会社なので、お世話になりますと言って、
1: 彼はまあ、あ、そうなんですね。
0: 気がついたら大学4年の冬、
1: はい、
0: 結論書き終わった頃に、まあ、そのまま事務所に入ってくると言われて、
1: はい、
0: で、東京事務所、
1: はい、
0: まあ、他に一緒いませんので、
1: はい、
0: 一応まあ、そういうふうに、感じたけど、もう一回、何今、まあ、みんなもちろんあったり、はい、でも、東京事務所で運営をやっていくようになり、
1: はい、
0: で、そうこうしてたら地元でも、
1: はい、
0: ちょっと、人でも来てなくなって、地元の方に行って、という感じで、
1: はい、
0: 両方向を関わってい
1: きます。そうなんですね。そもそも、こう、大学時代に江崎先生の、こう、事務所とのつながりを持つきっかけは
0: どんな感じですか？どこか所属の事務所は持った方がいいよっていうのは、まあ私は新生党学生部の立ち上げのメンバーでした
1: ね。はい。はい、
0: 小沢一郎さんの新生党ってい
1: う
0: のがあったんですけども、
1: はい、
0: そこの学生塾っていうのを学生部の人が作った時の発起人の一人で、
1: はい、
0: で、その時の仲間からどっか所属の事務所持った方がいいよって言われて、まあ岐阜という選択肢もあったけれども、はい、まあ私の同級生とかが、一番、こう、多い、
1: はい、
0: この地域の方が、
1: はい、
0: まあ、思い入れもありましたんで、じゃあ、やさぎるみたいに叩いてみ
1: よう。はい。
0: はい。そこからです
1: ね。そうなんですね。
0: 最初はね、修学旅行生の国会見学の案内とか。
1: はい。はい、
0: だから、どうだろう、今から30年前とか25年前ぐらいの、
1: はい。
0: 中学3年とか、この辺の地域に中学3年生とか、
1: はい、
0: 国会見学は、はい、ほぼ私
1: に。あ、そうなんですか。
0: やって、
1: 25年ぐらい前。
0: 40
1: 歳ぐらいの
0: 由来
1: ですかね。
0: そうの国会で見て。
1: はい。
0: こんな
1: の。あ、そうなんですね。じゃあもうおすすめルートとかも。
0: まずここ何、ここ何っていうか説明。
1: そうなんです
0: ね。で、しかもなんか200人ぐらいの学校だと、
1: はい。
0: 最初の点取りで途中、こう、ポイント、ポイントで。
1: はい。
0: 一番上手がないで、パーフェクトに行って、また出し、前に戻って、
1: 200人ぐらいも一人で案内される
2: とそうですね、ま
1: あ、そんな感じなんです
2: ね。で、まあ、利用者要請に国会の、はい、その A さんっていう、
1: はい、
2: 警備担当という人たちも立ってる、はい、その人たちもやるんですけど、はい、まあ、その人はあの警備もコンビやってるんで、そこから動けないん
1: ですよ、はい、そうですよね、基本的にはもうこの場所で、は
2: い、だからあの前行ったり後ろ行ったりしながら、
1: はい、走り回せるとかだったり、は
2: い、
1: ありますよ。じゃあ、まあ、最初はこう東京で部長としてのお仕事をされて、まあ、地元どちらにも行ったり来たりということですね。困りました。部長の方のお仕事って全く私イメージないんですけど、どういったお仕事されるんですか。
2: 何
1: でも。何でもですか、ね、うん。まずは東京で部長として
2: ですね。
1: その時はどんな感じなんです
2: か。まず、
1: はい。
2: 部長としての人間のっていうか、ね、人間の管理。
1: はい。
2: それから、まあ、当然、あの、国会の中でですね、いろんな立場に議員が並ばなくて、
1: はい、
2: そのサポートをするという点では、あの、役所との、役所というのが
1: 通じ
2: て、はい、で、役所からやっぱり説明に行きたい。で、はい、説明をしたという事実を残したいというのが、はい、霞が関の方のルールにあってですね、
1: はい、
2: で、議員としては別にそこまで求めてない場合なんかは、代わりに、
1: はい、
2: 行って、
1: はい、
2: あ、メモを取って、
1: はい。
2: っていう、あの、議員に対して、こういうことは報告を入れて、はい、っていうですね、そういうことですね。そういう、その、なんていうんですか、通常の政府のサポートも、
1: はい。
2: 地元の方からは、こういう道路とか、こういう橋を、
1: はい。
2: あの、こういう、その、災害に備えて、こういうこととかっていう要望が上がってくるので、これを、
1: はい、
2: 次の客さんに伝えながら、予算を使ってくれるようにするとかっていうのも、もちろん、
1: はい、
2: ですね。これは、まあ、自治体に限らず、個人からもいろんなことがあるので、そういうものを、その、関係する団体とか、関係する企業とか、
1: はい、
2: それにかけて、ないで、
1: うん、
2: 結果に向けていくというふうにしていくというのも、
1: そういうことですね。もう、省になりたての段階で、もうそういったところもやってらっしゃったって感じですか、東京に出されてきました
2: 。早かったと思
1: う。ああ、そうなんです
2: ね。さっき見てて、先輩秘書たちが、
1: はい、
2: あの、まあ、説明されていたので、
1: はい、
2: だから東京事務所は、
1: お一人で。
2: お一人で、だから私が、説明する段階では、私が、大学生として3年ばかり、
1: はい、
2: 3年、2年っ
1: ていう
2: 世界だったんですけども、まあ、そういう人がいらっしゃるのか
1: な。はい。ね、すごい。でも20代前半とか、前半中心
2: ですよね。そうですね。23で一つ一緒に発行力。それまでは、あの、空港省は、
1: はい。
2: 結構してもらって
1: もらったり、
2: 出入りできるけど、でも、指摘書としての登録は23歳。
1: はい。
2: まあ、そうなんですか。最近便利してるんで、
1: はい。そういうことです。かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、一旦ここで、あの、和歌山さんの選んでいただいた曲をかけたいなと思うんですけれども、チャギ&アスカさんの、やーやーやー。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがチャゲ&アスカさんのやーやーやーでした。でこちら和歌山さんに選んでいただいた曲なんですけれども、こちらはどういった理由からでしょうかね。
2: ちょうどでも学生時代にあれですよね、はい、このドラマを、
1: はい、
2: 振り返るのやつで、
1: ありましたね、はい、
2: あの頃でなんかこう生徒会でも戦ってるし、大学生の時に、実は学生部、党の学生部の活動とは別に、大学の自治会長です。
1: あ、そうなんですか。
2: 学友会っていう会の活動をやってて、
1: はい。
2: だから、なんかとやっぱり、見つかってたり、ということばっかりやってましたからね。
1: そういうことですね。
2: そういう意味ではすごく、はい、この時に励まされましたね。
1: 困りました。常にでしたら、こう、何かを交渉されてるというか。
2: そうですね。
1: 調整してるというか。
2: という感じでしたね。
1: そういうことです。はい、終わりました。ありがとうございます。ではですね、あと1分ぐらいなんですけれども、人生のこう前半部分での何かターニングポイント、ここ結構大きかったな、みたいなのありますか？
2: まあ、さっきのその高速変えていくっていうのも大きかったんですけれども、
1: はい、
2: 何かね、自分がそれを望んでいったときに、必ず成し遂げることができるんだっていう自信、確信みたいな感じに変わっていったっていうのは大きかったと思います。
1: はい。
2: そしてその手法についてもね、そのことについて賛成なのか反対なのかっていうだけじゃなくて、実は、どちらの考え方も活かしながら、答えを導き出していく、はい、前進させていくっていうことを気づかせていただいたことも、実はあったりしたので、はい、だから、そういう物事を前に進めていけるという確信に至る、気づきがあったことっていうのが、やっぱり最大の、成果だったかなというふうに思います。
1: そういうことですね。かしこまりました。では今日は、和歌山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルーリプラ三丁目の夜ワンダーボール渋谷たのしろの提供でお送りいたします。
4: こんばんは、ゆってぃです。何してますかと。
5: ナンバ仕事ですか。
4: あ、忘れてた。23日10の伊達にしてます。うん、忘れてたね。
5: はい、
4: 仕事ですか。はい、今ですね。
5: はい。
4: 今日何日ですか。
5: な、
4: 16？
5: はい。
4: 16。はい。というわけで、今撮ってるのは9月の4日
5: です。
4: だから今日実は2本撮りです。
5: はい、
4: そうですね。なの2本目なのでちょっとメールが読めないんで、
5: はい、
4: すみません、ちょっとご了承ください。
5: すみません、はい。
4: 私がね、7から12まで、
5: うん、
4: 11か、うん、7から11まで、ちょっと夏休みを取るということ
5: で、あら、9月、はい、いいじゃないです
4: か。沖縄に家族でちょっとい
5: いですね。
4: なのでね、この金曜日にこれを収録してるんですけど、
5: はいはい、
4: そこをちょっとお休みさせていただいて日本撮りにしていると、
5: うん、いいですね沖縄。
4: はい、というわけですよ。そして日本撮りをしているんですけど、1本目と2本目の間に近所の展示会に行くっていう、
5: はい、行きました。
4: 続けて2本撮るって言わない。1回展示会に行ってから2本目を撮る
5: おしゃれスケジュール、
4: はい、
5: 渋谷だったんですね。渋谷、
4: そうです。まあ近所で、ね、はい、行ってちょっと、はい、ルード系のちょっとかっこいいね、
5: いかつい系の、
4: そ
5: うかっこよかった、うん、
4: そう、僕が好きなブランドだったんですよ。
5: お、はいはい。
4: でそしたらその広報の方から DM が来て、
5: はい、
4: こうちょっと展示会あるんですけどゆってぃさんよかったら、
5: あ、突然
4: 来ませんかという。で僕はフォローしてるんで、そのインスタを、
5: はいはいはい、
4: そしたらそれを見つけてくれたらしくて、
5: はいはい、
4: よかったらどうですかみたいな、
5: ほうほうほう、
4: で行きます、 ラジオですけど行きますっつってその広報さんも言ってましたよ、あこの後はっつって、うん、あこの後ラジオなんですよ、あ、はい、そうなんですね、あこの前もラジオだった
6: ん
4: です、ラジオの間に今来てるんです、
6: サンドイッチされてるんですよ、
4: 大丈夫ですかって言われて大丈夫です、
6: 軽かったな、そういうラジオだから、そう
4: まあまあまあそういう感じでちょっとメール読めないんでご了承ください、はい、これね皆さん、うん、私ですね8月のいつですか、はい、僕が行ったのは8月の29か、
6: うん、
4: 違う28、
6: はい、
4: 金曜日、
6: はい、
4: 8月28日ですね、仙台ガールズプロレスリング、
6: 羨ましいな、羨ましいな、
4: 代々木大会がありました、
6: ね、やばい、
4: だから大きいところで、東京で大きいところでやると、うん、戦場さんが、
6: はい、
4: 私たち大好き戦場、
6: はい、
4: 戦場魂 YouTube 皆さん見てますか、
6: はい、結構いると思いますから ね
4: どうですか皆さんもスシロー行ってないですか、あれ見
6: たスシローの回ね、
4: やたらスパイク西村が
6: 後ろを見ながら、
4: ね、岡をライバルして
6: た、本当見てましたからね
4: こっち見んなって言われて
6: ましたいいな、
4: そう、山人ボーイさんはねこれ聞いてハマってもらうので、
6: はい、
4: もしかしたら行ってんじゃないかっていう、
6: ね、あ可能性ありますね、ますね、
4: だから戦場ちょっと代々木大会見に行かせていただいて、
6: はいはいはい、はい、
4: でやっぱこう僕たちの世の中の娘、
6: うん、
4: 高野玲奈、
6: うん、もうね
4: これだから千住魂見てない人このラジオ意味わかんないと思うんですけど
6: 高野、ま
4: あ、高野玲奈がなぜ娘なのか、うん、俺の娘じゃねえよ人はいると思いますけど、
6: いやでもリスナーさん多いと思います、さすがに、
4: そうだから千住魂っていう仙台ガールズプロレスリングという、
6: はい、
4: 女子プロレスの団体の、うん、裏側というか、
6: はい、
4: 自然な状態を YouTube で流すっていう番組があると、
6: はい、
4: それを作ってる方が東ですくんの 山の生活とか、うんうん、双子山のご飯のやつとかを作ってる方で、
6: うんうん、
4: 坂上さん、
6: 坂上さん、
4: 坂上さんというディレクターさん、はい、それが戦場もやってて、それがやっぱりバチクソ面白いの、
6: めちゃめちゃ面白い、
4: で僕はプロレスファンだから面白くて、ここで伝えた2人もハマる、
6: ハマった、
4: で山人ボーイさんも
6: ハマっちゃった
4: ラジオ
6: っていう、山人ボーイさんあれからレタラカード減ってますから明らかに
4: 明らかにラジオより多分 YouTube
6: に入ってる、絶対に
4: 戦場魂を見て
6: るコメントをしてると思います、
4: そうね、戦場 YouTube にコメントしてるからね、そうそう、まあそれがあってみんなでハマって行って後楽園ホールも見に行かせてもらって、
6: はい、ダ
4: ッシュちさ子さんもゲストに来てい
6: ただ
4: いて、うん、そっからは盛り上がってる中代々木大会、
6: はい、
4: あなたは行けない、
6: 行けない、局
4: 長は行けなかった、
6: 残念ながら本当に、
4: でワカメは誘わなかった、うん、
6: 俺は誘われなかったしっかり収録あったのにやるぞあれとか
4: ねやっぱりこうプロレス、うんうん、昔からのプロレス仲間、う
6: ん、はいはい、
4: がいるんですけど、
6: は
4: い、森さんっていう、
6: はいはい、
4: でそれしょっちゅう一緒に見に行くんですけど、
6: うんうん、
4: その人とちょっと戦場一回見たかった、
6: うん、なるほど、
7: あ一緒にね、
4: はいはいはい、その人ももちろん戦場は知ってるし、
6: はいはい、
4: 好きだけど、
6: はい
4: はい、うん、この僕の胸の高鳴りと
6: なるほど、
4: どういう感じの会話になるのかな
6: と、あなるほどなるほど、
4: で、はい、まあそのバンドで例えたら、
6: はい、
4: もうね急激にこうもともと人気はあって実力はあったん
6: です、そうですね、
4: YouTube というもので、
6: うん、
4: 急激にファンが増えて、
6: うん、
4: 急激に熱を帯びている団体な
6: ん
4: です、
6: うんうんうん
4: うん、でゴールではないですけど、うん、その目線には日本武道館で試合興行するという、はい、ね、一つの目標がある、
6: はいはい、
4: そこに向かっていってるさなかその YouTube が跳ねていて、
6: うん、
4: さらに熱を帯びてると、
6: そうですね、
4: だからバンドで言ったらどうなんですかね、若いバンドがガッと人気があった、
6: うん、
4: コアな部分では人気があったけど、はい、メジャーデビューしたら、
6: うん、
4: その世の人がそれを見て、
6: はいはいはい、
4: なんだかっこいいじゃんつってドーンと、
6: いや本当そうですよ、
4: 人気が出ちゃったっていう感じですよね、
6: もう本当にそんな感じです、もうウエストからいきなり武道館にも目指してる感じですね、
4: だからちょっと例えが古いですけど X みたいな
6: あーそうですね、
4: インディーズですごい人気があって、うんうん、ただでもまだインディーズ
6: ライブハウスとか、
4: ね、ライブハウスとか、うん、頑張って渋谷公会堂、
6: う
4: ん
6: う
4: ん
6: う
4: ん、
6: そうですね、
4: ソールドアウト、
6: うん、
4: すごいなって言ってたところをこうちょっとテレビとか、
6: ね、
4: メジャーデビュー、アルバムポーンメジャーデビューしたら とんでもないバンドがいるじゃないかってすぐ日本武道館に行く。
6: 武道館行ってドームっていうね、うん、すごい。
4: そうですよね、三連戦ドーム。
6: そう、
4: 三連戦って
6: 言われる。プロレスライブがごちゃらしちゃった
4: で、まあそういうぐらい、ちょっと例えは古かったですけど、はい、それぐらい勢い、
6: まあ、勢いが半端ないです。
4: でその中のさっき言ったみんなの娘、うん、
6: 高野玲奈、国民的娘、
4: 国民の娘
6: いや本当ですよ。
4: この高野玲奈選手っていうのがなぜ国民の娘と言われているかという と、
6: はい、
4: その千住魂の途中で新人として入ってくるんですよ、
7: ね、そうなんですよね。
4: この新人として18歳高卒の子が入ってくる、うん、はい、それまでみんな楽しく見てたところに一人の新人が入ってくるんですよ、ね、うん、だから成長過程を全員見てるんですよ。
6: 見てますね。
4: その最初に辛そうなところ、うん、で、先輩とのこのやり取りもなんかまだままならないというか、うんうんうん、でちょっと静かそうな、
6: はい、
4: ね、でこんな子がプロレスでき
6: るの？そう、最初はね、マジで思いました、
4: 子なんですよね、うんうん、でその社長の里村さん、
6: はい、
4: 里村さんからもうこれもともとスーパースターの女子プロレスの里村さんから、うんうん、今体重何キロだと、うん、40何キロです、はい、女の子ですから、
6: まあまあまあ、
4: それ激しい運動した後になかなか体重増えないです、うん、食べたって激しい運動するんだから、
6: ね、
4: 40何キロですと、52キロにしろ、47を52にしろ、
6: はい、
4: 大変だよ、デビューまでに、で約2ヶ月ぐらいだったかな、
6: そうですね、
4: で、はい、もうそれ一生懸命食べ
6: 食べてて、
4: カレーをね、食べて、はい、まだ食べなきゃっつって食べて、うんうん、で里村さんに練習終わったらレイナはすぐご飯を食べること、
6: そう言ってました。
4: でお腹いっぱいにして、うん、今日は何食べたのなんて先輩に聞かれて、うん、あ、じゃあご飯連れてってあげるからなって、うん、でやるんだけど体重が一向に増えないですよね、
6: 練習きついから増えないですよね。
4: でその体重計乗る時もすごく悲しそうな
6: 顔して、
4: あ、まだ40キロだみたいな、うん、で里村さんに一回ね、こうちゃんとした教えをね、
6: うんうん、
4: こう教えというか注意というか、
6: はい、
4: このビシッと言われるんですよね、
6: うんうん、
4: いやそのプロテストは合格したけど、うん、体重を52キロにしなきゃ試合に出さないよって私言ったよね、
6: うんうん
4: うん、はい、うん、だ増やして、
6: うんうん、
4: それは言われたことはしようよと、
6: うん
4: う
6: ん、
4: いうちゃんとした注意、
6: まあ、プロの厳しさ、
4: プロの厳しさですよ、
6: うんうんうん、
4: でこのその時の覚えてます、うん、体重測って里村さん厳しかったじゃないですか、
6: う
4: ん
6: う
4: ん
6: う
4: ん、
6: 厳しかった。
4: その里村さんはちゃんと大人としてプロとはこういうべきあるものなんだよ、うんうん、だけど周りの先輩たち柔らかくするんですよね、空気をちょっと ね、
7: あれチームだな。
4: そうだから、うん、その一番下の子まだ18歳言っても10代の子がこう大人にちゃんと怒られて、うんうん、それを先輩たちが、うん、そのレナ頑張れ頑張れみたいな、
6: うんうんうん、
4: いけるいけるみたいな、柔らかくしてくれるんですよね、うんうん、でこうなんか戦場のなんかこのグルーヴ感というか、
7: ね、ありますね、あれはね、
4: そういうのを全部見て、デビュー戦も見て、うん、そう YouTube にはプロテストのもの、
6: うんうん、
4: プロテストの時点でみんな見てるから、
6: そうですよね、
4: もうね頑張れなんですよね、みんなの前でやるんですよ、で受かりました、で大デビュー戦、
6: そう、
7: はい、
4: デビュー戦がアジャコングさんとや
6: るんですよ。これがすごい
4: タッグマッチなんですけど、
6: いや
4: あれはね、アジャコングと、まあ、もう一人いらっしゃって、でユナ選手、
6: はい、ユナ選手、
4: ユナ選手は今まで一番後輩だったんです
6: けど、そうです
4: よね、高野選手が来ることによって一つ先輩
6: お姉さんになりましたね、
4: でその高野選手に対しての感じがやっぱ一つ先輩のちゃんと先輩になってるんですね、
7: うん、そうですね、お姉さんというかね、
6: ずっと私も成長しますから、
4: ね、ずっと先輩後輩だったのが先輩になって、うんうんうんうん、その試合の前とかでもなんか私がいるから大丈夫だと、うんうん、プロレスを楽しもうって言って、うんうん、高野選手がデビューする、うんうん、それが全く歯立たないんだけど、うんうん、感動するんですよね、
7: 感動するよ、あれはやばい、
6: あれはね、あれはね感動しますね、
7: 涙なくて見せ
4: るなんかみんなそうデビューするまでの過程を見ちゃってるから
7: 、ね、
4: 頑張れしかないですよ、ね、うん、よくやってる、
6: うん、
4: でも試合の練習とかもドロップキックの練習とかするけど、うん、攻めてんのにバテちゃったりしてるの、
6: ね、
4: そう橋本一番チャンピオンの橋本選手がレイナそれじゃダメだと、
6: うん、
4: バテても相手の選手の顔を見ろと、うん、睨みつけろ、ね、戦いだと、うん、そういうのもあって、うん、見てるからドロップキックを、ね、試合でやってるのを見て倒れない倒れない、うんうん、頑張ってる姿が感動するんですよね、
6: うん、
4: それを 代々木大会に来てる人、うん、まあ、約何千人ですよ。
6: そうですよね。
4: きっと全員見てるんですよ。
6: そうですね、娘だから全員
4: とはと思う。全員見てるんです
6: よ。それはそうだ。
4: 第一試合、
6: はい、
4: ね、うん、高野選手、
7: はい、第一試合だったんですね。
4: そう、チーチー選手、
6: はいはいはい、
4: 高野チーチー、はい、チーチー選手とは高野選手はこうね、
7: なんか
4: 憧れの選手、
7: ね、そうそうそうそう、
4: で試合もちょっとしたりして、
6: うん、
4: でタッグを組む、
6: うん、
4: で相手がマーベラスの選手、
6: はい、うん、
4: 千賀選手かな、
6: うんうん、
4: ね、いらっしゃ、わかる、
6: 千賀選手でした
4: 、うん、暁選手、
6: はい、
4: 暁千賀、
6: うん、
4: 暁千賀選手ってすっごい若手なんだけど、
6: はい、
4: 体も悪くてめっちゃ強
6: い
4: 選手がいるんだけど、その人が前日にダメになった
6: 。ああ、
4: で、え、誰で、
6: うん、
4: どうする、
6: うん、うん、
4: そしたらマーベラスのトップ、
6: はい、
4: ほう、
6: トップ
4: イロハ選手が来るわけ。
6: おお、
7: それもう相当あれなんですか。
4: 一番トップですよ。一番強いと言われてる。
6: 代打、代打が最強。
4: イロハ匠選手が来て、
6: 代打最強。
4: もうお客さんが、
7: しかも第一試合から。
4: そう。
7: やば。
4: おいおいおいおい。
6: ね、
4: その千賀選手とやるのは新人、うん、まあ、はい、向こうのがちょっと先輩ですけど、うん、新人同士の熱い試合になるだろうな。
6: うん、
4: で出れなくなっちゃった。
6: うん、
4: 代わり出るんだ。うん、トップが来たんです
6: よ。マジ？
4: これがだからマーベラスのかっこいいところなんですよ。
6: あ、
4: いや、ごめんなさいと、
6: あ、
4: ね、
6: なるほど、
4: 期待させてるますよね、うんうんうん、誰出すんですか、うん、まあ、中途半端な選手はじゃあ出しませんよ。
6: お、
4: トップ、いろは匠選手が来るわけです。
6: あ、いや、
4: もう花もある、でかい。
6: ああ
4: おいおいおい、勝てるわけないだろ。
7: これやばいっすね。
6: 何それ、
4: 娘よと。出てくる、
6: うん、
4: で試合するんですよ、
6: うん、
4: いろは匠選手と高野選手、う
6: ん、いやいや、
4: まあ、かなわない。
7: まあまあね。
4: だけどコーナーに追い詰められてわーってやられるんですけど、こうタックルで持ち上げるんですよ。でリングの中央までバーンって、そのでっかいいろは匠選手を持ってくんですよ。
7: 高野さん選手が。
4: そう、
7: やば。
4: もうそれだけですよ。もう変な話、それだけですよ。
6: うん、
4: 代々木がドカーンだ。
6: レ
4: アライカどうかで、僕のもう30年ぐらい一緒にプロレスを見てるその森さんっていう、横でボソッと、ダメだ、泣きそうだ。
6: ああ、やっぱそうなるんだ。
4: もうそうなるんですよ、ね、でも本当にガンガンガンガンやられるんですよ。またこのいろは匠選手もボッコボコにするんですよ。
6: あ、
4: 最初はなんか、いやいやいや、うんうん、私の足元にも及ばない、うん、いいよ、おいでおいでよ、うん、まあまあまあ、うん、で丸め込みの連続で結構カウント2、おお大丈夫か、俺勝てんじゃねえかっていう、
6: うん、
4: そっからもう、ああ、もうじゃあやりますよ、
6: うん、
4: あ、バックボリーカーでグワー投げたり、
6: きちい、
4: エルボーバスコーン、なんか最後一発エルボーで終わりですから
6: ね。
4: そうなんだ、バチコーン入れてカウント3、う
6: ん、いやー、そんな痛いんだ。
4: いや、すごかった。ちょっとね、感動と、うん、そのイロハ選手のかっこよさも
6: 見る。なるほど、はいはいはい、
4: あとチーチー選手が、うんうん、頑張れ頑張れってもう言ってくれる感じもかっこよかった。だからその後のシュープロとか読むと、
6: はいはい、
4: チーチー選手が、はい、私がもっと強くなって高野レーナを引っ張んなきゃいけなかったんだっていう、このまたかっこいいじゃん、先輩 もいい。
7: 完全に選手 もう娘じゃん。
4: そう、そう
6: 確かに本当そうですね。
4: 本当にそうなんです。で、まあ、いろんなユナ選手が2試合目出て、
6: お、はいはいはい、
4: これがスターダムの、
6: うん、
4: 若いチャンピオンと試合するんですけど、おユナ選手って結構こう可愛らしくて、
6: うんうんうん、
4: 頑張る選手って
6: 感じ、そう、一生懸命、うん、
4: 最後髪の毛つかんで、お前許さねえからなみたいな、クワでも両陣営が止めに入るぐらい、
6: いい、
4: やってやるよどこでもみたいな、
6: うわ、
4: ちょっとね、ちょっと見たことない
6: ような
4: 、だから先輩になってちょっとなんかこう、おー、なめんなよっていうのを
7: 覚醒してる、
4: 私だってやるんだ
6: ぞ、ファイター的な、なんかもう、
4: そう、それもあり、
6: あ、いい、
4: メインは、
6: うん、
4: 最強チャンピオン橋本千尋選手、はい、岩田美香選手、あ、
7: 戦場同士の
4: 試合です、
6: 最高、
7: い
4: いな、これがね、また面白かったんですよ、
7: とんでもない大会だな、
4: 橋本選手だってもう最強一強ぐらいの、
6: まあまあまあ、
4: ただ岩田美香選手、うん、かっこいいじゃない
6: ですか、かっこいい、
4: でこれまあ橋本選手が勝つんですよ、
6: はいはい、
4: でも岩田選手が勝つと思ってた、みんな、
6: うん、
4: いけるいける、
6: うんうんうん、
4: 牙城崩せるぞ、 で最後オブライトって言ってジャーマンスープレックスが奥の手なんですよ、うん、橋本選手の必殺。
7: あ、そうなんですね。
4: なんで岩田選手は一回脳震盪でちょっと欠場してるから、うん、それを使わなかったんです今まで。
6: なるほど。
4: 岩田選手に対して、はい、ただ奥の手でオブライトっていう必殺技高角度のジャーマンで終わるんですよ、うんうん、だその時点で岩田美香お前もう大丈夫だろ私のこのジャーマン食らっても。
6: なるほど。
4: あともうこれを出さなきゃ勝てなかった
7: っていう追い込まれ
6: たわけ
4: で、でそれのもうバンバンやり合って、うん、岩田いけるぞいけるぞっつった時に、うん、橋本が岩田のバックバーって取るんですよ、うん、で持ち上げるんですよ、うん、で行かせる投げさせない岩田を前に体重をかけて絶対行かせない絶対行かせない、うんうんうん、で見てる方もそれ多分ね10秒ぐらいなんですけど、うん、1分ぐらいその攻防が見えるわけですよ。
7: あ、はいはいはい、
4: 岩田投げさせんなと、うんうんうん、で橋本ファンは橋本行け、うんうんうん、岩田投げさせんなと、ぐわーってもう鬼の形相で投げさせないように体重を前にかける岩田美香なんですけど、橋本がぶっこ抜いてジャーマン決める瞬間のまた岩田がかっこいいんですよ。この鬼の形相で行かせねえぞーっつって、うん、もうぶっこ抜かれた瞬間ダメだーってもうなんかそれも美しいんですよ、あーもうこれ食らったら負ける負ける絶対投げさせない、でも足元がぶっこ抜いた瞬間にあもう私ダメだーって顔して言い方があってのか分かんないけど、うん、天国に連れて行かれるでカウント3、
6: はい、
4: で終わった後のこのマイクも良かったんですよ、うん、岩田もずっとぶっ倒れてるんですよ、
6: うんうんうん、
4: で橋本もちょっと泣き声で、うん、おい岩田聞いたかと、うん、最後、うん、最後、
6: うん、
4: ここにいる全員お前の名前しか呼んでないと、
6: うん、
4: 橋本倒せ橋本倒せ、
6: うんうんうん、
4: 岩田行け岩田行けしかなかったぞ、
6: うん、
4: ただ私は負けない、
6: うん、かっこいいかっこいい
4: かっこいい、俺らが求めてる橋本千尋をやってくれる、
6: あいいですね、絶対王者でやってほしいから、
4: もうみんな好きじゃないですか強い、うんうん、だけど岩田頑張って勝って誰か負け、うん、勝ってくれみたいな、
8: うん、
4: で最後またちょっと、うん、やばいねマイクが多分上手になってるんですよ、
6: あはいはいはい、
4: で皆さん多分ここで重大発表を期待してますよね、
6: うん、
4: 代々木だし、
6: そうですね、
4: そろそろ会って
6: みた
4: い
6: な
4: 武道館をでやりたいっていうね、
6: う
4: ん、もう今日ずっと
6: 言
4: って
6: ます、ね、
4: 武道館、
6: うん、
4: おお、武道館、まだ決まってませ ん,
6: そこでこんな
4: でもまあそれもめちゃめちゃいい空気になるんですよ、
6: いいですね、
4: 決まったら必ず、うん、必ず皆さんにお伝えしますんで、
6: うんうん、
4: いろいろまだ決まってませんと、
6: うん、
4: ただ絶対に行きますんで、
6: うん、
4: でそこでスパちゃん出てくるんですよ、
6: え、
4: 西村が、
6: うんうん、
4: 外国の選手、
6: はいはい、
4: だけどずっと戦場で練習して、
6: うん、
4: スパイク西村出てきて、ね、橋本さん、
6: うん、
4: 私とやってください
7: そこで
4: そこで
6: ないい
4: でスパちゃんがその、ま、第3、4試合ぐらいで若手のベルトで試合してめっちゃ強かったんですよ、
6: うん、
4: もう体も大き
6: い、はいはいはい、
4: で返上しますとこの若手のベルトは、
6: うん、
4: ジュニアのベルトは、
6: はい、
4: 次行きますみたいなマイクで終わった
6: あい
4: で出てきて橋本さん、うん、私とやりましょうよ、
6: うん、
4: でもそのめちゃめちゃ強かった試合を前に見てるから、うん、いけるよスパイクこれ面白くなる、
6: う
4: ん、で橋本さんも、
6: うんう
4: ん、私が今まで修理選手とか、
6: うん、
4: サリー選手とか、
6: うん、
4: 外敵とやってた、
6: うん、
4: それじゃいけないんですと、
6: うん、
4: こうやって岩田美香、
6: うん、
4: スパちゃんとやることによって戦場内でベルトをかけて試合して、
6: うんうん、
4: みんなで向上していくのがいいんですよ、
6: なるほど、
4: ただ私は負けません、
6: かっけー
4: かっこいいですよ。
7: いやそれもう第一試合からとんでもない大会出したね。
4: 大盛り上がり。
7: いや
4: これあと1時間喋れますよ。
7: いや全然それも
6: 足りないですよ。放送が足りない。
7: まだ間がありますから。真ん中はね。
4: 真ん中まだだ
7: っていっぱいあります
6: からね。そうですよね。
4: 真波選手。
6: そう。う
7: わ。
4: 真波選手が。
7: もう止まんねえ
6: だろ。止まんねえだよ。
7: ほう。
4: これだから兄貴、兄貴と組んで。
7: 兄貴？
4: あ兄貴。
7: 兄貴、水波選手、
4: そう水波選手、
7: はいはいはい、
4: 相手にあのイケメンがいたんです、
7: ああ
6: やばい。い
4: やこれもね話したら長くなる。
7: これダメだな。
4: ダメだ。
7: 曲行きますよ。
4: 一回行くでしょ。行ってちゃんとスポンサーの話をします。
7: 押さえてね。押さえて。
4: ちゃんと行きましょう。
6: はい。
4: ですね曲は。
6: はい。
4: だだ。こうなりますよね。
7: もう戦場に集中しすぎちゃう。
6: 戦場だったんだよな。曲行きたくなさそう。
4: カラーボトルのエコーロードです。どうぞ。
8: 君が

0: ゆってぃの延命ラジオ。さあ、カラボタでデコロボの高野さん
1: にな
0: ってね、はい、ね、いやいや、高野さんというか高野玲奈さん、
1: はい、
0: はい、はい、というわけで延命ラジオスポンサー情報、ハイエストクルーイベント制作運営会社、
1: ありがとうございます。
0: 株式会社リプラーマーケティングウェブ支援事業会社、はい、こちら、はい、10時半から僕の30分前、うん、そして木曜日の10時半からも高山刑事のターニングポイントをやっております。聞いてみてください。3丁目の夜、こちらハイエストグルーの小島社長が、バーを経営しております、
1: うん、はい、すいません、
0: 公式 URL もあるので行ってみてください。
1: ます。
0: そしてワンダーボール渋谷、このスタジオの2階、はい、老舗カフェダイニングです、うん、水曜日定休で営業時間は18時から夜中までやっております。行ってみてください、
1: はい、
0: そして株式会社たのしろ、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続 CAB 型経営事業、うん、PAA 事業、
1: はい、
0: 高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業でございます。毎週火曜日19時半から前橋 TFM で、今夜は竹下ラジオでやっております。聞いてみてください。
1: はい、
0: はい、というわけで、ね、
2: もう戦場が止まらない
1: ってことですよ。
0: 止まらない。
1: うん、
0: 仙台まで見に行きたい。
2: いや本当にあのピットのやつとかもね、うん、やっぱ行きたいですよね。
0: これ仙台にないですか FM ギフは。
2: 北海道しかないですね。東北は
1: 超えちゃう。
2: だいぶ超えちゃうのか。
0: なんか桃鉄で言ったらヘリコプターカード使ってそこまでそこまで止まなくていいよって。
2: そう、行き過ぎ、北海道まで行っちゃうんだよ。札幌まで行っちゃうんだよ。
1: 札幌に逆にあるんですか。
2: あります、あります。
0: そう、スタジオがあるんですか。
2: あ、うちより立派なのあります。
0: あ、そう、
1: あ、そうなんだ。
0: まあだからね、うん、そういう船所さんのね、
1: うん、
0: あのこの熱を
2: ちょっとね、やばいな。
1: 武道館聞いてる皆さんもだって見てるんじゃないですか。だって散々だって言いましたよ。
0: いやだ、ここまでこの回船所会じゃないですか、
1: はい、
0: うんうん、今までは半分ぐらい船所会だったのが、
1: うんうん、
0: 結局1本船所会、
1: うんうん、フルバージョン、
2: フルでもう止まらないですもんね。
0: これ見ないと意味が分かんないから、うん、YouTube

0: よ。
1: だってさ、みんなリング作ったり
0: して。そうなんですよ、これもまたね、全部一からやるんですよね。
1: トラックで来てさ、住み込みから自分たちやってるじゃない。で、ちゃんとさ、この全員で道場でさ、グッズをさ、はい、何入れた何入れた、はい、で、里村さんがさ、レナこれ忘れずに入れと
0: くね。そうね、ありましたね。
1: 謎の袋渡すけどさ、なかなか積み込まないの。これいつ積み込むの。
2: 見てるなー。
1: ずーっとあそこの上に乗っかってるから。
2: 見てるなー。
1: で、高野さん、これちゃんと里村さん積み込んでよ。そんな大きい袋でもないからさ、はいはい、忘れそうじゃん。
2: そう、確かに。
0: あれもそうですね、そういう部分も見れますからね。
1: そうそうそう。その練習だけじゃなく、ない、ね、ちゃんとここに敷き置いて。うん、ゴミ袋ここね燃えるゴミ
0: なので、そうそうそう、
1: で他の団体の選手の楽屋をこっちにしますとか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、そういうのやってるじゃないですか。であなた、そういやほら僕グッズなんか買えますかって言ったら、
2: ああ僕、
1: はい、高野選手のね、
2: そうそうそうそう、
1: アクリル、
2: あアクスタ欲しい、
1: あれば欲しいです、うん、
2: はい、
1: それがねなんかね発売できなかったらしい。
2: あ、できなかったんですか。
1: なんか届かなかったか、間に合わなかった。
2: あ、やっぱそういうのもあります
1: よね。だから T シャツを買いました、自分のね。
2: おー、はいはいはい。
1: 戦場魂、うちの妻に言ったら、はい、岩田美香の T シャツ買ってこいって言われて。
0: おー、岩田選手の。いいですね。
1: なんか買ってくるって言ったら、
2: はい、
1: やっぱ岩田美香の
0: T シャツ。いいですね。
1: なんで岩田好きなのって言ったら、はい、え、岩田が一番かっこよくない。
2: かっこいいんだよ。確かにかっこいいっすよね。
1: ただそん、T シャツなかったんで、戦
2: 場、ま
1: あ、魂のタオルを買って
2: 、ああまあまあまあ、それも嬉しいですよね。
1: やっぱりグッズはね、
0: グッズもめっちゃ人気なんじゃないですか。
2: めっちゃ、いや、めちゃくちゃ人気ですよ、
1: うん、なんかだって14時半から並び買えますよと、
0: はい、
1: もしそのチケットなくてもグッズは買えますよ。
0: あ、
1: だから14時半から、試合は18時半とかからだけど、14時半から16時まで開催してますって、はい、うん、X みたいな長蛇のグッズ、
0: へえ、
2: やっぱそうなんだ。
0: チケット買えなかった人でもやっぱ、
1: いや、チケット持ってなくてもグッズ
2: 買いに行く人はいますよね。
0: そうですよね、うん、そういう人は
1: 多分すごいです
2: よ。僕も行きたかったっても、正直代々木だから。
0: ああ、そうか、
1: 辛いものね。
2: そう、でも収録入ってていけない。
0: ああ、そっか。
1: そうだから、いつか戦場さんの力になれるよ、ね、
2: いや、まず本当に武道館が決まったらもうなんかユッキーシート買いましょう、我々で。ユッキー
1: シートを買って、はい、リスナーと
2: ハードコアリスナーとみんなで、それスピンオフでいいんじゃないですか。
1: そうだね。
0: あ、めっちゃいいですね。で、
1: 武道館が決まらないとうちらの
2: スピンオフ
0: 間違いないです。
2: 確かに
0: 向こう主導なんですね。
1: そう、戦場主導。はい、というわけで来週も聞いてください。わかちこわかちこ。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さんご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

えにしです。今日は9月16日、今年の、お月見のね、寒月祭は9月25日から9月28日、までとされております。

0: 期間中は中秋の名月と満月の夜が重なる特別なスケジュールとなっております。特に9月25日は下鴨神社や上賀茂神社などで寒月行事が行われ、9月27日には満月が見れます。ということで今日はお月見の時に聞きたい歌特集ということで、30分間キサラギリンさんと一緒にお届けさせていただこうと思っております。
1: 楽しみです。よろしくお願いいたします。
0: 今日もできる限り月に関する、はい、音楽をお届けしようと思っているんですけれども、うんうん、お月見っていうと満月なんですけれども、はい、私の中では、うん、このお月見のシーズン絶対聞きたくなるのが、うん、彩香さんの三日月。
1: もう名曲、
0: ね、ちょっと満月じゃないんですけれども、はい、うん、多分私毎年この季節、
1: うん、かけてるような気がする。
0: かけてるかけてる。
1: わかるわ、本当にお好きなんやなっていう。
0: ということで、第1曲目は、彩香さんの三日月、皆様お聞きくださいませ。

0: さんの三日月お聞きいただきました。リンさんね、はい、月といえば、私の中ではもう風物詩みたいになってるものが一つございまして、
1: 何でしょう。
0: それがお月見バーガー。これも毎回言ってるかもしれん。
1: はい、いや、
0: なんか
1: 分からんでもない。そしてそのお月見バーガーが毎年進化してるよね。
0: そこやね。
1: なあ、
0: ねえ、私はもうバーガーなんてなかなか食べようと、
1: そうそうそう、食べないんだけど
0: 思わないんだけど、本当にまあ、マクドナルドのお月見バーガーをはじめ、なんかコメダとかケンタッキーフライドチキンとか。
1: コメダもあるのね。
0: そう、今ちょっとリンさんの方にだけちょっと、なのかな、 SNS じゃない、ごめんなさい、
1: 記事をね送っていただきましたが、
0: めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。
1: なんなのこれ、
0: 本当に進化してて、コメダなんか、お月見しの白ノワール焼き芋が乗っております。
1: 美味しそうやな。
0: コメダコーヒーさんってハンバーガーみたいなのも食べれた、
1: あるの、あるの、いろいろあるので、パン美味しいのよ、コメダさん。
0: 確かに確かに、はい、美味しい美味しい、
1: 私でも今年はね、ケンタッキーやと思ってんねん。
0: いや、そう、ケンタッキーもすごい、もうこれめちゃくちゃ美味しそうで、何この上に三段、ハンバーグの上に三段重ねの、
1: 目玉焼き乗っててね、
0: 乗ってて、さらにその上に、タルタル、こぼれタルタル、
1: すごいな、もう卵だらけやなこれ、
0: ね、
1: なんかタンパク質取りすぎちゃうかみたいな。
0: ほんまやね、お野菜全くないね、
1: ちょっと取りすぎやろみたいな。はい、
0: そういうのも私の中ではもう毎年の風物詩になっておりますので、こういうハンバーガーを食べながら、お月見バーガー食べながら、
1: はい、
0: お月見したいと思っております、はい、というところで2曲目入れさせてくださいませ。桑田さんの月、皆様お聞きくださいませ。

去年ね、あの友達から誘われて、はい、博士太郎さんが、うんうん、数万円の歌手の方とコラボして開かれた、うんうん、あのイベントがあったんですけれど、うんうん、それにあの行かせていただいた時に、うん、柴崎幸さんがね、その、うんうん、まあ、ゲストっていうのかな、うん、で来られてて、うん、すごい、まあ、めちゃくちゃ美しい方だけどね、でなんかもう性格もすごく良さそうな、うん、とってもなんか真面目な方のような気がして、うんうん、あの多分持ち時間が30分間で、うん、他の方とか1曲歌ってわーっと喋って、うん、っていうような方もいらっしゃったんだけど、もう誠実そうな、もうその30分間、うん、ご自身のもう歌を一生懸命心を込めて歌われてたのがとっても印象的だったんですけれども、うんうんうん、その一つが月の雫だったので、うんうんうん、ぜひ皆様聞いてくださいませ。

0: 次はね、米津玄師さんの月を見ていたっていうのを聞いていただこうと思ってるんですけれども、うん、
1: はい、
0: この楽曲はファイナルファンタジーのねテーマソングとして書き下ろされた曲ならしくって、うん、
1: はい、
0: まあ、ゲームの物語や登場人物の心情に深く寄り添った一曲となっているそうです。米津さん自身もシリーズのファン でプロデューサーと長時間打ち合わせを重ねられて、まあ、ゲームの世界観に合ったエモーショナルな楽曲として完成させられたそうなので、ぜひ皆様も、お聴きくださいませ。米津玄師さん、月を見ていた。

0: 今日は時間の関係上お届けできませんでしたが、3分間アファメーション、だけ抜き出して YouTube の方でもアップしております。3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して、聞いてみてくださいね。今回も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。凛さん、ちょっとだけ還元祭の情報を挟ませていただきますね。
1: 欲しいです、欲しいです、
0: はい、京都の情報になりますけれども、嵐山の大覚寺さん、
1: はい、
0: とても有名な池の中に流湯船っていうのと激主船っていう、本当に部屋ながらの船が浮かんで、で、実際その船に乗ることもできるんですけど、かなり、早めに行かないと、あるいは事前でチケットを購入しないとかなり混雑するかと思います。今年は、9月25日金曜日から27日日曜日まで行われるようで、17時30分から21時まで行われております。雨の時には中止の可能性もあるみたいなんですけれども、皆様インターネット等で情報チェックして、ぜひ行ってみてくださいませ。それから下鴨神社あるいは鴨鴨神社でも還元祭が行われるようですけれども、同じく25日から、ですけれども、こちらは、下鴨神社の方は17時30分から21時まで、で、橋殿で神事が行われて、ご神事終了後には奉納行事が行われ、茶席も出るそうです。で、一方上鴨神社の方は、馬場殿で、十五夜に中秋の月をめでる、神事を行われて、ご神事終了後にはさまざまな奉納行事っていうのが行われるようです。皆様ね、お近くのところでも、きっと還元祭と行われると思いますので、ぜひ、気分転換もとても癒しになりますのでね、皆様、お誘い合わせの上、行ってみられて、またご感想と送っていただけると嬉しいです。というところで、この番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報をオンエアしたねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いします。この番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分10分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西みゆきの人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページでも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。というところで、今日は9月16日ですが、まだまだ暑い日が続いております。皆様、体にはくれぐれも気をつけられながら、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西みゆきと
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go aheadAnd make my day.
3: Hello, boys and girls, and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と様にましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランキング入りしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして約10年間と、でね、そこのね、このコーナーでも78年からスタートして、まあ、その後はね、いろんな年を行ったり来たり、まあ、年代には進まずに、行っているわけですが、今何年でしょう。
1: 1987年です、
0: ですね。まあ、終わりの方、80年代も終わり、昭和の末期の方ですね、だからまあ、もしかするとね、記憶に新しい方もいるでしょう。ちっちゃい頃だったとかね、青春時代だったとか、物心ついてたとかね、まあ、そんな時代、特にその、まあ、バブルにも向かいますし、そのテレビも元気だったですし、ヒット曲もたくさん生まれてて、とにかくそのでまあ、レコードから CD にも変わっていくみたいなね、そんな、まあ、イノベーションも起こっていた、ラジオ局も増えてくる音楽番組で、ね、ランキングとかも、もうヒット、オリコンなんかもすぐ売れ出した頃、話題になってた頃ですからね、なんかランキングの上位、ね、を取るというのも大事だということで、アイドルなんか特にね、そこを意識して、とにかくね、とにかくデビューしたらベスト入りを目指さなければとかね、
1: はい、
0: なった時期ですよ。で、もちろんその、もう当時そのアイドルもそうですが、ロックの時代でもあってね、若者中心の音楽もね、いっぱいあったんですが、
1: はい、
0: 同時に、まあ、大人向けのね、演歌であるとか、
1: はい、
0: アダルトポップスというか、そういう人たちも、ワンチャンヒットすればね、それでもう全国、紅白にも出れて、全国的に知名度が出ると、もう一色できるわけですから、
1: はい、
0: なんか一生懸命いろんな世代の方も、ヒット曲を狙ってた頃です。
1: まあそうですね。
0: ね、だから、まあ、いろんなね、幅広い年齢層向けのヒット曲がたくさんあった時代ですが、まあ、先に選手振り返ってみましょう。
1: はい、先週ですが、ヒントになった曲が少年隊のバラードのように、眠れ、そして売れた順番に並べ替えてください。では本田美奈子さんのワンウェイジェネレーション、はい、南野陽子さんで話しかけたかった、小泉京子さんのスマイルアゲイン、中山美穂さんでワクワクさせて、 そして何位になったでしょうかはベイブのギブミーアップでした、はい、
0: ということでして、まあ、先週はちょっとアイドルね、できましたが、今週は、
1: はい、
0: 逆にちょっと大人向けの曲を行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ね、ベストでもね、お子様学生だけが見てたわけではないですからね。
1: あ、そうですね。でもやっぱりこの87年は暑いね、私ね。
0: 暑いですか。
1: もうなんかすごい全部歌えるみたいな感じですが、はいはい、今日はどうなんでしょうかね。
0: まあ、ヒントとなる曲ですが、まあ、この曲はね、まあまあ、まあ、アイドルっちゃアイドルですが、ちょっと大人っぽい曲でもあります。今週ヒントとなるのはこの曲です。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですと、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: マッチで、
0: うん、
1: 近藤雅彦さんで、うん、横浜なんちゃらみたいな、
0: ああ、なんかありそうです、
1: ね、横浜ジーク、
0: チークは2曲目ですよ、デビュー2曲目ですよ、めっちゃ若さ8ける曲ですよ。
1: そうですか、はい、
0: 泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみたら、う
0: ん、みりゃ泣いてみりゃいいじゃん、
1: 泣いてみりゃいい、
0: あ、聞き覚えないですか、
1: ある、
0: あ、あるね、うん、まあでもこの当時だからあなたのマッチのリアルタイムでこれぐらいの感じじゃないの、そんなギンギラギンの頃とかあんま知らんじゃん、
1: ギンギラギンの頃は知らん、ね、いやまあ知ってるけど、
0: そんな別に
1: 小一とか、
0: ね、
1: うんうん、
0: でこの頃の歌ってるマッチのイメージはある、
1: 全然、
0: ああないか、
1: うん、
0: まあちょっともうお兄さんというかね、曲調でもそうで、うんうん、
1: はい、
0: まあだってそんな少年タイムでら光源氏も出てきたら、うん、アイドル打てられへんのでね、
1: うん、
0: あのこういうちょっと大人っぽい曲を歌ってた頃ですが、
1: うん、
0: これ堤恭平作曲ということでして、
1: はい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 1位です、
1: さすがマッチです、さすがですね、
0: ね、まあ、売り上げこそね、まあ、あれですけれども、うん、そこの勢いはまだあったころですね、
1: うん、
0: ということで今週はこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません、はい。そして売上枚数が多い、同じ場合には売上枚、なんやランキング、売上枚ちゃうランキングが同じ場合には売上枚数の順番に並べ替えてください。さあ、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: 歌えるね。
0: OK でしょうか。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: やばい全部歌える、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 前略、生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで、路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーですということでね、こう
1: 3曲目がね、うん、買うかどうかってとこなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: いや、めちゃめちゃ流行りましたよこれ、私が歌えるぐらいですから、うん、あのめちゃめちゃ流行ったと思うんですけど、 CD の売り上げとして、うん、こんなん絶対宴会じゃないですか、ね、宴会で歌うために覚えるためにみんな買うわけでしょ、うん、はい、これでいきます。
0: 決まりましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: おお、その理由は？
1: とりあえずこの2曲目の人めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、どうかな、うん、なんかじわじわ早と思うんですよね。
0: おお。
1: で、1曲目の人は絶対売れてます、これ多分、うん、一番売れてると思います。
0: なるほど。
1: で、まあだからそれで言うと4曲目の人たちも、うん、なんかいや売れてたんですよこの曲多分、うん、なんかすっごい覚えてんね。
0: お
1: う。だから売れてたと思うんで2番目にして、で問題はだから3曲目なんですよ、これが、ね、これがどれくらいの売り上げでどれくらいのランキングかっていうのがちょっと今一つ予想しにくいので、うん、まあ、3番目にしたんですけど、
0: はい、
1: で2曲目の人も多分これもうデビュー曲に近いぐらいの感じで、むしろこれしか知らんぐらいの感じなので、うん、まあ、うん、4位ってどこかなって感じなんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、って考えた時にやっぱりその知名度で1と4は強いと思うので、
0: はい、
1: 結構今日はいい線やと思うんですけど ね、
0: なるほどね、
1: 私は1、4、3、2にいたしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、はい、ここからやね、うん、茶太郎さんが4123、うん、チャーリーシンさんが2413、うん、キャッチャーさんが4312、うん、高橋さんが1423、うん、田口さんが1234、庄司庄司さんが1234、うん、いちごさんが1432、うん、たまこさんが4312、うん、時代の嫁さんが2134、石焼さんが1342、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: 長さん、長神経さんが1432、
0: うん、
1: はい、読み方合ってるかわからないですが、そしてこちらが、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊、うん、坂さんが1324、モーリーが1234です、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: テレサテンさんの時の流れに身を任せ。
0: ああね、利用してますか。
1: まあだからさ、あのダーマさんがみちこさんカラオケ行きましょうって書いてくれてるんですけど、うん、知ってるけどカラオケでは歌わへんのね、うん、結局
0: ああこういうの
1: なんか結局ね歌わないですけど、まあやっぱ知ってますよね、めっちゃ歌えると思うんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: 歌おうと思えばね、
0: はいはい、
1: うん、
0: でこの当時のそのこうテレサテンの感じってわかります？覚えてます？
1: いや、めっちゃ人気あったでしょ
0: ね、うん、この曲以外の曲はわかります？
1: 愛人。
0: ああ、
1: で、あとなんか、何やったかな、なんか窓がどうのこうの
0: 窓がどうのこうの
1: っていうやつ
0: 窓に西日がどうのこうの
1: 窓がどうのこうのっていうやつ
0: それだけ何のヒントもないけど、
1: まあね、その3曲ぐらいかな。
0: まあ、通内ですね、
1: はい、
0: 順番、自分の順番もわかる、その3曲の順番。
1: いや、これが多分だから3曲目じゃない。
0: ああ、そうよね、
1: 償い、うん、愛人で時の流れに身を任せじゃない。
0: そういうことですね、うんうんうん、まあ、償いがまず大ヒットして、はい、久しぶりのヒットで、
1: うんうん、
0: それでテレサテンが一気に脚光を浴びて、その次の年に愛人が出て、これがまたね、
1: はい、
0: 同じ、まあ言うたら同じ設計図の曲やから、
1: うん、
0: この売れましたと、
1: うんうん、
0: でそれが88、豪華で86年にこれが出たんです、時の流れにが。でちょっとやっぱり曲層が違うやん。
1: そうですね、 こっちの方がちょっとなんかね、うん、まだちょっと幸せな感じがしますよね。そうそうそうそう、今までずっとなんかこう
0: 不倫っぽい感じのね、
1: 不倫っぽい感じでしたからね、う
0: ん、だから最初そんな売れなかったのこれ、
1: うんうんうんうん、
0: でこれが、それでも優先放送のなんかね賞もらって、
1: うん、
0: 翌年から売れ出すの、87年に。
1: なるほど。
0: だからこれリリースが86年の2月なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: で87年のランキングに入ってきてるのね。だからまあそれこそじわじわですよ、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.4万枚。ベスト10では10位でした、
1: はい、あー、そんな低いの。
0: そう、
1: オ
0: リコンでは6位です、
1: はい、 そうなんや。
0: だからほんまにじわじわじわじわ
1: 意外、
2: いかにも演歌っぽいというかね。
1: まあ、演歌ってほど演歌でもない
0: けどね、曲調的にはね、うん、まあこれだとまあ聞けば聞くほどって感じやからきっとね、うん、最初はなんかまあ大人しい曲になと思ったかもしれないですね、
1: うん、
0: で続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけどね、誰が何曲でしょう。
1: 尾形大作さんで、うん、無釈旅情。
0: ああね、これを知ってますか。
1: いや、なんか別にそんなに知らんねんけど、はい、歌える。なんでやろ。
0: で、まあこれ尾形大作のね、デビュー曲っぽいですけど、そんなことないですよね。
1: まあそうでしょうね。ね、演歌の人はそういうのあります
0: よね。そうそうそうそう。で、まあ若手のね、まあ角刈りっぽかったかな。
1: うんうんうん、
0: で、ちょっとでもなんかちょっと割と動画っぽい感じのね、
1: うんうん、
0: 人で、まあね、でもそう。いわゆる演歌で男でデビューして、うん、そんな人生の苦労を感じるようなタイプでなかったら歌う曲って難しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 幸せんか歌うにしても、はい、やっぱりあんまり若いとなんか説得力ないやんか、
1: うんうん、
0: なのでいろいろあった時にこういうちょっとやっぱりリアリティのない曲歌う方がいいのよ。
1: あー、そういうことね。
0: そう、はいはいはい、変にこうね年相応の曲じゃなくて、
1: だってサン上海蘇州とってもどこかさっぱり分からないですからね。
0: だからそれこそあのなんや上海帰りのリルとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺の世界観なわけよね。だからもう戦前戦後戦中ぐらいのね感じでちょっとあえてこう懐かしいみたいなを演出するということで、うんうん、こういう曲調もね、あなたこういろいろ間違ってた、はい、つばプサンコへ帰れとかさ、
1: あ、そうそうそう
0: そうそう、あの辺のね、うん、感じもありつつということでヒットしたわけですけど、う
1: ん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 48.6万枚。
1: うわすごい、 48.6 万枚、
0: はい、ね、
1: う
0: ん、ベスト10では12位でした、
1: はい、ああ惜しいね。
0: そうオリコンでは9位です、
1: はい、ああまあまあまあまあまあ、予想通り、
0: ね、これも86年の9月に出て87年に入ってくるわけね。だからもうちょっとずつでしょうね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 音が良くなった
0: なりました、
1: 男と女のラブゲーム、
0: うん、
1: 誰が歌ってるかがちょっとは日野美香。
0: ああ正解、
1: あやった、日野美香さんと、
0: はい、音が分からない、
1: 音分からないですね。
0: 青い四郎ですね、
1: 青い四郎さん、うん、青い四郎さん、
0: はい、これのヒットしていきさつって覚えてます。
1: あれですよね、あの胃薬の
0: CM、 ああそうそうそう
1: ですよね。
0: で CM で歌ってたのは
1: あの人、武田鉄矢さんと、あ名前が出てけへんわ、女の人、
0: そう、ね、
1: 女優もやってる、
0: あそうそうそうそう、
1: うん、
0: 足川さんですね。
1: あ足川美代子、
0: 惜しいな、よしみですね、
1: よしみ全然ちゃうかった、はい、
0: そうでこれはコマーシャルの企画としてここだけ作られたわけですよ、富杉太郎だけで、
1: はいはいはいはい、
0: で CM で2人歌ってて、うんうん、やってたら話題になってと、うん、でこれ売れるでとなって、
1: はい、
0: でレコード化しようってなった時に武田鉄矢断ったらしいのね、
1: うん、そう
0: あれ CM でギャグとして歌っただけやからと、
1: はいはいはい、
0: レコーディングするほどではないって。
1: あなるほど、あ、まあ、武田さん言いそうですね。
0: そう、はいはい、ほな足川よしみもね、はい、自分で歌うの変やからって、はいはい、で断って宙に浮いたのを、はい、そのちょっと暇そうにしてる日の美香呼んできて歌うか言うてほんで武田鉄矢に代わる歌詞ってやっぱそうはいいひんからさ、
1: はいはいはい、
0: あで探してたら、まあ、むしろ無名の方がええだろうということで、うんうん、まあ、そこからブラブラしてた青い城さんに歌ってもらったっていうね。
1: 結構みんなブラブラしてた、
0: ね、そうそうそうそう、ということで、はい、売り上げがなんと
1: 16.6 万枚、まあね、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 10位です。
1: ああ、まあそう。
0: あんた指当たってますよね。
1: そうそうそう、買わないですよね。これはだからもうなんか年末の忘年会のために覚える。
0: 覚えるために誰か一人か買ってカセットテープ回すみたいな。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: トンネルズの迷惑でしょうか、
0: うん、用意してますか。
1: うーん、あんまり知らないです私、ね、トンネルズさん通ってないんですよ。
0: まあなるほどね、ちょっとそうやな、
1: うん、
0: 俺とかがちょっと割とよく見て、
1: ね、うん、ちょっとトンネルズさんの笑いが気持ち苦手な方なので、
0: まあ
1: ね、はいはいはい、あんまり通ってなくって、うん、だからまあ歌出さはってベスト10で出てきてたりするのは見るけど、うん、でもああこれは真面目に歌はんねやみたいなぐらいの感じ。
0: だからもうあのちょっとコミックソング的なとかギャグっぽい曲もいっぱいヒットさせててね、うん、あとパロディーとかもやってて、うん、もう何出しても売れるみたいなことになってたの、はいはい、そうすると自分のやりたいことやりたいということで、うん、その証券のファンやから石橋貴明は、だから証券っぽい曲歌いたいっていうことで、はいはいはい、で好きやから不真面目にできへんから真面目に歌ってるわけよ、うん、ここはね、はい、ということで、はい、まあ、そんな曲ですが売り上げが、うん、
1: はい、
0: 15.5万枚、
1: お、はい、
0: ね、うん、ベスト10では2位です。
1: わー、やっぱ衝動すごいな、
0: ね、オリコンでは5位でした、
1: はい、あ、5位かということは4、
0: はい、
1: 1、2、3、全然外してる4、1、2、3でした。あ、社太郎さんだけや。
0: そう、
1: なかなかこれ4も頭にはしないよね
0: 印象度で言うとね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
1: むずって
3: あるわね、何か
4: タイムカプセル。

さて今週はザ・ベストテン87年の、ね、年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: でもこんな下巻くわけでし
1: ょ。あ、そうそうそうそう、そっちの母船やな。
0: 一文字目を
1: C やったかな、 C やな多分。
0: 分かれへんわ、教えてください。
1: G かもしれない、真の。
0: あ、真のミカ。
1: そう、
0: 真のミカさんね、うん、はい。曲名が、
1: 曲名が何は育ち、
0: 何は、育ち、16位。
1: なるほど、
0: はい。では皆さんのは、チャーリーシンさんが22位、うん、たまこさん3位、新次郎さんが18位、たかしさん18位、田口さん18位、茶太郎さん42位、キャッチャーさん19位、庄司庄司さん21位、いちごさん19位。
1: さすがに新の美香さんからって
0: 皆さん書いてくれてるね。はい、で、で、ダーマさんが14位、伊坂さん16位、モーリーが18位、
1: う
0: ん、です。
1: はい、まあ真の美香でたくさんシングルで有名なのが、まあ、男船かな、
0: あ
1: のもうちょっと後の曲ですけどね、うんうん、これ2番目に売れた曲です、
0: はい。
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 15.1万枚、
0: はい、
1: ベスト10では18位でした、
0: はい、
1: オリコンでは16位です、うん、
0: 最近もちょっとズルしてる時がある、ごめん。
1: どういうこと？
0: え、なんかちょっと予想というよりかはちょっと霊視してる時がある。
1: あ、そうなんや。
0: ごめん、結構だから最近正解率が高いよ。ちょっとあのなんかこう ESP テストみたいにしてる時がごめんね、
1: はい、
0: やったね。16位は、16位は、あ、伊坂さん正解や、うん、伊坂さんだけかな。さすがのチャトロさんもね、48。
1: それは何もなんでもね。はい、まあ、ということでして、まだあともうちょっと続きます、
0: はい、
1: サウンドスリーもお届けしたのが最大正規の
0: 太田道子でした。 Well, things ain't what they seem。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: さんは今日も始まりました、シャルロッテのフィールドハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキランキラン
2: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
1: はい、もう半ば過ぎましたね。
0: そう、まもなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
1: さあ、皆さんはどうお過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
1: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない、
1: いやわかるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり、そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね、ウーバーイーツですって言って、だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってとか言って言ってて、ね、パパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
1: わかりやすいよね。
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ、けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
1: はい、
0: で
1: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか、
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ、雨クエストがあって、あのプラスになるからそのボーナスがつくんだって。だ
1: から
0: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、マジか、そんな風に思わなくて大丈夫です。
1: そうやったよ、ボートで思ってたやん、
0: 思わなくて大丈夫です。
1: 雨の中すいませんとか言ってたんです
0: けど、雨の中は雨が降るとプラスになります。
1: マジかい。
0: らしいですよ。
1: じゃあもう、あ、ラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、あのね、なんか、まあでもそうでもせん

0: とさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、おいおい出てくる人、配達してくれる人も少ないやろうし、いいな。今はね、ウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれお店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけどお得なんじゃないかな。
1: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、ね、注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
1: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、
1: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によってはやっぱり、ね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: ックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした、平成を青春時代
1: 何
0: やこれ、
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない、いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私、はい、かなが平成を懐かしむ番組で、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたしで、結構昔はアニメも好きだったりしてね、アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるしで、歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: そうそうそう、だから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で、保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: してました。はい、というわけで、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れてたね、
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうそうそうね、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じでしてくれてます。
1: いいね、
0: やっぱいいね。なんでね、皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で、照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表まいりましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんなん
0: だ、はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい。
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで。
1: 分かってるね、カナッピーは。
0: そう、カナッピーは知ってますよね。
1: カナッピーはカナちゃんのことよく分かってるわ。
0: そばかすも流行りました、とっても。もうジュディマリの一番代表曲みたいな感じになるんじゃない、やっぱこのアニソンで、アニソンでルロケンが流行ったし、ルロケンのこのね影響で、だってルロケンの曲ってめちゃくちゃ
1: いっぱいある、
0: 流行るっていうか、なんていうの、みんなが聞くみたいな、
1: 2分の1を歌ってた、私
0: 2分の1もあるし3分の1もあるやん、3分の1の純情な、
1: 純情な感情な
0: ね、2分の1も懐かしい、歌ったカラオケで、
1: あれ歌ってたわ、ちょっと早いところとかさ、
0: そう
1: あれ歌うのが楽しいな、
0: ね、え、あと3分の1もバンドであった、3分の1の純情な感情もあった、そうそう、
1: ないよね、
0: ねえ、いいね、ルロケンはなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、実写見に行きました。実写の福田雄一監督が大好きなので、実写を見に行って、めちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った、うん、よかったよな、
0: 大好き。
1: もうほんで、謙信役の佐藤健、最高すぎやろ、
0: ね、
1: かっこいいよな、
0: そう、
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです、
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: 良かったですね、はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位は チャラヘッチャラ影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: スパーキング、私もスパーキング平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうとんよ。
0: いやもうチャラヘッチャラは私ももうめちゃくちゃ歌えますよ。
1: ねえ頭空っぽの方が夢詰め込めるやれ。
0: そうですよ、ほんまに
1: 私やん私やん。これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね。 Z ほんまに前もこの間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらちょっと若く言うけどただ周りはみんなもう年老いていくんでね。
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい。センズ、
0: そんな死にそうなのもないけど、ま、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますよね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよな、
0: ね、うん、よくないよね。平気で人殺されてしまうなんで、
1: やばいやばいやばい、
0: ね、
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます。
1: あ、ね、
0: はい、ベジータ大好きです。はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけど もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ、うん、
0: いいですね。
1: 今とご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい、そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いやもうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、うん、これぞもうねいいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやーほんまな
0: と思ったら、
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そうイントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんなこれな。
1: そうやな、
0: うん、いやいいね、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うんこれは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃあラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そうカナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね。
0: ゲットワイルドね、ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク、
1: どうなんや
0: な。あこれも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。はい、じゃあシャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールソハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
3: フィールソー。

0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これだっけ、はい、もう最近
2: 月に変わって 足焼きよ。
1: どうだったっけ、いいよ、ね、もう月しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよいいよ、今は令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて、
0: はい、
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン未だに全然もう私めっちゃ語ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけな、確か。
0: いや、セーラームーンいいですね。
1: ねえ、
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうか、そのね、あのゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールでイベントをしてたじゃないですか、月一で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にユリナちゃんはセーラービーナスやったっけ、あれ。
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄。
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかし
0: ない
1: けど、それはない。ビーナスで。
0: それはないわ。途中で着替えることはないもん。
1: なんか。
0: そうやった、だって現地で着替えたいもん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんか、あ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん、もう。
0: ビーナス
1: やった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた。
1: ねえ。いやー。そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱ
0: こう、ね。せやな、うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン。セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで、でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームスーパー、何だっけ、セーラームーン、何だっけ、
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: アシスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へ
0: え、どんどん選手増えていく。それも
1: そうやね、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねーで、
1: センズ出てくる、
2: 出てきてほしい。でも死んでたら
0: ごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か、
0: シェンロンさんに頼まな
1: あ
0: かん。
1: そうやな、シェンロンか。あのシェンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星いかな、ナメック星でいいかな。
1: そうや ね、でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確か確か確か、あれコラボとか絶対してたよ な、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン、
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね。
0: 日本立て、サボ立てとか。
1: なんか女の子はセーラーム、男の子はドラゴンボールみたいな感じだから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやーねー、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、ね、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやん、ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし、キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思うとやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思うし、
0: 最初な151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモン言えるかなみたいなんやけど、
0: うん、ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで
1: ね、
0: ピカチュウ海流は。
1: すごいね、私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど。
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、あの 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
0: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからねあの注意書きが出るようになって、
0: ね、なったよね。
1: そうそうそうそう、
0: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。えやポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いしいいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
0: でもほんまポケモンの世界で生きたいって思ったことあったもん。
1: あそう、
0: うん、ポケモンと一緒に生きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
0: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
0: スピアとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいやそんなんいっぱいいるしな、
0: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
0: 殺される殺されるレベル絶
1: 対。ポッポくらいならいいけどな、
0: うん、いやポッポも風ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いやなんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
0: いい ねあいいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
0: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す, します。今日もねあのソス君がお休みなのでソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はねソス君のソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロットにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますのでぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロットの人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
2: またね。

0: ピーワンツー首立てクリステップボトルチャンス松茸なるくだけでかえる物干しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜揺れて踊らずこの場所
1: ダンスロー
0: しがらみぶとばす場所
1: ダンスロー
0: 折れてしまいそうな場所だろ
1: ダンスロー
0: 夢の
1: ダンスロー
0: 腕の
1: ダンスロー
0: 街に街は見た場所
1: ダンスロー
0: 面白いほどフリーダム
1: ダンスロー
0: 喜び楽しめる場所
1: ダンスロー
0: 夢の
1: ダンスロー

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、9月9日ですか、今日はね。はい、だいぶまあでもお天気が今週はずっと悪いんですけど、来週ね晴れたらまた30度になるみたいですけどね。でも今日こう車に乗ろうと、このスタジオに向かうのに車に乗ろうとした時にすごいスズムシが鳴いてたんで、あ、こういうところは秋やなっていうね、秋をちょっと感じたんですけども、まあ、まだまだもうちょっとね暑いの続きそうです。はい、今日のコメントソング、久しぶりになんかこう物語のしりとりでしたね今回ねはい、で、お題、今日のお題は、真由津純天使の誘惑というね曲でございました。笑っとる父さん父さんが大興奮で笑っとるーと、裏技も大興奮よ、おほほーとよかったです今回はね、あのお二人の方がこの指名というかお題を出してくれたはったので、真由津純、まあ、いろんな曲あるんですけども天使の誘惑でお送りいたしました。はい、いやー今週もね、盛りだくさんな1週間ではあったんですけども、新しく、ドラマ、ね、ツーツードラマ、今ドラマはね、日本を交互に見るという形になりましたんで、新しく、ロマンドクターキムサブというね、ドラマが始まりました。でこれ、皆さんね気づかれたでしょうか。1話目に迷わないでに出ていたガルががっつり出てるんですよね。友達のジョイさんで、ガルが出てんのはもうあの1話だけ、なんか特別出演という形みたいです。なので1話だけだと思うんですけども、はい、またね全然違うのでねえ、すぐにパッとわからないぐらい本当人が変わりますね。すごいですね。はい、で今週はそのロマンドクターキムサブだったので、先週か、今週は、兄嫁は19歳ですねになります。はい、でそうそう、ここにね、で戦場朝顔さんがもうすでに書いてくれたはるので、さっきこっち言ってしまいましょうか。戦場魂、試合の方ですが、どこやったかな、あった、はい、次の仙台ガールズプロレスリングの試合は、仙台ガールズプロレスリングチャンネルのデビュー戦、岩田美香対アジャコング、おお、岩田選手のデビュー戦の相手がアジャコングということですね。すごい、いやー、どんな試合なんでしょう、面白そうです。はい、今週の試合はこちらね、岩田美香対アジャコングね、デビュー戦のこの試合を見ましょうと。で今回は、里村選手の引退試合、タッグマッチだったんですけども、アジャコング橋本千尋対、里村芽衣子まなみというね、こういうタッグマッチが、ラストだったんですけど、よかったですね。なんか試合ももちろんそうなんですけど、その試合の後がなんかそのアジャコングの、まあ、マイクを聞いてても、本当にこの2人のね、アジャコングと里村芽衣子、この2人の選手の何でしょうね、本当に心でつながっているというか、絆がすごいというか感じましたね。でそれも全てこうリングを通して培ってきたものっていうのがやっぱり素晴らしいですよね。だって本当にリング上でしかこう向き合わないわけじゃないですか。その中でそのリング上で戦ってきて、
お互いにそれだけこう得るもの感じるものがあった。でその最後が、ラストマッチ、まあ、最後ね里村選手がアジャコングアジャ選手から3カウントを取るというそんな引退試合だったんですけど、よかったです。でその後ね、俺のわがまま1個聞いてくれって言って急遽、アジャ里村組っていうねタッグマッチの試合がその後行われて、でも全員かかってこいっていう感じで若手の選手からねみんながこうリング上にバーッとなだれ込んでっていう、あんなこと もう普通できないですよね。だから里村アジャだからこそできた引退試合やったんやなと。いやなんか本当にすごい、なんかじんわり最後はねじんわりきたし、で里村選手に対してねその里村メイクはもう今世では、これで終わりやけどもと、でもその里村メイクの魂を持ったやつどんどん送り込んでこいと、全部潰してやるっていうね、あれも良かったですね本当に。だからそれがあっての高野選手のデビュー戦につながるんやなっていう、そこがまあ、朝顔さんのね持っていき方も素晴らしいですね。でいよいよですよ、いよいよデビュー戦です。わあついにやってきましたねデビュー戦、これはエピソードで言うと何になるのかな、53ですね、エピソード53です。だから53、54、55、56、57までいきましょう。はいね、いや本当に楽しみ。でもこれほんまにこの遡って最初から見ましょうっていうことになってほんまに良かったと思います。もちろん最初にね紹介してもらって、この高野選手がこう入団したっていう、まあそこから最初見たんですけど、でその後すぐに例えばこういうデビュー戦見ましょうって言って見るのと、これだけずっとこう積み重ねて見てきてここでのデビュー戦っていうのはやっぱり全然違うと思うんですよね。いやそして選手魂をずっと見ていたけれども、みんなに合わせてずっと我慢してくださってた皆さんもほんまにありがとうございます。よくぞ我慢したかったと思います、ようやくです。はい、ということで今週はちょっと大変ですねかなりテンション上がりそうです。はい、ということで、YouTube は、見ましょう。いよいよデビュー戦です。はい。ねえ。はい。あ、お米さん、ガル、もちろん気づいてはりましたか。よかったです。ねえ。はい。でも本当にね、プロレス、まあこれからね、高野選手がデビューして、で、その影響っていうのもかなり大きく広がってるんだろうなっていうふうにも思うし、それこそすぐね上の先輩のユナ選手とかでも、まあ、デビュー戦で高野選手がこうピックアップもちろんされるわけですけど、でもそのタッグパートナーとしてやっぱり先輩として引っ張っていかなあかんと、で背中も見せなあかん、だけどその相手がアジャコングっていうもう強大すぎる相手っていうことですごい大変だと思うんですけど、でもそれによって今後の成長、大きく成長するきっかけにもなるんやろうなっていうふうにも思うし、ほんまに楽しみな試合ですね。見どころめちゃくちゃありそうです。はい、ということです。はい、あ、そして、もう一つ、今日をですね言っとかなきゃいけないのが4ファコーナーなんですけれども、4ファコーナー今回は清子さん紹介映画の M なんですけど、実はですね私いつも、レンタル借りに行って借りて、毎回この4ファ見てるんですけど、今回借りたんですけど、あ、ちょっと待って、曲が DVD 借りたんですけど、それが再生できなくて、こうカッカッカッカッ
ってなって画面がもう固まって動かなくって、でこれ多分そのディスクがもう傷んでしまってるんだろうなということで、でとりあえずそれをまたね、新しいやつに借り直さなきゃいけないんですけど、そしたら今度はもう全部貸し出し中で、もう借りれなかったんですよ。もうなくて、でどうしようと、じゃあもうこれは宅配やと、でツタヤなんちゃらっていう宅配のねあれを頼んだんですけど、で、まあ、最悪火曜日に届くやろうと思ってたら届かなくて、で結局私今週ね、あの M 映画を見れないまま今日を迎えてしまったんです。なので大変申し訳ないんですけど、4話コーナーの紹介は来週ちょっと2本、紹介させていただきます。いやまさかまさかね、本当にもう借りるのがっていうか、今まで結構ね、何本もこう置いてくれてはったりするんですけども、もうことごとく貸し出し中で、借りれないまま、宅配も届かないままということで、ちょっと今週は、今週の映画は来週にさせていただきたいと思います。いや本当にショック、そうやねはい大丈夫です。いやでもね、もうめちゃくちゃ気になりますずっと。いやでもこのパターンはほんまに初めてですね。まあ、こういうこともあるんだなというのはちょっと頭に置いとけなきませんね。はい、なのでちょっと今日4話コーナーがポンと飛びますので、今日紹介当たっていたのがコウタさんですね。なのでもうどのタイミングでももう今からでも構わないので映画紹介お願いします。で大隊長も、来週の指名の方も、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ今週も、ね、ちょっと、4話コーナーは飛びますが、まあ、来週2つになります、飛びますが、今週も皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、あ、真由澄さんの衣装、はい、よかったですね。え、本当に結構毎回何気にドキドキするんですよね、来ていただくのに来ていただくのに。はい、ではスラリミュージックいきましょう。今日のスラリミュージックはこちら持ってきました、はい、キャシディパリスニューセンセーションです、はい、こちらのアルバムでお送りしていきます。はい、あ、コウタさんも来ましたね。ブルドーザー少女お願いします。ブルドーザー少女、タイトルがすごいです。はい、では今週ね、みんなで一緒に見る映画決まりました。ブルドーザー少女です。はい、ではじゃあもう早速いきましょう。はい、ではいきます。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。ロックンロールハーツ。

はい、後藤のコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。ではまずは先週の結果からいきましょう。はい、先週はセントウルステークスでした。今回から、新たに9月シリーズが始まります。では結果です。はい、1着はフリッカージャブ、ハーピちゃん、オーさん、デンジャさん、スースーさん、バケツとシャクシと猫さん、的中130円つきました。2着はピューロマジック、ペペさん、メダカさん、ハーピーちゃん、同好会さん、そして、私170円。3着はママコチャ、ペペさん、ハンセンさん、かよちゃん、朝顔さん、バケツとシャクシと猫さん、そして私260円つきました。割と固め決着のね、固め決着になりました。ですが今回ねダブル的中が多くて、ハーピちゃん、バケツとシャクシと猫さんで、ペペさん、私がダブル的中ですね。多いです。おー、はい、では今週いきましょう。はい、今週は、ラジオ日本賞です。オープンダート1200、はい、こちらいきましょう。小峠選手予想がまだ届いてないので、じゃあ私の予想からですね。私の予想から

雨でも大丈夫そうな2頭、まあ、それを優先に選びました。で、ブレーザー、ね、で雪丸も重馬場で、買ってる実績があるので、はい、この2頭です。では皆さん予想いきます。はい、まずウピさん、雪丸、オーブルクール、雪丸一緒です。オーブルクール、オーブルクールも私チェックしてたんですよね。はい、まあ、最小クラスから上がってきてまだオープン勝ちはないんですけどもね、ちょっと、狙い目なような気がするんですが、どうでしょうか。そうか、前走芝伊達ステークス走ってるんやね。朝顔さんはコンクイスタゲイルライダー、はい、ゲイルライダーコンクイスタ、そう、この辺が現状、上位人気になってるんですけども、まあ、ブレーザー雪丸もそうなんですけど、ゲイルライダーね、前走3勝クラスから、ね、上がってきたところの馬です。でコンクイスタ、コンクイスタも大崩れがそんなないんですよね、うん、東光会さんもコンクイスタ、そしてムーブ、はい、ムーブ、ムーブは7歳馬です。3勝勝って、1回ね、千葉ステークスで2着というのがあるんですが、まさに中山戦200っていうね、この同じ条件です、はい、デンジャーさんはロードフロンティア、プレゼンティア、はい、ロードフロンティア前走がね、オープン2着来ております。雪丸とポールセン、あ、ポールセン、私あの雪丸とブレーザーに最終的にしたんですけど、ポールセンと最後まで迷ったんですよね。ポールセン、はい、ハーピーちゃんがジョちゃんとオラちゃんで行くだよ。ジョちゃん、ジョーローリットですね、はい、逃げてます。ジョーローリット逃げてます。ブラちゃん、ブラウンラチェットかな、ブラウンラチェットですよね、はい、ずっと芝出てました。わー、芝からダート、どうでしょうか。ワラットルさんはバグダラスとカンパニョーラ、はい、カンパニョーラは結構な穴です、はい、この馬を3勝クラス上がってきてからまだオープンでは、勝ててないんです。それにしても人気がこんなに落ちてしまっている。

センさんは、ブレーザーゲイルライダー、はい、ブレーザー一緒ですね。もう一頭はゲイルライダー、はい、4歳馬。さあこのままポンとオープンも勝つんでしょうか。なぞこさん、オーブルクール、昼のゴール、昼のドゴール、はい、昼のドゴール。内パクさん、はい、この馬も、3勝クラス。

オープンでは2000連続っていうか結構出遅れ癖があるんですよね。スタートが決まればというところでしょうけど、王さん、雪丸とコンクイスタで復活しすぎてごめん、リンコン。雪丸来ました。コンクイスタ、はい、津村ジョッキー。スースーさんは、ゲイルライダーとイスラネーロ、ゲイルライダー現状一番人気馬でございます。そしてイスラアネーロは現在ベベ人気ですね。すごい、一番人気とベベ人気ですけど、去年このレース5着に来てるんですよね。さあ、まあ、でも展開も大きく関わってきそうですが、メダカさん、カンパニオーラ3ピース、はい、3ピースね、3勝クラス勝ち上がった時の条件がこの中山1200だったんですが、さあオープンに上がってからは、まだちょっと掲示板には乗れてないんですが、果たしてどうでしょう。アクアさん、ポールセンプレゼンティア、ポールセンプレゼンティア、プレゼンティアはジョッキーまだ決まってないのかな、ね、誰が乗るんでしょうか。チャーシューさん、ブレイザーコンクイスター、はい、ブレイザーコンクイスター、この辺が本当に、まあ、ゲイルライダーが一番人気になりそうですが、コンクイスター、ブレイザー、雪丸、この辺りがね、ちょっとどんぐりの背比べ状態のオツになってます。まあ、当日枠が決まってどうかですよね。ドンソンさん、ゲイルライダー、ショーナーアビアス、はい、ショーナーアビアス、横山武史ジョッキー。前走はちょっとね、大きく負けてしまったんですけど、その前オープンみなずきステークスでは2着に来てますね。その前は3着、うん、バケツと尺師と猫さんは雪丸とオーブルクールです、はい、雪丸一緒です。

オーブルクール、オーブルクールか、あ、そっか、オーブルクールね。5歳、牝馬、はい。タヌタヌさん、ゲッティピラ、バグダラス、ゲッティピラ、ピラ、はい。この馬もオープンに上がってからはまだ掲示板に乗れてないんですよね、ゲッティピラ、はい。で、バグラダス、前走はアイビスサマーダッシュ、ね。トイレ便器さん、ブラウンラチェット3ピース。ピース、今村ジョッキ、そしてブラウンラチェと丸山ジョッキね。芝からどうでしょうか。ダメヨさん、ブレーザー、モンドプリューム、はい、モンドプリューム、もう前走、あ、そっかそっか、前走は G3 ですね。オープンでは中山1200、買ってますね。ジャニュアリーステークスで買ってます。私もさんはムーブコンクイスタです、はい。ムーブ、こちらも横山兄弟ではない横山ジョッキ、ペペさんは雪丸ブレーザー、うわペペさんは2週連続ダブマルカブリア、うわ、これは珍しいこれは珍しい、はい、一緒。かよちゃん、昼のドゴール、ロードフロンティア、はい。昼のドゴール、はい。内パクさん、ロードフロンティア、前走ね、前走はオープン2着、あとはミカリンとユイちゃん、ミカリンとユイちゃん、ミカリンとユイちゃんはこっちやな。コンクイスタ、プレゼンティア、はい。コンクイスタとプレゼンティアにピンとしたミカリン、ユイちゃんはゲイルラ、ゲイルラスリーピース、ゲイルライダーとスリーピースですね、はい。じゃ、これで全て出揃いました、出揃いました。では、先週の結果見ておきます。先週の結果、はい、まずは3歳未勝利戦ビッグヒーロー、芋男爵さん、こちらは3着でした。毎回ほんま惜しいんですよね、ビッグヒーロー。そして、3歳以上1勝クラスベネディクションタヌタヌサンバは、7着でした。それから3歳未勝利のヘイジュードペンペンさん、こちらは1着です。おめでとうございます。勝ち上がりました、はい、ね、頑張ってますね、頑張りましたね。さあ、では今週の今週の、はい、こと馬情報い

まずは9月12日土曜日です。阪神4レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー、あ、またまた登録されています。これは連投で行くんでしょうか、ね、ビッグヒーロー芋男爵さん、そして阪神11レースチャレンジカップ G3 です。マリア・イリダータ謎子サンバ、はい、土曜日は以上ですかね。そして、日曜日

ずは、阪神10レース、阪神10レースの、中州ステークス3勝クラスです。テラメリタ、バケツとシャクシと猫さん、さらに中山9レース習志野特別2勝クラスに、マイネルアレス、マイネルアレス、ゆいちゃんば、あ、じゃあ、あ、そうね、日曜日ね、これ日曜日です、13日日曜日、それから中山5レース、あ、赤ちゃんがデビューします、中山5レース2歳新馬、里のマニア、はい、里のマニア、レンジャさん、はい、デビューします。それから、中山11レースセントライト記念 G2 です、ウェイクフィールドメダカさん、はい、セントライト記念に、メダカさん、ウェイクフィールド、さらにコトウマバが同じレースに出ます、阪神11レースローズステークス G2 です、モンローウォーク、大成防具、イクシード3頭が出ます、モンローウォーク、笑っとるさん、大成防具、お米さん、イクシード、私もさん、あーすごい、今週すごいですね、重賞にこと馬場がこんなにたくさん出走します、おー、これはいや本当にみんな頑張ってほしい、はい、現時点ではこのようになっております。また追加出走があれば、アーカイブコメントの方でお知らせしたいと思います。小峠選手のも、アーカイブコメントで、いきましょうね、はい、さあではでは、本当みなちゃん頑張ってちゃんです、次、ワンニャンですね、ワンニャンなんですが、でワンニャンの次に、メールなんですが、ちょっとまだ写真がね実は整理しきれていなくて、どうしようかしら、ワンニャンの あワンニャン行く前にちょっと一曲挟もうか、そうしよう、じゃあワンニャンや、ワンニャンの後に一曲挟みます、そうしよう、ワンニャンの後、とりあえずワンニャン行きましょう。

ではワンニャンダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。

はい、あじさいさんの朝顔日記です。9月8日今日は結構雨が降っています。たくさんの水を得て元気を取り戻し、草野正八さん、フィンガーエイトちゃん、北島八郎さん、団子八兄弟ちゃんの花が咲きました。北島さんも団子ちゃんもまた下から新しいつぼみができています。山本城八郎さん、城八さん、志門正八さん、柏原よぱえちゃんの種はしっかり茶色くなってきていますが、下の種の付け根からまた青く小さいつぼみが覗いています。みんなもう一度咲く準備をしています。軒先でも瀬川パチコちゃんが雨の中大きな花びらを揺らせています。菅原陽八、陽八ちゃんも雨に当たりながら大きな花びらを開いています。そして不思議なことにフィンガーエイトちゃん、草野正八ちゃんの鉢にまたまた見たこともない双葉がいくつも芽を出て、今次の本葉が出てきているのです。もみじのような細い葉が8枚にも分かれているのです。これは何ですか？スーカーさん、覚えがありますでしょうか？もみじの木枯らしもみじろうさんは時折うどんこ病に悩まされながらも頑張っています。竹は23センチに伸び、下の緑の葉はとても濃くなりました。桔梗の中山一位ちゃんはしっかりとした実を順調に熟成させているようです。順調に育っていたコスモスの大橋八子ちゃんは今被害に遭っていて、病害に遭っていて大変です。柔らかく美味しい新芽を虫が食っていたようなのです。薬を施したのが少し効いてきて復活し、緑の葉が出てきました。朝顔にもようやく朝顔にもよくカメムシが来て葉の裏に卵を産みつけるので大変です。一方コスモスのまだ小さい南一里ちゃんは見違えるほど元気になり、先に美しい青葉が出てきました。新しくやってきた大豆の豆ひろみちゃんもとても順調で42センチに伸びました。葉と葉の付け根から新芽が出て伸び出しています。オクラの浜田翔一ちゃんも竹が伸びて67センチにもなって、茎がとてもしっかりと太くなりました。脇芽も出てきているし、先にはたくさんのつぼみが出て膨れてきました。花が咲くようです。実ができるかもしれません。すごいです。そしてコタちゃんたちのたくましさといったら、てっぺんの葉も大きくなって、このところの勢いはすごいです。今雨に打たれていますが、それも楽しんでいるようです。その横の秋川ピダムちゃんは紫色と緑の実の房、そして赤ちゃんの白緑の小さな房が四方いっぱいにぶら下がっています。一直線の緑の茎は赤紫で美しく、まだまだ小さな芽が出てきています。一方ダンドボロギクのミソラメスコちゃんは花も散り、すっかり枯れてしまいました。お姉さんの選んだ成長の仕方ははっきりとしていました。もう白い綿毛のほとんどが散って、枯れた茎が雨に打たれています。一方妹のスメコちゃんは同じ虫の害に遭いながらも、そのまま生きる道を選び復活し、今すごい勢いで茂っています。双方立派だと思います。一部は早く花が咲きましたが、秋になるこれからたくさんの花を咲かす準備をしていて、すごいつぼみの数です。お姉さんが枯れてしまっても、私があまり悲しまないでいるのは、昨日すごいものを見つけたからです。父親の植えている地植えの朝顔の中に、なんとスメコ姉さんの子供が育ち、もう25センチにもなっているのを見つけたからです。そしてこの曲がりくねって出てきた赤ちゃんは危険を感じ、もうつぼみをつけて子孫を残す準備をしているのです。感動してしまいました。お天気の日に植木鉢に植え替えて、スメコ母さんの横に置こうと思います。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはまたまた葉が柔らかくなり、二人はとても仲良くしています。ヒヨトリジョウゴの親株武田天津屋さんの本体が枯れ、植え替えを考えていましたが、
地下茎からの小株がまた伸びてきているので見守ることにしました。二村天一さんの方は各脇芽がたくさんのつぼみをつけ、先では小さい実が膨れ出しています。新しくやってきた大谷一一さんにも小さなつぼみができています。ひよとり上5世代では覆面パルホちゃんが早くもたくさんの実をつけました。ジュリーエイトちゃんと加藤八子さんは茎がかなり長く伸び、今先につぼみができ、花が咲き出しています。ミス奥ゆちゃん、奥ゆちゃんたちの朝顔の花はすっかり咲き終わったようです。見事なまでのたくさんの葉が幾重にも重なり、まるで空気の通る屏風があるようで、この場所に安らぎと憩いを与えてくれています。追伸、今朝また見たこともない色の朝顔のような新種の花が咲きました。どうもかまふみちゃんに似ています。つぼみもあり、明日も咲きそうです。ここは不思議がいっぱいです。追伸、こたちゃんの写真は2023年11月末です。ということで、なんか不思議なことがまだまだ起こっています。アジサイさんのお庭はほんまに不思議ですよね。さてはお写真、ね、今週もたくさん届いてますので皆さんに見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い色はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

はい、ではここからはスヨキングです。まあ、オープニングでも言いましたけれども、今週ね、映画コーナーは来週まとめて2本紹介させていただくということで、今週は洋画コーナーは、ありませんということで、この時間はスヨキングです。スヨキングいきましょう。スヨキング、今回は念のため川柳ランキングでお送りします。念のためじゃあいきましょう。はい、まずはホルピチさんです。ホルピチさん選んだ1位、9月から季節は秋でいいですか。今まさに今ですけど秋、うん、9月と聞くと感覚だけは秋になりますが、まだまだ30度の夏ですね。それでも猛暑酷暑の暑さからすると涼しくなったと感じます。季節感おかしいピチねと。30度が涼しいというか、涼しになってきたなと感じるっていうのはね、いやーおかしいですね。まだまだ30度予報出てますからね。30度、でも確かにね、30度やったらまあまあって感じになってますね。今の感覚やったらもうほんまにもう35度超えてくるとたまらんですからね。それからするとまあマシかなと。ただこの気候暑さだけで言うと全然秋やとは感じないんですけど、ただこう日の長さとか夜の涼しさとかその辺でなんとなく秋を感じるんですけど、でもほんまには秋らしい秋やなっていう日はほぼないまま冬になりそうですね。はい、カッパのちくわまきさんも9月から季節は秋でいいですかと。本当日本の四季が感じられなくなってきてますよね。うん、ほんまに昔はてか子供の頃とかもちょっと四季しっかり感じてた気がしますけどね。春と秋がもう短すぎて。絹ごろもさんです。お仕事のほとんど全部念のため。どういうことでしょうか。念のため、入社2年目になる後輩が自分で判断できず、すべてのことを念のために聞いてくる人がいてストレスたまると娘が吠えております。なるほど、あ、そういう念のためですか。あ、でもこう自分で判断してええのかどうかが不安なのか。確かにそういうタイプの人はいるにはいますね。全部こう確認を取ってくるみたいな。どっち、まあそれで間違いがないっちゃないんかもしれんけど、その聞かれる側としてはもうそろそろ独り立ちしてくれって感じなんでしょうかね。はい、レイ太郎さん、会いたがる幼なじみにねえ勧誘。マリハン、おこんばばんが、おこんばばん、あ、おこんばばんがばんばんで太郎出す。幼なじみというか、高校の同級生がそれこそ10年ぶりくらいに連絡してきて、警戒してしまいましたがな。勧誘ではなく結婚のお知らせでしたがな。なるほど。10年ぶりぐらい。てかその間ずっと会ってなかったけど結婚のお知らせだけしてきはった。おー、なんか10年も会ってなかったらな、そんなんもなさそうな気はねしますが、そこはしてきはったんですね。なんで勧誘かと。なんや急に。なるほど。
ゆらゆらわかめさんも会いたがる幼なじみにねえ勧誘、思わず用心したくなりますね、うん、やっぱでも警戒はしますね。何やろうって何の用やろうって、うん、なんかそんだけ久しぶりの人が突然連絡してくると、うん、いい知らせって受け取らないかもしれないですね、うん、警戒してしまいますね。何や何や、うん、あ、お湯わいペペさん、おばあちゃんや、すみおばあちゃんや、そりゃお湯わいせなあかお湯わいちごってお湯わいね、あの唯一解読できなくて聞いてきたっていうメール、お祝いってなんやお祝いのことです、はい、でアスナロさんも会いたがる幼馴染にね勧誘、何回か引っかかってるので会うのは断ってます。あら、引っかかったんですか。引っかかったっていうのは勧誘に乗ってしまったということなんでしょうか。それか勧誘話は来たけどそこは乗らなかったけど、うん、会いたがってあったらそんなんばっかりやったからもう今は断ってるってことなんですかね。うーん、いやでもこれちょっとかなりね、なんか久しぶりに遊ぼうとかなんかそういうんじゃなくてね、向こう側の都合の用事のみっていうのはね、しかも勧誘ってね、この絵通りのこの絵さん、お見合いでこのお写真の方ですか？はてな。あまりいい写真を送ってしまうとこんなことに点点点、加工もすごいですからね。加工ね。今はもうほんまにもうそういう映像画像系はすごいことになってるから。お写真だけちゃいますもんね、動画もそうですもんね、うん、まあ、動画とか写真とか見る分にはもうそんなもんやって見てればいいのかもしれませんけど、お見合い写真で加工もりもりやったらハードルめちゃくちゃ上がるんちゃうかと思うんですけどね。 US さんもお見合いでこのお写真の方ですかと。お見合い写真はすっぴんで当日はバチバチに化粧したら面白そう、笑逆パターンですね、ほんまや。でもお見合い写真のそのすっぴん写真で会いましょうってなったんやったらいいですねほんまや、逆加工ですね会う時に加工してやるうん、ありのままがいいと思いますよ。そうですね、ありのままがいいっていうその世界観は本当にもうこのスヨイルでもうみんな感じてることじゃないかなと思います、うん、もうそのままでいいんですよね。459匹のすずさんです。念のため押すなのボタン押してみる念のため押すなのボタンを押してみる。怖すぎる、怖い怖い、ダメです。押すなのボタン押せますか。そうやけど念のため言うて押すなっていうボタン、これ押せないですよね。なんか例えばゲームとかでロールプレイングゲームとかしてて明らかにこれ押したらあかんけど押さな進まへんやろなみたいな場合以外は現実世界では押しませんね、うん、ドクロマークのシールが貼ってあるのにももう飲まないじゃないですか多分、ね、なんか怖いガモモさん、ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。ポイ捨てに落としましたと聞いてみる。勇気はないけど一度行ってみたいとずっと思ってます。あーでもこの気持ちわかります。ポイ捨てを目撃してしまったら
落としましたよって言ってね。でもなんか怖いねそんなんもね。いや、カラスの父ちゃんです。手料理に準備しておくカップ麺。手料理に準備しておくカップ麺、これはダメ、最初から諦めたらダメーとこれ失敗ありきの予備のカップ麺。手料理作ってみたものの失敗して食べれへんかもしれんから、予備にカップ麺もスタンバイしておこうと。最初からそんなんじゃダメだってほんまやね。あじさいさんのありのままの景色が心に響きます。本当にそのままですもんね、ありのままですもんね。なんかこういう風景写真とかお花の写真とかって、例えば SNS とかに載せるときに大体こう綺麗に見せようとして、綺麗に見せようとして、それこそ色をね加工で綺麗にしたりとか、撮る角度とか、それこそ、枯れたものは撮らないとかあると思うんですけど、アジサイさんはそうじゃない。アジサイさんの世界は本当にそのままを見せてくれる。でそれがこんなにも美しいのかということが分かったんですよね、実感として。すごいことですよこれ、ほんまに。はい、続いてはビワッチさん。断捨離中アルバム絶対開かない。うん、断捨離なのに懐かしい世界に浸ってはほかせなくなりますね。そう、断捨離できなくなる。ほんまに思い出の品とかももう見ずにポイポイポイポイってポイポイポイって捨てなあかん、でもよくねもう2年触ってないものはずっといらん、触らんとかね言いますよね。そうなのかもしれんけど、9割方はそうかなとは思いますけどね。トトロとトロロさん。飲む薬多すぎ消化薬追加。飲む薬多すぎ消化薬追加。薬の副作用や飲み合わせが心配になりますねと。どんだけ飲んでるんでしょうか。飲む薬が多すぎる。まあ、これはあの病院に通院していて処方されたものやったらいいけど、ね、あの健康食品サプリとかそういう系でめっちゃ飲んでる人とかね、なんかやりますけど、そういう、ね、それで消化薬飲んでたらどないなんでしょうか。ピロさんも飲む薬多すぎ消化薬追加。薬はなるべく飲まないようにしています。まあね、飲まんでええもんなら飲まん方がいいでしょうね。薬、まあ、でも私痛み止めはね割とすぐ飲みます。あのたまにこう偏頭痛的なんがあるんで、あの痛なる前に飲むと収まる。痛なってから飲むと何回も薬飲むためになるんで、あ、来たなっていう予兆の段階で飲んだらその1回で済むんですよね。さあ、そしてアジサイさんは、9月から季節は秋でいいですか。秋は短く過ぎ去りますよと。でもなんか今日のアジサイさんの自然の写真はどことなく秋をあ、秋がやってきたのかなっていう風に感じましたけど、ほんまにこの自然の中に入ると四季はもうちょっとはっきり感じるのかもしれませんね。こちらラストですね。遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。はるかさんも9月から季節は秋でいいですか。いつまでも暑かったり台風でいい秋がなかなか味わえないです。秋を感じる時ってどんな時よ。でもあ、この間あのトンボが
トンボがめっちゃ飛んでたんですよ。あ、秋やなって思いました。トンボ、あ、でももう一個ね、めっちゃ怖いことがあったんですよ。これあの、怖い人は耳塞いでてください。あまり気持ちの気分のいい話じゃないんで、あのゾワゾワ系の怖い話なので、お化けじゃない怖い話なんで。トンボね、それこそあの朝こう仕事行くのに日傘さして歩いてたんですよ。そしたらオニヤンマが、オニヤンマでっかいトンボね、オニヤンマが飛んでたんですけど、すごい変な飛び方してたんですよ。で普通オニヤンマでもシャッてこうすごいシャッて飛ぶのに、なんかふわふわふわ、なんやろなって気になって振ってみたら、ちょっと獲物をねガシッと捕まえたとこやったんですよ、オニヤンマが。でうわっと思って見んとこうと思ってさささって、でもその獲物が抵抗しているのか重いのか、飛び方がすごいフラフラフラフラしてて、でもそのオニヤンマをこう素通りしてスタスタスタスタって行ったら、オニヤンマが横をシュッて、日傘の横をシュッて飛んだ時に、傘に、日傘にガシッて、要はその捕まえられてる方の獲物さんがガシッて私の日傘に捕まらはったんですよ。ほんでふって見たら、ガシッて掴んでいる獲物さんをガシッと掴んでいるオニヤンマがいて、でもいくらこうやって傘を振り回してももう取れないんですよ。もう必死に掴んでるから、ではもうこれどうしようと。でお店着いて、うわこれもうどうしよう、でもオニヤンマ離れてくれへんわ、獲物も離れてくれへんわと思って、店の外に一旦傘をポンって、もうその状態で開いたままポンって置いて店へ入って、で、いろいろ準備していて、で30分後ぐらいですかね、見に行ったんですよ。もう飛んでったかなって。そしたらオニヤンマはいませんでした。でそこには虫の足だけがパラパラパラと落ちておりました。もう連れていけないと見たオニヤンマさんはその場でお食事をなさったということで、もう気持ち悪くてですね、怖くてですね、もうただでさえ虫苦手やのに、もうひょーってなりました。もうその日一日ずっともうひょーってなってました。はあ、はい、怖い話終わりました。さあさあじゃねえわって。はるかさんの追伸があります。追伸があります。失礼、追伸。はるかさん追伸いきます。追伸、アナゴちゃんこんばんは。セントールステークス、アナゴちゃんのお馬さんはフリッカージャブとピューロマジックね。スタートしました。ジャブちゃん出た、ピューロちゃんも来た、並んでるよ、すごい。あ、ピューロちゃんが話したよ、すごいスピード、5馬身リードだ、すごい。ピューロちゃん、ジャブちゃん 1,2 番だ、頑張れ、そのまま行け。わあ、ジャブちゃんがピューロちゃんを抜かした。ハーピちゃんすごいよ、ジャブちゃんが1着でピューロちゃんが2着だわ。チャーシューさん、今日は水飲んでね。スヤイルヨンファ、今日はキヨコさんの M、 あの人かなと思っていたらやっぱりそう。おまけにツーツードラマのコンヒョチン、私が初めて映画館で韓国映画を見たのも感動音なのでテンション上がりました。ドラマも映画も知り合いがいっぱいで本当に楽しいです。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン

さあ今日のスヨキングは念のため川柳ランキングでお送りしましたが、ペペ占いは外れと出ております。それでは結果いきましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。9月から季節は秋でいいですか。続い

さあではご褒美おやつ、今日はですね、これは駄菓子であったんですかね、実は食べたことがないんですが、昔懐かしきなこ棒です。昔懐かしの駄菓子きなこ棒、きなこ棒、これ売ってた気はする、売ってた気するけど、鈴の家のきなこ棒、駄菓子屋に売っていたのがこの鈴の家のきなこ棒なのかどうかも分かりませんが、いただいてみましょう。大豆を丸ごと使った昔懐かしの駄菓子、きな粉と自家製黒蜜を丹念に練り込み、程よい柔らかさに仕上げております。ではいただきましょう。きなこ棒、きなこ手につくか、これ、あんまり匂いだらきなこを吸い込んだ飽きませんからね。このままいただきます。

ことか。ほんまにほんまにきな粉の棒なんですね。私勝手になんかお餅みたいなのにきな粉ゴーっとつけてるのかと思ったら、ほんまにきな粉だけです。きな粉の固めた棒です。あ、でもこれはね、もう一個食べよう。変な味はしない。これ

難しい。あのきなこですもうきなこです。きなこ固めて棒にしただけです。だからあ、なんやろうね、おいしいじゃおいしい、これ評価がすごい難しいな。もうきなこなんですもん、きなこ。お家でもなんか作れそう。きなこに黒蜜混ぜてねりねりねりねりぼーってしたら作れる、そういう感じな。うん7点。まあまあ美味しい。だからそのなんやお菓子、よしおやつ食べよう、パクっていうおやつじゃない、お菓子じゃない、きなこ、きなこです、きなこそのまんまです。でもこれはこの鈴の屋さんのきなこ棒はいらんもん使ってないので、材料見たらなんかほんまにあの添加物とかが入ってないので、だからそのまんまの味なんですね、ある意味。うん、きなこ、きなこです。きなこねりねりして棒にしました、きなこです。はいね、あ、ペペさん作ったんですか？

ひな工房を作ったんですか。うん、そう、でも確かにあのお家でもほんまできそうな、もう水飴とか黒蜜ネリネリしてボーってしたらできると思いますけど、これをそんなに頻繁に食べるかと言われると、うんね、うん、トッピング的にね、あってもいいのかもしれない。うん、あのまあまあ美味しいんですけど、おやつっていう概念からちょっと私的には外れるかも。はい、何はともあれ今週も、はい、ペペさんのおかげでご褒美味噌を食べることができました。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

はい、点数は7点です。まあまあ美味しい。だからきな粉と黒蜜なので味的にはまあまあ美味しいんですけど、うん、でも どう評価していいかちょっと悩みました。でも本当にその素材の味、きな粉と黒蜜練りましたっていう味でした。はい、うん、おやつとしてまたこれを食べるかと言われると、うん、まあ、あったら食べるかな。まあまあ美味しかったしみたいな感じですかね、うん、です。7点でした。はい、ということで、あっという間にまたまたエンディングの時間がやってきてしまいました。いや、今週もね、もう1週間あっという間に経って、あっという間に2時間が過ぎ去りました。映画の方はね、ちょっとすいませんが来週、今週分と一緒に映画紹介4話コーナーさせていただこうと思います。はい、で、ドラマの方は2ドラマ、兄嫁は19歳を今週見ていきましょう。そして戦場魂はいよいよ試合です。いやー、ドキドキしますね。なんかすごいドキドキします。でもすごく楽しみです。はい、ということで、あ、そしてはるかさんもありがたやですよね。映画の料理をもうこんな風にして食べられるなんて、こんな楽しみ方が世の中にあるんでしょうか、本当に。はい、じゃあ今週もはるかさん料理で、スタミナつけて、また来週ね、来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、よいしょ。はい、これ
1: 乾杯。
0: そう、秋味。もう1年か。うん、美味しい、うん、
1: はい、サイバージョブネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
0: サイバーショット、
2: はい、スカイドンでございます。
1: はい、よろしくお願い
2: します。昨日まで、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
1: あー、よかったですね、
2: はい、季節の変わり目にね、結膜炎によくなるんですけど、元々は喉を腫らして熱出て、バーってやって、っていうのがパターンやったんですけど、熱出るとこまではもう最近行かないです。結膜炎止まりで、
1: あ、
2: だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
1: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶とパウダルコっていうブラジルのキノコが、その4種類だけで、今ちょっと健康面は、
1: なんか僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、天茶とかね、
2: はいはいはい、
1: バラ科のね、はいはい、あれとか、僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
1: ね、だから天茶とか飲んだりしますけどね、はい、はい、今日の乾杯ですが、秋味でございます、はい、今日買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。はい、だからお二人に飲んでもらおう思って、帰って順も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか、
1: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね、これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけど、少し高いかな、
2: 6って入ってます。
1: でございます。どうですか、
2: しっかり
0: 美味しい、もう秋味好きですよ。
1: はい、ということでございます。はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、もううろうろしてね、僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、紹介しなあかんじゃないですか。2人に食べてもらうんだ。
2: ちょっと蓋が開きやすい、
1: あ、すいませんね、今日だから入れ物がなくなって、総帥さんが買いに来てくれて、いつもちょっと違うかもしれませんね、ただね、
2: こんな、はい、こんな、
1: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
0: あ、美味しそう、
2: これさつまいもこっちですね、
1: 手羽先とレンコンときのこの黒酢煮でございます、
2: は
1: い、
2: 手羽先はこっちです、茶色、まあ、正義という、
1: はい、まあちゃんとね2種類ね、かぶってないしね、なんか、うん、
2: ね、
1: 似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいものやつとかがもう季節の感じが、は
1: い、もうお二人に食べてもらおうと思いまして、
2: うん、すみません、いただきます。
1: ほんまはね1種類だけで、一つは番犬に寄せたわけだったかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: なバカ、
1: うんうんうん、ちょっと秋っぽくていいですよね、うん、なんかね、ホクホクした、してるのが、うんうん、ちょっと秋味的な感じですね、
2: うん、特に女性はこれ好き
1: ですね、まあ僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうかこれ手羽元か、手羽好きなんでね、軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ、
2: もう手羽、まあ大体ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、やば
1: い、いいですよね、なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、足せるからいいんですよね、ちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから、でも濃くしちゃったら
0: もうね、
1: まあね、戻れないんでね、うんうんうん、ちょっと薄いのは全然遊べます、全然薄くなかったですよ、
0: 全然
1: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなとお酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします、はい、全然その気にされなくても大丈夫でございます。
2: 僕がいつも言ったのは、はい、恵比寿屋さんのラ
1: ーメン、
2: はいはいは
1: いはいはいはい、
2: 薄いっていう人もいるんですよ、
0: マイクをもうちょっと、そうそう、うん、
1: ちょっとなんか、
0: あ、まあそれぐらいだ、うん、
2: これぐらいでいい、
0: あ、オッケー、大丈夫、
2: はい、その恵比寿屋さんのラーメン、はい、薄いっていう人もいるんですよね、
1: ああ、そうかな、うん、でもタレが置いてあるもんね、
2: そうです、
1: うんうんうん、
2: 味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね、で僕は最初はもう 胡椒をまじかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを足して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
1: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ
1: まあ、あの、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しいですよね、うんうんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
1: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、総帥さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来店の冷麺好きなんですよ。
2: ああ、はいはいはい、
1: からしの味のね、
2: あ、からしの味で言ったら僕はあれですよ、うん、水漏らしの、何やったっけ、
1: ダイエ
2: 中華の酒井です。
1: うん、
2: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、うんうんうん、であの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演ある時はなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
1: ほんであの、はい、そのね、来来亭の冷麺が好きなんやけど、なんか今年からかな、はい、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
1: でも冷麺ってあのね、あのガガガッと食べれるじゃないですか、つけ麺とかも
3: 一瞬で食べるから ね、
1: うん、だから
3: そうなんだよ、それなん
1: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
1: うん、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンにあの総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらあのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
1: ん、ほんで、はい、あの来来亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというかあの大体具が細く切ってある、うんうん、
1: あの麺の方が太いやないか言ってます
2: から、ね、ああ、そうですか。
1: だからあの、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、うんうん、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時あのサイコロ大会っていうのやっててね、はい、ほんで君江ちゃんがあのゾロ目というか当てて、はい、でラーメン券3枚もらったんでね、もう一回、はいはい、あの今月行けるんで、総帥さんが、お、今季来来亭の冷麺3回、3食超えるわ、やったーって言ってましたけど、
2: ね、未だに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
1: そんなことないです。あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、タッチパネルとか使ってる。
1: で一応あの、はいはい、その店員さんがあのそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまあ、あのオーダーの仕方あるじゃないですか、あのこのね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先切って忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はいはい、最後に店員さんがトッピングするからそれはもう皿に入れて出してくれて、うん、であの厨房にはあのチャーシュー抜きっていう、ね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、まあ、
2: 僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ
1: ね、まあ、普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、あの豆田社長というのはものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
1: ん
2: う
1: ん、まあ僕はねあの細麺あんまりなんで、あの
2: 僕も太い方
1: あの味噌しか食わへんのででも今はあの変更できるんかな、なんかタッチパネルのところにあの太麺に変更は7年プラスっていうのができてたから、
2: へ
1: だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まああの味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはい、の味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね。
2: ああ、うん、なるほど、
1: うん、で君えちゃんはアジフライ定食食ってました
2: ね。アジフライ定食、
1: アジフライうまーみたいな感じで
2: そんな
1: 子供が
3: 子供がそんない
1: や来来亭といえば、ね、そのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろうみたいなもうなんかもう行ってる瞬間アジのフライがあるとか言ってて、
3: 変わってんな
2: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうんうん、まあ確かにね、天一もコロッケ定食で、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね、うんうん、それぞれのお店で。
1: それとですね、総帥さんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定勝が、はい、2位や言うて2番目に 好きや言うてたんやけど、その2位と同率のお店が、へえ、あのカップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか？
1: はい、
2: この店ですか？
1: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤君ですよね、同志大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
1: を作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんは、まあ、同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあ、なんで1位じゃないかって言ったら、まあ、鶴武者と、まあ、言うたら同レベルでクリアな、あのね、あの、はい、スタンレ系なんですけど、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
1: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はい、
1: はい、で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
1: なんか俺よりの記録を抜き上がったフィブグルマンのね、あの最年少記録を抜き上がったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあ、その伊藤さんなんですけど、昔からあのカップ麺も好きやということで、だからもうこれだずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
1: ほんでこれ発売されたの8月31日やったかな、これね、もうソースさんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
1: はい、行くで言うて、はい、5軒コンビニ行ったけど全て売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな、ほんであの滋賀県のね、あの滋賀らきとかのあのソースさんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんで、最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウエルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、で午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これもう穴場でね、最後の最後にね、見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、うん、で、電話したらなかったとか言って、はいはい、ウェルシアありますよって、あー行く言ってね、で僕はその時ね、3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
3: 大使命、そんなことするから売り切れているっ
1: ていう。ということで、ボスは見ましたか？
3: いや、全然知らない、
1: はい、これ嫌だったと
3: 思います
1: 。分
3: か
1: りました。でね、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはあのやらないんで、あのホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、あのカニ味噌でした。
1: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
1: うんうん、はい、でね、これね、あのそのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、であの煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね、
2: イカ、
1: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
1: でちょっとえぐみを出すのにあのイカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
1: はい、オイルにね、あの仕上げのオイルがあるんですけどね、
2: うんうん、
1: でまあ、ソースイさんもこれ食べて、キメイちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメイちゃんも気に入っております
2: が、値段はなんか10円刻みとかそんなんですか？
1: 250円税
2: やったかな。あ、安い、安いですね。あの麦の焼けの、うんうんうん、そのお店の方ね、うん、なぜかね、10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
1: うんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったら、うん、1540円とかそんな感じの値段設定あったんで、
1: うんうんうん
2: うん、あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
1: うんうんうん、はい、そうしたらね、あのそのこれが出て、ほんであのソースさんがあのインスタを見たら、いとこの女の子が、あの、はい、知り合いがあのカップ麺出しました、知り合いやったんかいみたいな、
2: あ、
1: はい、ということで、
2: なるほど、
1: はいはいはい、皆さんも見たでございましょうかね、はい、もうコンビニで、あの、はい、売り切れてるところもありますが、あの薬局が穴場やっていうことが分かりましたので、ね、ウェルシアはあの大体全部置いてますね、
2: はい、
1: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね、
2: はい、はい、
1: まだ食べてないですよね、
2: まだ食べてない
1: です、はいはいはい、はい、よかったです、はい、はい、ということで、私から麦の夜明け、
2: はい、
1: しました
3: 、はい、取っていきますか、
1: あともう一ついきましょうかね、
3: ダハマさんのまだいい、まだ早い、
1: はい、ダハマさん、あ、そうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います、忘れた。ダハマさんのお手紙万歳のコーナー ということで、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、今回も日田市のありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
5: ボス、
3: はい、
5: ヨニナさんの透明の水の MV ミュージックビデオを見ましたよ。
3: ありがとうございます。
5: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしていると思いました。
3: お
5: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということでござい
3: ます。ああ、そうです。皆さんご覧になられましたか？
5: はい、見ました。はい。
3: 見られましたか？
2: 一応ちょっと見ました。
3: ちょっとだけ。まあね、8月のあれ6日7日か、7日8日か、8日か、あのあたりに、和歌山遠征がありまして、
5: はい、
3: 泉大津和歌山、ね、うんうん、泉佐野か、うん、みたいな
2: 南の方に、
3: うん、そう、その2日間で3ステージするというね、
5: うん、
3: でその、2つ目が和歌山の方っていうね、
5: はい、
3: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間丸々開くの で、
5: うんうん、
3: でいつもその和歌山の方はね何回かライブで行ってあるんですけど、うんうん、いつも日帰りで、
5: うん、
3: 行って歌って帰ってくるだけなので、
5: うん、
3: せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、うん、めっちゃあるっつって、
5: うんうん、
3: 一番有名なのがその友ヶ島という、
5: うん、
3: ご存知ですか？
4: いや、分かんないです
2: 。
3: あの肩から港に出て
4: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
2: 違います。
4: 違いますね。
2: はい。
3: そう、でその友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくてその、ね、あの、まあ、ちっちゃい船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、うん、陸軍やるとかな、
5: はい、
3: の基地になってて、
5: うん、
3: 明治時代から、
5: はいはい、
3: だから基地というかその宿舎があって訓練する、
4: うん、そういうとこ結構ありますよね、
3: 他の
4: ね。
3: そう、うん、でそれがそのまま砲台の跡とか、
5: はい、
3: 宿舎跡とかが全部残ってると、
5: うんうん、
3: で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、うんうん、何年か前の台風で、
5: うん、
3: 壊れちゃったと、
5: うん、
3: でそれ以来もう人も住んでないし、
5: うんうん、
3: ほったらかしてるけれども、うん、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、
5: うん、
3: レンガ作りのやつが、うん、あの天空の城ラピュタの、
5: うん、
3: 巨神兵だっけ、あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていう、
4: それ有名に
3: 有名になって、うん、ね、その聖地巡礼で、はいはい、いろんな人が見に来るし、コスプレイヤーが見に来るしというところで、
5: うんうん
3: うん、最近ちょっと注目に浴びてて、観光客も海外からも来るよと、
5: うん、
3: あそれ行ってみなければと言ったわけですよ、
5: うんうん、
3: で行ったらあの、まあ、あのあそこに出てくるね、あのレンガ作りのやつが、うん、まさにそうで、
5: うん、
3: いや本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、
5: うんうん、
3: いやほんまにあのラプテン出てくるあのシンソンのもでね、
5: うん、
3: で、あこれはこれはちょっと撮らなあかんということで、うん、急遽、はい、撮影することにして、
5: うんうん、
3: で、すごくあれ綺麗に撮れるんですけど、うんうん、撮れたんですけど、
5: うん、
3: 先ほども言いましたがもうその人が住まなくなって何年も経っているので、うん、そういうところがどうなっていくかというのは、
5: うん、
3: 前我々はあの夏に北海道行った時に苫小牧に、
5: うんうんうん、
3: なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、
5: はいはいはい、
3: あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
4: あの日だった
3: 。あ、日だった。
4: はい。
3: もうアブやらなんやらがすごいです。
4: すごい見たことないような緑のね。で車に止まってみたらあの複眼がガンガンガンガンあるむちゃくちゃね激しい。
3: そう。
4: 怖い
3: あれがガンガンぶつかってくるっていうね。あれに近いなんかそう野生化していくので、
5: うんうんうん、
3: とにかくでっかいハチとか。
5: うん、
3: アブはいい品かだけどなんかまあでっかいハエみたいなのとかね、
5: うんうんうん、
3: があって、それはそれは、
5: うん、
3: もうユージナさんは終始キャーキャー言うというね、
5: うん、
3: そこをだましだまし取って、うん、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、
5: うんうん
3: うん、よかったら非常にあの、
5: はい、
3: 5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな、うん、見るところがあってね、
5: うんうん、
3: ただまあその僕はちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、
5: うんうん、
3: ちょっと非常にいいところなので、
4: うん、台場みたいなね、なんですかね、
3: う
4: ん、結構ね、百名城とか俗百名城であるんですよ、台場って、ね、あのお台場っていうのもそうじゃないですか、
3: はいはいはい、
4: なんか島に砲台を置いて、
3: あ
4: なんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ言うて、城跡じゃねえじゃんと思うんですけど
3: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、うんうんうん、その、宿舎とかその弊社の お風呂の建物、昔の、
5: うんうんうん、
3: ちょっと高くなってるやつとかの跡とか、うんうん、トイレの跡とかもあって、うん、 あのでそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、あの一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて、うん、大変だったんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかし、うん、やりましたけどね、はい、だからもうユリナさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリナさん見かけたらねあの頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
2: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、あのえぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じで返してました
3: そう、
2: はい、
3: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね
4: そうですよね、うん、そうそう僕わざわざ行かないですよなんかあるから
3: あるから ね夜だけの話
2: でのんきな観光気分ではなかったらしいです
4: 何もないといかないの、
3: はい、そんな感じです、
5: はい、ということで皆さん見てくださいね、
3: はいはい、じゃコメントいきますか、はい、先、はいでは、一番乗りはケイシーさんです。皆さん、はい、こんばんは。今夜も楽しませていただきますね。枝浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。めっちゃ飲んで寝て、今起きました。今夜もよろしくお願いします。今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
5: はい。
3: でケイシーね、ケイシーさんも私も手羽元好きとダーハマイーツ収録中に美味しすぎて無口になる至福の時を重ねて味わってますね。で新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイダーさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。
5: はい。
3: はい。ケイシーさんです。うん、あそう事件です。元祖ダーハマさんコーナー忘れてたということでね。ケイシーさんが心配しておられます
4: よ。はい。たまにやっちゃうんでね。皆さんのコメントで教えてくださいね。
3: はい。
4: はい。
3: ケイシーさんね、だましだましのごまかし遠征味わい深いということでね、ありがとうございます。はい、以上です。
5: はい、私からは今日は、紫芋焼酎時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見るとちょっと開けてもらっていいですかね。
2: は
5: い、京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます。
2: は
5: い、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますよね。あの箱に入ってて中にあの説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方にね、あの制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
2: はいはいはい、
5: の整備してでそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごい頑張って川を栄養にしたからなんか英雄として語られてるんですよね、はいはいはい、なんかその水がええということでしょうね、なんか なんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね、
2: 天正3年、天正っていうんですか、この天に正しい、うんうん、
5: はいはい、
2: 天正3年1575年、うん、織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、うん、丹波平定、
5: はい、
2: 丹波平定の頂点として丹波、うん、亀山城を築きます、うんうん、明治2年1869年に亀山から解消された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物と言えます、うんうんうんうん、みたいな感じ
5: で、ね、はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大本京になってんのか
2: 亀岡、ね、しばらくもうずっと行ってないですね、う
5: ん
2: う
5: ん、ほんで亀山っていう亀山城って言ったらなんか伊勢の方にもあるんですよ、ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
2: あ、伊勢の方って言ったら亀山モデルとシャープの工場がある
5: よ、うんうんうんうん、あそこのね、亀山城をね壊すつもりが亀岡の方の亀山城を壊してもらったっていう話がありますけどね、
2: うん、あ、ものすごいいい香りです。
5: あ、そうですか、うん、どうですか、これウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんでちょっとウイスキーっぽいですか。
3: あ、するする、
2: なんかバニラみたいな甘い香りが、うんうん、するする、
3: う
2: ん、
3: 色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
5: そうですね、紫芋ということでちょっと芋もいいやつですよ。おいしい、
2: うん、これ女性がこうソーダで割ったら、うんうん、めっちゃ好きな味かもしれない。
5: 知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわ。これ
2: すごいバニラみたいな香りがする、うんうん、
3: これ美味しいわ、
5: うん、
4: 芋感は結構あります
3: ね。全部めっちゃある。
4: うん、
3: それはいいですね。でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
2: そう、バニラ、バニラでってあのスイートポテトみたいな感じです、ああいう甘い、甘い香りです、
3: あ、これは何ぼでも飲める
4: はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。
3: はい、
2: あ、これ、このハイボールはいいない
4: いんすよね、僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時からね、結構ハイボールにしてたんですよ。芋の
2: ハイボールはいろんな店にあってほしいなって思うん
4: ですよね。そうですよね、最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
2: 芋で
4: 言ったらね、芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われてます。
2: だから大体のお店にあるのって黒霧じゃないですか、黒霧島じゃないですか。僕あの薩摩白神の黒、
4: はい、
2: あれがちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
4: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな思います
2: 。ああ、白波に黒。
4: 黒波にしたらいいのにね。
2: あれが多分一番ホクホクして
4: うんうんうん、
2: もうすごいポップな味がして、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、それでも美味しいなって感じのは薩摩の黒だ。
4: 白波も僕好きですけどね、白波の前にもともと芋焼酎ハマったのはあの、紅乙女じゃなくてあの なんか島美人、
3: はいはいはい、
4: うん、島美人で、あの美味しいなと思って、あの、まあ、あの白波もハマりましたけどね、
2: あれはもうパックとかで買ってましたもん、昔ね、焼酎ブームの頃自分、あの全然強くないくせに、
4: はい、はい、ということで、はい、時は今でございます。はい、
2: じゃあ行きますか。
4: はい、
2: 何が島、はい、って出ましたけど、
4: は
2: い、
4: 何が
2: 島って今ね、お若めの方出ましたけど、
4: はい、
2: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は、
4: はい、
2: あのね、
4: うん、
2: 今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
4: はい、
2: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね。そのエンディングテーマがかなりエモいということで、今回バンさんにお願いしてコピーしていただきました。

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: みつきのおすすめブルーシール。

0: よ。
1: はい、
2: この冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
1: そうですよ、これこれなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかサラッパーでけへん、
2: 意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ったよね。
1: いや、
2: だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この機能強で仕上げてきましたよ。
1: なんかこう、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に動かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
2: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
1: うんうんうんうん、
2: はい、この、はい、新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、もちろんこの曲作った任天堂のメーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲を書けるっていうの、
1: うんうん、
2: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、最初
0: むちゃ言うな。
2: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですすいませんね、
1: 本当にまあ俺やからまあできるん
2: だよバンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、
1: うん
2: うん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
1: うんうん、
2: 最初に出てくる名前がなんと山内宏さんですよ、
1: うんうんうん、
2: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
1: うんうんうん、
2: 山内宏さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
1: うん、
2: その山内さんの名前で始まって、
1: うん、
2: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
1: うん、
2: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶ

0: エンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね。うんうんうん、でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディなんです。あの主人公が男の子と女の子がいて、はい、あの桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、実はどっちも違うんですよ。出生の秘密を探っていくっていう風な、まあそういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが鬼に襲われて魂になってしまうんですよね。その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ続いていくんですよね。まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、まあ、それなりの展開があったと、そんなゲームでございます。
1: なるほど、はいはいはいはい、ありがとうございます。
2: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいとダーハマさんです、
0: よかったです、このゲームは本当に。
2: ゲイシーさんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。新次郎さんです。はい、時は今は初めて知りました。紫芋で大蛍貯蔵ということですので、方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね。KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しくあるでしょうねと
1: ね、ちょっと詰まるな。
2: 新次郎さんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、はい、今日の、特集でございますけども、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、はい、シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です。もう9月も半ばですからね、もう持って半月だろうって思うんですけど、今からでも間に合うみたいな感じのね、その冷やし麺を紹介していくんですけど、まあ今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、頑固麺さん
1: って。ちょっと遠いけどね。
0: 遠いんですよね、伏見のお店です。
1: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね。
0: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、
1: あそこに止めて、あの深草製麺に行く場合は
0: ね今最近ね、あっこの道とかね、あの中金とか厳しくなったんで、止められないですよ
1: ね。
0: はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めて行きました。はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、北王子のお店ですよ。はいはい、だから僕らの
1: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね。
0: イメージないんですけど、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、冷やしラーメン相当良かったです。冷やしつけ麺ですけどね、相当良かったんで特集します。
1: あのアンビシャス花といえばね、龍神の近くにあったじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: ね、アンビシャス花さんにやられたんか、なんかもう閉めたよね。
0: あーでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
1: 北側
0: にあるんで、まああの2点が強いかなっていう、
1: でもね、あのこの前ね、僕あの食べたラーメンね、あのここなどこの麺使ってはるんですか って言ったら、あの戸部さんですって言って、あのアンビその龍神のあのやってた人、あの製麺してるみたいでね。
0: ああそうです、
1: あの戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って。どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる。
0: じゃあでもアンビシャス花のね、あの麺完璧なんですよ。どこの、あの定額なのかどうなのかわからないですけど、あの締め方とか、なんか冷え具合とかね、完璧なんですよ。だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね。
1: 頑固麺はね定額ですけどね、頑固麺なのに。
0: まあそして時間があれば、あの京都のエースでもあります、ラーメンとおひさんと拳ラーメンの冷やしも紹介していきます、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じ、ね、ですよね、まあ間違いはないですよ、この2点は、まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、カルボナーラですよ、ラーメン、あの冷やしの
1: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
0: ね。そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、天一みたいな泥系なんですよね、それでも、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、
1: なるほど、それはちょっとやり方やね。
0: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、その時に見たら、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、これが出てきたんですよね。粉チーズですよ全部、粉チーズの中に真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです完全に。
1: キミエちゃん好き系やな。
0: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、
1: チーズ好きやから。
0: はい、でもうまかったですよ、あの粉チーズがやたら主張してますけど、でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、完璧なんですよね、なぜかね。でもう一つが、 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、うん、担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
1: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
0: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、これ
1: 僕拳が一番好きやけどね、担々麺をね、
0: はい、うん、ああ担々麺も、うんうん、担々麺もです
1: ね、もうですね、
0: はい、もうこのエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、うんうんうん、もうこの下味がついてまして、
1: うんうん、
0: エビ油のちょっと辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、うんうん、このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うん、これね、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんかあの麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷え具合完璧、
1: なんか一時期あのオマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないです か、
0: はいはい、
1: か最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
0: そうですね、
1: いいですよね。
0: で頑固麺さんはなんかあの店主さんがやっぱりこってり系を一人で、
1: うんうん、
0: あのスープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね、
1: 東華旬がねチャーハンやらんくなったら手首痛めて
0: はるみたいな、そうですよ、手首痛めてはるんで、うん、あの昼の営業しかやってないんですけど、うん、昼一番にね並んで3人ぐらい並んではりましたけど、
1: う
0: ん、
1: 圧力寸胴使ったらいいんですよ、もう
0: 圧力寸胴でも高いでしょ、あれさ肩車でしか見ないですよ、
1: うーん
0: 圧力寸胴、あれ北の白梅町の店閉めた時に、うんうん、あの圧力寸胴はどこの店に行くんだって僕思いましたけど、
1: ね、あの滋賀やったらね大津駅の前のあのレノンっていう麺屋だったとこ、名前変えたっけ、変えて何やったかな、
0: あ滋賀はちょっと
1: あの県庁のとこのね、
0: はいはいはい、
1: あのレノンってあったんですよ、
0: まだ全然
1: あそこが名前変わった時にちょっと改装で寸胴入れたな、はい、うん、僕結構見ましたよ、
0: 圧力寸胴そんな高い入れたらもう設備もんですよね、あれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
1: はまず、うんうんうん、
0: まず苦労して、
1: うんうんうん、僕は、ね、圧力鍋持ってるんでね、なんか
0: そう
1: です、それっぽいことして遊ぶときは、はい、あの圧力鍋使ってやりますよ、うん、
0: こってり系のもんを作るってことです、うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、この北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです、
1: うんうん、
0: ね、このアンビシャス花さんがもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
1: そうですよね、
0: で、うんうん、学生さんもよく来るんですけど、
1: うんうん、
0: あのつけ麺専門みたいな感じなんで、
1: うんうん、
0: 回転良くないんですよ本当は、
1: うんうんうん、でもあと鍋もね、
0: はい、
1: なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出
0: す、そうですそうです、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店、
1: そうですよね、なんかそういうイメージだけどね、
0: ところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、
1: うんうん
0: うん、甘辛系のつけ汁なんですよ、
1: うんうん、
0: これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね、でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、
1: はい、
0: 麺の締め方、冷え具合、完璧です、
1: うん、
0: なんと温玉入ってるんですよね、
1: うん、
0: 温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、
1: うん、
0: めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるってこれどうやって作ってんの、うん、みたいな
1: 感じ、温玉じゃなくて冷え玉やね
0: そうですね、そんな感じですよ、うん、トロトロなのに冷えてるっていう、うんうんうん、マジあのアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、
1: うん、
0: この技術すごいと思います、
1: うん、それすごいと思いますよ、
0: はい、
1: うん、
0: もう
1: あの、まあ、普通の食べても思うもんね、
0: はい、作り方とか完璧なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でちょっと低めの椅子でね、うん、食べやすいんですよ、
1: は
0: い、あのでもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、
1: うんうん、
0: ちょっと不安定じゃないかと思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの椅子好きなんですよね、
1: 回転悪いよね
0: 回転は悪い
1: それだけこだわりがあるんよね、うん、
0: あのアンビシャス花さんと、
1: うんうんうん、
0: あとえなくさんっていう
1: 一条、はいはいはい、
0: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
1: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、
0: はい、
1: タイの、
0: はい、
1: でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
0: はいはい、
1: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツしてないというか、だから生っぽい旨味 タイの旨味を感じるというか、
0: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんというその一乗寺のつめ、はいはい、つけ麺のお店は、うんうんうん、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
1: ん
0: はい、
1: あでも漢字やもんねえなくね、
0: はい、
1: あの当て字でうまく入れたんよね。
0: だからさすがあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイストを出してくるのかなと思ったら、うん、全然アジアンテイストではない、うんうんうん、それやったらトンリュウとかの方が全然アジアンテイスト、はい、あの人を旅して
1: ましたからね。ローバーオープンやから
0: ね、はい、そしてもう一つのね、フリッツ大学って結構女子も多いじゃないですか、うん、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ。おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺この外観なんですけど、うんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、う
1: ん、まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
0: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うん、もともとが、うんうん、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうなっていう、肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーやと思うんですよ相当、うんうん、
1: まあトマト健康にいいですかね。僕も毎日絶対食べますからね。トマトジュースも切らしたことない
0: です、ね、ああそうです。それはもうトマトが体に合ってるんだと思います。体が欲してるんだったら、うんうんうんうん、僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
1: ああオクラも大好き。オクラ僕生でもバリバリ食うで、
0: はい、うん、バンさんだから、はい、あのトマトとかキャベツとか、うん、その辺が合うと思う、
1: はい、ああ大好きです。
0: 体に、
1: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです
0: 。ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうん、それ食べると、うん、
1: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔もう潰れたけど悟空ってチェーンがあったじゃないです
0: か。 はいはいはい、
1: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
0: あったんです。
1: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺をあのパスタの麺に変更できるって言って、それパスタじゃねえかみたいな。トマトラーメンをパスタ麺に変更って、なんかこう白波の黒みたいな。
0: ちなみに京都でね、一番あのトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思
1: います 。はい、
0: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
1: に。あ、今あの前ね、花台前にあって、
0: はい、うん、まあここも女子学生はよく行きますよね。
1: あそこね、なんかね、あのものすごい前取ったらあの豚のね、あのスープ作ってるからね、
0: はい、
1: ものすごいあの臭かったですけどね。豚の匂いが、ね、
0: トマト系の、はいはい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメンを作ってあるんですよ
1: ね、
0: うんうんうん、長年。
1: でも元はね豚骨やからね、
0: はい、うんうん、そしてまあ時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
1: はい、今12分ぐらいかな、はい、う
0: ん、毎年ね、
1: はい、
0: このラーメン東七さんが冷やしラリーっていうやつやってるんですよ、ね、
1: なんか前
0: 冷やし麺ラリー、
1: あのコーラやってましたっけ。
0: コーラ担々麺とかやってましたね、
1: はいはいはい、
0: 今ちなみにこれあるんですけど、うんうん、投資の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
1: うんうん、はい、素晴らしい。
0: これの3つ目か4つ目やったから、うん、それぐらいなんですけど、
1: うん、
0: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、うん、もうコンポタみたいなスープに、
1: うん、
0: ね、麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
1: うんうん、
0: これを頼みました、
1: うん、
0: おー、ね、一番人気らし
1: いです。見た目いいですね、
0: うん、一番人気らしいです、うん、
1: 爽やか、
0: うまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
1: トウモロコシ大好き。
0: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。
1: うんうんうんうん、
0: これもう一回、ま、来年も絶対やるんで一、うん、回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛してました、
1: うんうんうん、
0: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、
1: うん、冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
0: そう、うん、まあドロッとさせて固まらない。まあ言
1: う
0: たら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいなじゃがいものスープのイメージがあるんですけど、うんうん、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
1: うんうん、あのスジャータのコンポタ僕あの冷たいままガー飲む、
0: はい、
1: 結構好きやけど
0: 自分もやります。めっ ちゃやります。あれうまいんですよね。
1: あ、いいですよね、
0: 冷やしの状態で飲むの。
1: いいですよね、
0: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりするのに絶対買いますよね。あれ
1: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもいいかもしれない、
0: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、はい、その6つ目のスタンプをしてたのがこの、うんうん、ナシと地鶏貝だしのビビン冷麺っていうちょっとね韓国風のちょっと秋の味も
1: 入ってるな。
0: その冷麺が、うん、ちょっとねメッセージ出てる、これが外観なんですけど、あと梨です。あ、梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんでオンの鶏スープも出してくれました。あー、サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、うんうん、これなんですけど、うんうんうん、それ嬉しい。 あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、うん、さらにうまいバージョンみたいな、うん、スープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃして飲んでるんですよ。で、このコチュジャン系の辛みに、うんうん、梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
1: すごいな。
0: もうこれ考えられんのがあの袖岡さんのすごさなんですよ、うんうんうん、この金髪店
1: 長。あの拳のね、山さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね。
0: はいはい、柿ね、うん
1: う
0: ん、
1: 柿使うの上手やね、あの人ね。
0: ね、僕柿割と苦手なんですけど、うんう
1: ん、あの人でも言われな分からんけど ね、
0: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、うんうんうん、
1: よくね、僕あの拳行った時、横にあの背脂の神のね、
0: はい、中野さん、
1: 中野さんが、はい、横におったこと何回かあるんやけど、はい、1回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなん使ってはるんですかね、あ、柿ですわとかでさらって言って
0: ましたけど、全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってたコーラの担々麺、うんうん、
1: はい、
0: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、バンワル1本使った担々麺があるんですけど、うんうんうん、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ甘いのにさっぱりしてるんですよね、
1: うん、
0: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
1: うん、
0: うまかったですね、これもね、う
1: んうん、コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのありました
0: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するのって、
1: うんうん、
0: いや面白かったですよねとか言って、うんうん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うんうん、それで、うんうん、ありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、
1: うんうん、
0: それまではもう忙しくしてはるから邪魔したな感じで、うんうん、あ、ごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、ね、
1: うん、あのうちの近くにね、あの東七の独立店の富士虎ありますけどね、
0: はいはいはい、
1: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんはつけ麺、うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
0: の
1: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、だからなんで藤虎は東七の出身のくせにつけ麺せえへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
0: ね、藤虎の、ね、東七のクオリティを割と継承してるんで、
1: うんうんうんうん、
0: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
1: うんうんうんうん、
0: ちなみにちょっと間挟みますけど、
1: はい、
0: この前、8月の10日、うん、僕の誕生日に閉店された、
1: うんうん、
0: あ西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
1: はいはいはい、
0: ちょっと東行ったところの、うんうんうん、晴空さんっていう名店があったんですよね。
1: あ、うんうんうん、
0: まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
1: 店です。柿よね、
0: そうです、
1: メインしてたけど、あれが入らなくなって、
0: そう、柿が入らなくなったんがね。
1: ほんで、いいネギを見つけたけど、これからあのね、太陽くん麺食らうにも出て、
0: はいはいはい、
1: これ、ほんで僕らも行って、
0: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、辛うまニンニク冷やしそばやったかな、
1: うんうんうん、
0: それちょっと書いてないですけど、今日のやつ、
1: うんうん、
0: これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいな、キュウリみたいな、そんなのがいっぱい入ってます。
1: ちょっと神経質な店長さんやったね。
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかはい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと書いて
0: あった。あ、そうですか。まあ長いこと回す配信者とかいるんでね、うん、それはちょっと迷惑なんでしたね、
1: うんうんうん、
0: これも良かったですね、
1: うんうん、
0: そんなに高級感はないですよね、やっぱりシャキシャキな、全体的にシャキシャキしてるんで、
1: うんうんうんうん、
0: まあでも一応シャーシューも入ってるんで、
1: うん、
0: やっぱりニンニクと冷やしっていうのはなかなかなかった組み合わせで、
1: うんうんうん、
0: 食べさせてくれたんで、最後これ味わえたらよかったですよね。夏の暑い下がり、
1: 姫ちゃんにも食べてもらいたかった。ニンニクといえば、
0: そうです、ニンニクで冷やしっていうのはなかなかないんで、これうまかったですね、そんな、まあ、晴れ空さんの情報も、晴れ空さんとね、
1: どうしてあるんかな、
0: あと、山科の加藤屋さん
1: とか、ね、加藤さんね、
0: この夏に、
1: 僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はい、あの考えはいろいろあの植え付けられましたよあの製麺もしてはったんでね、製麺してあのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっとまとま系とか結構太め流行ったじゃないですか、はいはいはいはい、あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、はいはい、なんかあの製麺とかに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
0: 沖縄でしたっけ、
1: 沖縄行か
0: はった沖縄、はいね、はい、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごい飛び方ですけど、うんね、そして、最後の項目、こぶしラーメンさん、はい、番さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
1: のどぐろよ使わはるんよ、
0: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、うんうんうん、あれ の、うん、あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくて、うん、こんな感じです、うんうん、まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、うんうん、彩りがあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いです、これ、うん、これまあ見た目的にはそんなに、うんうん、ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、最後ちょっとうおーっと思ったのは、うんうん、桃のミストをかけてくれます、
1: うん、最後ちょっとさっき柿言う
0: だけどお待たせしましたみたいな感じで、うんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストもう山内さん当たり前にやるんですよそれはちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです、そんなことする、
1: 攻めてるね、
0: そんなこと
1: する、いやでもピタッとくるからねこの人がやったら、
0: あ、うん、くるんです、うん、これがまた、うん、あのしっかりね、あののどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うん、ものすごい整え方してたんですけど、うんうんうん、
1: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、そうそう、食べたらなって
0: くるね、うん、であの真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、うんうんうんうん、プラス桃のミストなんで、うんうん、なんかフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、うんうん、はい、
1: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、はい、で最後にラーメン屋になったというね
0: 京都のファンタジスタとして、うんうんうん、今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、うんうんう
1: ん、で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具を、ね、使い分けはるところもさすがやねと思うね、
2: はい、うん、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏バタバイルとヘルシーで食が進みそうと、うんうん、でから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます
0: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、うんうん、
1: マーゴさんのことかな、
0: マーゴさんだと思います、うんうんうん、はい、
2: 以上です、
0: はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、うんうんうん、糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、うん、これめっちゃいいですよね、デフォルトのオンの方の煮干し鶏醤油は、うんうん、あの、うん、白いお皿出てくるんですけど、うん、こうやって透明なお皿でね、うん、冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよね、うまいですよねこれね、
1: 煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあ、キロメキがね一時期あの煮干しそばやってたでしょ、
0: あ、そうなんですか、
1: あれ僕結構ねガンガンに煮干しで結構好きだったけどもうやめたよね、
0: あ、
1: またやってほしいな、キロメキさん
0: ちょっとマニアックすぎたのかな、うん、どうなのかな、
1: うん、はい、
2: は
1: い、はい、はい、はい、来週ダーハマさんが来てくださいます、
2: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと
0: 出したいです、もう出しもうなんか頼まれてくれたら全然出します僕、
1: はい、ラーメンマップ、また、はい、ここのなんかやりましょうね、はい、はい、サイバージャパネスク1019回でございました、この放送は尺八番所と
2: シャイアショップと
0: スカイノでございました、
1: はい、また来週です、ダーハマさんお願いします。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: はいはいはい、こんにちは、こんばんは、みつきです。アシェイクマイデイズのみつきです。
2: はい、今日はアシェイクマイデイズのみつきさんに、はい、質問をどんどんしていきたいと思いますので、はい、お答えください。
1: はい、
2: ではまずは第一問、
1: はい、
2: お名前を教えてください。
1: これフルネームダメやんな。さすがに。はい、みつきです。
2: 2番、趣味は。
1: 趣味はまあ編み物かな、
2: うん、
1: 編み物して、まあ、いろんなもの作るのが好きです。
2: 3番、朝型ですか夜型ですか。
1: わあ、めっちゃ夜型です。
2: 4、はい、今一番欲しいものは何ですか。
1: 一番欲しいものか、なんやろな。前なんか思っててんけど忘れたな。まあコスメかな。
2: 5、子供の頃の夢は何でしたか。
1: は保育園の先生、ちっちゃい時はね。はい。
2: 6、好きな季節はどれですか。
1: は秋。
2: 7、コーヒー派ですか紅茶派ですか。
1: は両方でも紅茶かな、うん、はい。
2: 8、休みの日は何をして過ごしますか。
1: 布団から出ません。
2: 9、最近ハマっているものは何ですか。
1: ハマってるもの、あ、でも最近は韓国ドラマを見るのにハマってます、うん。
2: 10、旅行してみたい国はどこですか。
1: わあ、でもパリ。パリ行ってみたい。
2: ずっと言ってるね。
1: はい、
2: はい、
1: エッフェル塔が見たい。
2: なるほど。
1: はい、
2: 苦手な食べ物は何ですか。
1: まあ出されたら食べるけど、しめじやっけ。
3: あ、そうなんや。
1: しめじとピーマン、まあピーマンもまあギリ食べれるけど、あとゴーヤとか、うん、スイカとかがダメ。
3: ああ、
1: メロンもダメ。でも売り系はダメやけど、キュウリは食べれる。はい。
3: 肉詰めピーマンも食べれる。
1: は食べれる。そうそうそう。
3: 難しいな。
2: では12、好きな映画のジャンルは何ですか。
1: 何やろう。まあでも一番見るのは恋愛か、最近サスペンスとか、
2: うん、
1: そういうなんか系を見ます。
2: はい、はい。13、尊敬する人物は誰かいますか。
1: 人として、
2: うん、
1: 難しいな。今はまだおらんかもしれん、
2: うん、
1: はい。
2: なるほど。
3: 有名歴史上の人物とかで
1: もいい。もう全然わからへんもん。あ、でも伊能忠敬はすごいなって思う。
2: ずっと言ってるね、伊能忠敬は。
1: だって歩いてそんな日本の形こうやってやったのすごくない。
3: すごいよ。
1: そう、そう、歩けるっていう。
3: 何十年かけて
2: るな。変わってるね。
1: なんかそういうとこがなんか、いや、なんか根性あるなって思う。はい。
2: では14、好きな音楽のジャンルは何ですか。
1: なあ、ジャンルか、ホーロックが一番聞くけど。
2: ホーロック、日本のね。
1: 日本の。でも最近は洋楽もちょくちょく聞きます。
2: はい、
1: はい。
2: そして15、落ち着く場所はどこですか。
1: 自分の部屋。
2: 16、子供の頃の思い出で一番印象的なものは何ですか。
1: うわー、なんやろう。でもよく小豆島行ってたやん、
2: うん、
1: みんなで海入って、
2: うん、
1: っていうのは思い出かな。とかユニバー、誕生日の時に連れてってもらったり、うん、
2: ユニバーサルスタジオジャパンね。
1: いや、そうです、
2: うん、
1: が思い出かな。
2: はい、
1: はい。
2: そして17、大切にしている習慣はありますか。
1: 習慣、
2: うん、
1: 起きたら絶対肩回す。っていうのは絶対やるかな、
2: うん、
1: はい、
2: いいですね。18、行ってみたいイベントはありますか。
1: イベント、ライブとかってこと、
2: うん、
1: 今は そんなにないかな、うん、はい、
2: はい、19好きな動物は何ですか。
1: 考えたことなかった。
3: よく出るやろそんな好きな動物。
1: 好きな動物基本怖いよね動物って。
2: うん、
1: 多分舐められる性格なんかな。だから動物に多分お前はしたって思われるから。まあでも普通に犬かな。
2: うん、
1: はい。
2: では20虫は苦手ですか。
1: うーん、苦手やけど触りたいっていう好奇心はある。なんか魚とかも気になるし、うん、みたいな。
2: さばいたり。
1: さばいたり食べて食べたり。だからもう魚くんみたいな感じ。
2: 動物は苦手やけど。虫とか魚とかは興味があるって
1: ことね。攻撃してこうへんやんか。動物って大きいやん、
3: まあな、
1: うん、全体的に。で歯もあるし噛むやん。でも虫ってあんまりないから。
2: あ、そうなんや。
1: ちょっとまあ自分より下って思ってるから
2: 勝てる気がする、
1: ね、そうそう、そんな感じ。
2: はい。理想の朝ごはんは。
1: 理想の朝ごはんか。味噌汁、もうなめこの味噌汁絶対に、まあ、鮭にご飯と納豆。
3: しめじはあかんけどなめこはいけんねんな。
1: そう、なめことえのきとかはいける。
3: しいたけはそんなに。
1: しいたけがダメやな。ちょっとなんかキノコって味がするからあんまり好きじゃないです。
3: 松茸、
1: まあ食べれんことはないんだ。まあ好んでは買わん。
2: じゃあ次々いきますよ、
1: はい、
2: 2210年前の自分に一言言えるなら何を言いましょう。
1: 何歳？
2: 12歳。
3: 小6
2: ぐらい。
1: あ、でも小6でこっち来て、あ、違うかも。小4の時か、うん、言えること、悪くなりすぎんなよって感じで荒れてましたから、はい
2: はい、23好きなスポーツは。
1: わー、これと言って得意なことはないんやけど、まあ、サッカーは好きかな。はい、
2: はい、では24、何かコレクションしてるものはありますか。
1: はガチャガチャの、ガチャガチャで回した目印チャームとかキーホルダー系はめっちゃ集めます、
2: はい
1: はい、収集癖がやばくて、
2: はい。25、人生で一度はやってみたいことは何ですか。
1: やってみたいことは、うん、びっくりするぐらい絶対一人で食べれへんやろってぐらいの海鮮を買って、もう死ぬってぐらい食べたい
2: 海鮮を。
1: 海鮮を、だからこのいつもやったら高いから、ホタテとかも一個ずつ食べるけど、それもう口パンパンになるほど食べてみたい。一気にこう口にもう、もうホタテって感じを感じたい。
3: ホタテ
1: かいな。ホタテじゃなくてもエビとかでも、そう、お刺身とかをこう口いっぱいに感じたい。
2: 面白いね、はい。26、忘れられない言葉はありますか。
1: 忘れられない言葉か。死ぬ以外かすり傷みたいな。
2: なるほどね。
1: そう、死ぬこと以外かすり傷。はい、
2: なるほど。27、苦手だけど克服したいものはありますか。
1: 苦手だけど克服したいもの、
2: うん、
1: まあ人前に出ることかな。
2: まあ、その一環ですね、 YouTube も。
1: はい、そうです、もう頑張ってます
2: 28、得意料理は。
1: いっぱいあるやんな。
2: うん、いっぱいあるよ。
1: 餃子と、うん、レンコンハンバーグと、あとピーマンの肉詰めと、いっぱいあるね。
2: いっぱいある、はい、
3: ミンチやな。
1: そう、ミンチがやっぱ作りやすいよね。そう、
2: 角煮とかも上手。
1: ああ、角煮もそう得意。角煮と、あと魚の煮付けとかね。
2: ああ、そうね、
1: はい、
2: いいですね。インドア派ですかアウトドア派ですか。
1: インドアですね。
2: 完全にね。
1: 完全に、はい、
2: はい。尊いと思う瞬間は何ですか。
1: 尊いと思う瞬間、
2: うん、
1: 何やろな。でも子供とか見たら、もうはしゃいでるだけで可愛いってなる。
2: 子供好きね、あなたね。
1: はい、子供好きです。はい。
2: はい、では、ここからね、最後に一曲。
1: 最後にね、はい、ね、これもちょっと話さなあかんよ。
2: うん、
1: 斉田さんが準備してる間にね、はい、もうこの知りもしないで、うん、今からやるんですけど、前やったやんか、うん、もうそれがもうどうしても気に入らないとね、そうやったっけ、
3: あ、そうそう、
1: そう、このもうギターが嫌やって、そう、でもうやり直させてくれっていうあれがありましたので、もう一回やります、
3: はい、
1: まあ、これ気になる人はあの前のやつ、
3: あ、そう、
1: 曲がってんねんな、
3: 上がってる、上がってる、
1: 前のやつを見てからこれを見てください。こっちが多分完成形になるんですかね。わかんないですけど。
3: はい。
1: はい、じゃあ
3: やりますか。
1: やります。

0: い、どうでしたか。
1: まあまあちょっと間違った一瞬間違ったな、
0: はい、
1: そう、またや
0: らえ、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、9月8日のランキングということで2週目になるのかな、お届けしてまいりますけれどもね、少し涼しくなってきたなというところの反面ね、ちょっと全国的に雨がたくさん降るっていうところで、各地ねちょっとそういう水害のようなものが起こってるところもねあるそうなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。もうまずは自分の命優先でね、ね、なんかこう溢れてる川を見に行ったりとか、台風の時によくね言いますけれども、その溢れている田んぼを見に行ったりとか、まあそういうことしないようにね、もうできるだけ自分の身を守る行動を、ね、していただきたいなという感じでございます。京都は私が住んでいる、ね、この辺りは今のところそんなに、何も被害は出ておりませんけれども、はい、そういう、ね、雨の多くたくさん降っている地域にお住まいの方は、ね、お気をつけいただきたいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から14ランクアップ、もみゆりないつかギャッツビー。第9位もみゆりな開いたトランプは2ランクアップです。第8位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクダウン。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが17ランクアップです。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが先週と変わらず。第5位顕著君に伝えるメロディーが1ランクダウンです。第4位もみゆりなときめきドリームパレットは4ランクアップとなっております。今週はねそんなに大きな動きはないものの、いつかギャッツビー、そしてファラデーだったらがねちょっと大きくジャンプアップしてきてますので、このあたりがちょっとね、注目すべきところかなという感じがいたしました。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズトリトメ、19位山下圭司虹色のパレード、18位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、17位シェイクマイデイズ桜前線、16位シェイクマイデイズ独り占めの夢、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ君を見かけた、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。第3位先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位が先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ三角公演で待つというふうになっております。取り立てで三角公演で待つがそんなになんか聞かれてるような気はしないんですけれども、なんかずっとランクが上なので、まあなんかどこかで聞かれてるんだろうなと、サブスクとかでね聞かれてるのかなという感じがするんですけれども、今例えば TikTok であったりとか、そういうショート動画でね、私たちのこのパームトーンの曲が使えたりするわけですよ。だからそういうのの影響でなんか実際その曲をメインで聴いてくれてるわけじゃないけれども、曲自体はすごく再生されてるっていうような感じもあったりするので、まあそれもすごい嬉しいことではあるんですけれどもね、なんかそこからまたいろんなところにね広がっていってくれたら嬉しいなというふうに最近思ったりもしております。なのでですね、今週のピックアップはですね、今日はちょっとランキングには入ってないんですけれども、最近ちょっと TikTok でなんかよくわからないですけど綺麗なお姉さんたちが映ってるような、動画のバックでなんかすごい使われている、曲でございます。なぜこの曲が使われているかは謎ですが、聞いていただきましょう。シェイクマイデイズでアネモネ通り。

0: はい、ということで今週はシェイクマイデイズのアネモネ通りを聞いていただきましたね。なんかちょっと久しくなんかランキングには入ってなかったような気がするので、なんか美月さんのなんか声がとてもういういしく感じたんですけれどもね、皆様はいかがだったでしょうか。そして、お知らせです。まあ、こっからね、しばらくずっと宣伝になるとは思いますけれども、よかったら聞いてください。1月の23日、京都の河原町にあります、ラグ、ライブスポットラグで、パームトーン全員出演のライブが開催されます。今回からね、和田正則さんも出ていただけるので、ニューフェイスですよ。熱いライブをね、きっと見せてくれるんじゃないかなというふうに思いますので、シェイクマイディスももちろん出ます。そして、ケイシーさん、そして、モミーユリナ、そして、ソス君ね、そして、シャルロッテ、もう出ますのでね、まあ、このあたりも楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。今あのファンクラブ限定で500円引きの前売りチケットを販売しております。こちら12月の31日までとなっておりますので、まあ、早割ですのでね、確か12月31日までだったと思います。なのであの今ファンクラブに、ね、入ってらっしゃる方は今のうちにもう先に、ね、購入しておいていただけたらちょっと500円だけでもお得になりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。詳しくはパームトーン公式ホームページの方をご覧ください。さあ来週のランキングもお楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力にまた癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: 突然ですが皆様、嫌いな食べ物ってあったりしますか？
1: 嫌いな食べ物、私はごめんなさい、うなぎが食べたから。
0: 言ってましたね。
1: そうなんです
0: ね。それ以外はないんですか？
1: それ以外はそう、ね、お肉 の、 あのなんていうかな、脂身とかああいうのがちょっと苦手かなですね。
0: うなぎはなぜなんですか？
1: うなぎは脂っぽくないですか？お口の中にうわーっと脂が広がって、うん、で黒いし、
0: 黒いしそこですか？
1: 黒いからちょっと食べれないです。
0: 油、はい、油があれなんですね。
1: そうですね。でも一回あのお友達に食べさせてもらった時はとってもたくさん山椒をかけました。
0: ああ。
1: それでちょっとだけ食べさせてもらったら、山椒そんなかけるみたいな言われたけどそれだったら食べれるからみたいな感じです。
0: そうなんですね。
1: うまきもなんかあの卵のとこだけいただきます、いつも。だからそこだけ周りをキューって外してでちょっともうついてない感じのところだけもらう感じ。
0: 中だけ誰かに食べて
1: みたいな。中だけ誰かにいつも食べてもらう。友達に食べてもらったりしてました。
0: そこまで、そうですかね、うん、油、う
1: ん、あ、穴子はいけるけどね、うん、
0: そうなんですね。
1: そんな個人的な情報、いや皆さん言いません
0: よ。いや意外とちえりさんの苦手なもの。いや、私もあの食わず嫌いだったのに食べたらめっちゃ好きになったみたいなものが
1: ありますか？
0: あります？ないですか？うん、私子供の頃は一時期まではトマト嫌いやったけど、はい、食べてめっちゃ好きになったとか、ナスも嫌いやったけど、あの居酒屋でバイトしてた時の先輩の人がもう絶対美味しいから絶対食べ、絶対美味しいから一口食べ一口食べてって言ってもらって、めっちゃしぶしぶ、その時は多分めっちゃ美味しい泉州水なす漬けを教えて、あの勧めてもらったんですよ。
1: 確かに美味しい、
0: あれはって言いながら食べたらめっちゃ美味しいなりました。はい、とかいうものが何個かまあまああったりするんですけどね。いや、うちの子供たちがね今そんな感じでちょっとずつ食べられなかったものが食べれるようになってきて、なんなら美味しいって言い出して、野菜がなかったら肉ってなんか肉は野菜とかいいなとか言い出したりして、
1: 素晴らしい、バランスをちゃんと体が体感してる。
0: なんか本当にちょっとね感動するぐらい、え、食べんのそれみたいな。セットメニュー頼んだらサラダとスープは私のとこ来るみたいなのがなくなった全部みたいなのにちょっとなってきて、
1: やっぱこう体がねだんだん作っていく時ってやっぱり欲するんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: ちゃんと必要なものが分かるようになって、うんうん、
1: 大人よりきっと子供さんの方がそれは分かってるかな。
0: そうなんですね、うん、いやもうなんかなんならちょっとほんま感動し始めるぐらい、あのいや旅先がよくね食べ慣れないものを食べてたのでね、食べれるようになってるみたいな。
1: ああ、よかったです。
0: という感動したっていう話をちょっと聞いていただいて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは、井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナーです。今日のテーマは秋、体を整える心身の養生だそうです。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思ってます。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。ね、スーパーね絶対行かない人はないと思うんですけども、うんうんうん、もうねスーパーに並んでる食べ物で秋らしいなっていうものがねどんどん出てきたと思うんですけども、 ね、先週も秋になって、うん、まあ、五臓の話で、うん、肺の話で、はい、腸の話で、はい、っていうふうにお話しさせてもらったんですけども、うんうん、この秋の肺っていうね、管轄してるのに、うん、味はじゃあ何でしょうかってなるけど、夏の時には火っていうのは甘みってお話しさせてもらったと思うんですけど、この肺のこの管轄しているのは秋っていうのは、五味五つの味の中で何でしょうかって言ったら辛味、辛味ですね。
0: 辛味ですね、
1: 辛味ですね、はい、だから辛いもん食べたら肺にいいのってそういう単純な話ではなくて、うんうんうんうん、辛いのって言ったらじゃあもう唐辛子とか、まあね、からしとかマスタードとかってこと強い刺激のものと思うかもしれないですけども、そうじゃなくてネギとか生姜とか、うんうん、シソとかみょうがとか大根とかちょっとこうね、玉ねぎもそうですよね。
0: うーん、玉ねぎも、
1: うん、玉ねぎも、うん、本当に取れたてのんだったりしたら、まあちょっとこう水にさらさないと辛いから嫌とか苦いから嫌とかっておっしゃるかもしれない、うん、もうわざわざその水にさらさずに辛味というのを感じて食べていただくのがやっぱり体にはいいですね、うんうん、ピリッとする味とか香りとか、うん、ここを感じていただくっていうのがいいと思います、うんうん、だから辛いものを食べたらいいとかそういうことじゃなくて、うん、香りも味も感じてもらうというのがいいと思います。
0: 私めっちゃ大根おろしのイメージなんですけど。
1: そうですそうです、いいと思いますね。はい、そうそう、でやっぱり発散させるとか巡らせるっていうことを、うん、この心身っていうのが働きしてくれるので、うんうんうん、だから、寒くなってちょっとこう足元が冷えるなっていう時に生姜をなんか食べたり、うんうん、温かい生姜を飲んだりって、これも心身を使ってることになりますよね。でちょっと汗ばむぐらいにしてもらったら巡ってるしいいなですよね。で風邪ひきかけの時にちょっと寒いなと思って、うん、時にネギとか生姜入ったおうどんをね、うん、とかお汁ですよね、うんうん、お味噌汁とか、そしたら鼻が通りやすくなったなみたいな、うん、これでいいんですね、対応できてるので、うんうんうんうん、もうなんか秋だから辛いものだけ食べたい、だ食べようみたいなそういうことじゃなくて、うんうんうん、ちょっとスーパーに並んでるもので、あ辛みのものがどうも出てきたなと、うんうんうん、ネギ生姜あったなとか大根あったなっていうので取り入れてもらったらっていう感じ、うんうんうん、
0: なんか生姜油とかってもうなんかパウダーで売ってくれてたりするじゃないですか、うん、でもいいんです
1: よね、常備しといた方がいいですよね。あ、
0: それでいいんですね。
1: いいです、いいです。うん、そうそうそう、自分でね作られてもいいですけど、うんうん、お湯に生姜ね、うん、吸って少し蜂蜜入れてって、うんうん、それでもいいけども、パウダーのもの本当に便利でバランスよくね、うんうん、めっちゃ便利です、うん、なんかくず粉入ってたりでんぷん粉入ってたりするから、そうそうそう、とろみがあって体の中はね、うん、持ちやすいので、うん、吸収しやすくなってますから、
0: 私はすごいお気に入りの黒糖生姜油っていうのが
1: ありますよね。美味しいですよね、黒糖入ったやつね。私も好きです。
0: めっちゃ濃いめに作って喉痛くなり始めた時に飲んで、喉痛って飲みながら、うんうん、言いながら飲むのが、
1: うん、でもそれって
0: 効いてる感じがしていいなと思ってるんですけど、
1: やっぱり粘膜もね、そこね濃いなと思うけれども、それがやっぱり甘みがちゃんとそこに定着するようになっているのでいいと思います。
0: それは大丈夫です
1: か？大丈夫ですよ大丈夫です、うまいことやってはったと思いますよ
0: いたって思いながら、いやでも効いてるって思いながら飲んでました。
1: よく、
0: いいんですね、それで。
1: いいと思います。そうそう、でやっぱりこの秋ってね、空気が乾燥してくるから、まあそう言ったら五臓の肺を傷つきやすくなるので、やっぱりこの発散させるとかね、巡らせるっていうことがやっぱり必要になるから、喉の乾燥とか、鼻の乾きとか肌のかさつきとか感じてしまったら、まあ、自分でちゃんと感じる前に入れといてもらった方がいいですけども、感じたら余計にそういう今のね、大根をおろしたのを食べてみるとか、みょうがとか玉ねぎとかそのあたりも入れてもらったらいいかなって思います。巡らせる、
0: 巡らせる、はい、
1: 取れば取るほどいいというわけではない、ちょっと巡らせるから少し入れるというのが、まあね、おしゃれでいいんじゃないでしょうか。
0: ガバガバ取ったらいいっていうもんでもないんですね。
1: やはり適量で少し うん、汗を少しかくぐらいで、あ、食べたなぐらいがちょうどいいですよ ね。
0: 私はなんか 今言ってもらいながら、あのみぞれ鍋にめっちゃ生姜入れて、うん、めっちゃ大根おろし入れてみたいなイメージしてたけどそういうことではないですね、
1: うん、
0: 少し入れて
1: 感じるというところでね、はい、いいと思うんですよね、はい、
0: ちょっとなんか大雑把でした私
1: でも本当に、ね、お味噌汁にちょっとね大根おろし一さじ入れるとか、そんな感じでいいですよね、
0: 味噌汁に大根おろし一さじ、
1: そうそう、でおネギやっぱり必ず入れて食べるとかね、何も入れないお味噌汁よりはちょっとおネギ今の秋だから入れようとか、ね、炊き込みご飯にしそとかみょうがとかちょっと入れとこうみたいな、上に乗せて食べてみようみたいな、そんな感じでほんと取り入れていったらいいかなと思いますね。
0: ですよね、うん、そういうの本当に ね
1: そっとい
0: いですね、うん、子供がちっちゃいから省略しちゃうんですよ、しそとか喜ばへんしなみたいなんで、
1: でも
0: 自分のためにちゃんとね、
1: そうそうそう、
0: 子供は食べようが食べまいが自分のためには準備するんですね、
1: それがいいです、お体はね、はい、大人の方が負担かかってますからね、はい、ちょっとしたことですけど皆さんねトライしてもらったらなと思います、
0: 大根の味噌汁作って、うん、大根のちょっと端っこだけ吸って入れるみたいなことでもいいってことですか、
1: うん、ちょっと乗せて、でそれにもう少しあれだったら、七味が欲しかったらその上にちょっとだけあのからしじゃない、ごめんなさい、あのあれね、生姜でもいいです、うん、ダブルでね、
0: チューブでもいいです、
1: チューブでもいいですよ、チューブでもいいですよ、
0: そう、このチューブでもいいとか言ってくださるのが本当は心強い、
1: うん、は
0: い、
1: チューブでもいいですよ、うんうんうんうん、
0: いいです、
1: ね、いいです、はい、いいです、うんうん、キノコのねお味噌汁してもちょっと大根入れてるといいじゃないですか、うんうんうん、でそこにちょっと生姜入れるといいじゃないですか、うんうん、まあ、そういう感じでやっぱり秋はあの取り入れていただく方がいいので、うんうんうん、毎日ちょっとずつ取り入れるっていう感じが、はい、お願いしたいです、はい、
0: ネギとか刻んで冷凍しといて
1: も
0: いいですよね、
1: いいです
0: よ、
1: いいです
0: ね、良かったです、
1: うんうんうん、そうです、そうです
0: 毎回フレッシュを切ってくださいって言われると、
1: あ、ちょっとハードルが負担もう売って、あの切ってるの売ってるじゃないですか、
0: それでもいいですか、うん、いいです、あ、それでもいいですか、
1: そう、食べ物が体の中に入ってそれでどこかに届けてくれるっていう風に、うん、あの気系って言うんですけども、うん、食べ物届けてくれて作用してくれるっていう風に考えるので、もうなんか入れてもらったら、はい、
0: うんうんうん、ハードルを下げてくださるちえりさんがありがとう、
1: はい、オーガニックじゃダメとか言ってませんからね、入れていただくっていうのがいいですね、はい、トライしてみれませんかね
0: ぜひ
1: ぜひ、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いします。
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はエメ、あかねさすです。
1: うん、私今日これもね、うん、ちょっと若い方のねあのもう年あれだけど古いのばっかりよりはちょっと思って、でそうしたら秋を感じてた、このリズム感もこのねしっとりした感じでいいかなと思って、それで選ばせてもらいました。秋を感じるかな皆さんどうでしょうか、
0: はい、ありがとうございます。ではお聞きください、エメ、あかねさす、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたらね、秋にねおすすめのねフラワーエッセンス、ちょっともう一本またね、はい、先週はねあのマスタードっていうのね、うん、はい、あのご紹介したんですけども、はい、あの物悲しいなとか理由が分かんないけどなんかちょっと悲しくて、うん、一歩出ないなとか、うんうん、うじうじしちゃうなみたいな時にマスタードっていうのがいいかなってお話ししたんですけども、あの本当に理由があってすごくこうまあ例えて言うとこうご家族様にね何かあった時とか、うん、自分が怪我しちゃって悲しいとか、うん、まあ単純な話なんかそういう悲しさがあってとかいう時にあの現地穴っていうのはどうかなと思います。
2: 現地穴、
1: 現地穴っていうの、うん、そうで、なんかこういう時ってそのフラワーエッセンスを使うだけじゃなくて、じゃあ生活の中でどんなことしたらいいかなって言ったら、お散歩してみたり気分転換してみたり、うん、あの深呼吸するっていう、そういう秋はもうあの呼吸のね、うん、肺っていう場所ですけどね、概念ですけど、呼吸とかも大切なので、うん、使ってまた呼吸もするっていう、深呼吸深くするとかいうので、やっぱりこうよくなんていうかな、いい状態に体の気持ちとか体の状態良くしてくれるかなっていうのがありますね。でもマスタード使う時も、じゃあこんな時は何したらいいかなって言ったら、ちょっとおすすめなんですけど、朝日浴びてもらったら、朝起きて、うん、でそのフラワーエッセンスを使いながら飲みながらなんかね、使いながらなんか朝を意識していただいたら、うん、少しずつ体っていうか心がね収まってくるかなというふうに思います。うん、ただ使うだけとか、なんかジェリーさんがおっしゃってたからいいなって思うのも一つですけども、もう一つ一歩何かあのできそうなことがあったらと思って、ちょっとこうずっとこう漢方のこと考えながら行動的なことをどんな感じかなと思ったら、ちょっと朝日浴びてみたりとか、深呼吸も大切だしっていうのが、うん、はい、ありますね。
2: なんかでもどれも本当になんか簡単にできるも もので、うん、本当にね何って準備物がいるわけじゃないですし
1: ね、
2: 朝日浴びて散歩して深呼吸してなんか去年一回あの後ろ歩きしましょうって教えてもらった時もありましたね。
1: あれね、そうなんですよ、うん、
2: なんかそれ、うん、あの友達がやったよって言ってくれてました。
1: あ、よかったです、はい、そうね、案外ね本当ね後ろ歩きって普段しないしね、言われなかったらしないですもんね。
2: そうですね、
1: そう、だからちょっと行動ね変容も少しそこで入っていただけたらなって思います。秋物悲しいから何でもそうじゃだわみたいにねやり過ごすのもそれもいいですけど、感じるっていうことはね、うん、いいですけども、それによってなんかね落ち込んで何も行動取れなくて次元気が出なくて何もしないっていうよりは、ちょっとそれを立て直すきっかけに ね、していただけたらなと思います。はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: では続いて久屋の人推しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が、足もみで体と心を温める人推し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける人推しをお届けしております。今日はですね、足もみ以前の話をちょっとさせてもらおうかなと思ったら、うん、今のちえりさんの話と今すごくつながるなと思いました、
1: うん
2: うんうん、足もみね、あの今もしあの靴下抜ける人いたら、あの座って足の裏触ってくださいみたいなことをね、うんうんうん、何回かお伝えさせてもらったこともあって、もちろんそれができるときはしてもらうのがもうめちゃくちゃおすすめではあります、うん、めちゃくちゃ簡単で道具もなくてもできることなのでね。でも本当に疲れてる時ってそれをするエネルギーすらないというか、もう元気がない時もあって、でも私はあの足むくみやすいタイプなので、あーでも足むくんでる、だるい、痛い、嫌やな、でも足も元気ないっていう時はもうね本当にね足首回してください。
1: あ、そうですよね、うん、本当ですね、
2: 本当椅子に座りながらでいいので、とにかく足首をしっかり回すと、足をピーンって伸ばすと、うんうんうん、手前にしっかりグーって引くみたいなことをしっかり繰り返す、
1: うんうんうんうん、
2: っていうだけで本当にあの血流ね、
1: 良
2: くなるのを促せるので、あの足もみする元気ない、そこまでちょっとたどり着かへんみたいな時とか、うん、押す力もう今使いたくないみたいな時もあるので、本当にあの そこまでいけなくても足首を中心にしっかり動かす、伸ばす、引っ張るみたいなことがね、うん、できるのであればそれしていただくだけでめっちゃおすすめです、
1: うんうん、
2: であとまだもうちょっとできそうならふくらはぎを掴んでください、
1: うんうんうん、確かに
2: ギュッと握りつぶすぐらいの感じでふくらはぎをグッて掴むだけでもあのふくらはぎはねだいぶこの第二の心臓って言われたりもしますし、
1: うんうんうん、
2: こう血流を促すっていうのはすごく大事な場所であるのでふくらはぎを思いっきり掴むとかですねグーで思いっきり撫でるとかっていうことがね、うんうん、可能なのであれば本当にそこだけ足首回すとふくらはぎをこう触るっていうことだけでもねあの血流良くなりますしちょっとでもやっぱりすっきりしてもらうことができるのであのそんな活用の仕方もしてもらえたら、ね、いいかなと思います。まだ可能ならばそれを首と手首もしてもらうのもめっちゃいいかなと思いますね。首回すと手首回すだけでも
1: ね、
2: だいぶ変わるので、はい、もう本当にあの足もみまでたどり着けないけどなんかちょっとだるいなっていう時は、
1: う
2: ん、
1: 変えたいな
2: っていう時ですよね。はい、もう本当に簡単にそんなのも使ってみてください。以上ひさよのひとおしのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋は、フラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。うん、で最後その朝日浴びる散歩する、うん、深呼吸す る,
1: 深呼吸する
0: 足首回す、うん、手首回す、うん、はい、もう本当に簡単にできること
1: は、ね、そうですね、特別じゃないからね、うん、そんな本当に、うん、で手首回すってもう何秒でできますもんね、うんうん、
0: そうです
1: ね、
0: そうで、うん、それをすることでなんかちょっと意識するっていうのが、ね、うんうん、あの呼吸に意識を向けるとか、うん、自分の足にちょっと意識を向けるっていうことが、うんうんうんうん、なんかこうちょっと自分を大切にするところにもつながるのかなって、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、う
0: ん、思いますね、
1: 切り替えにもなりますもんね、
0: う
1: ん、
0: 自分のために本当に数秒でも時間を使うっていうことがね、
1: 意識して使うってことですもん ね、
0: 体のためになると思いますので、うんうん、はい、さらっとできるのでやってみてください
1: 本当ですね、はい、お願いしたいです。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

皆さんこんにちは、上田まりえです。最近 YouTube の再生回数が爆裂伸びてます。ありがとうございます。なんとですね、再生回数5000を超える動画も続出しております。ありがとうございます。続出って2回連続で出ただけなんですけどね、ごめんなさい、ちょっと調子に乗ってます。はい、収録している今この瞬間は9月11日、先週放送分はちょっと5000回厳しいかな、きっと言っているはずという、そんな願いを込めながら収録しています。8月26日放送の私と付き合ってがおよそ6300回、9月2日放送の映すんですがおよそ5400回と、番組開始当初ね、思い返せば1000回いけば大喜び、はい、700ぐらいが目安だったかな最初の頃は。でそこから1000回が、まあ、目標になり、でこうアベレージのなんか感じとなり、で今年に入ってからはそれが、まあ、1200、1500とこう段階的に伸びていって、そしてついに来た、この5000の壁を超えるようになったっていう、そしてチャンネル登録者数が7364人です。今ありがとうございます。1万人までは2600人ちょっと、まあ、まずはね、8000人、はい、あと600人ほどですからね。9月29日の誕生日に間に合わないかな、8000人。いやどうだろうな、600人、1万人は多分絶対無理、ちょっとそこはもう諦めてます。まあでも、まあ、年内には1万人いけたらいいなと、はい、2026年残りでいけたらいいなと思ってます。まあ、とにかくですね、最近のこの波に乗りたい、ブーストをかけていきたい、そんな思いを米に米に込めまくって今日の放送をお届けしてまいります。

0: このお酒飲みたいけど、開けたら飲み切るまで何日かかるか。
1: 誰かと一緒にほろ酔いをシェアがいいじゃない。
0: 家に帰っても毎日一人、退屈なんだよね。
1: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば、新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
2: 上田、実家に帰らせていただきます。マリエがお送りしています。来週ですね、久しぶりに鳥取に帰省することになりました。実家帰るよ、お母さん、お父さんうるさい娘が帰ってくるよ今年1月以来の実家ですね。で、仕事で、2月にも帰省は鳥取には帰っているんですけど、その2月の時はね、鳥取市内のホテルに滞在してたんで、そう、あの大雪の時ですよ。雪で仕事がちょっとリスケになってっていう、なんかその1月ももうバタバタで2泊3日でちょっと東京戻ってこなきゃいけなくなっちゃったっていう、だからね、ゆっくりね、やっぱりお父さんとお母さんとも話をしたかったんで、そう、今回はまあ5日ぐらいのんびり滞在しようかなと思ってます。完全プライベートです。特に予定はございません。関係者の皆様、今ならまだ間に合います上田に仕事の依頼をください
3: 休まない
2: 休みたいけど、うん、せっかく帰ってるんだったら、まあ、なんかないかな、
3: なるほど
2: なっていう、そうなんですよ、はい。いかんせんね、家族が日中出払ってるとね、家に一人なもんで、はい、暇なんです、はい、
3: まあね、
2: そうなんですよ、まあコンビニにね歩いて15分ぐらいかかるかな、はい、いやそれでも近い方なんですよ、うん、そうですよ、うん、まあね、何もできないんでね、一人だとね、ちょっとだからなんかね、仕事の素敵な予定があったらいいななんて思ってるわけです。上田まりえの公式 X またはインスタグラム DM への連絡も大歓迎でございます。お待ちしておりますそして来週、私鳥取にいる時の番組の放送なんですが、久しぶりにゲストが来ます、上田がモデルとして参加する写真展スキマハマル、そのカメラマンの牧野翔太さんがこのマリハナにゲストとして登場です。改めて牧野翔太さんの写真展スキマハマル、10月3日土曜日と10月4日日曜日の2日間開催されます、どちらも午後1時から、7時までの開催予定です、会場は南青山のポットギャラリー、入場無料となっております。私の写真も何枚か、スキマにはまっているね、私の写真も飾られますし、あと展示だけじゃなくて、その隙間にはまれる体験コーナーもあったり、はい、あで展示される写真も販売の予定も、はい、あったりするので、どうでしょうか、あのスケジュールが合えば私も在庫する予定ですので、皆様のご来場お待ちしております、写真展の見どころ、隙間の魅力なんかを来週牧野さん、私マッキーさんと呼んでるんですけど、マッキーさんにたっぷりと伺ってまいります結構ね、あの先に言っときます、今マッキーさんいないんで、うん、言っとくと、マッキーさん結構変態です、まあ、いや隙間に、そう、隙間にはまるというその概念を作品にしようと、素晴らしい変態なんです私も毎年ね、変態になるということを目標に、大学時代からより変態になると、何に対してもこう突き詰めていく気持ちを持つということを私は変態と思ってるんですけど、はい、そう、より変態になると思って、はい、過ごしてるわけですよ、大学時代から。だから20年くらい、そう、より変態に、毎年毎年もっと変態になりたい、もっと変態になりたいって1月1日に思って生きてるんですけど、なんかそのそんな変態上田と変態マッキーさんのこの掛け算のトーク、どんなことになるのか、ド変態トーク、はい、皆さん楽しみにしていてください。あなたも隙間にはまるかも。ではここで

0: 話したいことがあるんだ。
1: あっという間に後半です。まだ10分台です。
2: お、
1: 早いですね、うん、マリエちゃんよ、どうして今日はそんなに巻き進行なんだいと思いのあなた、そう、ちゃんと理由があるんです。今日は私、再生回数を伸ばしたい思いを米に込めて、込めまくってお届けしますとオープニングで言いました。込めましょう。では参ります。マリエのパンティ事情パーパースリー。後半この時間をたっぷり取りたかったんです。だからオープニング前半と巻きに巻いたトークをしました。下着への愛とこだわりが非常に強い私上田が、ただただお気に入りのパンティーについて話す大好評企画なんと、いやなんとねちょっと悲しいんですけど、過去2回だから3なんで、今回過去2回お届けして、総再生数がなんと66,500回です。
2: そんなに、
1: はい、そうなんですよ。
2: 2回で、
1: はい、パート1が、去年の6月11日に配信しました。2025年6月11日、5万3000再生で、これがこの番組の歴代1位。
2: ぶっちぎり。
1: そう、ぶっちぎり。なんならこの YouTube チャンネル私の1位でパート2が、11月12日に配信しました、うん、でそれが13,500再生。
2: うわ、すごいな、
1: はい、でそれが番組歴代4位の記録と、2位と3位はあのゲスト回です。田中裕康さんと、
2: はいはいはい、
1: 今波貴博さんのゲスト回が入っててっていう。いや、あのね、ほんとね、私はね、みんなにね言いたい、問いたい、そんなパンティー好きなのとまああの一番好きなのは私なんですけどね、うん、そう、私はほんと好きなんです、うん、なんかね、さっき変態っていうワードも出しましたけど、うん、変態なんです私は、うんうん、もう野球もそう、もうパンティーもそう、うん、好きになったものとことん愛すんです、突き詰めるんです、研究するんです、うんうん、はい、でまあそのパンティーとのね、うん、この愛の深さのきっかけは、うん、私が日本テレビアナウンサー時代に衣装をまあ綺麗に身につけたいという目的だったりとか、うん、あと週刊誌にやっぱり結構ね、うん、パンツのラインとか取られちゃうのね、下着のライン。
2: そう、
1: 週刊誌載ってるじゃないですか。
2: とかあります
1: か。そうそうそう、よく載ってたんですよ。悲しいことに。そうなんですよ。で、そのね、対策をきっかけに、ちょっとじゃあそういうの取られても大丈夫な下着がないもんかと。うん、
2: なるほど、
1: はい、ラインがなんか取られるのはもうしょうがないじゃないですか。避けられなかったりするんで、もう外にいたら取られちゃうから。だからそのもう取られてもラインが出ない、いやらしく見えない綺麗な下着を探そうと、そこから私の下着探しの旅が始まりまして、気がつけばランジェリーの専門学校に通ってしまったほど下着への愛を私深めてまいりました。そして間もなく40歳を迎えます。40歳を前に下着も見直してみようじゃないかと、はい、保険とかもね、生命保険とか見直しの時期だし
2: 、はい、
1: 下着もちょっとね見直そうかと、再び今回この企画をお届けすることになりました。そこでですね、まずは今回40歳目前上田まりえ現在のスタメンパンティーをご紹介します。みんなね、ちょっと気になってたでしょ、この画面の端っこのチラチラ映ってるスケスケのなんかちょっとやつ、
2: スタジオで初めてだ。
1: はい、すいません、いつも履いているパンティー、あの新品タグ付きのものを持ってきました、はい、そんな履いてるのは持ってこないですよさすがに。まずね、私は前も話したんですけど、仕事用とその普段用、あと運動用のパンティーと、あと寝る用分けてるという話をしました、
2: はい、
1: はい、で、今はね、仕事とあと普段着と運動用はもうちょっと1個に統一されたんです。固まりました。それがこの韓国のファッションブランド、無審査スタンダードというブランドがあるんですけど、そのウィメンズシームレスティーパンティー3パック、はい、3枚セットのこのパンティーで、ちょっと今ね黒を出したんですけど、こんな感じの、あの これ後ろなんですけど、後ろの方がこうちょっと布面積が少ない、はい、なんかあのお尻のそのパンツのラインが出ないようなそんなデザインのものなんですが、これがねちょっと黒よりもこっちの方が分かりやすいかな。ベージュが、ベージュと黒とね、そう3枚セットのやつあるんですよ。でね、これがねもうとにかく私ね行き着いた、たどり着いた、もう多分ねもうこの5年は少なくとも日々のパンツはもうこれに決定です。仕事用のパンツも、なんでかっていうとこれね、あの商品名の通りシームレスで縫い目がないタイプなんですね、はい、ここちょっとこう接着でこう止まってはいるんですけどないんですよ。だからこう、これ後ろの部分なんですけどつるんとで、前もこんな感じでつるんとした素材で、まあ縫い目がないので下着のラインがとにかくもうボトムスに響かないんです、はい、ピタッとしたものでもほらなんかあのしゃ、なんかこうお尻突き出したりそのしゃがんだりとかするとパンツのライン出るじゃないですか。それがちょっと嫌で、だから出ないものっていうので探したら高齢に行き着いた。でこういうねシームレスタイプの下着って日本のメーカーでも売られてたりするんですけど、結構ね薄い分この履いた時に動いたりした時に端っこがくるくる巻き上がってきちゃったりすることがあるんですよ。そう、そう、ただこれは本当にぴったりフィットするタイプなんで、ずり下がることもずり上がることもなくって、で丸まらないからもうとにかく快適、ストレスがない。であとラベルももうこれプリントされてるタイプなんで、まあここにタグがついてないっていうのも1個ポイント高い、はい、そうなんですよ。でサイズが4展開で、韓国のサイズで85、90、95、100って4つなんですけど、私上田はいつも85サイズ XS 相当の下着を履いています。でこれがねいいのが値段なんです。もうとにかくこのもうフィット感、もうガシガシ履けるヘタレを気にしなくていい、もう洗濯ガンガンできるっていう、そのことを踏まえた上でセール価格で一番安く買えたときに、このパンティー1枚あたりなんと614円です。そうなんですよ、高くても1000円いかないかな。
2: あ、でもそもそも結構じゃリーズナブル。
1: そうなんですよ、そうなんです。3枚セットで日本円で通常価格だと3500円ぐらいなんですけど、クーポンとか使ったり割引の時期とかに使う、買うと、まあ1枚600円ちょっとぐらいの金額なので、だからこういっぱい履いて劣化してってももう諦める、もう簡単に捨てることができる、はい、これがねポイント高い。
2: これどこで買えるんですか？
1: これネットで買えます。はい、あの無審査っていうそのブランド、あの韓国の通販サイトがあるのでそこからも買うことができます。はい、日本からでもだから購入可能です。はい、本当におすすめです。もう今なんか仕事の衣装の時とか、だからまさにこの間のマッキーさんのその写真、撮った写真、今度写真展あるやつの時も下着これ履いてました。はい、撮影の時とか、はい、これだと白いパンツとかも響かないんですよ。本当に何でもいける。あ、ちょっと意外と無審査で時間いっちゃったな。じゃあこれ、あ、そう、あとこのパンティーのいいところはなんか丸まったりしないんで運動する時にもいけるんですよ。だからトレーニングする時スパッツ履くんですけど、スパッツ履いても全然出ない、あのピッタピタのスパッツでもここのラインが一切出ないんで、ちゃんとねここのねゴムのとこ二重になってるんですよ実は。ちょっと分かりづらいかな、ここちょっとちゃんとね補正が、補強がこうちゃんとされてるんで、だからひっくり返らないんですよ、ここがペラペラしてないんで。そうっていう非常におすすめです。では続いて、私寝るときパンティー買います。寝るときのパンティーはちょっとねこだわりが非常に強い。はい、ある時からね寝る時の下着買えるようになったんです、前はもう昼も夜も同じのが入ってたんですけど、お風呂上がって寝る前はもうこれに今行き着きました。こちらハンドというブランドの、定番のソーレースのショーツです、はい、ハンドは、もう創業が140年以上の歴史がある、はい、1884年創業らしいです。スイス発祥のアンダーウェアブランドです、はい、日本だとあのワコールのオンラインショップ、あと店舗、それから、まあ、L ショップなどの通販などで販売をされているんですけど、とにかくね品質が高い、百貨店で売ってますね、はい、品質が本当に高い、着心地がいい、 だから上質なものを長く愛用したいというそんな大人なあなたにおすすめなブランド。だからもちろんねその安くてね可愛いの数いっぱい買いたいっていう時期もあったんですけど、もういいものをちょっと値段が張ってもいいものを長く私も使いたい。もう本当に身につけていてもう本当に心地いいと、なんかもう何にも心配事もなくエレガントな気持ちになれる、そんなものを寝る前に履きたいと思ってこの1枚に結局たどり着きました、はい。もうとにかくねこのねレースの美しさなんですよ。まずは総レースでフランス製のこの繊細で美しいレースで身につけるとねもうほんとねなんか自分が大切なものになったような気持ちになれる。なんかそのもう包まれてる感じが本当に履き心地がいいし、何よりも綺麗なんです履いたら。このレースがだからなんかすごく自分が素敵に見えるから、そうで色もねいっぱいカラーバリエーションも豊富で、私赤好きなんでもうこれ限定カラーだかな、多分レギュラーのじゃないのもあったりするんでそういうのも買ったりするんですけど、でもとにかくあとレースが柔らかいんでもうフィット感が自然なんですよ。レースって硬いものもあったりするんですけど全くないんで、なんかこうちょっと鼠径部が痛くなったりとかみたいなこともどんな体勢になってもない。あと下着の跡がつきづらいんですね。ここあのレースのこの伸縮性あるんですけどゴムついてないんでこの腰の部分しか。だから撮影の前夜なんかその下着の跡をつけたくない時にも私はこれを履くようにしてます。で販路は他にも綿 100% の, そのコットンのシームレスのショーツもあったりとかするんですけど、キャミソールもおすすめで、キャミソールは私は私服の時も衣装の時も身につけてます、はい。コットン100でねだから汗もしっかり吸ってくれるし、何よりねあのキャミソールもサイドに縫い目がないんですよ。シームレスなんですよ。だからほんと着心地がいい、はい。でこの下着なんですけれどもサイズは XS、S、M、L で私は XS を着用してます。でですねこれもうタグ付きで持ってきてるんですけど、皆さん気になるのがお値段だと思います、ちょっとお高いと私言いました。品質いいです非常に。ちょっとねびっくりしちゃうと思うんですけど引かないでね。このソーレースの販路のショーツ1枚あたりのお値段税込み14,500円です。
2: 高
1: ですよね。
2: だけどってことなん
1: ですね。そうなんですよ。だ最初はちょっと挑戦するつもりで買ってみた、勇気を出して買ったんです、履いたらよかったんですよ。で販路のこのショーツ、あの他の下着キャミソールとか、あの他のコットン 100% コットンのショーツもそうなんですけど、いいところがあの手洗いモード、手洗いで洗濯をするんですけれども、本当に物持ちが良くて、この寝る前用のパンツも長いの3年以上履いてるのある。
2: あ
1: 全然へたらないんです。
2: なるほど。
1: 本当に丈夫。なんかもうそれだけ長く一緒に付き合えるし、
2: はいはいはい、
1: なんか安いのをまあ、こまめに買い替えるのもよし、でも私はなんかこう愛着のあるものを、本当に気に入ってるものをなんか長く一緒に身につけたいってちょっと思って、今はこれをなんかこのタイプ、レースのタイプのものを3枚ぐらいかな、とあとコットンのシームレスのものを持ってっていう感じですね、はい。
2: そう考えたらじゃあこの価値は十分ある。
1: そうそうそうそうそうそう、ちなみに今男性もソーレースタイプが流行ってますからね。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、ワコールとかから販売されてますから。
2: なるほど。
1: さあそしてもう一つちょっと時間がないけど駆け足でご紹介したいのが、まあ40を前にパンティを見直したいということで、ちょっとね面白いパンツないかなとリサーチしました。私上田、見つけました。こちらあの通販サイト日線から販売されている、名前すごいんですよ。まるでノーパン、まるでノーパンのノーはあの英語表記、まるでノーパン。もう名前見た瞬間なんじゃこれと思って、そうソーレースのふんどしショーツ、はい、2枚組で、S から M サイズだと税込み1998円で買うことができます。もうねキャッチコピーもすごくて、まるで履いていない新食感、新感覚か、食感じゃない食べちゃわないわ新感覚、まるで履いていない新感覚、本当にと、そんなノーパンみたいなパンツあるかと、割とねこの販路のパンツも、おすいません失礼しました、この販路のパンツも割とノーパンに近いような、本当履いてないような軽さなんですよ。なのでそれをちょっと期待してこれ買ってみました。なんとねよかった、確かにノーパンっていう理由が分かりました。 あのね、これもなんですけど、ここゴムの部分、腰の部分だけなんですよ。で、この股の部分ですね、足口の方はレースなんです。だから一切もう締め付けがない、ひらっとしたデザインです。で、これもラベルがプリントされてるんです、前の部分に。だから後ろにラベルもついてません。はい。で、もう本当どんな姿勢でも楽だから、本当あの鼠径部が痛くならない、さっきの販路と一緒なんですけど、だからこれはね、家でのリラックスタイムとか寝るときにおすすめだなって思いました。ちょっとね、結構レースがたっぷりなんで、ふわっとしたスカートじゃない限り、パンツとかだとちょっとラインが出ちゃうかなと思うので、普段履きってよりは家のリラックスとか、まあとふんわりしたスカート履くときだったらおすすめかなと。あとカラーバリエーションもとにかく豊富だったんで、選ぶ楽しさもあるっていうところもいいかなと。手軽に買えますし、で、私は今回あの黒と、あとこのピーコックブルーっていう色のセットを買いました。はい、なんか何日かね履いて試したんですよ、この収録の前に。良かったです。はい、楽でした。本当にだから多分結構こうスポッとくるまるタイプに慣れてる方だと、最初なんかこうちょっとそわそわしちゃうかも。なんかあの太もも部分がゴムで止まってない感じが、あ、なんか大丈夫かなって、ちょっと心もとないかもってそわそわしちゃうかもしれないけど、慣れてきたらめちゃくちゃ快適です。本当に本当におすすめです。はい、まあね、これもちょっと40代のラインナップに、はい、まるでノーパンも入れていこうかなと。
2: これ金額は、
1: これが、先ほどもお伝えした通り1998円です。税込み、2枚で1998円。
2: おー、めっちゃあり
1: そう。そうなんですよ。はい、だからまあ、10分の1の価格ですよね、販路の。これ1万なん でこれ1000円ぐらいじゃないですか。はい、っていう。だからまあ結論、普段仕事用運動用の無審査スタンダードはもう機能とコスパ、で、寝る時用の販路のパンティは愛と贅沢、自分への愛、パンティへの愛、そう。で、この新戦力の日戦のパンティ、まるでノーパンは、もうみんなも名前のインパクトに負けないで買ってみてという、はい、そんなおすすめパンティたち、はい、ご紹介しました。マリエのパンティ事情、まあ、40代ね、まあ、このもうスタートは、まあ、固定ですよ、基本スタメン固定ですけど、この無審査とかね、多分5年は買えないって言ったけど、私はちょっとでもより良いパンティを見つけたいので、パンティ探しの旅はまだまだ続きます。マリエのパンティ事情、次回もお楽しみに。館内清水クリニック院長、清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣。流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@fmgigutokyo.com、 info@fmgigutokyo.com です。メッセージを紹介させてもらった方には、番組オリジナルの私の名刺に私の直筆サインとメッセージを入れてお送りします。名刺は今全部で6パターンあります、ぜひコンプリートしてください。そしてメールを送ってくださる際に、名前と住所も必ず忘れないように書き添えてください。こちらよろしくお願いいたします。さあ、果たしてこの放送、一体 YouTube 再生回数何回になるでしょうか。5万は超えたい、パート1超えたいじゃないです か、
2: ね、
1: 超えたいですよ。
2: ちょっと、
1: はい、やば、出すんだったらちゃんと新しいものをと思って、新調したかったっていうのもあったんで、はい、はい、持ってきましたよ、はい、頑張って持ってきたんで、みんな恥ずかしがらずに見てね。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
3: Independent and Rock and Roll Radio 81.8 FM Bam!

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースから、おバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、秋
2: 眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって。
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話じゃなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね。
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時
4: ボーン、
2: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え。その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっ
4: ていやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを、
4: あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、
2: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
4: 育ってね
2: 、将来はママの、負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それは分かるけども。救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございます、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時で、でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね、払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな。
3: だろうね、
2: うん、
3: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。あ、100メートルかもしれないし、ね、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな。ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね。
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ、何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
3: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山幸雄テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目、 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を、うん、頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、はい、ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下雄介と
1: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よいお年を、
1: バイバイ。
2: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: も阪和線、
1: 阪和線、ああ
0: 止まってました。
1: あ、そうなんや。
0: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいなで隣の方の、あのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思ってとりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あのあと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません、地下鉄できました
1: ね、
0: はい、
1: JR はよく止まりますね。
0: ね、本当に JR はね、
1: なあ、
0: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああ阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるの気づいたな、
0: 長い踏切もありますよ、
1: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
0: いっぱい渡らなあかん、
1: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
0: 一台のところも 1,2,3,4
1: 個、あそこも多いな、そういや、
0: はい、
1: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな
0: あ、でも開かないですよ大学時代あの本当に開かないんですよ、で残念な、ね、授業に遅れるという、
1: あ、
0: まあ、その辺からですよね、1回生の時にそういう経験をしたからこそ あのやる気のなさが生まれたというでも過言ではないんじゃないかと
1: じゃ あの橋本さんに言っとくわ
0: 言っといてくださいぜひ、ね、もうどうにかしろと、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これね終わりそうにはないですけど、
0: はい、
1: やれるとこまで頑張ろう、
0: そうやね、
1: はい、
0: 頑張ろう
1: とりあえず分かってる範囲で訳してって
0: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
1: さあそ
0: こや
1: な、
0: うん、なんか何やっけ、よう分からん、
1: うん、
0: なんか自分自身に約束して、
1: はい、
0: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
1: うん、
0: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな、
1: え、どういうことやこれね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
0: はい、
1: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
0: はい、
1: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
0: なんか、
1: うん、
0: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
1: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか、
0: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
1: 飛び降りてやると、
0: うん、はい、
1: またどうなる、
0: ぐちゃって
1: なる、何でそんなことすんの、
0: うん、何やっけ、なんでなん、なんか 人は、
1: うん、
0: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
1: うん
0: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな、
1: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと、でその次にインナーエフォートというエフォートっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、影響する、
1: それエフェクトやな
0: エフォートなんやっけ、
1: エフォート、メイクンエフォート、
0: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよもう覚えてないもん
1: 開き直りましたね
0: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
1: はい、
0: いつもメモしてるんです、
1: うん、あ、してますね、
0: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです、
1: なんで忘れるんですか、
0: だってノートないんやもん、
1: なんでノートがないの、
0: 重かったから
1: 嘘です、それは意図的やんか、それは完全に、
0: そうじゃないですあのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
1: はいはいはい、
0: 履いてると思ってたんですよ、
1: あ、
0: そしたら履いてなかったんです、
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと、
0: カバン入りっぱなしやもん、
1: なんで履いてないの、
0: 変えたから
1: そこやな
0: すいません、
1: はい、エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です、
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、
0: うん、
1: みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエバーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターの、シャッターっていうのは
0: ぐちゃっ
1: ぐちゃって感じだな、だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと、
0: その末後
1: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっと

0: るよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして、まあ、次もちょっとポツンと言ったいな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッズだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというように決まってるよね。うん、で、問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: あそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっいろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: ってことだよね、
1: ん、
0: もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや、だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ、でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、 アズベルやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身が、うん、するみたいな、
0: うん、ディルって今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こと、に
0: 私があのしたようにで、マイオン、オンマイオンやな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、マイオン、自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、メイアズベルゴーホームやから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話やな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのパ、このちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局また自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこう、もっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: ああなるほどね。じゃあストーリーとか、 なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう、高橋の、はい、あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人やね、20歳、25歳ぐらいの、
1: うん、
0: ちょっと ボケの大ボケを、天然ボケの入ったで、可愛らしい役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって、若かりし、今は、そう、
1: あら、
0: で石原真理子、まあなんか別品さんやってんけど、映画がね、なんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね。
0: 残念なこと
1: なんです。うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんねん言われたらな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな。
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい品かったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方、
0: うん、はい、
1: やります。さっきどっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか、
1: はい、じゃあギターから行きますか。 OK です。 Everywhere sha la la la everyone。 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィーとノリアで出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、チャカチャーンとかがな。そ
1: うです。うん、うまく、
0: うん、そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる。こう振る感じ、 その動き、それで一回だけチャカチャーン。あ、そうそう、チャカチャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんで。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざーす。
0: はい、では、
1: うん、では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。うん、
1: はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんだよね。一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね。
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分からない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: 肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
3: 嘘入ってるから。ここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫。
4: 大丈夫。
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど、入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
5: 性別ついてる。
6: 性別があんやん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
5: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: あ、
0: まあ、たくさんいるっていうこと、
5: ね、なるほど。
6: 一人で何役もやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう。
3: A ではないけど、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
5: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
6: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
6: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
6: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム